ライブとしてこうそのカメラに向かって喋ってはほとんどしてなかった自由気ままなものだったんですけれども、お付き合いいただきましてありがとうございました。で、ここからはですね、ぜひぜひインスタライブでお付き合いいただいていた皆さん、ライブはこの後、オープニングトークのみとなりますので、聞き方をぜひチェンジチェンジ切り替えていただければと思いますよ。厚別区また近郊の方は FM77.6MHz でお聞きいただけます。それ以外の地域の方はスマホアプリリスンラジオで、それから姿が見たいよという方は、あ、今日も綺麗に映していただいてます、ありがとうございます、サイマルラジオで見ることができます。ぜひインターネットで検索してみてください。そんなすべての聞き方また番組情報がぎゅっと集まっているドラマシティのスマホアプリ、こちらもインストールして活用してくださいね。さあということで、サイマルラジオで、それから私のインスタライブで見てくださってる皆さんはですね、私の格好に驚いているんじゃないかなと思います。暑いですね、ノースリーブで来ましたよ今日は、ね、昨日からすごい暑かったですけれども、北海道皆さんいかがお過ごしでしょうか。いきなりガツンときた暑さにやられてないですか、大丈夫ですか。昨日はですね、道内41地点で最高気温が30度以上という真夏日を観測したということなんですよ。で、道内でも札幌や函館12人が熱中症の疑いで、ちょっと搬送などなどされたという、ね、ニュースも北海道新聞で、確認をしました。皆さん大丈夫でしたでしょうか。昨日から私はノースリーブでしたね。昨日も実はこの厚別区新札幌のエリアにね、お出かけをしていました。お出かけというかホテルエミシアで、やっぱりねジューンブライドの季節ですから結婚式いっぱいなんですよ、打ち合わせを、させていただきにお邪魔したんですけれども、昨日もだって30度超えでしょ札幌、うわ暑いと思って、ジャケットは本当に汗だくになってしまう、大変だと思ってですね、ギリギリまで薄着でいようと、多少派手でも打ち合わせならいいかと思いまして、ノースリーブのワンピースで出かけました。でホテルに着いてロビーでちょっと汗も引いて涼んでからジャケットを打ち合わせの時だけ羽織らせていただいて、ちょっとカチッとした、丁寧な格好でですね打ち合わせをさせていただき、でその後はもうすぐバッと脱いでですね、本当にリゾート地にいるのかという、ぐらいのひまわり、白地にひまわりのふわっとしたフレアスカートの、ノースリーブのワンピースだったんですけれども、それを着ながらですね、その後はデュオの方に行って、プロントでずっとコーヒーを飲みながら、原稿作業をするみたいなね、ほぼほぼ昨日一日新札幌にいたそんな一日だったんですけれども、その中でもやっぱりノースリーブでしたよ。で、昨日があの気温でノースリーブだったのであれば、今日も私はやっぱりノースリーブじゃないといけないと思ってですね、来ました。朝8時の移動の、JR で、このぐらいの薄着の人はなかなかいなかったんですけれどもね、やっぱりちょっとこう湿度がありますよね。私ランニングをしているせいなのか本当に汗かきなので厚着じゃなくってもうこのぐらいの薄着でよかったなと思いました。で、やっぱりこういう、いきなり暑くなったとかいきなり寒くなった時にですね、まだまだこんなの序の口だからもうノースリーブになっていたらこの先の夏をどう過ごせばいいのかとか、冬もそうですよね、ドサンコは特になんかこう12月になるまでは絶対にダウンを着ないみたいなプライドを持ってる人も多いんじゃないかなと思うんですが、私もその一人なんですけれども、こういう急に暑くなる急に寒くなるっていう体がまだ慣れていないのにいきなりっていう時にこそですね、体が慣れてないからこそ余計に暑く感じるし、体が慣れていないからこそ余計に寒く感じるっていうことがあるので、いきなりこうズガーンっていう寒暖差の日にこそですね、積極的に薄着になる厚着をするっていうことを、心がけるのも健康づくりの一環なんじゃないかなと思いましたよ、ということを信じて今日も私は、バリバリの、薄着でお届けしたいと思いますので、皆さんも大丈夫ですか、体調などなどねお気をつけください。今日も、真夏日の予報となっております。詳しくはこの後9時台後半のお天気コーナーでもお伝えをしていきたいと思います。それから全国

的にはですね、台風6号が接近して上陸して、東京もちょうど8時から10時までものすごくこう雨のピークになるという予報になっていましたね。ニュースも全国ニューステレビで、今朝見てたんですけれども、すごくこう弾丸のような雨がバーって降っているのような形でですね、皆さん大変なんじゃないでしょうか。交通網の麻痺とかもあると思います。ぜひ気をつけて移動してお過ごしくださいね。はい、ということで今日も、ぜひ2時間生放送お付き合いください。今日のメニューご紹介します。9時台ではこの後 CM を挟んで今日も朝刊の拾い読みです。9時45分頃からはお天気情報をお伝えします。なかなか大荒れのねお天気、暑かったりですとか台風情報もしっかりとお伝えをしていきたいと思います。で、10時台はコーナートーク2つです。私中島の市民ランナーとしてのコーナー、あゆランニングでは、これからの暑い季節での運動のポイントについて、皆さん走ってますか、ね、次の大会は何でしょうか、目標は何ですか、という聞いてくださっているランナーさんからのメールもお待ちしています。10時台のあゆランニングのコーナーでいただいたメッセージもご紹介していきたいなと思いますよ。で、続いてはレコメンドのコーナー。私中島あゆみと安藤真美がお当番の時にのみ訪れるコーナーなんですが、今日もやっちゃいます。今月にちなんだとあるお話、ぜひお付き合いください。10時45分からは厚別ふれあいホットステーション、厚別区の情報をゲストを招いてお届けします。さあ、そして今日もですね、皆さんからのメッセージお待ちしています。今日のメッセージテーマはじゅんまるまる、はい、6月になりましたということで、先ほど私もねお話ししました結婚式ラッシュですよ。6月といえばじゅんブライドというのを真っ先に思い浮かべた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。その他ですね、江戸時代には6月無礼という言葉があったそうなんですよね。暑さでもうちょっと襟元もこう緩めちゃったりとか、礼儀が緩んじゃったよね、6月だもんね、多めに見てよという言葉なんだそうなんですよね、6月無礼。それから最近では5月病ならぬ6月病というものもねあるそうで、5月病っていうのはなんて言うんですか、疲れが、ね、出てくる時期として、ゴールデンウィークがあるのでガーッと休んでまたこう仕事に戻る中で体のリズムがなかなかうまく、取れない、コントロールできないっていうことが原因だと言われています。6月病っていうのは、同じく、仕事疲れに加えてちょっと湿度が上がってきたりですとか、こうやってね暑くなったりとかで気温の変化、気圧の変化などなどが相まって体の調子があまり良くないよっていうのが6月病、最近ちょっと聞かれる言葉だったりしますよね。という6月〇〇というものに皆さん自身もちょっと当てはめてみてもらいたいなと思います。ご自身なりにじゅん〇〇というものに言葉を当てはめてもらって、私は1000ですと、でそれはどうしてかみたいなところもね、ぜひぜひ教えてもらえればなと思います。野球の大谷選手はミスタージューンと言われるぐらいね、6月の成績がいいそうなんですよ。さあ、皆さんの中にもミスタージューン、ミセスジューンいないでしょうか。ぜひ6月にまつわるあなた自身のあれこれ教えてください。そしてもちろん、今どんなところで聞いてますか、どんな気分ですか、いつも通りのふつおた、それから先ほどもお話ししましたランナーさんからのメッセージ、今どんなことを楽しんでますでしょうか、などなどもお待ちしています。それからですね、ちょっと今日はこまめに X も開きながら、つどつどご紹介もしていきたいなと思っていますので、番組を聞いていただいてのリアタイ参加お待ちしていますよ。メールアドレスは asa@776.fm、 asa@776.fm です。それから X のハッシュタグでもメッセージを受け付けます。ハッシュタグモニさんブレストをつけてつぶやいてください。リアタイ勢もぜひハッシュタグモニさんブレストよろしくお願いします。アカウント名だけじゃなくラジオネームで読まれたいという方は、投稿の中にラジオネームも入れてください。今日もたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今朝も楽しく始めていきましょう。オープニングテーマお届けしますのは星野源さんです。

0: 日のメッセージテーマは10〇〇です。あなたは6月どんな過ごし方をしますか？ぜひ番組に教えてください。たくさんのメッセージお待ちしています。お送りしたのは星野源さん3でした。お知らせの後は新聞チェックです。
1: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティを。

時刻は9時16分を回っています。モーニングサンドイッチ、今日はブレストの中島あゆみがお届けしています。ではこの時間は新聞チェックです。今朝の北海道新聞朝刊から私が気になった記事をピックアップしてご紹介をしていきます。まずは一面ですね。今日の今朝の全国紙はですね、軒並み、来年4月消費税 1% へ調整かという指示が踊っているようなんですけれども、北海道新聞の今朝の一面は教育についてです。公立校再編、学級減見送りという大きな見出し、私立無償化で入学減傾向読めずとあります。北海道教育委員会は2日、2027年から29年度の公立校配置計画案を公表した。今回新たに示した29年度案では、募集停止などの再編整備や学級減を盛り込むことを見送ったそうです。対象校が盛り込まれなかったのは、中卒予定者の増加が見込まれた22年度以来なんだそうですよ。で、今春はですね、私立高校の無償化によりまして、公立高校の入学者が減り、学級数が削減となった学校も増えたそうなんですが、北海道教育委員会はこの傾向が27年度以降も続くかは見通せず、慎重に検討する必要があるとしているんだそうです。私立高校の無償化により、この春は約1000人の入学者が公立高校から私立高校にシフトしたそうで、中にはですね、定員を100人以上を超過する入学者を受け入れた、そんな私立高校も複数あったということなんですよね。で、その影響もありまして、26年度の入試の二次募集の後に40人以上の欠員が生じてしまい、学級減となった公立高校は前年度より14校も多い30校となってしまったんだそうです。29年度案で学級減が盛り込まれなかったとはいえ、公立高校は入学者確保に向けた対策が急がれるということなんですね。で、その一方で、入学者を多く受け入れた私立高校は来春以降入学者を抑える可能性もあります。なるほど。わー、こんなに来ちゃったの、じゃあもうちょっと引き締めないとって。まあ確かにこう経営とか考えたら、もちろん商売とかだとね、こうありますよね、こう在庫だったりとか、それに対してニーズだったりとかっていうところで、いろいろ調整にまた、入ってくる、寄り戻しがあるっていうことなんですね。で、さらに国は2月高校改革の基本方針を打ち出し、地域人材や理系の人材の育成に取り組む公立高校を財政支援する考えを示しており、公立高校にとって追い風となると。そのため北海道教育委員会は、27年度以降は公立高校入学者が本年度より増える可能性があることを念頭に置いたんだそうです。その他、北海道教育委員会は7月からですね、地域別検討協議会で計画案を説明し、9月にこの先の最終的な計画をまとめる予定ということで、まだまだ大きな大きな変化がこの春あった上で、揺り戻しとかも含めて、まだまだこう分かんない中で、9月には見通しを立てようかなということなんですね。ちょうどこう受験生を抱えている親子のさんの皆さんですとか、本人もそうですけど、読めないってなるとね、自分がやっぱりこう受かるのか落ちてしまうのかっていうことはすごく大事なことだと思うので、そわそはすると思うんですが、さてどうなるんでしょうかね。公立高校再編、学級減見送りという、記事が一面にありました。そしてですね、ちょっと気になったのが、同じくその一面下にですね、 SNS 年齢確認厳格化という見出しが躍っています。総務省報告書案、事業者の責任強化という込み出し、 SNS についての記事ですね。総務省は2日、交流サイト SNS を利用する青少年を保護するための対策をまとめた有識者会議の報告書案を公表した。サービスへの依存や心身の負担を抑えるために、 SNS 事業者が負う責任を強化し、年齢確認の厳格化や適切な機能制限を要求するんだそうです。 SNS は青少年が交流する場で

ービスの内容も各事業者で異なることから、海外のような年齢による一律の利用制限は見送る。子ども家庭庁が青少年インターネット環境整備法の改正に向けた議論を進める方針なんだそうなんです。スマートフォンや SNS の普及に伴ってですね、犯罪への加担などを含めた様々な悪影響が懸念されています。現状では有害サイトへの接続を制限する携帯電話会社のフィルタリングという機能や家庭での見守りといった対策にとどまるため、 SNS 事業者やスマホの基本ソフト OS を提供する事業者の役割を広げる方向で総務省が昨年から議論を進めてきましたが、報告書案によりますと、2日の会議でおおむねまとまりまして、夏ごろに正式決定する見通しなんだそうなんですよ。じゃあこれ何が問題なのか、いろいろ様々ありますけれども、 X やインスタグラムなどの主要 SNS では年齢確認を利用者の自己申告に任せているんですね。報告書案には厳格な確認の手段としてプライバシーやセキュリティも考慮した上で実現可能な技術仕組みを検討すべきだと明記した。携帯会社が契約時に取得する情報の活用も一案としたそうなんです。このサービスの悪影響をどう考えているかや、動画を延々と表示する無限スクロールの機能をどのように制限しているかを事業者自身が公表する必要性にも報告書案では触れています。アメリカのアップルやグーグルが手掛ける OS では、両社に保護者向けの管理機能の提供義務を課すべきだとの方向性も打ち出したということで、様々な要素が盛り込まれた総務省の報告書案がありましたよという、記事が載っています。2面と6面にも、詳しく載ってるみたいなんですね。いやー、 SNS 時代ですよね。我々大人もなかなか SNS には翻弄されているんじゃないかなと思うんですが、私も最近インスタグラムだったり、あと X も動画がこう自動スクロールで次々と流れてくるような機能ができましたよね。それによって本当にこう何かをしなきゃいけないとか、やらなきゃいけない家事、やらなきゃいけない仕事がある中でも、ついついダラダラとこう動画が延々と流れてくるのを見てしまって、まさに時間を溶かすような感覚に苛まれてたりもします。それからやっぱり小学生、中学生、高校生というね、多感な時期にこの SNS があることっていうのも親御のさんの皆さん不安なんじゃないでしょうか。私も今3歳と、6ヶ月の姪っ子、それから1歳と7ヶ月の、甥っ子がいる中でですね、この子たちがこれから例えば人間関係とかにも悩むようになる中学生、高校生になった時に、もうすでに SNS があるっていう時代の中でどうやってやっていくんだろうなと、すごく守ってあげたい、不安だなっていう気持ちになったりもします。まあでもこうやってこう制限をするよりも、やっぱりどうやっても子供っていろいろかいくぐって見てしまうものではあると思うので、制限よりも先に情報リテラシーの教育、こうやって使っていきなさいよっていうことを伝える、しっかりと理解してもらう、教えるっていうのが大事なんじゃないかなとはね、思いますけれどもね。結構私、新入社員の皆さんへの、研修などもお仕事として、ご依頼いただくことが多いんですが、やっぱり一番最初に言うのは情報リテラシーの部分ですね。この4月にも様々なこう新入社員だったりの、B リアルっていうね、今の写真をカシャッと撮って SNS に流すみたいなものだったりとか、必要なこう機密情報を漏らしてしまうなどなどの数々な、事件がありましたけれども、まずはやっぱりこう規制してこう蓋をして遠ざけるじゃなくって、うまく使いこなしてもらうように理解を促すっていうのが、先なんじゃないかなと、ちょっとね、個人的には、思いましたけれどもね。という、北海道新聞の、お時間が、来てしまいまして、今日は1面のみしか触れなかったんですけれども、中にはですね、11面の経済面に文化たきつけについての記事がありまして、これを読んでいてびっくりしたんですけど、文化たきつけって北海道のものなんですね。なんか全国的に普通にあるものだと思って、私は、キャンプの時だったりとか、

ライジングサンの、あのバーベキューの時とかね、すごく活用しているんですけれども、文化焚き付けというものがあるんですよと、北海道民に親しまれてきた着火剤なんですよという書き出しにねびっくりしてしまったりですとか、それから最近ちょっとあのこの後アユランニングのコーナーで詳しくお話ししようかなと思うんですけれども、ちょっとあのクライミングの技術も磨きたいなって思った、ことがあったんですよ個人的に、そんな中目に留まりましたスポーツクライミングのリード女子の、小竹芽生さんについてご紹介している記事などなども気になりましたので、ぜひ皆さんも今朝の北海道新聞チェックをしてみてください。以上今日の新聞チェックでした。

北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんは

0: 107.6.
1: 時刻は9時32分を回っています。モーニングサンドイッチ、今日はブレスト中島あゆみがお送りしております。暑さに負けずノースリーブでお送りしていますよ。サイマルラジオ、またリスンラジオなどなどで、ぜひ引き続きこの後も11時までの生放送お付き合いください。さて、この時間は皆さんからのメッセージご紹介をしていきます。ぜひね、皆さんもご参加ください。今日のメッセージテーマはジューン〇〇。6月になったばかりですよ。あなたの6月どんな6月になりますか？ジューンブライドなどなどね、いろんな言葉がありますが、ジューン〇〇ということで、あなたの6月をカテゴライズしちゃってください。でその心もぜひぜひ教えてくださいね。メールアドレスは asa@776.fm、 朝@776.fm、 それから X のハッシュタグ、モニさんブレストをつけてつぶやいていただきますと、自動的に私が拾い上げるというシステムになっています。今日はですね、リアタイ参加してくださってる皆さん、番組を聞いての感想とかつどつどつぶやいていただきましたら、今まではこうまとめてご紹介をしてたんですけれども、今日は、この後私がいろいろなことに追われなければ、それから忘れなければという形になりますが、ちょこちょこね拾っていきたいなと思っていますので、リアタイ勢の皆さんも積極的にハッシュタグモニさんブレストをつけてつぶやいてくださいね。よろしくお願いします。で、メールでご参加の皆さんも、それから X でご参加の皆さんもなんですが、例えば、メールのお名前とか、X のお名前じゃなくてラジオネームが別にあるんだよという皆さんは、まず1行目にですねラジオネームを書いていただくと、私間違えずに読めますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さて今日のメッセージテーマはジューン〇〇なんですが、早速つぶやいてくれました、青井さん、ジューンとホタルですかねとつぶやいていただきました。北の国からだよね、わかりますよ。私も今日のテーマはジューン〇〇にしようかなと思った時に、いつもはテーマにちなんで1曲目を選曲するんですよ。やっぱり私も同じ思考回路でドサンコですから、ジューンが思い浮かんでしまってですね、北の国からのメインテーマにしようかなと一瞬考えたのですが、ハミングだったりとかの味わいのある歌詞で4分11秒だったので、ちょっとやめてですね、大好きな星野源さんの3にしたわけなんですけれども、いかがだったでしょうかね。やっぱりジューンといえばジューン、ホタル、全然似てなかった北の国だからだなというね、青井さん、私も同じ気持ちです。それから、メールでいただきましたのが大沢親分86番さん、ありがとうございます。あゆみさん、おはようございます。おはようございます。6月に入ってから急に暑くなった札幌、体調はいかがでしょうかと。私はね、暑さに対抗すべくもう真っ先に薄着になりまして大丈夫ですけれども、皆さんは、それから大沢親分さんは大丈夫ですか？今日のメッセージテーマジューン〇〇ですが、私はジューン推し活、ジューンライブですねと。ほう、なるほど。私、札幌のインディーズバンドのライブを見るのが大好きで、週末はほぼどこかのライブハウスに行っています。業界関係者と間違えられるぐらい通っていますいますよね、どこにもいる常連みたいなね推しのバンドが多すぎてライブが被ることもしばしば。今月からは各地のお祭りで推しが出演するライブステージもあるので、車で行ける範囲なら追っかけしようかなと思っていますよと。いいですね、推し活の6月、ライブ活動の6月ということですね。私もね、某時計台の近くの、ラジオ局で札幌のインディーズバンドを特集する特番などなどをお任せいただいたこともあるぐらい、昔

釜山週4とかでライブハウス通っていました。懐かしいな。なんかこうコロナ禍をきっかけに足が遠のいてしまったんですが、その当時から大好きだった、バンドの人たちの SNS はねチェックしていたりとか、でやっぱりサーキットイベントがあったりすると、ああ行こうかなとちょくちょく足もね私は運んでいますよ。誰が好きなんだろう、インディーズバンドなんですね。アーティストだったり一人の歌い手さんとかアイドルじゃなくてバンドが好きなんですね。大沢やぶんさんはどなたが好きなんでしょう、ぜひぜひ教えてください。それからラジオネームアイネクライネナハトムピエロさん、いつもありがとうございます。いやー昨日おとといと帯広は暑かったですと。いやそうですよね、やっぱりこう帯広ってすごく暑いですよね。ついこの前夏タイヤに取り替えたばっかりなのに季節の移ろいが早すぎるといただきました。さて今回のお題はジューン〇〇ですかと。私は今月は14日に STB ラジオのドキドキフードパークで中島公園へ、6月27日には上杉専務が出演する小樽ワインカーニバルへ遠征予定なので、差し詰め準長距離移動ですかね、語呂が悪いですねといただきました。アイネさんもそうか、じゃあつまりは準推し活、準長距離移動ということなんですね。そういえばあゆみさんもこの間帯広にいらしてましたね。その辺の推し活遠征のこともぜひお聞かせくださいといただきました。あら SNS チェックしていただいてたんでしょうかね、ありがとうございます。そうなんですよ、私は準長距離移動ではなくメイ長距離移動、5月のことだったんですけれども、結構お仕事がこうゆるゆるといった形で土日ぽっかりとお休みが空いている週がありました。あらなんとそのタイミングで私の大好きなトライプレインが帯広でライブをしているじゃないですか。これは渡りに船だということで、決断したのは金曜日の23時30分でしたね。ライブはその翌日土曜日だったんですけれども、おこれはいけるかもしれないと思って、急遽バスの予約をして、それからホテルの予約をして、弾丸帯広ライブ旅行、朝北大でランニングをしてからバスに乗って、夕方過ぎに帯広に着いてトライプレインのライブを堪能しました。そのままその楽しかったっていう余韻で帯広の街で結構深夜ぐらいまで飲んでですね、で、もう急遽、見つけたホテルだったのでもう素泊まりでいいやということで、この年でですね、なんて言うんですか、ちゃんとしたホテルじゃなくって全然言葉が出てこない、女性みんなで泊まる2段ベッドのあるようなお部屋に泊まりました。でも温泉がついているなんか銭湯併設のところだったので、モール温泉もね、堪能しながら、で翌日の、バスで戻ってきて、でそのままお昼過ぎに札幌に着いたので、そのまままた私は、レッドブル400という坂を駆け上る、大会も控えていたので坂ダッシュの練習を札幌でして、戻ってくるという、ライブを見に帯広に行ったのにリュックの中にはランニングシューズが入っていますっていう、もう本当にライブだったりとか、ランニングだったりとか私の趣味を詰め込んだそんな、土曜日をね過ごしましたよという、推し活遠征だったんですけれども、皆さんもじゃあ今ご紹介したお二方は6月も私と同じようにこうやって推し活にキラキラされる準推し活、準長距離移動ということなんですね。一緒に楽しんでいきましょう。さあまだまだたくさんメッセージいただいています。そしてリアタイ参加もぜひお待ちしていますよ。この後も asa@776.fm また X のハッシュタグモニさんブレストでたくさんのご参加お待ちしています。さあそしてですね、お届けしますのがこれ6月ソングということでテーマにちなんでチョイスしました。歌詞の中に出てくる6月見つけてください。ミスターチルドレンイノセントワールド。

0: たね。ぜひこの後もお付き合いください。
1: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
2: さあ準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。紋別より解き放て、グランシャリオナイター、4月15日開幕。北海道競馬。

0: お天気、道路、交通情報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りいたします。
1: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
2: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
1: え、パパ？
2: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
1: みーちゃん、
3: 夢のある未来を作ろう、創価学会。
4: 時刻は9時48分を回っています。モーニングサンドイッチ水曜版、今日はブレストの中島あゆみがお送りしています。番組中の X リアタイ参加の皆さんのポスト拾いも、今日は挑戦していきたいと思いますよ。先ほどメッセージ紹介させていただきました大沢親分86番さんの最近の推しはメリクレット、ガラスの靴は落とさない、バンド名ですね。ちょっとこれからチェックしてみようかな。ありがとうございます。それからアイネクライネナハトムピエロさん、メール採用ありがとうございますと、ポストもありがとうございます。この後もね、ぜひぜひお付き合いください。さて、ではこの時間お天気情報をお伝えしていきますが、早速ねメールが入っています。東区のラジオネームなりちゃんさんから。あゆみさん、おはようございます。私事ですが、今日東京から帰る予定でしたが、台風の影響で早々と欠航になって、もう一泊してから明日帰りますと。ああ、そうですかね。台風が本当に迫ってますもんね。雨風が強くなってきて、今日はおとなしくリスラジを聞いていますよと、ね、ぜひちょっと安全なところでゆったりと、あの予定がねこうちょっと違ってしまって焦る気持ちももしかしたらあるかもしれませんが、あの安全にいてくださいね。東京の雨もあの8時から10時までがピークという予報になっていたので、今どんな感じなんでしょうか。ちょっとね心配ですね。さて、では今日のお天気、まずは全国のお天気、その台風情報からお伝えをしていきましょう。台風6号が午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸し、このあと台風6号は本州南岸から日本の東に進んでいっています。東海から関東甲信、東北南部の太平洋側は断続的に雨で、雷を伴い激しく、または非常に激しく降るところがありそうです。風も非常に強まり、大荒れの天気になるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、高波に厳重に警戒をしてくださいと、天気 .jp のサイトでもね、しっかりと発信されています。金沢、新潟、大阪、名古屋、東京、仙台は大きく大きく傘マークが出ています。その一方で台風が過ぎました、那覇だったり福岡、広島、鹿児島、高知は晴れマークで、まだまだ、台風の進路外である、こちら北海道 もう本当にむしろ暑くて、お天気マークが続いていますけれども、本州の皆さん大丈夫ですか。あの朝全国ニューステレビで見ていた時も結構ですね、あの河川の、氾濫の恐れ、警戒レベル5まで上がっている、そんな、東京の河川もありましたね。この後もぜひ情報には気をつけていただき、避難が必要な場合は避難を、またもしかして今から避難をしたら逆に危ない、そんなケースも

あるみたいですので、しっかりと情報はチェックしていただきまして、この後も安全になさってください。さてでは北海道の天気も見ていきましょうか。今日の北海道です。3日は日中に気圧の谷が通過し、この後は4日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため、今日から4日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩、空知、知別地方の3日の天気は晴れまたは曇り、4日は曇り時々晴れの見込みです。海の波の高さは3日から4日にかけて1メートルでしょう。ということで、北海道はですね、台風の影響を受けずとてもいいお天気の1日、これからもいいお天気続いていくという予報です。稚内は晴れ、最高気温22度、旭川も晴れ、最高気温31度予報。うわー、札幌もね、でも暑いんですよね。札幌も晴れ時々曇り、最高気温30度の予報になっています。網走も気温高いな、晴れ時々曇り、晴れのち曇りですね、最高気温25度です。比較的最高気温が低いのが釧路、曇り時々晴れ、最高気温18度、室蘭は曇り、最高気温19度です。函館もちょっと暑いですね。函館にしては、曇り後晴れの予報で、最高気温が23度という予報になっています。ね、今日も真夏日というところが多いですから、ぜひね、こまめな水分補給もそうですけれども、ミネラルの補給もやっぱり大事です。スポーツドリンク活用したりですとか、麦茶がね、私は最近お気に入りなんですけれども、さらっとごくごくっと飲めてミネラルも取ることができます。ぜひね、しっかりと水分だけじゃなくって、塩分も取っていく、ミネラルも取っていくというところを、心がけてみてください。さて、このスタジオのある札幌市厚別区なんですけれども、ちょっとこう札幌の天気に比べると気温は控えめになるのかな。今現在、9時、もう少しで10時になりますけれども、今現在の天気は晴れ、気温は25度です。湿度 54% なので、ちょっとカラッとしてますね。私はこれからぐんぐん気温が上がるぞと思って気合を入れてノースリーブできたんですけれども、ちょっと今のところそこまでは必要なかったような感じなのかな。南南東の風、風速4メートルの風が吹いています。で、今日の札幌市厚別区なんですけれども、この後ちょっとだけ気温が上がりまして、12時ごろに27度になる予報です。その後は時々曇りになりながら、あんまり気温は低くなっていかないですね。夜19時、20時、21時だったりでも、気温が17度ということなので、夜までちょっとまだ暖かさは残るのかな。ということで、ぜひぜひ、こう汗をかきすぎたりしないようにですとか、逆に夜に控えて厚着をしてしまって暑いわなんてことのないように、気をつけていただきたいなと思います。で、北海道この後ですね、週末まではだいたいお天気も大きく崩れずに、週末もお出かけ日和になっていきそうですよ。週末皆さんどこに出かけますでしょうか。来週になるとよさこいソーラン祭りが始まりますが、今もうすでにプレイベントが行われているのは皆さんご存知でしたでしょうか。今日の北海道新聞の15面でも紹介をされています。なんとですね、もゆく札幌という札幌市中央区のたぬき工事商店街の施設の前で、1日からスタートしていたのかな。このあと、6日7日は、土日はやってないそうなんですけれども、9日まで、毎日受賞歴多数の実力派チームが迫力の踊りを見せてくれるそうなんですよ。今日は夕方6時から北海道大学園の演舞があります。7時30分からは海鳴りというよさこいチーム、このチーム私の推しなんですけれども、力強いこう古き良き二神寮をテーマにしたような、そんなスタイルの演舞がね、私の好みなんですよね。ぜひぜひ、こういうですね、もゆく札幌でのよさこいイベントっていうのもチェックしてみてください。それから土日で言いますと、白老牛肉祭りがありますね。ちょっと喋りながらよだれ出てきちゃった、ね、美味しい美味しい白老牛を食べることができます。その場で焼いて楽しむこともできますという、お祭りがあります。6日7日の開催です。で、それに合わせて、地域の周遊イベントもね、あるということなんですけれども、白老あたり、6日

0: 6日7日週末もお天気良さそうですからね、ぜひぜひお出かけする皆さん、ちょっと熱中症には気をつけていただきまして、ビール飲みときはお水も一緒にですよね。楽しくいってらっしゃい。ということで、この時間お天気情報とお出かけトピックスでした。
1: 親友のアミとアイドル追っかけて40年、
2: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
1: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
3: やりたいこといつでも始めてみよう。創価学会。
4: お天気、道路、交通情報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。
0: ラジオネームミスターメロディーさんからリクエストいただきました。ユートピアフィーチャリングウーア、菅佐野の曲です。お送りください。

鳥串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。

0: 入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウィング。

6月3日水曜日、時刻は10時を回っています。モーニングサンドイッチ水曜版、今日はブレストの中島あゆみがお届けしています。この後11時までの生放送、ぜひ引き続きお付き合いください。ハッシュタグをつけていただきまして X でのリアタイ参加もお待ちしていますよ。今日は番組をお送りしながらリアタイを拾うというのにもチャレンジしています。その他今日のメッセージテーマはジューン〇〇、メールアドレスは asa@776.fm です。メールでの番組ご参加もお待ちしています。さて、では私が担当です。11時台一発目です。まずはこちらのコーナー参りましょう。あゆランニング、いつもながら気持ちいいエコーありがとうございます。ランニング歴11年、フルマラソン3時間22分ランナーの私、中島あゆみがランニングについてあれこれお話しするコーナーです。で、今日はですね、ぜひこのコーナーの中でランナーの皆さんからのメッセージも、

ご紹介しますよと言わせていただきました。早速来てますよ。ラジオネームロディアさん、ありがとうございます。あゆみさん、レッドブル400での激走激登りお疲れ様でした。ありがとうございます。ねえ、辛かったですね。今日はグローバルランニングデーですね。爽やかな青空の下、早朝ランニングを楽しみましたとロディアさんからいただきました。ちょっと実は恥ずかしながら初めて聞いたんですが、グローバルランニングで6月の第1週水曜日のことを指すんですってね。毎年毎年で世界中でこうランニングを楽しんだりとか、これまでのランニングに思いを馳せたりとか、走るということを、みんなで意識しようという、キャンペーンが全国的に全世界的に行われているということなんですよ。でそんなグローバルランニングデーにロディアさんは西のあたりから、北一条通りを市街地方面へ進み北大へ行ってきましたと。ようこそ私の、ランニングのホーム北大へその北大では男女問わず朝から結構ハードな練習をしている方も多く、すごいなと思いながら僕はちんたら走っていましたとメインストリートを後にしてエルムトンネルに向かう途中、馬がゾロゾロ出てきて、わお、馬術部の皆さんだったんですよ。思わず写真も撮らせてもらいましたと。あら、大学生の凛々しい乗馬姿ね、お写真もありがとうございます。全部で18キロ走ったんですね、ロディアさん。ナイスラン、ありがとうございます。ドーマラまではあと3ヶ月弱ですね、頑張りましょうといただきました。ありがとうございますね。そうですね、次は北海道マラソンですか。でメッセージもいただいた通り、私はですね、レッドブル400という大会にこの間出てきました。今年でラスト開催だったんですけれども、大倉山ジャンプ台を下から上まで駆け上るというね、なんのこっちゃっていう大会だったんですけれども、ちょっとお祭り女としては、今年でラストなんだったらちょっと人生の中でそれを味わっておきたいと思って、あんまり練習もせずにそのままやってみちゃったという形だったんですよ。すごい体験でした。ちょっと登って終わりなのかなと思ったら、あれですよ、スキージャンプの人たちがシューって降下してビヨーンって飛ぶあのジャンプ台を下から駆け上ったんですよ。でこう飛び立つところぐらいまでなのかなと思っていたら、きっちり上まで登りましたなので最初は二足歩行で走ってたんですけど、もう傾斜がきつくてね、斜度37度かな、最高で追いつかない追いつかない、四足歩行に、ね、なって、こう手の力も使って登ったので、もう本当にランニングじゃなくて、私は大会の準備としてはクライミングの練習をするべきだったんじゃないかなと、四足歩行の練習をするべきだったなと反省しながら、謎の反省をして帰ってきた、そんなレッドブル、400ね、大倉山ジャンプ競技場がちょっとこの後改修工事に入るっていうことで、今回一区切りラスト大会ということだったんですけれども、ちょっとこれはねリベンジさせてもらいたいので、改修が終わった後また復活しますようにと願っています。で最近の私のランナーとしてのトピックスだと、最近サボりがちだった月間走行距離、先月は久しぶりに200キロ超えをしました。もうこのままちょっとリズムをね崩さず、北海道マラソンまであと3ヶ月弱ですよ、しっかりと努力をしていきたいなと思います。頑張っていきたいと思います。さてそしてですね、 X の方でつぶやいていただきましたのが、ラジオネーム北海道エキスが枯渇したドエスナオレさん、ありがとうございます。アユランニングで前回網走マラソンを取り上げていただきありがとうございましたと。お身内の方なのかな。おかげで開催史上あっという間に募集終了したそうです。ね、すごかったですね。私ちょうど4月1日だったので、前回のモニサンブレストのお当番が、今日から網走マラソン、オホーツク網走マラソンが、エントリースタートですよってお話をしました。全然これ私の力なんかじゃないと思うんですけれども、定員の9割までその日のうちに行ったのかなね。北海道マラソンも今までと比べ物にならないぐらいあっという間に定員が埋まってしまったりとか、最近全国的にあっという間にこう参加枠が埋まってしまう、だからちょっと早め早めに舐めてこう2、3日後でも大丈夫でしょうとかではなくって、もう早い者勝ちでこうまずは参加枠を取っていかなければならないみたいなね。

風潮になってきましたよね。ね、ぜひこの秋以降もエントリーいろいろ考えている皆さん、ちょっと急いでみてください。ということで、私はこの後北海道マラソン走った後に、まだ事務所のお休みを取っていないんですけれども、栗山マラソンにエントリーをして、これはね、いち早くなので初日にまずは出走権を勝ち取りましたよ。社長、お休みください。よろしくお願いします。さてさて、今日のあゆランニングなんですが、暑い中での運動の仕方についてです、ね、気象庁の最新の予報によりますと、今後3ヶ月の北海道は平年よりも暑い可能性が高いんだそうです。ね、旭川や帯広などの内陸部では平年よりも猛暑日が出る可能性、それから札幌でも30度以上の真夏日が平年より増える可能性があるということなんですね。北海道といえども暑い、恐怖の夏がやってきます、まあ、なんですが、北海道マラソンをはじめとしてね、数々の大会は夏もやってきますよ。我々ランナーは走らなくてはならないということで、私が調べてきたいくつかのポイントを抑えながら、暑い中の運動を一緒に乗り切りましょう。まずはポイント一つ目です。今日はどんな日なのかっていうのを気にする癖をつけましょう。ね、今日はどの程度のどんな運動をするかっていうのをデータをもとに判断をしましょうというお話です。環境省によりますと、気温だけでの判断ではなくてですね、暑さ指数をもとに判断するということを推奨しています。暑さ指数、最近よく聞きますね。気温に加えて湿度、日差し、風を考慮した熱中症リスクの指数のことです。これは環境省の熱中症予防情報サイトでいつでもどこでも確認することができます。数値が21未満だと比較的安全で、28以上は激しい運動は避けましょう。31以上になっちゃうと運動中止などなど、数値で状態を目安にすることができるんですね。なので、まずはこの暑さ指数を気にかけて、無理せず別日に運動することにしようとかね、あと時間帯を工夫するなどという手段も生まれてくるかと思います。なので、何も考えず闇雲に運動するってことじゃなくって、まずはこの暑さ指数をチェックするという癖をつけてみましょう。まとはいうもののですね、仕事や予定の都合で暑いのを分かってても今やんなきゃなんだよっていうタイミングはあるんじゃないかなと思います。正直私も月間200キロをこれからも走りたい身としてはですね、つまり週に20キロですよ。で、ということは少なくとも週3で走らないといけないので、まあ、たとえどれだけ暑かろうが、雨が降ってようが、もう日を選んでいられません。なので、水分補給をね、やっぱりこう走るときにはこれから気をつけていきましょう。よく言われてますが、じゃあ具体的にどのようにしたらいいのか。基本ルールとしては、喉が渇く前に少しの量をこまめにです。ランニング30分前には、できれば 200ml ぐらいを摂取、できればスポーツドリンクなどなどでスタートの時に軽くもう水分が満たされている状態でスタートします。で、ランニング中にもこまめに水を取りましょう。だいたい20分ごとに100から 200ml、コップ1杯分ぐらいの量を一気飲みはせずにちびちび取るという形で、この時にもお水だけじゃなくてですね、30分以上走るっていう時にはできればスポーツドリンクをチョイスしましょう。汗とともにですね、ミネラルも流れていっているので、90分以上走るときや今日は暑いなという日はしっかりとスポーツドリンクなどなどで塩分補給、ミネラルの補給も忘れずにしてください。今コンビニのゼリー飲料などで塩分がプラスされているものがね、ラインナップに加わっていたりですとか、それか塩飴、塩分タブレットなんかもね、ありますので、ぜひこれも加えてみてください。私も必ず持参をねしています。それからランニングが終わった後の水分っていうのもすごく大事です。走り終わったらね、もうビールを飲みたいと思うんですよ。私もそうです。なんですけれども、この終わった後のリカバリが肝心なので、ビールを飲むのはまずペットボトル1本分のスポドリを飲み干してからにしましょう。それでも十分に喉越し美味しいですからね、走った後の水分っていうのも気をつけてみてください。そしてもう一つ、この暑い季節ならではの注意点、
体を

冷やすということです。暑い中での運動はどんなに水分を補給しても熱中症の危険があります。じゃあもう本当に温度で物理的に冷やすという手ですね。ちょっと調べてみて意外だったのが、走る前にしっかり冷やすのが一番大事なんですって。走ってる最中にこう冷やしていくんじゃなくて、なので走る前に例えば脇の下にこう氷を挟む、首に氷を当てる鼠径部などなど太い血管が通っているところをもう物理的に氷で冷やすというやり方なんですって。ね、冷やす物理的にっていうのもしっかりと、心がけてみてください。なので一つの提案としては、夏のランニングは周回コースを使うのはいかがでしょうか。お話しした通りですね、20分ごとにお水も飲みたいところですし、でしっかりと冷やしたい。で、走る前に冷やすことも大事なんですが、水を飲むついでにつどつどやっぱりこう氷を使って物理的に冷やすっていうのも大事になるんですよね。なので周回コースであればこう一箇所をぐるぐる回るので、ペットボトルをドーンと置いて、例えばクーラーボックスを置いてその中に氷を入れとるだけで、1周回ってきました、冷やします、飲みます、2周目また回ってきました、冷やします、飲みます、という形で走りながらこまめなケアができるわけなんですよ。この厚別区にも山本公園もありますし、それから厚別競技場などなど周回で使えるコースがいっぱいあります。札幌市の中にもぐるぐる回れるランニングコースっていうのはね、いっぱいあるので、ぜひ周回コースでこまめに水分補給、それから体を冷やしながら無理なく運動をするというのを心がけてみてください。今日ピークに一旦は暑さ落ち着いていくみたいですけれども、これからどんどん暑くなっていきます。今お伝えした通り、熱中症に気をつけて体を冷やしながら水を飲みながら一緒に元気に頑張りましょう。以上、あゆランニングのコーナーでした。さあ、ということで頑張ろうという気持ちになれる私の中のおすすめソングお届けします。あいこで予告。

メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは

0: 16,800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階、メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。メガネのプリン
1: ス。うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

時刻は10時18分を回っています。モーニングサンドイッチ、今朝はブレストの中島あゆみがお届けしています。 X でのリアタイ勢の皆さんもありがとうございます。先ほどお届けしたアイランニングのコーナーですが、ヨッチさんから、暑さ指数は環境省の LINE で分かりますよね、通知設定しています。そうですか、 LINE で分かるんだ。調べときながら全然知らなかった。私もちょっと登録しておこう、ね、便利ですよね。それから塩分タブレット常備していますよと。いや、そうそう、これからの季節本当にミネラル塩分大事になりますね。お互い体調気をつけていきましょう。それから葵さんも、ね、いつもリアタイありがとうございます。水分不足なのか、走ったり長距離を歩くと足がつってしまいます。 あるある。事前事後のストレッチも大切ですよねと。確かに準備運動は本当に大事。もうじっくりゆっくりとこう伸ばすっていうのも大事ですし、やっぱり水分とあとカリウムも大事だったりとかね、栄養素もね大事だったりするんですよね。私もそうなんですが、普段からお酒飲みの皆さんは脱水気味な体質になってしまっているのでね、その分もこう水分をまずはしっかりと取るっていうのが大事になったりします。ぜひぜひ暑い中の、いろんな運動、それから生活もそうですけど、これからも気をつけていきましょう。さて、それでは続いてはこちらのコーナーに参りたいと思います。レコメンの、ありがとうございます。人物アーティストなどなど、私が皆さんにレコメンド、おすすめしたいものをおしゃべりする中島あゆみと安藤真美が担当の時に登場するレアコーナーとなっています。まあ、今やもう私しかやってないぐらいのね感じですけれども、安藤元気にしてますよ。見てますか皆さん、ドラマ安藤が執筆している漫画ゆかりくんはギャップがずるい、現在 TVH で月曜深夜24時半から放送しています。次回は4話ということでね、ぜひ皆さん見てください。それから昨日私この新札幌の中でですね、安藤奈美の漫画はありますかなんて言って書店を駆けずり回ってやっと見つけたんですが、紙の単行本も第2巻まで発売されていますので、ぜひぜひチェックしてみてください。さて、今日のレコメンドですが、6月ジューンブライドにちなみまして、司会者中島的レコメンド、結婚式はこう参加しろをお送りしたいと思います。皆さん結婚式行ってますでしょうか？どうですか？私は、まあ、参加というか、司会者としてね、年がら年中ご一緒させていただいてますけれども、プライベートで最後に参加したのは、弟の結婚式6年前が最後だったかな。なんですが、20代の時には、大学の同期の結婚ラッシュで、もう毎月毎月結婚式だっていうこともね、ありました。ということで、まあ、参加者目線で言うと、結婚式ラッシュってこう人生のステージの中でこう波があるんじゃないかなと思います。20代の時が私の中のピークだったんですが、で今は私は落ち着いてるんですが、この先きっと姪っ子とか甥っ子とか、あとはとこたちの結婚式で結婚式参加ラッシュが訪れるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、というように基本的に自分でやるか招待されるしかないので、出席頻度に人生ステージからの波があります。最近の傾向とならではの今の結婚式はこうやって出席すべきということをお話ししたいと思います。まあ、最近の傾向

特徴としてはですね、コロナ禍以降少人数でアットホームなパーティーっていうのが主流になった気がしています。なので、なんか例えば、会社のいろんな人が大勢来て200人規模のものなんだっていうのはもうコロナ禍以降あんまりなくなったんじゃないかなと思います。それよりはなんかこう両親と両家とあとは気の置けない友人たちぐらいの規模ですね。なのでこうワイワイとあのアットホームな雰囲気っていうのが多くなりました。それからだからなんですかね、こう踊ったり歌ったりの披露する系の余興っていうのはとても少なくなったんじゃないかなという体感です。そうじゃなくて抽選会ですよとか新郎新婦に関するクイズですよとかみんなで参加してもらってプレゼントもあげたいという意向の新郎新婦が多くなったなと思いました。なので例えばあの有名なキャンドルサービス一つとっても新郎がビールサーバーを背負って注いで回るっていうスタイルだったりですとか、瓶を持ってテーブルを回って一人一人から花びらを入れてもらってハーバリウムにしたりとかね、あのただ単なるあのろうそくに火を灯しますよじゃなくて工夫もされているようになりました。そんな中で新郎新婦は皆さんと言葉を交わしながら交流をしながら一緒の時間を過ごしたいという気持ちがね、あの強くなってるんじゃないかなと司会をしながら感じています。そんな現代型結婚式でのこう参加しろその1は拍手をしろということです。これはねものすごく強く思います。今やねこんなにスマホが普及している現代です。新郎新婦入場ケーキカットお色直しもうそれはそれは全員がカメラを向けていますよ。なのでその結果それでは皆様新郎新婦の入場です。どうぞ拍手でお迎えくださいと私が言います。BGM が流れました。頃よい頃でパーンとこう扉が開いて新郎新婦が登場しましたっていう時にみんなはこうじっとスマホを構えていてシーンっていうことがあるんですよね。もう本当にこれやめてほしい。ね、あのぜひこの声が届くあなたにはですね自分が盛り上げてやるぜの気概を持って拍手番長になってほしいんですよ。あのドーンって登場の瞬間にわーっと拍手が起こることがドキドキしながら登場した新郎新婦をどんなにホッとさせてあげられることかね。あのあなたが撮ってなくてもどうせ隣の誰かが動画撮ってますからシェアしてもらってあなたは拍手側に回ってくださいということを本当に声を大にしてお伝えしたいですと荒ぶりましたが今日はそんな回ですよ。参加しろその2はいち早く高砂へ行け、まあ、これもそうです。ぜひ新郎新婦を安心させてあげてほしい。もう本当どんな回になるのかどうか新郎新婦がドキドキしているので、まあ、タイミングとしてこうその乾杯前のもろもろがありましたと乾杯ってなった後ようやく皆さん着席してお料理一品目がゆっくり運ばれてきます。もうその料理を待たずに皆さんは高砂に行けということなんです。これあの親戚の皆さんって特に遠慮するんじゃないかなと思うんですがあなたがまずあのトップバッターとしてムーブメントを作ることでスムーズにあ行ってる俺も行こうかな私も行こうかなって波を作ることができるんですよ。でそれによってですね一番最初から皆さん高砂を囲んでお写真を撮ることができることによって実はあの純白のウェディングドレスで新婦さんがいるのって数分ぐらいしかないんですよね。ちょっと盛ったな、20分ぐらいしかないんですよ。本当登場して最初の歓談がちょろっとあったら、その後ケーキカットをして、ファーストバイトをしてもうその後中座に旅立ってしまうんです。だからこの一番最初の歓談を逃してしまったらウェディングドレスでのお写真が撮れないんですよ。この貴重な時間をねもたもたみんながこうあの高砂に行ってない時間を作るっていうよりはあなたがパイオニアになってほしいんです。拍手もそうですし高砂に行くのもあなたが先陣をぜひ切ってください。よろしくお願いします。さあそしてちょっと傾向をつかめてきましたか。積極的に参加してほしいということなんですよね。最後のこう参加しろは催し物もあなたが一番おだてということです。
先ほどもお話ししましたように、参加型コンテンツが今の結婚式はとっても多くなっています、例えばウェルカムゾーンにはメッセージを書き入れてねなんてコーナーもあったり、こう枝だけの木が書いてあって、皆さんのこういろんな色とりどりの母印のスタンプでこう木を完成したいとかっていうものもあったりします。そういったものにね、本当に友人の皆さんも親戚側の皆さんも、もしかしたら会社側の人間として招待されている皆さんも、それぞれがなんか私たちって二の次でいいやってなるかもしれないんですが、積極的に参加をしてあげましょうね、という強火のレコメンドを失礼させていただきました。大きな声でしたよね。なんですが、こうやって整理していくと、披露宴という披露する宴というスタイルからウェディングパーティーになっていってるんじゃないかなと最近の結婚式は思います。みんなで一緒に2人の幸せを楽しむというスタイルに変化していっていますよね。ということで、今月はですね、6月です。ほぼ毎週末、私もたくさんの新郎新婦の幸せな時間をお手伝いさせていただきます。で、皆さんもぜひ参加するときにはこの強火で積極的に参加してくださいという私のこの押し付けを忘れないで、参加して出席していただきたいなと思います。今月もそれからこの先も新郎新婦にとって素敵なパーティーがたくさんありますように。以上、レコメンドでした。ハッピーウェディング。ということで、6月ジューンブライドにちなんで、私世代ですからこちらもお届けしたいと思います。モーニング娘。ハッピーサマーウェディング。

求めている杉本さん、背はまあ低い方だけど優しい人、お父さんと一緒で釣りが趣味なの。だってお父さんが釣り好きの人

0: 届けしていますのはモーニング娘。ハッピーサマーウェディング、いやー懐かしいですね。これを踊ったっていう方もいらっしゃったりするんじゃないでしょうか。お伝えした通り、なんか出し物よりもみんなで楽しむ、そんな余興が多くなってきたような、最近のウェディングパーティーです。強火でレコメンドしましたけれども、ぜひあなたが先頭に立って盛り上げ番長になって楽しんでください。
1: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
2: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

0: 107.6.
1: 時刻は10時34分を回っています。モーニングサンドイッチ、今朝はブレストの中島あゆみがお送りしています。さあ、今日のメッセージテーマは純〇〇ということで、たくさんのメッセージありがとうございます。この時間、お時間の許す限り皆さんの、メッセージ、ご紹介をしていきます。まだまだご参加間に合いますよ。メールアドレスは asa@776.fm、朝@776.fm です。それから今日はですね、頑張ってリアタイも拾っていったんですけど、いかがでしたでしょうか。結構いっぱいいっぱいになってなかなか拾えなかったところもねあったかと思うんですが、 X のハッシュタグモニさんブレストをつけてつぶやいていただくと、自動的に私に届くよというシステムになっています。さあ、そんな、メールで、それから X でいただいたメッセージご紹介をしていきます。ラジオネームしゅうちゃんさんからありがとうございます。純〇〇ですね。6月は純フェスがお似合いですといただきました。よさこいソーラン祭り、それから北海道神宮祭などなどがありますよねといただきました。いや、そうですね、よさこいソーラン祭り来週ですね、いよいよ。で、先ほどお伝えした通り、もうプレイベントは開かれているので、今日もこの後ですね、夕方の6時から、北海道大学演歌、それから7時30分から海鳴りが踊るということですけれども、もゆくの前でプレイベントが連日行われているみたいなんです、ね、ぜひチェックしていただきたいと思いますし、土曜日日曜日っていうイメージがありますけど、私大学時代サークルに所属していて、よさこいソーラン踊っていたんですよ。やっぱりこう、私としてはよさこいソーラン祭りは水曜日からっていうイメージがねあるんですよね。水木金とこう平日にゆっくり開催されてるのは大通公園8丁目の、メインステージだけですけれども、この木、水木はね、金曜日はちょっとすすきのの方とかもありますけれども、このゆっくりとこう着席して見られる平日っていうのもね、私は好きです。結構それぞれのチームの初披露のタイミングだったりとかもするので、お、今年はどんな踊りなのかななんて、ちょっとこうクロートウォッチャーみたいな感じで腕組みしてね見ちゃうっていうのも楽しかったりねするんですよね。そして、厚別区の方では厚恋会場というのもね、日曜日ありますね。私これ踊ってる側としても好きな会場だったんだよな。ぜひぜひ厚別区の

さん、それから初恋会場でよさこい見るよという皆さん、天気もねいいと思いますから熱中症には気をつけてお出かけください。楽しんでくださいね。そして続いては葵さんから X でありがとうございます。じゅんまるまる、自分にとってのこの6月は歯医者さんの定期検診です。純歯医者なんですね。特に6月4日の虫歯の人は関係なく、ほう、今日からスタートです。あ、明日虫歯の日なんですか。6と4の語呂合わせで虫歯の日っていうことなんですね。私もちょっとしばらく行ってないな、定期検診。ちょっとサボってると虫歯がねちょろっとできてたりとかするんですよね。結構大人になってからの方がなんかこうだらしなくなって虫歯多くなったなーなんて気が個人的にはしてますけど、定期的に私もちょっと行ってみよう。葵さんに習って私も歯医者ちゃんと行きます。続いてヨッチさんから X でおはようございます。あゆみさんの声を久しぶりに聞けて嬉しいです。わー、聞いてくれて私も嬉しいです。いつもあゆみさんのインスタグラム拝見しています。ラン活頑張ってくださいねと。あ、 SNS も追いかけてくれてありがとうございます。そうですね、私も個人的にはすっかりと X じゃなくってインスタグラムの、それもポストじゃなくってストーリーズばっかりを投稿するようにねなりました。今朝も番組前にはインスタライブもやっていましたけれども、もしよかったらあゆみんフォトという、アカウント名なのでぜひ検索してフォローお待ちしています。よちさんもいつもありがとうございます。それからお、アイネクライデナハトムピエロさん、忘れてた2巻買いに行かんと、と安藤のゆかりくんはギャップがずるい2巻を私が昨日手に入れましたよという発言でのリアタイですね。ありがとうございます。ということで X でのリアタイでも大勢今日もありがとうございました。そしてメッセージもねいただいてますのでご紹介もさせていただきますよ。すすむさんからありがとうございます。6月といえば個人的にはアイスコーヒー解禁の月です。わあ、そうですか、なんでだろう。5月は白樺花粉症なのでコーヒー控えめな月なので、花粉症が収まる6月がコーヒー解禁の日の月なんですと。ちょうどアイスコーヒーが似合う季節になるので私のジューンは井上純さんの方ではなくてですね、ジューンアイスコーヒーなんですよということですね。ああ、確かに、ここ最近暑いですからね。私も、もっぱらコーヒーはホットコーヒー派なんですけど、思えば2週間前ぐらいからアイスコーヒーを飲んでるな。なるほど。すすむさん的には、6月は純アイスコーヒーということなんですね。ありがとうございます。そして、中泉純さんからは、純〇〇は純純です。なぜなら私の名前が純ですからということでいただきました。お後がよろしいようで、今日もねたくさんのメッセージありがとうございました。さあ、それではラストソングお届けをしたいと思います。今日は純〇〇ということでお送りしましたので、その名もズバリタイトル純、菅氏香緒さんの曲です。お聴きください。

0: 人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。
1: 北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきにまっすぐにこれからもキーワードにおいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: 厚別ふれあいホットステーション、この番組は厚別区役所の提供でお送りいたします。
1: さてここからは厚別ふれあいホットステーションのコーナーです。本日は丸さんが大雨災害への備えをテーマにお話を聞いてきてくれたようですので、その模様をお聞きください。
2: 厚別ふれあいホットステーションのコーナーです。毎週水曜日午前10時45分から放送しております厚別区役所の広報ラジオ番組です。この番組では厚別からの情報お知らせはもちろん、これからの厚別区のまちづくりをラジオの前の皆さんとご一緒に考えていこうという番組です。さあ、それでは本日のゲストをご紹介します。自己紹介お願いできますか。
3: はい、厚別区役所総務企画課地域安全担当の井林です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。今日はどんなご紹介をしていただけますでしょうか。
3: はい、今回の気象庁が発表している防災気象情報ですね、これが5月29日から見直されたということで、これは知っていただきたいと思いまして、そのためにお伺いしました。
2: はい、いや、よろしくお願いいたします。防災ね、大事なテーマですからね。まずはじゃあ防災気象情報の変更について、改めてご説明していただけますか。
3: はい、これまで発表されていた防災気象情報なんですが、これは程度によってですね、警報だとか特別警報のように呼ばれていたんですけれども、実は結構これバラバラでして、例えば、河川であれば氾濫危険情報だとか、土砂災害だったら土砂災害警戒情報というように統一されていないものが結構ありまして、聞いている私たちの方が実際どれぐらい危険だろうという、その危険度が判断しにくいと

0: というのが問題点としてありました。それが今回の見直しでは、そういった河川の氾濫だとか、土砂災害といった災害の種類、こういったものに関わらずですね、同じ危険度ごとに、警報なら警報、危険警報なら危険警報といったように、呼び名が統一されるようになりました。で、さらにですね、呼び名の頭に、レベル3だとか、レベル4といったような数字もついて発表されるようになりますので、その数字で、危険の度合いというものが直感的に判断されるようになると、こういった変更が今回あるようです。
1: じゃあ、分かりやすくなったってことですね、じゃあ。
0: そうですね、やはりちょっと言葉だけだと分かりにくいところもありましたので、数字と一緒に発表されるということで、より分かりやすくなるのかなと思います。
1: なるほどですね。それでは、札幌市からの避難情報というのをちょっとご説明していただけますか。
0: はい。実際に防災気象情報等発表されて、雨だとか、いろいろひどくなってきましたら、札幌市に限らず自治体の方では、こういったもの、情報だとか、あと河川の水位だとか、そういった総合的に情報を基づいて、避難が必要だと判断した場合、地域に避難を呼びかけすることになります。で、呼びかける避難情報というのは警戒レベル、1から5まであるんですけれども、この中で一番危険な警戒レベル5というものは、緊急安全確保というふうに呼ばれてまして、こうなるともうすでに災害が現場で発生していると、避難のために移動するのに危険な状況となっていますので、その場合は状況に応じて命を守る最善の行動を速やかに取るようになってしてくださいというぐらいのものになります。
1: はい、わかりました。さあ、続いては厚別区内の水害の状況なんですが、確か何年か前に厚別川がね、もう少し氾濫しそうだなみたいなこともありますけどもね、厚別区内の水害の状況を教えていただけますか。
0: はい。で、今お話しあった、前の情報ですね。これ2014年、平成であれば平成26年の9月11日のことなんですけれども、この時まさに札幌市で大雨がありまして、札幌市、あとその周辺でですね、道内初の大雨特別警報というものが発表されました。で、これに関しては幸い人的被害というものはなかったんですけれども、河川の氾濫だとか、床上、床下浸水、あと土砂崩れ、札幌市内で発生しています。で、厚別区内でも一部の道路が冠水して生活に影響が出たということがありました。やっぱり札幌というのは比較的災害が少ないという印象あるかもしれないんですけれども、やっぱり過去にこういった災害の、大雨の災害の実績あるということを踏まえて、備えをしていただくということが非常に重要だと考えております。
1: やっぱりもう地震ももちろんね、心配ですけど、この水害っていうのも結構身近にありますよね。
0: そうですね。やはり実際雨っていうのは、やっぱりいろいろ、最初は軽いかなと思っていても、時間が経つにつれてだんだんひどくなってきて、やっぱりだんだん危険になってくるということがありますので、やっぱり避難というものは必要に応じていただく必要があると思います。
1: はい。で、日頃の備えとしては、この、札幌市浸水ハザードマップなんていうのもあるんですね。
0: そうですね。ハザードマップ。これ皆さんご家庭で、ご覧になったり、ホームページ等でも公開していますので、ご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ご自分のところが、どれぐらい雨が降ったら、浸水するだろうかだとか、そういった情報を載せておりますし、あと避難する場所だとか、災害の対応だとか、そういった情報も載せておりますので、ぜひこういった機会にちょっと見直していただければなと考えております。
1: はい。このホームページにもありますので、ぜひ皆さん、浸水ハザードマップ、ハザードマップ、チェックしていただければと思います。さあ、続いては、一般家庭、ね、ご家庭でできる防災対策を教えてもらえますか？
0: はい。やはり大雨が降った時に心配になるのは、床上、床下浸水だとか、そういったお住まいの被害というものは大変気になるところだと思います。特にやっぱりご自宅の1階に住んでらっしゃる方とは特にあると思うんですけれども、今回広報札幌の6月号、厚別区版の方に載せていますので、ぜひそちらも見ていただきたいんですが、水嚢を使ったですね、水害対策というものをちょっと載せておりまして、これはビニール袋の中に水を入れて、その口を縛ることで、土嚢代わりになる水嚢というものが作れるというものでして、これをうまく活用することで、家への浸水を防いだりだとか、あとトイレだとかお風呂の排水口から水が逆流するのを防いだりだとか、そういったような情報のやり方とイラストをつけて載せていますので、ぜひお手元にある広報札幌、こちらの方も見ていただきたいなと思ってますし、あとこれは水害と必ずしも関係ないんですけども、最近よく言われるようになってきたローリングストックですね。これ食料の備蓄ということで、普段食べ

0: 慣れているもの、こういったものを多めに買っておいて、まあ、食べながら食べた分を購入して増やしてっていうことをくるくる回しながらする備蓄だとか、まあ、こういったものを組み合わせながら、いろいろ災害、まあ、水害にかかわらずですが、備えていただきたいと考えております。
1: はい、ありがとうございます。さあ、これらのですね、災害情報の入手方法を教えてもらえますか？
0: はい、札幌市の方では、災害情報の入手方法として、よくあるスマートフォンを使った入手方法等も備えております。まず札幌防災アプリである備えというものがございまして、これはよく普通にスマートフォンでダウンロードできるんですが、こちらの方であれば災害情報がプッシュ通知ということで、その都度皆さんのお手元に届くようなものもありますし、あと避難場所の情報等も確認できます。あと札幌市の防災ポータルというものを別に用意していたりだとか、あと札幌市以外でも気象庁の方でキキクルという大雨や洪水の危険がどこで迫っているか、どれぐらい迫っているかということが分かるような、そういったようなページもございますので、いろいろなところを使って広く防災情報を集めることができるようになってますので、ぜひ何もない今のうちにですね、そういったものも見られるような感じにしていただければなと考えております。
1: 防災アプリ備えというのがあって、札幌防災ポータルっていうのもあって、もう一つキキクルっていうのがあるんですね。
0: そうですね。これは気象庁の方で発表しているものでして、大雨洪水危険がどれぐらい迫っているのかを地図上で知ることができるということになっているものですし、パソコンでもスマートフォンでも見ることができますし、プッシュ通知ということで、スマートフォンにお知らせが届くというものもあったりしますので、これを見ると、ご自分の地図を見ながら、ご自分のところがどれぐらい迫っているかだとか、今後どうなるかという、そういったものも含めて見ることができるようなものですので、ぜひ一度ご覧になってください。
1: はい。最後に区民の皆様に PR をお願いいたします。
0: はい、札幌市は今まで大きな地震だとか気象災害、こういったものが少なくて、大変過ごしやすい町です。ですが、過去にやはり何も起こらなかったというわけではありませんし、今後についてもやはりこれは同じことが言えると思います。そうした中で、今の私たちができるのはやっぱり過去のそういった災害の記憶に基づいた今後起こるであろう未来への災害への備えだと思っています。備えっていうのは私たちが日々安全安心に暮らすためにやっぱり心の支えになるものですので、普段から常に災害のことを考え続けるというのはさすが大変だと思うんですけれども、今日みたいな機会があるときにですね、思い出していただいて、今の備えが本当に大丈夫だろうかということを確認していただいたりだとか、その中で足りないものがあるなって気づいたら、それを補ったりしていただいて、こういった見直しをしながらご自分の防災の力高めていっていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい。でもう一つ、やはり我々もですね、地元のラジオ局としてやっぱり災害時の緊急放送っていうのは最大の使命だと思ってやってるんですが、ぜひやっぱ改めてこのラジオもちょっと活用していただければなと思うんですが、いかがですか？
0: そうですね、札幌市、厚別区もそうなんですけれども、起きた災害情報というのはもちろんメディアの方にも流させていただきたいと思いますし、メディアの皆さんにはですね、そういった得られた情報を、ラジオ等を通じて伝えていただいて、そういったところからも防災の情報というのは得られるところあると思いますので、ぜひそういったところがもう防災情報を得ていただいて、何かあった時の、活動、行動のですね、指針、参考にしていただくということは大変大事だと思いますので、ぜひご協力よろしくお願いしたいと思います。
1: 区役所さんと消防署さん、そして警察署さんとも協定を結んでいるものの、なかなかね、それが動かないっていうのがあるんでね、それを動きやすいようにしていただければと思います。
0: そうですね、いろいろ検討、協議等もさせていただきたいと思いますので、お願いいたします。
1: ありがとうございます。以前、ブラックアウトになった時ね、札幌が、時まさかのサンピアザ停電で、ラジオもちょっと3日間ぐらい電波が流せなかったんですよね。ぜひそういうのも含めていろいろと、これから区役所さんと連携できればなと思っておりますが。
0: そうですね、より良い方法、やっぱりいろいろ考えていく必要あるかと思いますので、はい、その中ではいろいろ関係協定を結んでいる皆さんの間でお話しする機会も作ればいいなと思っております。
1: ありがとうございました。本日は厚別区市民部総務企画課の井林さんにお越しいただきました。非常に貴重なお話聞きました。今後とも井林さん、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
2: 厚別ふれあいホットステーション、この番組は厚別区役所の提供でお送りしました。

0: も2時間生放送お付き合いいただきましてありがとうございました。モーニングサンドイッチ水曜版、今日は札幌のアナウンスプロダクションブレストの私中島あゆみが担当させていただきましたが、前回の登場が4月1日だったので2ヶ月ぶりですね。今日も2時間ありがとうございます。楽しかったです。でただでさえ今日は暑いのでですね、ノースリーブで来たわけなんですけれども、楽しくわーわーと喋っていたらやっぱり体温が上がってしまってですね、今ちょっと汗かいてないか心配なんですけど、サイマルラジオの皆さん大丈夫でしょうか。でこの後も気温今日は上がっていきます。でここから一旦はピークを迎えてだんだん下がって、来週私が楽しみにしているよさこいソーラン祭りの時期には最高気温17度とか16度とかの予報になっているそうですね。ちょっと寒暖差まだまだ激しい、そんな季節の移り変わりなんじゃないかなと思いますので、気圧の変化とか湿度の変化とかも気をつけてですね、ぜひ皆さん、お体大事になさっていただきたいなと思います。よさこいソーラン祭りでいうと踊ってる側だとね、気温17度っていうのはちょうどいいんですけど、もしかしたらじっと座ってる皆さんは、夜にかけて底冷えしちゃうかもしれないので、やっぱりこの時期って今の私みたいにパッとこう脱げる薄着だったりとか、そこから寒くなったらこう着れるっていう、その調節ができる服装っていうのがね、大事になっていくんじゃないでしょうか。ぜひぜひ、これからも元気に過ごしていただきまして、また次回お会いしたいと思います。第1第3水曜日を私たちブレストのメンバーが会代わりでお届けしていますが、次回はなので6月17日ですね。お当番は今のところ秋葉ひかりちゃんとなっていますので、ぜひ次回もお楽しみになさってください。さあそして今日も多彩なプログラムでこの後もお届けしていきます。この後もレディオ山ショーの数々のプログラムにお付き合いください。ここまでは中島あゆみが担当しました。良い一日をお過ごしください。またね。
1: カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスをアツベツでご提供いたします。住み慣れた町アツベツ区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会011-896-1165、011-896-1165、やあ苦労したけどいい老後まで。
2: 万が一の時、独り身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。090-9436-2243、高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所まで。
3: 55歳以上の皆さん、ご存知ですか？イオンでは毎月15日に55歳以上の方が対象の GG マークのついたワオンや GG マーク

のついたイオンカードのクレジットでお買い物すると、一部の商品を除きほとんどの品が 5% 引きになるんです。しかも15日はお客様ワクワクデーなので、和音ポイントも200円ごとに2ポイントがたまるんです。とってもお得ですよね。お得で便利な GG 和音と GG イオンカード、お申し込みには運転免許証や健康保険証など年齢確認できるものが必要となるようなので、ご注意くださいね。さあグランドジェネレーションの皆さん、お得なお買い物を楽しんでみませんか。

四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは011-895-8811、 011-895-8811、 ホテルエミシア札幌。

0: 厚別区役所厚別警察署公園子どもたち見守り隊キャンペーン。
1: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家会社にいらっしゃる方は一旦家事お仕事の手をお休めいただき、外に出るもしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。

皆さんこんにちは。12時になりましたので、ここからのお時間はランチタイムバラエティディッシュにお付き合いください。今日も元気印の三富かなやってまいりましたが、暑いんですよ。台風の影響でね、すごい暴風に見舞われている地域もあるというニュースもありながら、北海道はなんかもう本当に単独でここ違う国なんじゃないかっていうぐらい気候が違ってますね、ここ数日。そして昨日、一昨日はもう30度超えということで、家の中にいても蒸し風呂状態になっております。まだ冷風扇を稼働させる状態になっていないので、本当になんか半袖短パンみたいな感じで、乗り切ってはいますけれども、これだけちょっと前まですごい寒かったのにっていう寒暖差があると、本当体がついていなくいかなくてだるいなというのが正直なところです。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ、6月に入りました。第1週目の、番組となりますので、水曜日この第1週目1時15分からのコーナーは、まず厚別消防署の方のコーナーとなります。地域情報中心なんですが、皆さんの、ね、地域でも参考にできるようなお話もいつも聞かせていただけますので、ぜひお付き合いください。前半はいつも通りです。この後、石狩空知里別市地方のお天気概況、1週間のお天気をお伝えしまして、そして12時半からはワクワクウォッチング、お店の情報、イベント情報を中心にお届けしますので、お買い物の参考にしてください。そして皆さんからのメッセージリクエストもお受けいたします。今は昨日の夜も、ね、送っていただいたどら焼きさんからの、メール、それからリクエストが来ておりますので、ちょっと後ほど確認をさせてください。皆さんメッセージ送る場合は番組宛てのアドレスがありますので、 dish@7

0: 776.fm dish@776.fm こちらまでお寄せいただきたいと思います。さあ、それでは今日も2時間生放送で進めていきますので、皆様ぜひお付き合いください。
1: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたします。
2: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573 814-3573 北韓警備保障、物と心のセキュリティを。

それではこれよりお天気概況1週間のお天気確認していくんですが、まずね台風情報から、もうちょっと列島自体は抜けていくかなという向きにはなっておりますけれども、まだ暴風域の地域が多いですね。いつもねメッセージいただく愛媛それから三重県はまだ影響があるのかなとちょっと心配しております。北海道はというと本当に暑い、もう本当に一言につきますけれども、そんな中で避難指示とかあとは気象警報危険警報とかもまだまだ出ておりますので、そこに該当する地域の皆さん気をつけてください。ではまずね北海道の外境から見ていきましょう。また札幌では30度という怖い数字が出ております。今日は6月3日の水曜日です。北海道付近今日は日中に気圧の谷が通過し、その後明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みと出ております。朝9時に出ていたお天気は晴れ、1日を通しても晴れでしょう。明日4日は曇り時々晴れの見込みです。では気になる1週間のお天気、6月に入ったということで、地元の方々はよさこいソーランがまあまあ間近、それから、北海道神宮例大祭って言ってね、毎年のお祭りも割とこの時期なんですけど、6月は賑やかだなというイメージになっていると思います。さて1週間の天気詳しく見ていきますと、今日6月3日水曜日は晴れ時々曇り、最高気温昨日と同じ30度。建物の中だけにいるならいいんですけどね、一度外出られる方とかはきついですね。最低気温16度でした。降水確率これから 10%、雨の心配はないですね。そして6月4日虫歯の日、明日木曜日です。晴れのち曇り、最高気温5度下がります。ありがたい。それでも25度、最低気温は15度です。降水確率 10%、 夕方6時以降は 20% に上がるようです。石狩地方の警報としては注意報が出ておりまして、濃霧乾燥注意報が出ています。今日は熱中症も警戒レベルということなので、十分な水分塩分補給と休息をとってください。明日は注意ということなので、水分塩分補給を忘れずに。さて、6月5日金曜日、あさってです。晴れ時々曇り、最高気温25度をキープ、最低気温14度、降水確率 10% です。そして週末がちょっと気温が下がります。お天気悪いっていうわけじゃないので、逆に言うと行楽日和なのかな、少し涼しいくらいかな。6月6日土曜日、曇り時々晴れ、

0: 最高気温19度止まり、最低気温11度、降水確率 30%。 6月7日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温11度、降水確率 30% です。で、週が明けますとこのぐらいの最高気温続くので、まあ暑いって言ってるのは今日明日ぐらいまでですかね。6月8日月曜日は曇り、最高気温19度、最低気温12度、降水確率 30%。 6月9日火曜日、曇り一時雨、最高気温19度、最低気温11度、降水確率 50%。 そして来週の水曜日、6月10日です。曇り一時雨、最高気温18度、最低気温11度、降水確率 40% となっております。本当最近ね、何年か前かから言っているんですけれども、気象用語には映像梅雨、まあ北海道に梅雨という表現は当てはまらないと言われてるんですが、地元にね住んでいるみんなが言ってるのは、ここ6月ってすごいジメジメしたり、湿度上がったり、雨降る日多いよねっていう会話になっております。なので来週の火曜日ぐらいからは雨がまた来そうなので、お洗濯物とかいろいろある方は今週中に済ませておいてください。以上、お天気概況と1週間のお天気をお伝えしました。
1: シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
2: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたしました。
0: それではこのナンバーから今日は始まります。バン・マッコイ&ソウルシティ・シンフォニーで、ザ・ハスル。

0: 介護付き有料老人ホームルルドの泉の理念です。寝たままでも車椅子でも入浴できる天然温泉と割烹料理の職人が作る美味しい食事、ルルドの泉で安らぎと癒しの生活を。お問い合わせは電話番号 898-3222 898-3222。 介護付き有料老人ホームルルドの泉まで。
1: さあ、準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター、4月15日開幕。北海道競馬。

さて時刻は12時15分です。皆様お聞きの放送局は周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティ。そしてこの番組はランチタイムバラエティディッシュ三富かなえがお届けしております。さあ先ほどねおかけしましたザ・ハッスル、この曲はまあ BGM にもちょっとね使われたりということでよく耳にする、ナンバーの一曲かなと思うんですけれども、まあ皆さん想像通り歌詞はないですハッスルって言ってるだけなのでね。バン・マッコイ&ソウル・シティ・シンフォニー、こちらでお届けしましたが、軽やかなフルートの音色を一度耳にしたら頭から離れなくなった人も多いはず。それほど印象的なメロディーを編み出したバン・マッコイは、ワシントン DC 生まれで60年にデビューしましたが、同時に、シュレルズやグラディス・ナイト&ザ・ピップスらの作品を手掛けるなど、シンガーよりもむしろソングライタープロデューサーとしての評価が高いアーティストです。ディスコサウンドをベースに流行のダンスステップからインスパイアされた75年発表のザ・ハッスル、まあ、今日かけた曲ですけれども、彼の代表作で有無を言わせないグルーヴと厚みのあるサウンドはディスコブームの火付け役となりました。79年に35歳という若さで急逝しましたが、彼のグルーヴは今も世界中のダンスフロアを彩っていますということでね。なんか名だたる方って早いですね。短命かななんていうこともね思いますけれどもね。曲はでもこうやってね生き続けております。さあそんな中ですね、まず、お二人曲かけられそうですね。昨日のね夜10時40分頃にもう先に送っておいていただきましたどら焼きさんです。ありがとうございます。3日分ということでいただきました。かなえさんこんにちは。こんにちは。6月に入って暑い。今メッセージ送っている部屋も25度あって夜風ないので、本州も台風で大変では。さてこの前の日曜日に初めてロイズ愛の里のロイズガーデン行ってきました。テレビで知ったのですがバラの庭園まだ早かったようで、つぼみの状態あと1ヶ月で満開でしょう。かなえさん行ったことあります？いや新しくロイズでね作ってから行ってないです。あの昔の方は工場に行ったことありますね、お仕事のねちょっとお手伝いもあったので工場見学させていただいたはずですね。向かいのロイズで、ソフトクリームを

チョコ味はこちらの売りなんで濃厚でした。へえ、駐車場も広いです。リクエスト2曲入れました。よければお願いします。宇多田新曲ですね、聞いてます。ということで、その宇多田ヒカル1曲目にまずはおかけしたいと思います。それではどら焼きさんのリクエストナンバーです。宇多田ヒカルでパッパパラダイス。

0: さて今は1曲おかけしました。どら焼きさんからのリクエスト、1曲目、宇多田ヒカルでパッパパラダイス。これあのちびまる子ちゃんの今年、春ぐらいからのもうエンディングテーマソングとして使われてるんですね。ね、やっぱりね土日ちょっと仕事で、だいたいこの夕方って日曜日いなかったりするので、生で聞いてないなって思いながら今聞いてました。ちなみにお茶の綾鷹の CM ソングにも、同時に使われているっていうのがちょっとね上がってたので伝えておきましょう。どら焼きさんから今聞けているみたいですね。かなえさん改めてこんにちは。
1: こんにちは。
0: ハッスルの曲プロレス

の登場曲で聞いたことある、昔勘違いかな。私ねハッスルの曲の頭のイントロ聞いた時に、あれあの人のお笑いの人で使ってたって思ったら、それね本当に勘違いで、なんか調べた記憶ありますね。だからなんか似た感じを受けるっていうことが曲聴いた時の瞬間にみんなねそれぞれあるかもしれないなと思いながら、ちょっと面白かったんですけれども、またねのんびりとお伝え、そう深川亮の小心者克服講座で使われてるやつかなと思ったら、これはミスターブリンドマンっていうのかな、ブラインドマン、ドナーマックリーの曲で Make It Last Forever という、アルバムに入っている曲が実際は使われているから、なんかパッと聞いた瞬間の、ふーって女性のコーラスが入ってきた雰囲気とか、なんか全体的な雰囲気が似てただけで、並べて聞いたら全く違ったんですけど、イメージって怖いなって自分でも思いました。実際プロレスで使われてたかもしれないですよね。今聞けたようでよかったです。また後半でね一曲おかけできるとは思いますので、今日お仕事中になるとは思いますけれども、お休みのお時間とかね、タイミングあったら教えてください。さあそして久しぶりにメッセージリクエストいただきました周一さんです。ありがとうございます。6月はよさこいソーラン祭りや札幌祭りが重なる祭りの月の始まりです。そうなの、本当に6月来たかって思うのは、あの純粋にねお祭り楽しめればいいんだけど、私の場合はそのみこし、おみこし、まあ出汁のルートと、あとよさこいソーランで大通り会場で通行止めになるじゃないですか。あとね秋の鬼門が秋のマラソン、北海道マラソン、札幌マラソンなんですが、本当にね仕事に向かうときに通行止めになってたりとか、途中でこう交通整理入ってたりすると遅刻するかもみたいに、早めには出るんですよもちろん、あのルートとかも確認するので、本当にヒヤヒヤする日なので嫌なんだよね。もうなんかね純粋に楽しめなくなってますこの仕事してからっていうか、この仕事した後によさこいとか始まったんだっけな。いやそうじゃないですね、先に始まってたけどこんなに規模が膨らんでなかったからかな。もうほんと最近はその予定を先に手帳に書き込んでおいて、ここは危ないぞみたいなねあとマコマ内の、ライブやるとき、ドームはねそっち方面は行かないので全然大丈夫なんですけど、もう自分がね移動する側で交通整理ありそうなもの時とかは、ちょっとすごい神経質になってますね。いや純粋に楽しみたいよ。さあそれではそんな周一さんからその祭りに、ちなんででしょうね、リクエストは藤井風祭りをお願いしますといただきましたので、ここでおかけしましょう。どうぞ。

0: 全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。
1: 四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは 011-895-8811 011-895-8811 ホテルエミシア札幌。

クシティワクワクウォッチング、このコーナーはサンピアザデュオの提供でお送りします。さて始まりましたアークシティワクワクウォッチング。このコーナーは地域の方々にもっともっとアークシティを知ってもらうために、便利で楽しく暮らしに役立つをコンセプトに、いろいろな情報をお届けしていこうというコーナーになっています。ぜひ皆様にはアークシティの素晴らしさを再発見していただきたいということなのですが、まずね、本当6月に入ってイベント目白押しなんですよね。ご紹介したいものがたくさんあります。サンピアザは6月10日来週の水曜日で49周年を迎えます。おめでとうということで、6月10日から6月28日の日曜日まで新札幌サマーキャンペーンが始まります。ここでもね、また皆さん応募していただいて抽選してプレゼントが当たるというチャンスが来ますので、お買い物されるんであれば、まあ10日以降の方が得かなということを先にお伝えしておきましょう。そしてですね、地下1階のスイーツプラザも15周年

特別企画ということで、今度の土曜日6月6日から来週再来週の火曜日16日まで東北の彩りスイーツフェアというものをするそうです。東北地方の素材を生かしたスイーツのお店モンリブラン、宮古金

きましょうかね。私が気になっているお店がありまして、韓国料理のお店がオープンしました。実は5月22日に、地下1階なんですけれども、前のねカテプリ側の方のあの惣菜とかが入っているコーナーの近くですね、ブランニュースターズということで5月22日にオープンしたばかりなんですが、韓国デリパンバンチャン、ここはですねにぎわってるんです。なんといってもあのお弁当みたいなのもあるし、お惣菜もあるし、あの手作りの、ね、キムチ、本格的なものということで売ってたり、キンパもね手作りのもの置いてあったりということで、ちょっとね余裕のある時のんびり見たいんですけど、本当に混んでるのでもう夕方とか行ったら人だかりになってるので、ちょっと落ち着いた頃にね、絶対食べたいなと思ってます。本場韓国の味を再現した手作りおかずや弁当のテイクアウト専門店で、キムチにナムル、日替わりメニューなど家庭的で体に優しい韓国家庭料理をお届けします。韓国の方なのかな、ちょっとね片言の日本語で喋ってたのであれと思ったんですけど、いや立ち寄ってみたいお店がまた一つできました。皆様にもお伝えしておきましょう。さあ、そして今月いっぱいというイベントが、まず新札幌サンピアザ水族館、これは、まずね外せないですね。6月のミニ企画、まあ大きい企画は7月になってから夏休み企画とか始まりそうですけどね、6月は館長のおすすめ水草を知ろう。水草なんだ、初めてかも。今回は水草をテーマに生き物との関わりや役割について分かりやすくご紹介しますということなので、面白いですね。あの今テラリウムとか自分のねあのお家の中で作る水辺のものを作るっていうのも流行ってますけど、熱帯魚買った時にこの水草をどう植えるかとかどう生やすかで、あの水槽の雰囲気がガラリと変わったりするので、上手にするのって綺麗ですよね。見る分には私はね自分のセンスがないので、もう本当見る分にはってなるんですけど、いやいいなと思ってね、あのそういう特集があったら必ず見ちゃったりしますけれども、ぜひね水族館の方も遊びに来てください。通常の営業時間10時から5時、夕方5時までで30分前までに入館を済ませてくださいね。さあ、そして同じく今月いっぱいというのがファンタジーキッズリゾートのお誕生月のお子様入場料が毎回無料。今は6月に入りましたので、6月生まれのお子様は6月中何度でもご利用いただけます。毎日でもいいんですって、すごくないです？健康保険証とか母子手帳などをご提示ください。梅雨シーズンでも快適にファンタジーキッズリゾートで遊びましょう。まあ、館内なのでねお天気に左右されることないですから、外で遊べないなんていう日はぜひぜひ、たくさんのお子様連れてね来ていただきたいと思います。さあ、それから今日が3日でしょ、明日からちょうどアークシティホテルのレストランアバンティで開業記念ランチというものがあります。6月4日から6日の土曜日まで、11時から15時までで30分前がラストオーダーとなりまして、お一人様2700円ドリンクバー付きです。開業36周年の記念ランチを、開催いたします。これはアユかな、波の、ウニバター蒸し、美味しそう。まずねこの本当に名前だけ見ても美味しそうと思いますもんね。ローストポーク最強漬け、あホタテ小柱入り翡翠チャーハンのフカヒレあんかけよだれ出ちゃう。デザートもついた全5品の特別ランチです。でお席のご予約受けたまわることできますので、まずね席だけ確保したいなんていう方、人数が分かればねすぐにお申し込みください。電話番号をお伝えしておきましょう。 011-890-2525 890-2525 です。さ、それから、期間限定っていうより新札幌デュオカルチャースクールで今回短期講座のお知らせが載っております。毎週火曜日で3回講座ですね。大人の手仕事ラタンバッグ、編んでいくやつだ。まず6月9日火曜日

日16日火曜日、23日火曜日、来週から3週で、10時半から12時半まで2時間たっぷりですね。ナチュラルな風合いが魅力のラタンを使い、これらの季節に、これからの季節に活躍するカゴバッグ3回講座で作り上げます。参加費は11,000円、管理費は330円です。うわー素敵ー。今写真ね載ってるんですけれども、夏はいいですね。なんか涼しげに見えますもんね。目でも楽しめるっていう意味ではいいかなと思います。ぜひねお申し込みください。他にもね講座がたくさんありますので、一応、電話番号をお伝えしておきましょう。新札幌デュオカルチャースクール、011-890-2427、 890-2427 です。それから来ました、父の日用のコーナーもできております。まあ母の日よりはちょっと狭いけどね。感謝のこの気持ちを込めて父の日の贈り物、6月21日日曜日です。高砂酒造の国士無双純米大吟醸、これが北キッチン、サンピアザ地下1階に入ってますが、北海道限定、こういうのいいよね爽やかな口当たり、洋梨のようなフルーティーな香り、こちらおすすめで上がっております。2750円、 720ml の瓶ですかね。それからダンディズムプラス、お隣にね、ここのスタジオのお隣並びにありますけど、総合挑発カットプラスシャンプープラス顔剃りプラス酵素パックプラスマッサージで3800円、安っ。男性用って安いんですね。心地よい美容室、リラックス&リフレッシュ、頭、顔、肩、足、マッサージ付き、自分がやってほしいぐらい。3800円ですって。お父さんにねプレゼントするのにいいかもしれない。学生さんでも出せる金額、お小遣いの中でやりくりできる金額かな。こういうのをプレゼントっていうのもいいですね。それから身につけてほしいなんていう方、オリヒカさん、サンピアザ2階に入っております。ビズポロシャツ、あービズボロスポロシャツ、これかビズ T シャツ、それからレザーメッシュビジカジベルト、ちょっとカジュアルな感じで着られるよっていう感じで、形はオーソドックス系ですけど、黒とかグレーとか落ち着いたものがありますね。各4389円で、交通機素材で涼しいポロシャツ、肌触りがいい消臭機能付き T シャツ、あこういうのいいですね。ちょっとねいいものを持っていると使い勝手がいいですよね。嬉しいプレゼントとしていかがでしょう。それからもうちょっと気軽にちっちゃいものをあげたいなんていう方、靴下や、サンピアザ1階に入っております。マルチカラーチェックショート丈ソックス各1100円、かわいいこのチェック柄、黄色と青と赤って言ってもちょっと落ち着いたピンク系なんかに、全部ねチェック柄がついてるんですけど、そのチェックも一色じゃなくて何色か色が入ってるので、そんなにはっきりくっきりって際立ってなくて、ほどほどにおしゃれですね。あいいな、鮮やかなカラーリングで遊び心プラス程よい生地感ということで販売しております。そしてもっとちゃんとしたものあげたいなんていう方、リーガルシューズ AKA さん、これはサンピアザ2階に入っておりますが、デッキデザインシューズ25,300円、上質なレザースリッポン仕様、軽快な履き心地という感じなんですが、決してあんまりカジュアルしてないので、どちらでも履けそうですね。お仕事仕様でも大丈夫だし、ちょっとねプライベートで履くっていうのでもおしゃれさんな感じで、すごいちゃんとしたお靴プレゼント用に考えられている方おすすめで上がっております。さあそして今の時期ね、これからちょっと贈り物とか手土産とか考えられている方もいらっしゃると思うんですが、まず季節限定っていう商品が出てきました。サンピアザ地下1階のスイーツプラザに入ってます。

0: 堂、ここは文明堂のカステラ蜂蜜レモン、明日からちょうど販売になります。いいですね、期間限定で、レモン果汁と蜂蜜入り、凍らせても美味しい。あんまりカステラ凍らせるっていう発想がなかった。やってみたいですね、これいいな。それから季節限定でもあるし、新札幌限定でもあるという白松がもなか本舗、これはこしあん入りの祝い台、6月30日までの毎週木曜入荷っていうね、ちょっと期間限定って言ってもその曜日で入荷するよっていう変わり種なので、これ毎年なんですけれども、タイミング合わせてぜひねお買い求めください。縁起物のタイ、ソフトな食感の落眼にあんがたっぷり入ったタイプです。1個880円です。それからこれ大人気なんだよな、なくなるのが早い、千秋庵から生ノースマンが出ておりまして、いつもね あんこが入っているノースマンで通常売ってるんですが、そこに、生クリームが入ってるんですよね。北海道産生クリーム、ミルキーでコクのある、これが入っているということなので、上品なコシアのパイにプラスアルファ、一回食べてみたいよね。1個290円です。お手頃価格でしょ。これが千秋庵、そして道産プラザ HDI、 これがね石屋製菓のミニアソート、1080円で販売してるんですって。ちっちゃいのがいっぱいっていうのもいいですね。白い恋人、それから三冬こがれ雪、北海道の美味しいをちょっとずつ入ったものが、1080円で売っているってことなので、なんか味見してみたいなんていうね、私みたいなタイプはちょうどいいんじゃないでしょうかね。こういうものも販売しております。でそれ以外にももう夏物仕様の洋服とか出ておりまして、なんと涼やか和装スタイルの浴衣、それから子供のねジンベエさんとかも出ております。あと UV カット系のものとかもいろいろあるので、また来週ご紹介をしっかりとさせていただきましょう。他にもね夏スイーツがこれ本当に1枚目に載ってるんだけど、これだけ見ててもあもう食べたい買いたいって思わせるような写真がドーンと出ておりますので、まずは来週、これから始まります抽選会のお話とスイーツについてたっぷりとご紹介しようかなと思っています。以上アークシティワクワクウォッチング、このコーナーはサンピアザリオの提供でお送りしました。
1: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べて美味しい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン、いつ来ても焼きたてどんぐりのパン、南郷通り本店サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。北海道小林牧場物語手作りブルーチーズはドルチェタイプ特有の穏やかな青カビとほんのりミルクの風味が特徴です。ひたむきにまっすぐに、これからもキーワードにおいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

さて時刻は12時48分です。皆様お聞きの放送局は周波数 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティ、そしてこの番組はランチタイムバラエティディッシュ、三富佳奈がお届けしております。いやここのところね、本当ニュースとか入れてはいるんですけども、なんか嫌な事件とか、それからまあ熊ね、本当に雪解け前から

ずっと続いててあちらこちらで、怪我人とかね襲われた方の話とか聞いたり、あとねなんか本当嫌なんですけど北海道での若い子たちのね事件ね、これが死亡事件になってるのがすごい胸が苦しくって、なんかニュース見るのも嫌になってくるぐらいいろんなことが起こってるなーなんて思ってます。そんな中でも皆さん例えばちょっとホッとしたい時とか、あとなんか癒されたいなとか疲れてるなって思った時にどんなことをして乗り越えてるんでしょうかね。自分のこうね精神をこう保つっていう意味でも、あのリフレッシュ、単純なリフレッシュとかじゃなくて、まずはこの状況を脱して、通常の生活に戻らないといけないなんていう時ってあると思うんですけど、こういう方法で自分私はこういうことしてますよなんていうのねお話あればまた聞かせてください。私はもう本当に仕事に集中すると他のことを考えなくて済むので、仕事しててよかったなと思うことが多々ありますね。だから切り替えようとかじゃなくて、もう強制的にね切り替えさせられるみたいな状況っていうのは結構ちょこちょこちょこちょこ入るので、それで保ってるのかなっていうことも考えるし、あと車乗ったらやっぱり好きな曲 かけながらね、あの最近はなかなか一緒に歌うっていうことまではしなくなってきたけれども、曲音楽にこう使っている時っていうのはやっぱりその世界に入れるのでなんか楽しくていいなと思うのと、あとは家で本当にのんびりしたい時は笑いのねテレビ見てもう笑って終わりたいとかね結構でもいろいろとやってんだなっていうのをねこう口に出してみると分かりますよね。さあそんな中ですね、最近というか去年一昨年くらいからか、夢が叶う歌っていうね2枚組の CD をゲットしましたなんてお話ししながら1曲ずつお伝えしてたんですけど、割とこうラッパー系というかドリームサイドとミラクルサイドって言って2枚になっていて、あんまり私が聞くタイプじゃないなっていうのも入っているし、知らない曲いっぱい入ってるから面白いと思って買いました。ただあの知ってる曲ももちろんいくつかあるんですけど、今日はその中から、あの歌詞がねその前向きになるような歌詞が入っていたりっていう、CD なんだろうなっていう抑え方をしてるんですが、ハーモニーがねやっぱりとっても素敵だなというこの方々の楽曲が目につきましたので、ここで1曲私からプレゼントさせていただきましょう。スクープオンサンバディで君の夢を叶え。

さていかがだったでしょうか。これはなんかね、あなたの夢が叶うならみたいな優しく見守っている感じの歌詞に私は読めたので、なんかちょっと切ないなーなんて思いながら、もちろんね、あの曲調もちょっと切ない感じだったんですけど、アルバムバージョンでね入っていたようです。1曲お届けしました。さあそれでは、まだ仕事の途中かな、休憩中かなというどら焼きさん、今日2曲あげていただきましたので、ここでもう1曲プレゼントしたいと思います。どら焼きさんからのリクエストナンバーです。ミス王者で B

0: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。メガネのプリン
1: ス。万が一の時、一人身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。 090-9436-2243。 高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所まで。

さて時刻は1時4分になりました。皆様お聞きの放送局は周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティ、そしてこの番組はランチタイムバラエティディッシュ三富かなえがお届けしております。おお、東京に行ってからメッセージ、初メッセージお久しぶりです、札幌の Y 改め千葉県の Y ですといただきました。今日リクエストも入っているようなので、ちょっとまたね後ほど確認をしてご紹介させてください。さあそしてどら焼きさんからですね、リフレッシュの方法来ました。毎晩のお酒、ビール、日本酒、レモンサワー、ローテーションで。へー、私お酒飲まないから分かんないんですよね。飲まないというか飲めなくなった。具合悪くなっちゃうんですよ。それと他局さんのスタジオにお邪魔、今はリスナーに対応しないところ多いけどお会いして話することがリフレッシュ。この前も時間帯、この前もこの時間帯仕事中に行ってきました。たまにですよ、ここはリクエストありがとうということでいただきました。それでなんかリフレッシュできるんだ。なんか不思議な感覚だなって今ね思って聞いておりましたが、さあそしてそんな中泉さんからねメッセージいただいております。ありがとうございますね。台風の影響どうなんだろう。泉こんにちは。かなえさんこんにちは。愛媛は台風が通過しましたがより暑くなっています。あーそっか、いやね通り過ぎていくとまたね熱風がみたいなのよく聞きますよね。停電が2回ありましたがすぐに着きました。予約していたスキャンダルの CD を取りに行ってきました。予約しといたんだ素敵なアルバムになっていましたね。この間のリクエストいただいてかけた時にその高校生の時代から知ってるからか、あれなんか知ってる曲調じゃないみたいなのありましたよね。いろんなジャンルの雰囲気を、今はね作ってるのかななんていう感覚もあったんですけれども、CD ショップが減りましたね。分かっているだけで2つのみ。本屋でも扱ってるところも少ないです。そう、前は本屋さんに行くと、大きいね本屋さんに行くと CD のなんていうんだろうコーナーっていうのもあったりとか、あとレンタルもすごい充実してたんだけど、どんどんレンタルもなくなりで CD 自体もなくなり、今中古屋さんで探してあるのと、あとは直接ネットで探すぐらいしか方法もなくなってきてて、なんかちょっとね見ながら楽しむっていうのも前はあったと思うんですよ。前の昔のねその、レコードを買うじゃないけど、また今ねまた流行ってますけど、レコードのこうジャケットを見てね、ジャケ買いって言いましたけども、 CD も実際にその CD のジャケットを見て、うわなんかかっこいいみたいなねそんなんで買ったはいいけどうーんっていうのもあったりとか、当たり外れがあってちょっとやっぱり好きな人じゃないと買わなくなったとかね、いろんな経緯もあったけど、今お店自体がね確かにないですもんね。そっか、予約しといてゲットしたんですね。いやいろいろとね、またいい曲とかあったら教えてください。さあそれでは多分 Y さんのはこの後消防署の方のコーナーを挟んだ後にかける感じになると思うんですけど、今日は何時までねお付き合いいただけるんでしょうか。ぜひねお知らせください。それではこのお時間は泉さんからのリクエスト曲をおかけしましょう。うわ久々に来ましたね、私も楽しみたいと思います。 B’z で Calling。

0: 鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。
1: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポット、バーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15、 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500、JR 白石駅そば、バーリアン。

0: さて時刻は1時15分です。皆様お聞きの放送局は周波数 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティ、そしてこの番組はランチタイムバラエティディッシュ三富かなえがお届けしております。さあここからは厚別消防署の方をお迎えするコーナーとなっておりますので、今日のゲストの方をご紹介しましょう。札幌市厚別消防署から予防課防火推進係の串引き歩さんにお越しいただいております。はじめまして。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今ちょっとね曲の間少しおしゃべりをしていたんですけれども、今日はいろいろとお話の方をね用意してきていただいたようなので、あの話ゆっくりと伺っていこうと思います。まあ、ラジオがね初めてということで緊張されていると伺ったんですが、
1: はい、
0: まだ
1: ちょっとブルブルして
0: 、はい、よろしくお願いします。さあ今日のお話の内容っていうのはどんな感じなんでしょうか。
1: あ、はい、今日は、来週から全国一斉で始まる、
0: はい、
1: 危険物安全週間についてお話しさせていただきます。
0: はい、
1: 危険物と聞くと特別な薬品などを想像するかもしれませんが、実は私たちの生活にとても身近なものなんです。は
0: い、そうですね、危険物っていう言葉自体が生活の中にあんまり出てこないから、うん、なんか身近っていうのはどんなのがあるんだろうと思うんですけど、具体的に教えていただけますか。
1: はい、身近なところだと、はい、車のガソリンや暖房に使う灯油ですね。
0: ああ、はい、
1: 最近よく使うあの消毒用のエタノールなども、
0: うん、
1: 実は消防法で定められた危険物となっています。
0: なんか具体的に聞くと、あ、確かに身近にあるって思いますね。特に灯油はね今値上がりどんどんしてますけど、私たちの北海道の暮らしにはもう欠かせない、もう必要なものとなってますよね。
1: はい、そうですね。実は北海道の一軒家によくあるあの白い、
0: はい、
1: 大きな灯油のホームタンクなんですけど、
0: うん、
1: あれ本州の人からすると実はすごく珍しい風景みたいなんですよね。
0: あれどこの家にもあるみたいなイメージ
1: で、ね、
0: いましたけれど、
1: はい、
0: あれはじゃあ北海道特有というか当たり前ではないんですね。
1: はい、他の地域ではあんなに大量の灯油を家に備蓄する習慣があまりありません。
0: なるほど、まず量の問題か。
1: はい、つまり私たち北海道民は他の地域よりも大量の危険物と身近に暮らしていると、言えると思います。
0: なんか改めてこう言われてみるとそうなったんだっていうの分かりますけど、普通にねあの生活の中にあるっていう意味では身近にあるから、
1: はい、
0: 気がつかなかったですね。
1: そうですよね。
0: でもなんか言われてみるとそっか、まずあんなに量を必要としないのか、寒い時にちょっと炊けばいいのかみたいな感じで分かりやすいです

0: これからねこの時期ですから、もう最近もうジメジメというか昨日今日もすごくなかったですもん天気。
1: そうですね、
0: うん、急に暑くなったりとかするし、はい、でもまだ北海道ですから ね、
1: 1週間前とは全然違います、はい、
0: そうですね、そうですね。ただやっぱりもう短い夏、
1: はい、
0: 来ましたので、これからの時期あの日常生活で特に注意しなきゃならないことっていうのもあるんですよね。
1: あ、はい、
0: はい、
1: これからキャンプなどで、
0: はい、
1: 発電機の燃料としてガソリンを使う方に、絶対に守っていただきたい注意点があります。
0: はい、
1: 私自身この予防課の担当になって改めてその怖さを実感したんですけれども、
0: はい、
1: ガソリンは常にあの目に見えない可燃性のガスを出しています。しかも空気よりもそれが重いので、
0: うん、
1: 見えない川のように地面の低いところに滞留する性質があるんです。
0: なるほど、色もついてないから目に見えないということで、足元に溜まるんですか。
1: いや、はい、空気より重いのでどんどん下にこうよく霧がかかってるような感じになってる。
0: は
1: い、そうですね、その溜まったガスに、
0: はい、
1: 私たちが普段ドアノブを触った時にパチッと起こるようなほんの小さな静電気の火花が飛んだだけで一気に引火して爆発する恐れがあるんです。
0: こう、あのピチッてこうねチッてつくような静電気の、
1: はい、
0: もうあれも火花の種類になるから、
1: はい、
0: じゃあそれが飛んだだけでも引火する。
1: はい、
0: もう本当に危険物って言われる理由が今すごい分かりました。すごい危険ですよね。
1: はい、ですので夏の暑い時期に、
0: はい、
1: ガソリンが入った蛍光管を車内に放置することは、絶対にやめてください。
0: はい、
1: また、蛍光管を使う際はいきなり蓋を開けるのではなく、うん、必ず先についているエア抜きネジを回して、
0: はい、
1: 中の圧力を完全に抜いてから蓋を開けてください。
0: はい、
1: これを忘れるとガソリンが噴き出して、重大な事故につながります。
0: あー、なるほど、それでついているからちゃんと理由があるんだよ、
1: はい、
0: ということなんですね。
1: はい、
0: エア抜きをしてから蓋を開ける、これ、まあ、暑いからってなおさら気をつけてほしいということで今ねお話聞きましたけど、普段から癖をつけておくといいかもしれないですね。
1: はい、
0: 忘れないようにします。ありがとうございます。
1: はい、
0: あのガソリンって言えばこう最近のね社会情勢とかもあるんですけど、値上がりもしてますし、本当にちゃんと供給されるのかっていう意味で、なんかもし手に入らなくなったら困るからって、うん、多めに今回なおさらね買いだめしておこうって考える方もいらっしゃるのかなとは思うんですけど、はい、どうですかね。
1: そうですね、あの万が一に備えたいという気持ちはあの非常にわかるんですが、
0: はい、
1: ガソリンの買いだめやご自宅での、大量の保管は絶対にやめていただきたいです。
0: うん、
1: 消防法で保管できる量には、厳格な制限があり、
0: はい、
1: 許可なく保管すると、法令違反になります。
0: 法律で厳しくその量が決まっているってことなんですね。
1: はい、それに大量に保管したいからといって、
0: はい、
1: とりあえず家にある灯油用のポリタンクに入れようとするのはもう絶対に NG です。
0: うん、
1: 灯油用ポリタンクは、ガソリンを入れると溶けてしまったりするので、
0: はい、
1: ガソリンを購入保管する際は必ずガソリン専用の蛍光管を使ってください。
0: なるほど、その差があるからちゃんと蛍光管っていうのが売ってるんですね。
1: はい、
0: じゃあガソリンの場合はその専用の蛍光管じゃないとダメで、
1: はい、
0: まあ、灯油ねいっぱいあるからみたいに気軽にそっちを使っちゃ溶けちゃうよっていうことで本当に危ないっていうことなんですね。
1: はい、
0: うわ気をつけます。
1: はい、
0: あのこれからねやっぱり外に出られる方も増えてくる時期だとは思うんですけれども、ドアとかで例えば使い切れずに今度残ってしまったり余ってしまったカセットボンベとかも出てくると思うんですが、これの処分ってどうすればいいんでしょうか。
1: はい、カセットボンベやスプレー缶ですが、
0: はい、
1: 中身が残っているものをゴミステーションに出すと、うんう
0: ん、はい、
1: ゴミ収集車の、収集車の火災の原因になります。
0: はい、
1: ですので清掃事務所やリサイクルセンターのほか、私たち厚別消防署にお持ちいただければ回収いたします。
0: はい、じゃあちょっと不安だなって思ってる方は、はい、消防署に直接まずは持って行って、こういう状態で余ってるんですとか、
1: はい、
0: 使い切ったんだけどどう処理していいかわからないっていうことで

0: 持っていけばいいんですね、はい、あ安心。まず、ね、中身が残っていてもいいので、あの消防署の方で引き取ってくれるということなんですね、
1: はい
0: はい。
1: 最近市民の方から、はい、あの古くなった熊焼きスプレーどうなんですかっていう方もいらっしゃったんですけど、
0: うんうんうん、
1: そういう問い合わせもよくいただきますね。
0: はい、今大事ですもんね熊よけスプレーね。いやちょっと自分で中身を抜くっていうのもあれはね、なんか目に入ると危ないとかっていうのもあるし、なおさらね自分で処理するっていうのは躊躇してしまいますよね、は
1: い、いやそうですよね。熊よけスプレーも、はい、あの無理してご自分で空にしようとせず、
0: はい、
1: このまま厚別消防署にお持ちください、
0: はい、
1: 安全に引き取ります。
0: あ安心です、
1: はい。逆に中身を完全に使い切ったスプレー缶を、
0: はい、
1: ゴミステーションに出す際は、
0: はい、
1: あの絶対に穴を開けないでください、
0: うん。
1: あと、黄色い指定ゴミ袋には入れず、はい、透明か半透明の別の袋に単独で入れて出すようにしてください。
0: はい、じゃあスプレー缶っていうものはまず分かりやすいように半透明みたいな透明などの袋に別に入れてください、
1: はい、
0: で今は穴を開けないで出してくださいっていうのが共通項ですね、
1: はい、
0: これあの地域によってねまた違うと思いますので、皆さんのルールの方を確認してください。そうか、熊よけスプレーね。なんか知り合いが会社で講習会があって、
1: はい、
0: やっぱりちょっと山の方に入るお仕事だったので熊よけスプレーの使い方講習会あったって聞いて、
1: はい、
0: 今必要だからやるんだと思ったんですよね。
1: そうなんですね。
0: じゃあその熊よけスプレーもそのまま持っていっていいということが分かったのでちょっとね安心だと思います、はい。いや処分のルールってね難しいと思いますけれども、やっぱり専門の方に相談するのが一番いいと思うので改めて覚えておきたいですね、
1: はい、
0: はい、消防署の方に皆さんお持ちください。さあね、いろいろと具体的にお話伺ってきたんですけれども、なんかあっという間に時間が経った気がするんですけれども、あの改めて、厚別消防署からの今日お話お知らせもあるというふうに伺ったのでぜひお願いしたいと思います。
1: はい、ありがとうございます、来る6月27日土曜日午後2時から、ふれあい広場厚別におきまして、
0: はい、
1: 厚別消防団消防総合訓練大会が開催されます。
0: はい、あの消防団の皆さんの、ね、大会ということですよね、
1: はいはい。普段はお仕事をされながら地域の安全を守ってくれている消防団員の皆さんが、日頃の訓練の成果や放水のスピード正確さを披露する活気ある大会です、
0: はい。
1: どなたも見学できますので、ぜひ皆さん地域を守る消防団員の勇姿を応援しに来てください。
0: はい、もうそれはね見逃せないということで、もう楽しみにされている一般の方々も多いですよね、
1: はい
0: はい、結構にぎわうというのを聞きますので、ラジオ聞いている皆さんぜひ足を運んでください。さあそしてですね、あのラジオを聞いていらっしゃる皆さんにもう一度この危険物についてのおさらいをお願いしたいと思います。
1: はい、危険物と聞くと、怖い印象を持たれたかもしれませんが、ルールを守って正しく扱えば私たちの生活をとても便利にしてくれるものです、
0: はい。
1: 今日お話ししたガソリンの扱い方やスプレー缶の捨て方など、ぜひご家族や、ご友人とも共有していただき、これからの季節を安全に楽しんでいただければなと思います。
0: はい、あの北海道特有のお話からもちろん入りましたけれども、
1: はい、
0: あの危険物の取り扱いについては日本全国ねいろいろなところで、同じようなものをあのやっぱお祭りがあったりとか、
1: はい、
0: あとはアウトドアに行ったりとかっていう共通項もあるので、聞いていらっしゃるこの地域以外の方も参考には、ね、なるお話だと思いますね。ありがとうございます。では今日ですねメッセージ実はいただきまして、四国の愛媛から泉さんという方、うん、こんにちは、あゆむさんって下の名前で来ましたね。
1: 嬉しいですね。
0: 分かりやすい説明で聞きやすいです、はい、初めての感じしないですっていうメッセージいただきました、はい、泉さんありがとうございます。ちゃんと映ってますか、はい、今日ね初めてラジオ来るってあの出るっていうお話だったんですけど、はい、こう15分通してどうでしたか、は
1: い、いやちょっとちょっと汗ばんでますね
0: 暑いのにまたさらに、
1: はいはい、もうちょっと楽しく初めての経験ですがさせていただきました。よかったです。
0: いや日頃の業務がねやっぱ消防の方ってすっごい大変だなと思って、このコーナー始まる前に私もあのこの暑さは私たちはもうちょっと半袖に、ね、なったりとか気軽にこう着るものを調整できますけど、はい、消防署の方って大変です。

0: ですよねって言ってやっぱり長袖着ないとならないのでってお話しされてたので、はい、お仕事上でも苦労されること多いですかね。
1: そうですね、うん、今ちょっと日勤という立場でやらせてもらってるんですけど、現場の人たちはもう本当これにさらに着込んで着込んでっていう形で家事に行くので、さらに暑さには強くならないと、
0: ね、これからの時期本当また大変な時期になってくると思いますけれども、はい、体には本当に気をつけて、はい、私あの消防署の前通ったり消防署とすれ違ったりするときは頑張ってくださいお疲れ様ですってもう本当心の中で思いながら応援してますので、あの今日ねとっても素敵な方にお越しいただいたんですけど、あの芸能人に似てるとかってあれ言われたことあります？ちょっとちらっと言ってみてもいいです？はい、松潤に似てるんですよ。もう雰囲気といい、友達といい、はい、
1: ちょっとなんかさらに汗が吹く
0: ごめんね、嵐のね、はい、ちょうどねラストっていうので話題になってたの で、ね、はい、なんか声かかることも多いのかなと思いながらね、はい、今日はちょっと私もドキドキしながらお話聞かせていただきました、はい、本日は、札幌市厚別消防署から予防課防火推進係の串引歩さんにお越しいただきました。またタイミングが、ね、合えばスタジオの方にお越しいただきたいと思いますので、日々のご活躍お祈りしております。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
3: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
4: 学校法人菅生学園札幌みずほ幼稚園は健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌みずほ幼稚園。

0: 107.6.
1: さて時刻は1時30、まもなく2分になるところです。皆様お聞きの放送局は FM、周波数 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティ。そしてこの番組はランチタイムバラエティディッシュ、みとみかないがお届けしております。泉さんからもねメッセージいただいてお伝えしたら本当にすごい喜んでました。やっぱ初めてねラジオに出演されるっていうことで皆さんね緊張されるんですよね。で喋っている間に私もやっぱり聞きたいこととか、あそうなんだって思うことがあるので私がこう質問し始めるとだんだんとねなんか普通のちょっと、落ち着いた感じに話してくれるので、後半はすごくね皆さんに対してもこう語りかけるような感じで、大体お話しされるなっていう傾向を感じていますけれども、とてもね素敵な方でした。串引あゆむさん、なかなかね消防の方も札幌市内だと移動して歩くので、その区その区で、まあ、2、3年いて移動とかってなると2回3回お会いする方は少なくはなってくるんですけれどもね、このコーナーも長いななんて感じながらね今日はお話聞いてましたね。そして今年初めてですよ、このクマスプレーの、処理の仕方っていうお話が出たのは、今までもスプレー缶の話って聞いたことはもちろんあったんですけど、そうかクマスプレーの処理の仕方ねっていうのが目から鱗でしたね。まあ、使わないのが一番いいんですけれども、もう街の中だから安心っていう状態じゃなくなってきたなと思って、私もねちょっと山まで行かないけど、でもクマが出るような地域に、まあ

丸山公園とかね、藻岩山とか実際に出てますからね。駐車場に車を置いて、会場まで少しの間しか歩かないけど

ん、今日は最後まで聞けますよということなので、この後ご紹介を、リクエストナンバーしますが、さっきのビーズのコーリング聞いたら、あら、ガラスの仮面の主題歌でしたね、コーリング懐かしいですねと、まあ同世代ならではの感想が来ましたね。そう、すごい、足立由美が主役でしたよね。そうだそうだと思って私も聞いてましたけど、あの、私は漫画の方から始まって知ってたので、でもちろん、ね、舞台には興味があったからすごいハマって読んでましたね。千景先生怖かったしね、ライバルの方もね、まあいろいろと思いがありますよ。さあそんな中ですね、1通目ですね。金井さんお久しぶりです。札幌の Y、 改め千葉県の Y です。まあ、千葉にね引っ越しするよっていうのは決まったちょっと、直後ぐらいかな、あの千葉に行く前に、スタジオ前にもね顔出してくれて、もう頑張って行ってきてくださいということで、何度目送り出すの結構ね、あの行ったり来たりはしてますけれども、今日は台風接近に伴う出勤停止の指示で休暇となりました。そういう休暇があったのね。今朝8時ごろに強い雨の音で目が覚めました。今雨は弱まりましたが風が強いです。さてハッスルはお小遣いで初めて買った洋楽のシングルレコードだったので、かかった瞬間嬉しかったです。1曲目に私が選んだ曲ですか。そうなんだ、そんな今日は島谷ひとみの解放区をリクエストしますのでよろしくお願いしますというねメッセージをいただいております。では、向こうに行ってから初リクエストになるのかな、島谷ひとみの曲お届けしましょう。 Y さんへ解放区。

ああいいですね。島谷ひとみさんの力強さっていうのが声に乗ってて、解放句お届けしました。バイさん聞けたでしょうか。さあそしてですね、ドラマの話もいただいたんですけれども、ちょっと自分で先にね読みたいなと思いますので、ここで一曲挟みましょうか。先ほどのね、夢が叶う歌にもありますが、これ2枚目の方ですね。さっきはね1枚目の方から選んだんですけど、同じ14曲目に入っているのが、これもとっても素敵な曲なので一緒に聞きたいと思います。私から皆さんへ、チューブでアニバーサリー旅立ちの歌。

さて時刻は1時47分です。皆様お聞きの放送局は周波数 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティ。そしてこの番組はランチタイムバラエティディッシュ、三富かなえがお届けしております。さあ泉さんからドラマの話。こんにちは、かなえさん。ラブドワンはいろんな展開の仕方で楽しめますね。えなんか結構心情をちゃんとね丁寧に描いてくれてるなと思って入り込みやすいですよね。今夜秘密のキッチンでは泥沼化してきました。旦那役の中村さんの奥さんの携帯に GPS つけるのは気持ち悪いです。そういう展開なんだ。もう見てないのでいいや未解決の女はとりあえず見てます。とりあえず撮ってありますが、やっぱり春が出てた時が良かったなって思っちゃうな。時効代理人は夜中ならではの感覚で見てます。あ、なんかちょっとわかる。この間夜中で見ようと思ってなかったけどね、流れてたので、ああこんな感じかっていうの分かりました。エラーの最終回はなんだかなという気持ちではありますが、志田未来さん良かった。あれもう最終回だったんだ。いやちょっとあと 2,3 回で終わるんですけどね、まだ追いつけてないですね。銀河の一票は少し面白くなりました。いやどういう風になってくんだろう。これはもう本当に終わりも期待したいですよね。リボンはこれからどう展開するかですね。まだ手つけてないな。デカ振り出しに戻るも楽しみに見てます。浜田岳くんがね好きなのでこれは絶対見ようと思って撮ってはあるんですけど、あとねあの夫婦別姓デカ、あれタイトルどうにかなんなかったかなと思ったのが、なんかそれで離脱しそうだったんですよ。でも佐藤

次郎が好きだから見てみようと思ったらまんまとハマったので、まあね、ちょっとドラマの題名に関係なく、ちょっと素敵な内容になってきてるななんて感じております。そしてですね、やっぱり夜中のアニメがね、私もう目離せなくなっちゃっててそれに使われてる楽曲とかもいい曲があるじゃないですか。そんな中でも今気になってるのがこれっていうので、今日のラストナンバーにかけさせていただきましょう。マリーチトキシンというアニメやっておりまして、それのもうオープニングのテーマ曲になっています。かっこいい楽曲、この曲で締めたいと思います。平手友梨奈で Kill or Kiss。

かっこいいですね。まあ、もちろんねアニメのテーマ曲で使ってる時っていうのをフルにっていうわけではないので、まあ、なんとなく聞いてあこの曲素敵だななんてチェックしているっていう程度なんですけれども、泉さんからはねマリッチトキシン似てますいいですね主題歌もということで、あよかった賛同者がいてそしてね先ほどリクエストかけてくれてありがとうというメッセージもいただいております。それから Y さん、金井さん、千葉県の Y です。かっこ本当どこどこの Y って何回変えてるんだよって感じだよね。いやでも面白いからいいですよなかなかいないじゃないですかそういう人。開放区をかけてくれてサンキューです。ではまたということで、いや休みにぶつかるといいですね。その時はねたっぷりおかけしますからねリクエスト。そしてもう一つ来ましたね。金井さん、最後にかかった曲やたら優先で流れてるよ、平手友梨奈だったんだね、要チェック。千葉県の Y さんから、あのね、アニメにもすごい合ってるのでぜひね夜中チェックして見てみてください。そしてどら焼きさんから最後ですね、今北広島で仕事、金井さんもお仕事頑張ってくださいね、また来週お疲れ様でした。土曜日

大変なのが2本続いてて、それがまずは終わってちょっと段落なんだけど、今度14日かな、日曜日がまたギチギチで、本番と本番の間に打ち合わせギリギリに入ったりとかで、ちょっと落ち着かないのがもう1日あるので、そこまで乗り切りたいと思います。ちなみに土曜日の2本目夜3時間半の婚礼で、お家に帰ったらもう10時半過ぎてました。ひえということで、お水だけで1日乗り切りましたからね。さあなんとかね、まあ皆さんの地域でも暑さ、それからちょっと災害とかっていうのもね、いろいろと来るかもしれませんけど、皆さんそれぞれね気をつけてお過ごしになってください。で来週のまた水曜日は、ガモン社長も戻ってくると思いますので、またそちらのコーナーも楽しんでいただきたいと思います。ではまた来週の水曜日お昼12時から2時まででお耳にかかりましょう。それまで元気でねー。

今私がものすごく好きなお店居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、011-799-1160、011-799-1160、居酒

0: 吸い取るで大丈夫だってずっと言っとるでしょ。
1: これからとことん付き合うでずっと忘れんでね。
0: やるしかないでしょ。
1: 見てんこの目、本気で言っとるんだって。
2: My friend

0: になったもんね。桁でぶっ飛んできたんだって。
1: 俺がついとるで大丈夫だってずっと言っとるでしょ。
2: これからとことん付き合うでずっと忘れんでね。
1: やるしかないでしょ。
2: 見てんこの目、本気で言っとるんだって。
3: My friend

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
1: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時から日またぎまでは新

0: 札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
1: メッセージお待ちしています。

皆さんこんにちは。毎週水曜日午後4時から始まります「くま8チャンネル」。お相手は時々落語家としてあちらこちらで落語でお世話になっております、月野はくま8です。さてくま8ですが、先月の30日にバー「イットビー」を会場に夜話の会がありました。ここはいわゆる住宅街にあるひっそりとしたこのバーでございますので、なかなかお客さんも気がつかないということも多いんですが、本当におなじみの八丁さんとの二人会です。本当にごくごくコアなご常連さんが来られる席で、目標はつまだれ、ご存知の通り一つ二つ三つと数えていって、七つ八つ九つ等で津が離れるもんですから、10人を目標にということなんです。この度も残念ながらそこには届きませんでしたが、ご常連様がいらっしゃって、新規の方もいらっしゃって、ある意味ではちょうど良い数に恵まれて楽しい落語会をすることができました。その後のアフターも含めて本当に楽しい時間になりました。次回は8月の29、ちょっと先になりますが予定しております。どうかよろしくお願いいたします。さてくま8チャンネルですが、その名の通り8つのチャンネルをご用意してお楽しみいただいております。教育に関係する方々をお招きする、教育チャンネル。くま8のような社会人落語家をお招きする話し家チャンネル。そしてその落語にお付き合いくださっている常連さんをお招きするお客様チャンネル。さらには専門分野でご活躍されている方々をお招きするプロチャンネルなど、8種類の話題でお楽しみいただいております。本日もよろしくお付き合いください。さて本日のチャンネルは話し家チャンネル。ゲストというか、ゲストは今回は特にお招きをしないというふうにいたしました。そういたしましたのは、ずっと聞いてくださってる方はもう耳たこ状態かもしれませんが、ここしばらくの間ご案内させていただいております札幌市民交流プラザ2階にございますスカーツスタジオを会場に、二人静か文芸館、聞き話落語と朗読の会が実は予定されてるんですが、その当日ということで、番組終了後すぐにその会場に駆けつけなければならないということもありまして、何かもう5時そうですねちょっと過ぎぐらいから関係の方々がご準備をしてくださってるんですが、そこにバタバタと駆けつけなければならないもんですから、ちゃっちゃと移動できるようにそうさせていただきました。で、何喋ったらいいかなというふうに思ったんですが、本日のくま8の演目、これはもういわゆるフライヤーにも出てるわけですが、柳田格之進という話なんですが、これについてちょっとおしゃべりしてみようかなと、予告編とは参りませんけれども、一体何をそんなに40分もかけてしゃべるんだと言われてもなんですから、そのことをちょっとお話ししてみようかなと思いました。実際に始めてみたらどんな風になるかちょっとわからないというところもあるんですが、よろしくお付き合いください。そして儚い夢ですが、聞いて、それなら落語で聞いてみたいと思う方は用意どんで出発しましょう。5時から出発しても十分間に合うと思いますので、そんな思いを込めてのおしゃべりでございます。番組をお聞きになってのご感想ご質問などございましたら、いつものアドレスです。mon@776.fm とmon@776.fm によろしくお願いします。さてそんなところなんですが、いつもの感じですとここでゲストの方々に自己紹介とお願いしてるんですが、今更くま8が自己紹介しても仕方ないと思いますの

って、まあせっかくですからね、あんまり今までおしゃべりしたことがない、毎度毎度ご紹介させていただいている熊八の定石というのは一体どこで落語をやってるんだっていうのをちょっとコマーシャルがあったらご紹介させていただいて、まあ自己紹介の代わりにさせていただきたいなというふうに思ってます。現在の定石というか、まあ定石、まあ定石と書きますけども、定石はまあ月単位でやってることが多いです。チリとテチン亭というのと中村屋寄席というのが熊八にとっては初めて、自分のと言いましょうか、まあまあ自分が責任を持って始める席を持った初めての席なんですが、これが平成の28年でした。調べましたら、このチリとテチン亭と中村屋寄席というのが平成28年から実はスタートしています。チリとテチン亭というのは、まあすすきのにあるチリとテチン、居酒屋チリとテチンというところが会場、中村屋寄席というのは北二条カデルの近くにある中村屋旅館が会場なんですけどもね、チリとテチン亭が奇数月の第2土曜日、中村屋寄席が偶数月の第1日曜日とほぼ固定しています。多分これ動いていないと思います。大きな地震があって中止になったとか、コロナで中止になったとか、そんなハプニングとともにこれはやったりやらなかったりってこともあるんですが、ほぼほぼこの形で動いています。でチリとテチン亭というのはワンドリンクついて落語会がやって、でご希望の方はその後打ち上げも一緒にお食事会を楽しみましょうやというような席であります。ですからお客様は、まあ、ワンドリンク、まあ、例えばビールですとかジュースなんぞを飲みながら落語を大体3席ぐらいですかね、ゲストの方含めて、それから伊達屋水郷さんという方と一緒ですので、その2人の落語プラスゲストで、まあ、聞いているというそんな席です。で最近はそれを終わってからスナックのカラオケに行くということが大体流れになってきて、ちょっと体力勝負になってきたというのがチリとテチン亭。中村屋寄席というのがこれはお昼なんですね。カデルの近くの中村屋旅館で12時半から2時までの間、これは熊八が2席やって間にゲストの方に来ていただくというそんな会です。でこれもずっと続いてましてね、これはお食事を済ませていただいてからスタートします。で終わったらはいさようならという、まあ、打ち上げもあるでもなく、もうひたすら追い出しでどんどんどんどん ありがとうございましたと言って帰っていただく、割にあっさりとしたもんでございますね。一番近いところでは、来月の7日ここが予定されていまして、だいたいお客さんの数も固まってきたというところで、その次実は回数的にはこれが一番多くなったんですが、大雪寄せというのがございます。これは蕎麦屋大雪南五条ですねのお蕎麦屋さんを会場に行ってるんですが、で最近はその蕎麦屋さんから今度は大雪離れというちょっと洋風の店に変わりましたが、経営者同じで、蕎麦屋大雪のイメージなんですが、これは平成29年から熊八が中心になってというかな、始めさせていきました。ただこれはもうメンバーが固定してますね。伊達屋水郷さんと微笑み亭乙姫さんというほぼこの3人でこの会話を回しています。時々乙姫さんがお忙しい時にはその旦那の微笑み亭殿君という方にも出ていただくこともございますけれども、あるいは最初の頃はそこにゲストさんを入れて、それこそとんでん兵士長にもお越しくださったことがおよびなそんなこともございましたが、ほぼほぼ3人でやっております。でこれはなんと毎月やってるんですね。毎月、しかもウィークデーといいましょうか、週末では必ずしもないんですね。ですからお仕事帰りの方とか、スタートが7時ですのでお仕事帰りの方とか、そんな方が気楽にお見えになってようです。それがだんだんこの頃は何て言うんでしょう、本当にご常連さんがどんどん増えてきて、お断りすることが多くなってきてね、キャパがだいたい30がもういっぱいいっぱいですから、それで
なんと令和

2017年昨年の5月からは月2回開催という生意気なことをさせていただいて、まあ基本的には同じ内容を2回やるというふうに進めさせていただいております。まあ本当にそれでも両方の席がほぼほぼいい感じの数になりますので本当にありがたいなと思うんです。この頃はねちょっと噂立ちましてね、後半の方が落語うまくなってんじゃないかというような噂があって、1回目よりもなんか反省が込められてきちっと修正されてくるんじゃないかというようなそういう噂が立って後半の方がまず埋まってくるってことが多いんですが、決してそんなことはございませんので、最初は最初でまた緊張感を持ってやってるというね、だからお客さんとの掛け合いで落語やってますので、なんとなくこの雰囲気がまた同じ話とも違うとか、まあ、両方楽しむのはねいかにももったいないですので、どちらがいいということはございませんので、まあそんな感じでやらせていただいてます。その他には春夏秋冬でやってる席がありましてね、これが先ほどの夜話の会で、これは令和元年に始まりました。最初は一人会でした。春夏秋冬、春夏秋冬という感じでやらせていただいております。先ほどの例で言いますと5月が春で今度8月が夏とこんな感じになってるんですけども、令和4年からは八丁さんが北海道に落ち着きましたので八丁さんとの2人会ということになりました。これは本当のバーです。本当におしゃれなバーで静かにお酒を飲むというかマスターとの会話を楽しむという雰囲気のとってもいい感じの店なんですが、もともと狭いところですので本当にもし唾なれを起こしちゃったらちょっと狭いねなんというような感じがしないでもない、そんなところです。大変おしゃれな作りでやらせていただいております。でその次がのんの寄せという、これは南19条にあるコミュニティスペースのんのというところがあるんですが、これが令和5年からスタートしました。4月から11月の間に4回やるという非常にまあ、フラッとした、要するに雪のない時期にやるというのがコンセプトですね。でここはこのコミュニティスペースのんのを、まあ、経営といいましょうか管理している会社が月サニという会社で、まあ、体にご不自由を持った方々 のお世話をしている会社なんですが、その方々への支援金をまあ、私ども出させていただいております。お客様から何て言うんでしょう、投げ銭をいただいてそれをそのままその会社の方にお渡しして、不自由な方々がお仕事をされた時のお給料の足しにしてもらうという形でやらせていただいてます。終わった後にコーヒーを飲みながらの座談があるんですが、それがなかなか楽しい席でもあります。それから友禅席落語会っていうのが、これがもう昨年から始まりました。札幌キリスト教会を会場に大雪寄せのお客様でこの札幌キリスト教会の牧師さんがいらっしゃったんですね。それが縁で始まったんですが、この方が大変落語が詳しくて落語好きなんですね。いろんな落語会を見に行ってる方で本当に確かな耳を買って持ってる方なもんですから、やる方としても緊張するんですが、八丁さんと乙姫さんと3人の会でほぼ固定してやらせていただいてます。まあ北大の留学生への支援援助ということも含めてますので、まあ投げ銭をいただいてそれをまあ教会さんを通して学生さんを支援するということをさせていただいております。それからまあこれは私が主催じゃないんですが、マヌさん主催の小泣寄せというのを令和2年から出させていただいて、まあゲスト出演という形で長く出させていただいております。ここはとにかくもうお客さんが大変陽気な場所で、覚悟を持っていかなきゃならないわけでございます。終わりの打ち上げをサボるととてつもない嵐が吹き荒れるというところだもんですから、それ込みで行くことにしております。これももうじきございますね、この泣き寄せと。まあ、大体これが月に何回かという、この他に、まあ、年に1回2回ということで三三キッズですとか西岡シニア寄せとか新春緑寄せとか元栄寄せとか、おかげさまで本当にこんな風な形でやらせていただいて、その寄せを縁にしてまたあちこちでお声をかけていただいているというのが熊八でございます。まあ自己紹介がてらということでちょっとお話しさせていただきます。

ただきました。ではここで一休み、最初のリクエスト、もう例によって島津亜矢さんしかないんですが、会いたくて今って元の歌は誰だか分かりませんけれども、これをリクエストさせていただきました。では聞きます、島津亜矢さんです、会いたくて今。どうぞ。はいはい、はいはい、ちょっと今ね、ちょっと連絡がミスで申し訳ないですね、そんなことがございました。まあ今度粉清瀬は今度の6月の14日ですがね、これがまたね面白い腹話術の方が来る、必ずこういうゲストが来るんですが初めてですね、なんか、はい、そんなところででは聞いてみましょう、島津亜矢さんの会いたくて今、どうぞ。

べて美味しい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

周波数 77.6 メガヘルツレジオ山ショー FM ドラマシティ、この時間は熊八チャンネル、本日は話しかチャンネル、本日は熊八の独演会で失礼しています。さて早速ですが、本日のテーマ柳田格之進についておしゃべりをしたいと思います。振り返ればこの話初めてご披露させていただいたのは平成の28年の1月、この度が5回目ということになります。実はこの格之進については今年1月の番組で取り上げさせていただきました。八丁さんが月に2回出るということになって、話し家と話そのものについて話題にした時に、この格之進について触れています。実はこの度の文芸館のフライヤーにはこんな風にこの話紹介されています。濡れ衣を着せられた堅物の浪人が娘の犠牲を経て真実と情愛にたどり着く人情話、柳田の堪忍袋としても演じられていますとのご紹介文がございました。人情話というしばしば聞きますけれども、これは落語の一つのジャンルで、夫婦とか親子の情愛などを描いた落語のジャンルの一つですが、皆様方ご存知の芝浜ですとか、小別れなどがそのものになっているんでしょう。さてこの格之進ですが、実は熊八が初めてこの話を聞いたというのは大学2年生の時でした。当時ラジオで流れる落語をカセットで録音をして、どんどんとライブラリー貯めていったんですが、その日もいつもの演芸番組、NHK の放送演芸会という番組があったんですが、それを始まるのを待っていました。で流れてきたのが金言亭馬生さん、先代ですがの柳田格之進でした。1時間番組でしたが、この話一本でした。最初は愉快な枕で笑わせていました。古今亭志ん生さんっていう自分のお父さんから習った時の話とか、柳家小さん4代目ですがからちょっと補足してもらったんだと、その枕話が何とも言えずおかしく、ハラハラヘラヘラと笑って聞いておりました。でちょっと口調が変わって、それではこれからやらせていただきますという言葉でこの格之進が始まりました。

ですが、あっという間にその世界に引っ張られていったのを記憶しております。聞き終えて少し経ってから1年、後輩のメンバーが部屋を訪ねてきた。多分このことがあるので大学2年の時っていうふうにはっきり覚えてるんだと思うんですが、すごかったねと言いながらその後輩部屋に入ってきました。びっくりしたんですよ。まあ、要するに落語にこんな話があるんだ、あったんだというその驚きですね。でただこれは私だけではなかったようです。まあ、1年生ですからそんなにまだ落語に造詣が深いわけでもなかったんでしょうが、まあ、驚きで思って受け止めちゃったんですね。実はこの話を聞いた後しばらくは私どものお知見の中で囲碁が入りました。あの碁ですね。あの囲碁部所属の先輩に手ほどく受けながらお知見のメンバーがそこそこ囲碁ができるようになりました。囲碁の真似事ですね。言うならば熊八も碁石とあの折りたため式の碁盤を買って遊んだことを覚えてます。で夜の良き時間になると、まあまあ遅い時間ですわね、と碁盤と碁石を抱えて柳田内一曲いかがかなどと言いながらメンバーの部屋に入っていったりメンバーが入ってきたりと、まあ、そんなことをやり取りしたことも覚えています。柳田格之進という話の中には囲碁というのが特別な役割を果たしているのではないかと思います。実はやはり人情話に整理されている文七もっといにも囲碁が登場するんですが、ある意味では悪役として登場してきています。囲碁に熱中するあまり万兵衛は大失態をしてしまう。この柳田格之進の話の中ではね、から文七もっといの中の文七は碁に夢中になってしまってやはり大きな失敗をしてしまう。囲碁はそれほど人間の心を奪ってしまうものなんでしょうかね。落語哲学という本を表した中村昇氏はその本の中で囲碁について次のように実は述べています。ちょっと抜粋してきました。囲碁は偶然性の支配しない完全情報ゲームであり、実力のある者がおおむね勝利する。どこにも逃げ場のないゲームだ。うがった言い方をすれば業、あの産業の業ですね、業、善悪の行為が後に何らかの報いを招いてしまう。この業、業による因果に覆われた我々の世界のようなものだと言えるであろう。なるほどと思いますね。今の状態、つまり語で言えば盤面の形成ですけども、今の状態は前世の行い、それまで打った手でしょうか、前世の行い、つまり語ですが、によって決まってくる。完全に隅々まで、この因果の連鎖は未来永劫続くだろうと述べているんですね。つまり碁にはそういう要素があるんではないかと言っています。囲碁についてこんな捉え方ができるのはさすがに哲学あるいは哲学者ですが、このような捉え方をすると柳田格之進のこの最後の場面、これはあえて言いませんけれども柳田格之進の最後の場面がごめんなさい、何を意味するのか、これがちょっと理解できるような気がします。どうしようもない業の連鎖ではなくて偶然性への希望と、それが表現されているなどと言えるんではないかなと勝手に思っています。今日もし落語をお聞きになる方がいらっしゃいましたら、格之進が最後に見せる場面は偶然性からの、偶然性の支配しない自分の生き方が嫌だ、それを断ち切る偶然性への憧れを表しているんではないかなどと読み取ることができるとなれば、
なかなかいい話だなと思えるんではないかなと思います。では一休み、2曲目のリクエストいきます。島津彩さんです。 I will always love you という曲です。どうぞ。

好きなお店居酒屋ポンポコご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、011-799-1160 011-799-1160

0: たくさんテニスしてますので、ぜひ一度いらしてください。よろしくお願いします。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング、あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウィング。

0: 7.6.
1: 周波数 77.6 メガヘルツレジオ山ショー FM ドラマシティ、この時間は熊八チャンネル、本日は話しかチャンネル、本日は熊八の独演会で、失礼しています。さて柳田格之進の話ですが、先ほどのお話は、まあ、業を断ち切るという、まあ、格之進のその強さをちょっと感じたわけでございますが、この柳田というのは武士の倫理を代表している存在とも言えます。まあ、意志とか理性によって一本筋が通ってる人間、まあ、どんなに落ちぶれたって人のお金には手を出さないって、まあ、当たり前のことなんですが、人間としての矜持っていうんですかね、あんまり普段使う言葉ではないんですが、まあ、他人の評価などを気にせず、まあ、自分の美学を追い続ける、この矜持を最も大切にしている人物ではないか、まあ、そういう人物だと思います。実は落語には案外とこのような人がよく出てきます。あの井戸の茶碗というお話があるんですが、まあ、ここの中に出てくる千代田卜斎というお侍さん、実はこの方もこの柳田に近いところがある、武士としての美学をぐーっと求めている方ですから、いろんなことがあって、もう当然これは柳田の方、その千代田卜斎さんが受け取ってもいいんじゃないのというようなお金も受け取らない、ガンとして受け取らない、まあ、私の好きなセリフの中にそのお金は受け取れんという言葉があるんですけども、とにかくその言葉を繰り返す、お金を受け取りを拒否するんですね。つまり自分の欲望というか世間的な欲望には決して負けない人物なんです。実はこの井戸の茶碗にはこのような人物だらけと言ってもいいかもしれませんね。あのくず屋の正直清兵衛さん、細川家の高木作左衛門などはみんな清廉潔白、まあつまりそういう人物だけでできてるこの話、まあ柳田の話に戻りますけども、柳田格之進も実はその中の一人です。決してその時の何て言うんでしょうかね、人間としての欲に負けない強さを持っている。さて実は柳田格之進はもちろんこの人だけではこのストーリーは出来上がりません。あの相手がいます。先ほど出てまいりました業を相手にする、つまり業がたきという言葉がありますけども、この偶然出会った二人、よろずや万兵衛、これ演者によってこう名前が変わるんですが、たまたま私が基礎としている方はこのよろずや万兵衛という名前にしているもんですから、そう言わせていただきますけども、あのこのよろずや万兵衛さんという方、彼は商売人です。あの大変にあのいい方で、なんて言うんでしょうか、いわゆる商売人にありがちな金銭至上主義というか、そういうものをあまり感じさせない、むしろそういうことを避けてるような感じ、まあ、金銭欲とかそれから他人を疑うとか、そういう気持ちはあまり持たないようであります。ですから多分この柳田とも息があったんだと思います。あのそこで、まあ、あの何よりも穏やかに穏やかに暮らしたい、この2人を中心にして話が進みますので、どうしてこんなことが起きるんだ、何か揉め事が起きるんだ、話が大きく変わるんだろうということを感じさせるんですが、きっかけは以後、そしてこの間に挟まったのが万兵衛のうちに勤めている番頭さん、徳兵衛さん

この方が実は大変大きな役割をするんですね。でこの徳兵衛さんという人が悪い人ではないと思います。やっぱり万兵衛に損をさせない、変な損はさせないぞ、まあ、店のため、あるいは自分の仕えるご主人のため行動するんですね。ですからこの徳兵衛さんのなす技を落語でやるときにはちょっと気を使います。変なことにならないように、徳兵衛さんを悪者にしないように。かといって清廉潔白な柳田さんとか、もう本当に真っ正直な万兵衛さんと比べると俗人、まあ言うならば私たちのような人間なわけですから、当然いろんなことを考えて誰かのために尽くそうと思って動いた。そこからこの柳田格之進というお話は大きく動きます。でその動きの中でもう一人、まあ、登場人物とすればもう一人、あと一人出てくるわけですが、これが格之進の娘さん、おきぬさん、まあ、人によってはこれもいろんな名前がありますけど、私はおきぬさんでやらせていただこうと思ってるんですが、このおきぬさんがまた大変重要な役割をするんですね。格之進、若い時に自分の奥さんを亡くしてしまったという設定です。つまりおきぬさんは柳田の男で一つで育てられた娘さんです。その父と娘の間の中で、この父を救うため、あるいは柳田という家を守るためというか、この娘さんは大事な決断をします。でそれが今の時代の価値観からするとどうなんだろうといういろんな意見があるところですが、私はその世界にどっぷり浸かって今日はやりたいと思います。人によってはこの場面が来るとちょっと素に戻ってね、今の時代ならこんなことありませんよね、ありえませんよねと言ってちょっと笑いを取ってからスッと話に戻るというやり方をされているあの話し方さんもいらっしゃいますけども、私はそれちょっとふざけないでまっすぐ持っていこうと思います。だからもしかすると頭の中でまさかそれはないよななんて、いうことを思う方がいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そこはご勘弁願ってね、まあ、とにかく現代では考えられない、まあ、決断、武士の時代の世界ではまさに人間の崇高さというのを描くこの娘絹の決断にも注目をしてほしいなと思います。でそこで私がちょっと好きなセリフがあって、格之進とのやり取りの中で、絹は武士の娘でございますという一言があるんですよね。まあ、これで全てを表しちゃう、もうガヤガヤ言わないでよというぐらいの強い言葉を感じました。柳田格之進というのは、この格之進と万兵衛さんと徳兵衛さんとおきぬさんと、この4名でお話を作っていきます。季節は春に始まって夏の暑い時期を過ぎて、8月の十五夜の満月の日を迎え、秋、年末、そして冬という春から冬に向かっての長丁場の話なんですが、そんな中でこの4人が織りなすドラマということになるんだと思います。まあストーリー全体としては、まあ、人間としての、まあ、凛とした生き方を描いた話とも言えるのかなと思います。この旅が5回目ということで、まだまだ自分の中でこなれた話ではありませんが、今日は精一杯演じさせていただこうかなと思っております。ちょっとやっぱり、頑張んなきゃいけない話なんですね。何に頑張るかというと、ストーリー展開よりも40分の間座りっぱなしで大丈夫かなと、若い自分には

そのくらい座ってても痺れて歩けなくなるってことがなかったんですけども、この頃はちょっと危ないですからね。あのしかも全部見えちゃう口座ですので、幕が降りてくれれば張ってても買えるんですけども、そこが一番心配で、まあそこも頑張りどころというところでございます。まあそんな話を今日はさせていただきます。では最後の曲を聴きましょうか。これはもう美空ひばりさんの歌であまりにも有名なんですが、時々はこうやって島津亜矢さんで聴いても悪くありません。島津亜矢さんの悲しい酒、どうぞ。

0: 四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは011-895-8811、 011-895-8811、 ホテルエミシア札幌。
1: 今日は掛け算のお勉強。三四
2: 十二、
1: 三五
2: 十五、
1: 三六
2: 協定。
1: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
3: 職場の悩みは労働組合の連合北海道へ。

周波数 77.6 メガヘルツレジオ山ショー FM ドラマシティ、この時間はくまチャンネル、本日は話しかチャンネル、本日はくまちの独演会で出演しております。さてくまちの一人ごとも早いものでもう終わりの時間近づいてまいりました。メールをいただいているようですのでご紹介させていただきます。ご常連さん、特米希望よりというふうにお書きでございます。いつも拝聴しています。今日は熊さん独演会ですね。新チャンネルで熊八の会はいかがでしょうか。さあどうしましょうかね。本当にね、でもやってて楽しかったですね。それなりに楽しかったです。もう一通いただいてます。ネズミ男さんです。今日も楽しく拝聴しています。格之進の話に囲碁の奥深さが潜んでいたとはとても興味深く、本日の話の作業をこれまで以上に注意深く聞こうと思います。ありがとうございます。今日来ていただけそうです。どうもすいません、ありがとうございます。さてさて、本日は本当にお付き合いいただきありがとうございました。次回のくま八チャンネルでございますが10日水曜日になります。ゲストは札幌大学の特命教授佐藤博之さんをお迎えして、教育ではないエンタチャンネル、アウトドアの楽しむことを趣味とされている先生にアウトドアの楽しみ方について、まあ、季節もそんな季節になってまいりましたのでお楽しみにおしゃべりをしていただきたいと思います。最後に熊八出演の落語会ですが、本日これから二人静か文芸館に行ってまいります。7日は旅館中村屋を会場に中村寄せ、なんと日曜日がどんどん続くんですが、14日が、小泣寄せ、そして21日がのんの寄せというふうに日曜日が3つ続きます。よろしくお願いしたいと思います。特に7日の日は月見亭うさぴょんさんとお仲間の竹さんに来ていただいて歌で、ご出演を願っておりますので、歌と落語の会となります。どうかよろしくお願いします。さて本日のくま八チャンネル、本日はくま八の独り言のような番組になりました。お付き合いいただきましてありがとうございます。引き続き周波数 77.6 メガヘルツレジオ山ショー FM ドラマシティでお楽しみください。くま八チャンネル、お相手は時々落語家月野はくま八でした。ではまた来週、皆さんお元気で、行ってまいります。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 旅行やレジャーに最適なメガネ、クリオネトラベルが新登場。屋外では紫外線に反応しサングラスに変身、室内ではメガネに戻ります。1本で2役のクリオネトラベルをぜひご体感ください。

0: ったもんね。下手でぶっ飛んできたんだって。
1: 俺がついとるで大丈夫だってずっと言っとるでしょ。
2: これからとことん付き合うでずっと忘れんでね。
1: やるしかないでしょ。
0: 見てんこの目、本気で言っとるんだって。
3: マイフレンド、フォーエバーだって。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

0: 東旬の今は旬。この番組は札幌で育って115年、お客様の応援団長、お酒のことなら和志津、業務用酒類卸しの和志津の提供でお送りいたします。
1: さあ始まりました、レディオ山椒 FM ドラマシティ、西東旬の
2: 今が旬。
3: 今が旬、
1: 誰が旬、今が旬、誰が旬、
4: 西東旬、
1: 今が旬、
4: 西東旬。
1: さあシンプルでございますよ今日はね。はい、
5: エコーがすごかったです。
1: すごかったですね今日ね、なおちゃんのいいバッチリな感じだね、ベストエコーね。
5: ありがとうございます。
1: いつだったからすっごいキンキンのね、あの時があってね、エコーね、まあ、あるあるでね、言ってる時も気持ちいいんだけどね、はい、聞いてる皆さんはどうかというね問題はありますけどもね。さあ今日もお送りしましょう、はい、6月に入りました、はい、6月3日水曜日、西東旬の今が旬、今旬な情報をご提供しましょうという番組でございまして、さあ本日のアシスタントはソロキャンパーおりちゃんでございます。
5: よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。さあそしてミキシンのなおちゃんでございます。
6: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ということで、ね、今ちょっとね冒頭話をしておりましたが、急に30度超え、はい、ねえ暑いですねって、きっとね暑いですねってみんな1日何回言うんだろうっていうぐらい言いますよね、うん、まあやっぱり家というか建物の

0: ってあのエアコン効いてるところも増えてきているんでしょうが、私あの寒暖差アレルギー持っておりますんでね、より夏でもエアコンはつけない、はい、もっと言ったら今事務所にエアコンもともとついてない、ね、家にもないから、もうあの扇風機だけでもう、ね、毎年夏は過ごしてるわけでございます。
1: すごいですね。
0: そうなの、その全然自然の風でもいいし、
1: あ、じゃ あ, あの今ここ私暑いなって感じてますけど、へっちゃらですね。
0: あ、今ちょっと腕まくりしてるから、まあ、あの汗だらだらで全くないですね。はい、ということでね、あの皆さんも温度管理は大変大事ですけど、やっぱりだからといってあの家の中とか建物があの冷たくしすぎるとね、それこそ外に行った時とか、ちょっとこの、ね、内側とだからあの寒暖差という、ね、はい、これが出てきますんでね、あんまり体に良くないですから ね、 いやね、十分強くていただきたいということですけど、だって本当にあの一番分かりやすいのはあのスーパーとか行くと、
1: あ、はい、
0: あの大体入り口にこう野菜コーナーがあってね、はい、まあなんとなくあの入り口って自動ドア開いたりしますと、なんとなくこうふわっと来た時に、奥に行くほど鮮魚コーナーに肉コーナー、寒いこと寒いこと本当に、
1: あれ私あれで涼んでますよ。
0: でしょ、だからね、
1: ススキノとか降りた後、うん、一旦地下降りて、
0: 一回大地行ってね、
1: あの冷蔵のとこにしばらく立ってから待ち合わせ場所に行きますから、
0: あのそういう方が多いとね、あの電気代上がりますからね。
1: すいません、
0: はい、あのいや普通にこうやって見てる人ずっといるんだけどね、いや絶対ことね、魚買わないなと思うもんね、
1: あの冷気もらってる、
0: 冷気もらってるのね。もうそこの場所だけ寒暖差になってるね。いやいや本当にね、ということでね、私だからずっとねやっぱり買い物に行くじゃないですか毎週、
1: はい、
0: だいたいやっぱりこう、生鮮産品はだいたい私が担当して買いますんでね、はい、あの買うものだって決めていくのもあるんだけど、うん、なんかこう見定めるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、仮にいやどのマグロがいいかなとか、うん、タコは足と頭どっちがいいかなとか、はい、でやっぱりこう見比べてできればね、はい、あのもう一周回ってきたりするわけですね。
1: やったな、長
0: い、うん、だからね、あの何回も取ってると寒くなっていくのね、はい、だからといってそこで妥協はしたくないわけさ、うん、だからねもうキンキンに冷えてるところ嫌ですね、もうそしてブルブルってくるもん、寒ってくるもん、
1: めちゃくちゃ選ぶの早いです、私も
0: あ、そう
1: スッと通り過ぎてく
0: る、ああ、俺まず一回持ってね、ちょっとあの、ね、汁が出てないかなとか、 あまりにもね、なんだろう、あのやわやわすぎちゃうと、はい、また持って帰る時間もありますから、はい、あの車乗ってね、その時間も考えると、かといってキンキンに凍ってると解凍になった後の状態見えないから、
1: はい、
0: あの一番いいの温度だね、あの半分半分ぐらいのやつ、ちょっと半解凍ぐらいの、
1: は
0: い、ちょうど家着いたらいい感じみたいなのはまずね、あとなるべく筋がないとかね、あとはこのサイズもやっぱりこう、はい、切るときに均等のサイズになるような、はい、あの長方形か真四角かみたいなね、だからだいたいこれ尻尾って小さいからさ、だいたいこういうなんか何でしょう、はい、大円形みたいな、はい、あの時の長いところを一回ちょっと切って、はい、サイズを合わせて、まあ、切っていくって感じかな、
1: あ、うん、あれなんですね、なんかいつも気になってたんですよ、
0: うん、
1: ずっとこの人見てるけど何選んでんだろうなと思って、その隙間から通ってたんですけど、すごい、
0: いや結構ね、その隙間キュッと持ってくる人、
1: いやもう見てないですよ、
0: 見てないし、でもちょっとね、その選んでる人はそれも候補に入ってたかもしれない。
1: ごめんなさいね。
0: いやいや、いいんだよ、いいんだよ、ファイヤーもん勝ちだからね。でもまあ、でもその時1回はね、2つ取るの1回。で、カゴに入れてね、ちょっと見て、1個戻すみたいなね。だからきっと皆さんもね、その涼みながらスーパー行く人もいれば、私みたいに寒って思ってる人もいるんじゃないかな。でもあれまたあまり急激に冷蔵庫とかね、あの、はい、高くしちゃうと、ね、やっぱりあの鮮度の問題もあるから、まあ、下げなきゃいけないっていうのも、ね、はい、あるんでしょうけども、うん、よくあの町の魚屋ってね、氷の上に直置きでお魚あったりしてるの見たことない、はい、カゴの上とかね、うん、あれってある意味理にかなってるよね、あの底の部分って下から来るわけじゃない、はいはい、でも冷蔵庫って冷蔵庫ってさ、横からグワーって、まあ、下もあるんだけどね、はいはい、でも結局あれも冷凍庫じゃないから氷溶けてくよね。
1: そうですね。
0: ね、
1: ずっと補充してんじゃないですか。
0: 補充してるよね。それもあんまりあの環境的に良くないかもしれないよね。氷も続けなきゃいけない、冷やさなきゃいけない、溶けたら補充するってね。だから逆に言ったらだんだん魚が売れてったら氷の量減っていくよね、これね。
1: ああ、そうですね。
0: うんうん、ね、あのそんな話をしておりますが、はい、皆さんはね、どういう形でスーパー行かれてるかなっていうね感じでございますけどもね。はい、さあそれではまずはおりちゃん、番組のアドレスをお願いいたします。
1: はい、メールアドレスをお伝えします。shun@776.fm、shun@776.fm です。 本日も最後までお付き合い

0: ください、
1: はい、ありがとうございます、はい、ちょっとこの前ね、あの、はい、私が手掛けた北大前のおむすびのバーパンダさん、はい、でちょっとあのこの前行ってきまして、はい、もちろん見てくれてるんですけどね、あの何とか言ったら北広島のジャナメ寿司さんっていうね、はい、久々の社長と一緒にですねパンダ、はい、ちょっと行きたいわって話になって言って行ってきましてね、はい、でびっくりした時しばらく会ってなかったんだけどね、はい、しばらくちょっとお酒飲んでなかったって言ってね、うん、その日もちょっとねあのノンアルだったんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: そうそうそうそう、だからね久々にお会いして、はい、来週、まあ、また日にち言うとね、はい、私の前に行くしていたら困るから言えないんですけどもう3ヶ月ぐらい経つ丸さんの誕生会をですね、はい、もうね何度丸さんのお祝いしたことか分かんないことやってんだけど、ね、やっと日にちがあって、はい、来週、私が丸さんにジャノメ寿司を、はい、食べさせる券っていうのをね、はい、ちょっとこうプレゼントいたしましたのが3ヶ月、もうやらないって言ったんだけどやってって言うから、はい、来週ちょっと行きますんでねよろしくお願いしますね、はい、もうめちゃめちゃチャームシムシ飲めるチャームシでね、はい、この前聞いたらまたなんか新しいなんかそのランチのセットとかもねまたね段階的に作って食べやすいものもあったり、はい、あとはもうお好みでドンと行くのもありなんかもともと日本海のルムイが、はい、本店ですから、はい、国まれの日本酒の、はい、いいね、なんか飲み比べセットとかも出したみたいでね、はい、いやいや楽しみですね、ぜひよろしくお願いしますね、はい、ということでね、はい、ということで今ねちょっとメッセージ送りましたけど、はい、さあそれでは早速ですゴリちゃん、
0: はい、
1: キャンプ情報です、じゃじゃん、
0: はい、前回うん、出た時に、
1: はい、
0: 次はオホーツクの方に
1: 行くとオホーツク行ってましたね、
0: お伝えしておりまして、
1: はい、
0: でですね、うん、ちょっと先週の平日ですね、
1: はい、
0: 行ってまいりまして、
1: うんうん、
0: まずですね今回は行きたいところが2カ所あったので、
1: はい、
0: 上湯別の
1: 上湯別、
0: あ、上湯別のチューリップ公園、
1: はい、あ、チューリップ、湯別の、はいはいはいはい、
0: と、
1: うん、
0: 東元の芝桜公園、
1: はいはいはいはいはい、はい、ちょ
0: っとですねどちらも、まあ、一人の人っていなかったんですけど私一人でね見てきたんでね、
1: はい、
0: こう景色をただ撮ってるだけっていう感じだったんですけど、
1: なるほど、
0: 一応先ほどしゅんさんにも写真は1枚ずつだけお渡したんですが、ここがでも
1: ね、
0: うん、意外と2時間ぐらい離れてるんですよ場所が。
1: あ、そうなの？
0: と、そうですね、東も、
1: うん、
0: 例えば北見を基準にしたら、
1: はいはいはい、
0: 湯別って、あ、まあ、門別寄りの方に、
1: はいはい、ちょ
0: っと上の門別
1: 上上がってきますね、はいはいはい、
0: で、うん、東もことは、
1: はいはいはい、
0: 北見でまあ地図で見たら右下の方というか、
1: ね、
0: まあ、
1: はいはいはい、
0: 根室側に下っていく感じ、うんうん、まあ、ちょっとなんですかね、
1: はい、
0: 北見からは美幌よりもうちょっと下がってって感じなので、はい、結構湯別からの移動距離2時間あるので、
1: 連続で続けさまに行ったのね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: 本来はですね、うん、初日に行って、
1: 初日に行って、
0: 次の日にどっちかっていう感じだったんですよ、
1: はい、
0: で途中で間でキャンプしようっていうところだったんですが、うんうんうん、
1: はい、
0: 残念ながら天候が非常によろしくなくてですね行く日1泊2日のうちの片方だけギリギリ雨じゃなくて、次の日は完全に雨予報だったために、
1: なるほど、強行したということですね、
0: 移動して、
1: うん、
0: 先に湯別に行きまして、
1: うん、はいはいはい、
0: で、ね、すごい綺麗でしたチューリップ、
1: はいはいはい、
0: ただちょっともういつもより今年履くの早かったみたいで、うん、なんかもう若干枯れてる部分もあり、
1: あ、そうなんだね、
0: はい、
1: ね、
0: 例年だと6月上旬ぐらいまでみたいな感じなんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかもうかなり5月下旬で終盤の方に来ていて、で一部のチューリップに種類によっては枯れちゃってるところもあったんで、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: で芝桜の方も
1: 芝桜のね、はい、
0: 5月中旬から下旬ってことだったんですけど、
1: はい、
0: かなりちょっともうそれも、
1: うん、
0: 枯れてきてる部分が一部ありまして、
1: なるほどなるほど、
0: これ
1: は写真で見る限りはそんなに見えないけどね、
0: だいぶ咲いてるとこ探しました、
1: だろうね、うん、
0: 本当だともうちょっとこう丘、映ってないところの丘からびっしり生えてるはずなんですけど、
1: はいはい、
0: そこはもう完全に緑になっていたんで、
1: 緑にそれは枯れてるっていうことね、はい、緑になってるってことは、なるほど、
0: で、こうちょっといろいろキャンプ道具積んで移動してきたんですけど、
1: はい、
0: 本当は一番狙いだった、
1: うん、
0: この芝桜公園から近い美幌緑の村森林公園というところが、
1: はい、
0: バンガローの数も多くて、しかもお手頃価格なんで、いいなと思ってたら、
1: はい、
0: なんと今年4月から1年間休業してました、
1: はい、うん、
0: 多分リニューアルオープンされても施設を工事するということで、
1: なるほど、
0: やっていなくてですね、
1: そうなんだ、
0: そしてですね、
1: うん、
0: 網走湖の
1: はい、
0: ほとりにある前に一回見学だけ行ったことがあったんですけど、全然シーズンオフの時に、予備と裏キャンプ場っていう 無料のキャンプ場がありまして、
1: はい、
0: で、もう湖畔すぐのところに建てれるところなので、一回泊まってみたいなと思って、今回もうシーズンオンになってたので、
1: はい、
0: 水道とかトイレとかも使えるようになってたんですけど、
1: うんうん、
0: ですね、吟味の末すぐ近くの網走、観光ホテルに泊まりました

0: キャンプせずに
1: キャンプ道具が積んでっただけです。
0: 積んでっただけなんで、
1: でいやと誰もいないしなと思って、
0: まあまあ確かにね、
1: 一瞬しかも天気も悪いしなと思って、で翌日もう一回見に行ったら一、うん、人だけテント
0: 張って
1: まあ強いと思ったんですけど、ただここもあのソロキャンプならではですよ、うん、特に女性とソロキャンプがなんかちょっとでも不安に思うことがあったら、うん、
0: はいはいはい、
1: 結婚する必要ないかなと私は思うので、
0: あ、まあ確かに確かに、
1: だからなんか雨降るの嫌だなとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、一人で怖いなとか、なんかこう体調良くないかもみたいな時にもう無理やり結婚する必要もないと、うん、
0: ないね、
1: それを、
0: ね、あ、まあ確かにね、
1: 誰かがいたらちょっと行かなきゃいけないっていう感じあるんですけど、一、はいはい、人だったらその場ですぐ切り替えれる、
0: うん、
1: 行き先も変えれるし、
0: う
1: ん、なんなら天候によって、はい、あの晴れてる方向に走ることもあるんで、
0: はいはい、
1: 今回は、うん、あのキャンプが目的というよりはこう行きたいところがあった、まあ、
0: ついでにっていう、ね、
1: そう手段のためだったんですね。
0: なるほどなるほど、
1: 手段のキャンプになるんで、
0: はいはいはい、
1: それこそなんか、うん、臨機応変に変えて、うん、いいかなと思います
0: ね。まあ、そう考えるとやっぱりあれだね、その、はい、観光地の近く、
1: はい、
0: まあ、それこそ言ってたあの道の駅もそうですけど、はい、やっぱり事前にキャンプ場だけではなくて、はい、まあ、近隣の中その、見て回れるところとか、
1: そうなんですよ、
0: なんかこの、ね、今言ったように何かがダメだった時の別のルートというかね、はい、それも確かに押さえておくの大事だね。
1: そうなんですよ、なんか車中泊もできるように、
0: はい、
1: 道の駅でできるようにこう積んでってはいたんですけど、
0: はいはい、
1: ちょっと、うん、あの楽天トラベルを見たところすごい安いとこあるじゃないのと、
0: それ当日取ったってこと。
1: そうですね、で連絡していいですかって言ったら、電話して、いいですよって言ってくれた上に、
0: うんうん、何アマシリ観光ホテル、
1: はい、
0: 今
1: なんか BBH グループに変わっあのが入ってるみたいなんですけど、
0: おうおうおうおう、なるほど、はい、
1: 2食ついてた、はい、で飲み放題もついてたんで、
0: はい、
1: それでまあ1万ほとんど1万ちょっとぐらいでしたね。
0: 何何、今時のホテルって飲み放題ついてるの？
1: ついてるところもあるんですよ。
0: あるんだ。
1: で露天風呂とかねついてるし、で和室にベッシングルベッド置いてくれてるし、
0: あのまさかの食事なしの飲み放付きじゃないよね。
1: 違う違う違う、
0: 食事もせん飲み付きだよね。そりゃそうだよね。
1: そうですよ。
0: いや今びっくりしたわ、
1: 飲み放
0: 食事はないけど飲み放題だけありますよってこと。
1: あのちゃんとこう午前みたいにつくプラン、うん、ちょっと値段上がってくるやつだったんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: ハーフビュッフェっていうのがついてるよって、
0: うん、
1: どうせしょぼいんだろうなと思ったら、
0: うん、
1: すんぜんホタテご飯に、カニの味噌汁に、
0: うん、
1: あともうおかずが大量に結構何
0: あって
1: 十何種類とか、もう20種類ぐらいあったかな、うん、すごい選べたんで食べきれないぐらいあったの。
0: それがハーフなの。
1: それでハーフぐらいで、
0: ということは、じゃあレギュラーだったらもっとすごい数が食べれた
1: って こっから先は何御膳をつけるかみたいな、お刺身とかいろいろ鍋とかついた、でも、
0: うんうん、
1: そのビュッフェプラスそれいらないんじゃないかと思って、まあ、そんなこと言ったらね、あのホテルの方はねつけたいと思うんですけど、
0: はいはいはい、なるほど。で逆に何回も言ってる人だったら分かっちゃったらいいよね、それでね。
1: いやそうなんですよ、
0: 十分だね、
1: はい、
0: うん、
1: なんか別に北海道人だからそんなに北海道のも食べたいわけでもない
0: し、うん、確かに確かに確かに、
1: そこにあるなんか中華とかでいいよっていう感じだったんで、うん
0: うんうん、まあそりゃそうだよね。
1: そうよかったですね、飲み放題もあのサーバーのあのハイボール入れるやつとかあるじゃないですか。
0: あ、グラスをいったらジーって上がってるやつね。
1: それもあるけど、日本酒とかワインとか、あとウイスキーとかも並んでるので、ウイスキー好きなやつ入れて、あの炭酸水はジュースのとこからもらってきて、
0: はいはいはいはい、
1: 入れて、
0: は
1: いはいはい、ずっと飲んでました。
0: ずっとハイボール？
1: はい。あ、最初ビールやってました。
0: 最初ビールね。いやでもなかなか聞かないね、あの、はい、ね、あのドリンクでなんかその。あのソフトドリンクでもまだ分かるけど、はい、飲み放題ついてるってあんまりね、
1: あ、なんか最近ちょっと地方の温泉街とかで、うん、まあ、ちょっとこうお客さんが減ってきたような古いところをこう全国チェーンが買い取る、あの取るところが多くて、似たような感じで函館の湯の川でも、うん、伊藤園グループが取ってるところが同じ感じでありまして、うん、
0: あ、なるほど。
1: それも過去に行った時が、うん、土砂降りの日に函館でキャンプしようとしてたら管理人さんからもう今日あなたしかいないし、
0: うん、
1: やめた方がいいよって止められて
0: 止められて、
1: やめてって言われてもと思ったんで、
0: うんうんうん、
1: また探して、
0: うん、
1: その時に見つけた温泉に行って、
0: まあ、逆にそう考えると、はい、イレギュラーだけど泊まったことのホテルに泊まれる、もしくはその今言った、はい、たまたまそこにね今言ったこのお料理が美味しいとか温泉だったら、それになったらプラスでまたね、
1: そうなん
0: です、それはそれです
1: ぐ近くだったんで、
0: うん、
1: あのテント張ってれば今回だと網走湖が目の前に見えたって感じなんですけど、そのホテルすぐ裏側なんで、
0: なるほど、
1: なんか見下ろせるみたいな感じなんで、
0: ホテルからね
1: 網走湖見下ろして、
0: なんか気分を味わえるんだ
1: そうそうそうそう
0: ね、
1: そうなんです、
0: まあ、逆にキャンプやったらさ、はい、なんかま視線横だけどさ、はい、ホテルやったらちょっと上から眺めて感じでしょ。
1: 全体的に見える
0: そうなんだ、それまたいいね。
1: そうなんですよ。で今までもさっきも函館でその、うん、やめた方がいいよって管理人さん止められたって言ったんですけど、はい、今までソロキャンプしたら何回かやっぱありましたね。 あなた一人だから、
0: うん、
1: どうあの管理人さんも帰っちゃうようなタイプだと結構心配して、
0: なるほどなるほど、
1: ここ泊まんなきゃダメなのかなん
0: で確かにさ今あの守ってもあったりするけどやっぱりね、あの何かだけの助け呼べないとかそれやっぱりちょっとやっぱり不安だもんね、特に女性だったらね、はい、それはやっぱりやめた方がいいね。
1: そうだから管理人さんがそう言ってくるとだんだんこっちも不安になってくる、やめようかなって感じになって、
0: なんか管理さんに言われたらね、なんかそれになっちゃうよね
1: あと1回はその函館の A さんのもっと下の方で、うん、上のところでやってた時も一応1人だけど、うん、まあ、とりあえず組み立ててたら、うん、カニさんがこの走ってきて、
0: うん、
1: 来たよお客さんみたいなよかったって他のお客
0: さん、 A さんのあっちの海岸沿いの方に綺麗になったとこでしょ。
1: あ、そうです、
0: はいはいはいはい、なんかあれもうちょっと行ったらさ、あの引き潮になったらあの温泉出てくるとこあるじゃない、みなし温泉なんかって
1: 言
0: って、
1: はいはいはい、
0: 海ある時にはもう使っちゃってあの引き潮になっちゃったら全部そこがあの湧き出しの温泉になる、あの海のがんあの石のところに、
1: はい、聞いたことあると言ったことないんですよ。 あそうなんですね、
0: 白鳥に行った時にね、うん、
1: それはあれですよね、無料とかです
0: か。無料のとこ無料のとこ、
1: あ、じゃああるですね、うん、結構ワイルド
0: な か, かといってね、あーってのもなんかちょっと足が疲れるぐらいの感じの方がいいと思うけど結構上がったっていうのは個室みたいなのあるわけじゃないから、はい、みんな大体その車に駐車場止めて、はい、駐車場に入ってからなんかこう拭いて着替えるみたいな感じだから、はい、ただそのキャンプ場のちょっと先の方だと思うよね。
1: あ、ちょっと今度久々にまた A さん2年ぶりぐらい行きたいなと思ってたんで、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、
1: ちょっと行ってきますよ。ということで、ね、キャンプしてないっていうキャンプ道具積んでっただけ、
0: うん、キャンプしてない情報ね、でもキャンプ場に行ったよというね、
1: キャンプ場、
0: まあ、あるよということでございますね。ということでございます
1: 、はい、
0: どうしようかな、一曲かけちゃってから次の、ね、はい、情報にしましょうか、
1: はい、
0: うん、はい、ではまずはじゃあ曲紹介をお願いします。
1: はい、私ですね、あの、うん、先日、
0: はい、
1: 旭川で玉置浩二の甥である、うん、
0: おいである
1: 玉置雅人さんという方とお知り合いになったんですけど、はい、その方がですね今週土曜日の3時か、
0: はい、
1: 午後3時から、
0: はいはい、
1: 4プラで、星野ゆうやさんというアーティストのサポートメンバーで出場するということで、
0: はい、
1: 今回私、うん、あのちょっとその時間だけ行ってこようかなと思っておりまして、う
0: ん、サポートメンバー、
1: あ、サポートメンバー
0: じゃないのね、
1: 応援です、
0: 客の呼び込みとかじゃないのね入場してるとかでもないのね、あ、じゃないのねはいはいはい、
1: で、うん、あの今回のライブの星野ゆうやさんなんですけど、はい、この方自体も安全地帯のギターのお二人とこうバンドを組んでたりとかする感じでして、うんうん、
0: なるほど、
1: でこの星野ゆうやさんですね、あの安全地帯のあの曲のカバーも結構しているので、その中で私が何回か聴いている、
0: はい、
1: 曲を、
0: はいはいはい、
1: 今回書きさせていただきます。
0: はい、
1: ただ星野ゆうやさんじゃなくてあの、うん、本家の、
0: あ、本家のね、本物の方ね、
1: はい、
0: 玉木さんの方のね、
1: はい、本物ね、はい、では、私からのリクエストは、はい、安全地帯の恋の予感です。
0: どうぞ。
1: どうぞ。

北海道の新鮮な食材を使った料理と全国の日本酒を堪能できるのが十方恵比寿台です。店内は間接照明を生かした上質な大人の隠れ家、屋久杉の一枚板で作った大きなカウンターをはじめ、掘りごたつの個室もあり、人数やシーンに合わせられるすすきのの和食の名店です。中央区南6条西2丁目フォレストビル1階、お問い合わせは522-7121 522-7121十方恵比寿台本店。

0: 曲目お届けしました。安全地帯で恋の予感ということでございます、
1: はい、
0: さあそして引き続き、
1: はい
0: はい、
1: でですね、続いても、まあ、キャンプ情報と言えるかどうかあれなんですけど、
0: はい、
1: その、網走湖の周辺って、
0: はい、
1: 予備道裏キャンプ場のほかに、
0: うん、
1: 目満別の方にも
0: 目満別、
1: あの、はい、無料のキャンプ場がこうちょっと目満別キャンプ場だったかな、
0: はい、
1: 目満別湖畔キャンプ場ともう一個もあるんですよ、
0: うん、
1: すごい近いところに2つある感じなんですけど、
0: はい
1: はい、そこら辺にですね、知らなかったんですけど、オホーツクシマリス公園というのがありまして、
0: ほう、
1: で行ってみたらなんかすごいちっちゃい可愛い家があるだけだったんで、
0: うんうんうん、
1: 大丈夫かなと思ったんですけど、
0: うん、
1: 中がですね、入ると受付を済ますと、
0: はい、
1: こう広めのなんか豪邸の庭園みたいなあのすごい豪邸の人の庭園みたいな、なんか広大な土地とかじゃなくての、
0: はい、
1: こう庭園が広がってて、うん、そこでシマリスが何十匹も、
0: うんうん、
1: いまして、
0: うん、
1: で、もう入ってくると人餌くれると分かってるから
0: 寄ってくるの？
1: 寄ってくるんですよ。
0: おーお
1: ー、足元に寄ってきてで登ってきたりとか、なんで手出したら、うん、あのタッチして手に触ってってくれるんですよ。
0: 間違ってなんかズボンの裾とかガーッと入ってたりしないの？
1: ですね、まそこまではやっぱり捕まえようとするとピャッと逃げるんで動きは早いんですけ ど、ただ絶対踏み潰さないように、
0: あの
1: バックとかする、急に人間がすると後ろにすぐ後ろにいる可能性もあるので、
0: なるほど、
1: すり足で
0: 裏行
1: ってくださいねとかって言われるぐらい本当にいるんですが、
0: うん、
1: 思いのほか楽しくてですね、でシマリスと公園って多分小樽とかにもあるし、他にも確か全土どっか他にもあったはずなんですが、
0: はい、
1: うんうん、こんなに触れるなんか干渉してるぐらいな感じイメージだったんですけど、
0: うんうん、
1: ものすごい触れますで軍手渡されるんで、
0: うん、あの一応何周り囲われてるその中に入るみたいな感じなの？なんかその
1: そうです、あの
0: 体育館みたいなところっていうか
1: 外なんですけど、
0: はいはいはい、
1: 線が張られてるので鳥とかが上から襲ってくる感じにはならなくて、なんで、まあ、雨の日は雨がそのままかかると思います。屋根があるわけじゃないんで、
0: 逆になんかそれにピョンピョンピョンって出てったらしないの？
1: 出てかない高さですね。
0: あ、出てかない高さなん
1: だ。で下の方はちゃんと塀があるので、
0: うんうんうん、
1: で上が開いててっていう感じでして、
0: なるほど、
1: で、あ、そうですね、今ちょっと写真をパラッと渡したんですけど、うん、
0: これ何？
1: この線がそーっと見る、
0: あー、なるほどなるほど、これ種食べてんのこれ？
1: はい、あの餌もですね3種類買えて、一番高くてもう600円なんですけど、
0: うん、
1: 600円の買うともうすごい量入ってるので、
0: うん、なくならない
1: なくならないです、
0: いっぱい寄ってくる、
1: 結構楽しめます。
0: で
1: 座るところもたくさんありますし、
0: あ、ベンチが、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: でさすがに多分土日とかあのハイシーズンの時は入場制限するみたいな、外に並ぶ列を作るところがあったんですけど、
0: そんなに来ちゃうのね、来るのね、
1: はい、この日はまあ全然まだ、
0: うんうん、
1: そんなにね平日ですし、まだ5月ですし、
0: うん、
1: 全然いなかったんですけど、なんでゆっくり楽しめたんですけど、
0: そう、
1: リスが勝手によじ登ってくるんで背中とか頭とかも登ってきますし、
0: うんうん、でもあれあまりちっちゃい子どもだと急にびっくりしちゃうかもしれないね、
1: 小さい子なんで
0: ガーって来ちゃったらね、
1: お子さんは両手に軍手渡されて、
0: うん、
1: 大人は片手だけ
0: っ
1: ていう形なんですけど、けうんうん、でそこの上に乗せて、
0: うーん、
1: でもあのもう人慣れしてるんで自分たちから餌なかったらスッといなくなってきて、とりあえず覗きに手に何か持ってないか見に来るみたいな感じなので、
0: なんかあの猿みたいに一個捨てたら、
1: はい、
0: そこになんかグワーって10匹とかっていうのはないの？
1: ではないですね、
0: ではない、
1: あんまり気づいてないと思います。
0: あ、気づいてない、
1: 結構な広さあるのと、
0: まあ、
1: その他に人がいれば結構みんな点々とあちこちにいるので
0: 分散してるからね、
1: はい、
0: あ、
1: そうはですね、キャンプのついでとかでもこの辺に行った人は、
0: うん、すごいね、
1: 一回寄ってみてもいいかなとおすすめです。
0: いや、よくちゃんと綺麗に撮れてるね、このシマリス、ちゃんとリスもこっち見てる、これ分かるから、これ、ね、
1: 何個かあるんですけど、そのリスが一番可愛かったんでそれ持ってきたんですけど、うん、ちょっとリスにピンと合ったんで私に合っちゃったんです
0: すごい、ほんとになんか人慣れしてるリスだね、本当にね、
1: そうです、すごい可愛いですよ、もう真ん中の庭なんてあの、はい、お花とかも咲いてるので、
0: おうおう、
1: その中にリスが隠れたりするから、こうなんかこうメルヘンのこうディズニーの世界みたいなのが写真が撮れまして、一眼レフ構えた人たちが何人かいましたね、ずっと、おうおう、その人たちはもう餌はあげずに、
0: うん。

0: とにかくこういいショットを練る。
1: これ何その餌代分かってくる、入場料はまた別に
0: かかる。入場料はですね、大人は800円でした。子供いくらでしょうね。
1: 普通だってなんか半額ぐらいとかですね。
0: そうですね。で、その餌もなんかちょっと少ない小中大みたいな感じだったんで、もっと安いのもあったんで、お子さんが何人もいたらね、小さいのこうね、
1: まあ確かに確かに。いいね、
0: はい、
1: やっぱ探せばいろいろあるね、やっぱりね。
0: そうなんですよ、うん、だから適度に遊ぶところもね、うん、キャンプだけしててもあれなんで、
1: はいはいはいはい、
0: 近くに行けたらこう、うん、な触れるリスがね、かわいいですよ。
1: うん。札幌から直行で行ったらどれぐらいかかるのかな、やっぱり4時間、
0: 4時間半ぐらいですか ね、この辺まで来ると。
1: 日帰りで帰るのは相当朝早く出ないとちょっと
0: そうなんです、
1: ね、帰ってくる時間遅く
0: な
1: る
0: よね、はい、なんで
1: いいね、
0: 網走湖畔でキャンプするか、観光ホテル泊まってください。
1: なるほど。観光ホテルね、いいね。飲み放題ついてる観光ホテルね。いいね。
0: そう、もう一個他にも、他にもホテルあるんですよ、もちろん、
1: はいはいはい、
0: ちょっとあっちがたまたまここ取ったって、ちょうど飲み放題ついてる割には安いなと思って、
1: うん、いやそうだね。そうそう、いやそれ絶対いいわ。ね、エゾリスじゃなくて、
0: はい、
1: オホーツクシマリス公園、
0: ね、
1: きっと行った方もいるんじゃないでしょうか、
0: ね、そうなんで、これから夏に向けて結構やっぱり遠出する人、うん、方も増えるんで、はい、キャンプ行く人も、はい、どうせならオホーツクで、私たちも今回お盆はやっぱり道東に行こうと思ってたんで、
1: はいはい、
0: キャンプで
1: ね、
0: なんで、うん、ちょっとここももう一回行くコースに入れようかどうしようか、うん、今根室川の下に行く予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 北上しようかも今ちょっとこの リスに行きたいからために
1: 根室川がまま下だけどね。
0: そうなんですよ、なんでまたラッコ見に行こうと思って。
1: ラッコね、びっかりね、
0: はいはいはい、根室の手前じゃないですか。
1: 手前だね、はいはい、
0: 島で行ってから、
1: いやそこまで行ったら根室島行ってて、根室島でもせっかそこまで行くんだったら、
0: いやそんな
1: ちゃんと
0: そっちと行くと、もうキャンプ場がほぼなくなってくるんで。
1: ないね。
0: そうなんですよ、うん、また泊まることになりますよ、どこかに。
1: だから逆に結構根室って民宿多いんだよね、だからホテルも。そういう日帰りの土地でちょっと本当に泊まるだけとか、はい、それこそご飯がね、バイキングでめちゃめちゃ美味しい旅館が一軒だけある。
0: あれあそこですか、
1: あそこ、うん、めちゃめちゃびっくりした。もう慣れてる人なんかも本当に何だろう、小鍋、はい、一人用の小鍋とかも、その冬だったんでね、はい、火つけて置きながら次の食材取りに行ってみたいな。でもだから自分でいくら丼できちゃったりとかね、
0: はい、いいですね。
1: だから、ね、海鮮丼作ってる人と、あとはそのおかずをどんどん持ってきてご飯だからね、これその人で3杯ぐらいご飯食ってるんだよね。だからすごいなと思って、
0: すごいです、
1: もう絶対慣れてるんだと思ってもね、ぜひね、これからまた、はい、週末を含めて観光地も入ってきます。ぜひね、はい、道内も回っていかがでしょうか、
0: はい、
1: ね、いうことでございます、
0: はい、
1: さあそれではうちの方からのスポンサーのご紹介です、
0: はい、気軽に寄れるスナック、気さくで話しやすいスタッフがあなたのお相手をしてくれます。南三西三宮古ビル5階スナック有機本店は20時から25時の営業、日曜定休です。2号店北6西6 JR 高架下つなぐ横丁店は18時から24時の営業、日曜定休となります。そして3月5日木曜日に静岡県葵区両替町辻元ビル3階にスナック有機の3号店となる静岡店がオープンしました。このコーナーの提供はスナック有機を運営している株式会社ロコマイ会の提供でお送りしました。
1: はい、そうやったらもう3ヶ月経ったんだね、静岡店ね。
0: そうですね、
1: ちょうど今女のね、有機さんがね、今札幌戻ってきてて、はい、17日までね、
0: はい、
1: 札幌にいるらしいのでね、ぜひしばらく有機ママの顔見てない方は
0: そうですね、
1: 行ってください。
0: あと、は
1: い、
0: つなぐ横丁店も、うん、もうすぐ3周年
1: じゃなかったか、ね、いや3周年あれ経ったんじゃなかった、あ立ったんじゃなかった？
0: 3周年、6月ぐらいじゃなかったっ
1: け？あれ6月だったかな？いやいやいや、関係者関係者ね、いうことでございましてね、はい、ぜひぜひお時間ある方はスナック行きへということでございます。さあそれで2曲目参りましょう、はい、ね、2曲目はですね、先週もちょっとお書きをしたんですが、もう本当に北海道この5月もね、最後にこの嵐のコンサートもありましたけども、はい、スタートが、札幌から始まり、うん、本当にライブラッシュ、
0: はい、
1: ね、
0: うん、そうですよ、言ってましたもんね、うん、
1: でね、一番6月近いのが今週末、
0: はいはい、
1: 福山雅治さん、うん、ね、そうだ、先週そうだ、5月の最終 土日が大泉洋さんの
0: ね
1: 30周年やってましたけど、
0: う
1: ん、ね、やっぱり大泉さんの福山さんバディですからね、はい、ラストマンででね、ちょうど同じ日がね、フルーツジッパーも来るんですね、北海北で、福山さんはまこまないでございますけども、はい、なんでまずはですね、ちょっとね

0: 先週に引き続き福山さんの曲をおかけしたいと思います、はい、もうこれね結構ねあの前の曲にはなるんですけども、今回の、ツアー、
1: はい
0: 2026の直近のおそうだったか東北だったかな、はい、そこのちょっとセットリストをちょっと見まして、もう今ねすごいですね、ファンがいますからね、はい、翌日には昨日のライブのセットリストドーンって出るんですよ、ね、でねそのセットリストからの一番スタート曲、うん、この曲からあの始まったという曲をおかけしましょう、
1: はい、
0: 2020年12月すげえ12月8日俺の誕生日ですけど、ね、まあ、どうでもいいんですけどねはいはいはいはい、のね、2026のお、はい、コンサートツアーのセットリストスタート曲を送りましょう。革命です。どうぞ
1: どうぞ。

に優しく美味しい食事をテーマに、こだわりの野菜とお肉、そして自然派ワインをカジュアルに楽しめるお店、カフェ&レストランオーガリ。安心安全がモットーの道内各地の生産者の顔が見える食材の数々、市場に出回らない希少なお肉も味わえます。自然派ワインは60種類という圧巻の品揃え。記念日や大切なお仲間との集まりにも最適なレストランです。中央区大通り東2丁目サラサビル1階。お問い合わせは 585-5000 585-5000 カフェ&レストランオーガリ。

0: 107.6。
1: はい、2曲もお届けしました。福山雅治さんで革命という曲でございましてね、今話をしましたけど、次の土日6日7日まこまない積水ハイムでの福山さんのコンサートということでございますんで、楽しみですね。でその後ね、同じ67、北エルでフルーツジッパー、翌週13、14がゆず、はい、まこまないで、次20、21がヒゲダン、その前に帯広と釧路もね、ヒゲダンはねライブがあるんですけども、で20、21が、北エルでキスマイで、ラスト22日がミスチルと。6月も熱いライブが札幌北海道に来るということでございましてね、ですよね、
2: 追っかけてね、あの前日から来ますからね、
1: うん、来ますからね。でね、7月18、19はね、あの岩見さんジョインライブね、フェスがいよいよ始まるわけでございます、はい、その前来週の14、10日からはもうよさこいも始まりますから、いよいよこの夏イベント、うん、もう目白押しということでございますんでね、はい、もうきっと同じ日に被ったりするのもありますから、うん、早めに予定を立てて動いた方がね、いいんじゃないかなということでございましてね、ということでございます。はい、36分、ちょっと1本ですね、メールをご紹介しましょう、はい、いつもありがとうございます。ラジオネーム元祖司令塔さんです。
2: ありがとうございます、
1: はい、西東さん、おりちゃん

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: これねカクテルの話です。
1: はい、
0: はい、私はピーチリキュールとウーロン茶クテルクーニャンが大好きですと、はい、うん、昨日もバーで飲んでましたとね、はい、いうことでございますが、地域によってはピーチウーロン、レゲーパンチ、上海ピーチ、ペシェウーロン、ピンクドラゴン、チャイニー

0: なんで関西なんだろうね。
1: まあ逆に北海道もなんでって話なんですけど、
0: なんだけどね。だからこのね、他のこの呼び名ってどこなのか地域ね、それもちょっと知りたかったけどね、
1: はい、あー、まあ、うん、ピーチウーロンが一番普通なんじゃないですか。
0: 普通っぽいよね。これ関東なのかな、うん、
1: ね、
0: 沖縄たまに行くじゃない。
1: 頼まないから見て
0: ない。たまには 年に数回か何年に1回か分からんね。
1: いや
0: 飲んでないからね。これ飲む人の分かるんだろうね。
1: あの学生時代に居酒屋でバイトした時に、全国チェーンのバイ、あの、うん、ところでバイトしたんですよ、
0: うん、
1: なんでピーチウーロンだったんですけど、でそれ飲まないからかん、まだお酒飲まなかったん で、
0: はい、
1: でお客さんクーニャンクーニャン言うけど、何言ってんだこれ。それは覚えてますね。クーニャンって言ってくるけど、
0: 全国規模のとこだったらやっぱりあのグランドメニューって1個だからね。全国的に分かりやすい名前にはなるよね。
1: そうです。
0: それやっぱりピーチウーロンだよね。
1: だったと思いますね。
0: だってピーチとウーロンだからね、はい、一番分かりやすいよ、ね、
1: 一応そこ焼肉屋だったんですけど、サガリが書いてなくてハラミって書いてあるから、それもハテナハテナってみんなあの
0: お客さんが肉違うんだけどね。違うんだけどね。なるほど。まあ、それ最後にですね、
1: はい、
0: お二人は何のカクテル好きですかって書いたんだけど、さっきすいませんが二人話したんだけど、二、はい、人とも飲まないということになりまして、はい、すいませんお答えできないと。ただ本当に普通にバーに行った時は私大体あの、はい、生のフルーツが置いてあるところが多いので、はい、その今のおすすめのフルーツは何ですかって聞いたのから、まずは果実で、ワンカクテル、はい、で2杯目は大体ジントニックというのが私の定番の、バーの飲み方なんで、はい、それ以外にやっぱりね、そのこういうカクテルは飲まない。
1: そうそう、私もあのもうそういう、そ、うん、もうで一杯ぐらい頼まなきゃって時はおすすめをっつって1個もらって、
0: まあねうんうん、
1: あとハイボールになります。
0: わざわざバーって飲むかいみたいなね言われますけど、ただやっぱりあのこういうバー行くとの氷もね、
1: はい、
0: あのロックだったらやっぱり丸くしてくれたり、あのそういうカクテルだったらこのあの、ね、はい、長い角氷っていうね、はい、四角いやつをこう削ってね、はい、だから毎回思うのをね、これ1回ですってのもったいないなと思うから、うん、あのロックとか飲むときには同じくあのおなぐらでもう一杯お願いしますとしたらね、ちょっと量増やしてくれるのね。
1: あ、その分
0: を、うん、そうそうそうそう、ロックで飲むウイスキーとかもね、はい、ちょっと増やしてくれるのね、はい、うん、だからそれでね3回ぐらい飲むとだんだんちっちゃくてくる氷ね。うん。
1: いやでも十分ですよね。
0: 十分十分十分、全然全然。できればその氷再利用できないのかって、できないんだけどね、うん、って思うぐらいでございますんで、皆さんはねどんなカクテルかお好きでしょうか、はい、ということでございます。さあそれでですね、さっきもねちょっとあの、屋外イベントの話をさせていただきました、はい、6月のじゃない5月の13からも早々とですね、大倉ビル3階、和紙図の直営店舗サントリーズガーデン空10号恵比寿台大倉店、この3階にテラスがありましてですね、そのテラスでテラスガーデン、札幌すすきの麦酒庭園という名前で、ビアガーデンがもうね始まっております。でね、この前もちょっと行ってあの会場見てまいりましたけども、真ん中に人工芝で、あとは4名テーブルで仕切りが入ってですね、はい、ちょっと半個室っぽくなっている店舗が、そしてはお見え見えをしております、はい、で、まあ、やっぱりピークになってくるともうあのお席取れないケースがありますので、ぜひね予約してから行っていただきたいと思います。今時間がですね17時から23時までになっておりまして、今年はですね5000円と7000コース飲み放題付きっていうのがねあります、はい、これ頼んだら本当に黙ってて料理出てくるんで、
1: いいですね、
0: まあ、楽かなって。やっぱり行ってから料理頼むと、うん、かかっちゃいますから時間、
1: うんうん、
0: ね、今年はこれちょっとまだねあのクローズの日にちは決まってない、はい、なぜなら寒くなったら終わるからということでございますんでね。ぜひぜひ機会があったらね、ちょっと今ここにねパッと出しますよ QR コードね、後でねぜひこれね QR コード入れてもらって、後でね、はい、登録しといてもらえるといいんじゃないかなと思いますね。はい、もういろんなお得なねこの情報とかもね出てきますんでね。で、雨降っちゃったらですね、中に余裕があれば店内に移動させてくれますから、はい、で店内が満席だったらちょっとごめんなさいになってしまいますんで、うんうん、ぜひぜひね、機会あったらどうぞと、はい、連絡先予約番号2名から要予約080-8572-3289 080-8572-3289となっております。はい、何年前かで、ね、マルさん含めてねラジオ関係者でビアガーデンもここで、ね、はい、何回かやっておりますんでね、また行ければいいななんて思っておりますんでね、ぜひすすきの麦酒庭園十方恵比寿台でございます。はいはい、さあそしてですね、どこ行こうかな。そしたらですね、先にちょっとこの3曲目かけちゃってからちょっとね、はい、イベント情報いこうかなということでございます。3曲目ですね、先ほど話した通り、今週の6、7、うん、フルーツジッパーのねライブが北エールであるんで、あんまり私そのフルーツジッパーとか曲かけないんですけど、はい、まあ旬ですからね、今週末のライブでもありますのでおかけしたいと

0: 思います。去年の10月の最新曲にはなりますね、お届けしましょう。フルジッパーではちゃめちゃわちゃライフ、はちゃめちゃわちゃライフですね合ってますか、はちゃめちゃわちゃライフ、うん、いいですね。じゃあどうぞ
1: どうぞ。

自然派ワインのお店オーガリ。オーガニックとこだわりでオーガリ。他ではなかなか出会えない世界各国の自然派ワインと北海道産のお酒を中心に販売。店舗では試飲カウンターで味わいながらお選びいただけます。直接訪問したぶどう畑の魅力や生産者のストーリーなどお伝えしたい情報も満載。ワインのことがよくわからないという方こそぜひお気軽にお立ち寄りください。中央区南四条西5丁目第4藤井ビル1階、自然派ワインのお店オーガリ。お問い合わせは 207-5200 207-5200

0: はい、3曲目、フルーツジッパーのはちゃめちゃわちゃライフ、はい、言いましたね、はちゃめちゃわちゃライフ、はい、初めて聞きましたけどねいや今回検索して、はい、でもライブ来るからね、はい、リリース最新曲みたいのがいいかなみたいなところからね、
1: そうですね、
0: もちろん売れてる、ね、曲もあるから、うんうん、そうそうそう、でも皆さんもね聞いてるかなと思ったんでね、ちょっとこんなのしてみましたということでございまして、はい、珍しい選曲でございますさあこの番組は中波数 77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマ日夜ズマ旬の山旬をお送りしております。もうあとね、6分7分8分ぐらいでね、はい、終わりですけど、今日はあっという間でございまして、はい、今日はいつもよりねおりちゃん情報ちょっと長めにね、
1: そうそうそう、長く
0: うん、全然大丈夫ですよ
1: いうことキャンプしてないのに長いっていうね、
0: いやいや本当だね、キャンプしなかったけど、まあ、関連情報みたいなねそうそうそうじゃないでしょうか、こういうのもねいうことでございまして、我が局長マラさんがですね月刊誌おとんにエッセイを書いております。酒とラジオと芝居と女、毎月15日発売ですから、今日がまだ3日ですから、まだちょっとね10日間ほどありますけどもね、もうね今のがね155回目ですからね、もう本当に2、3年ぐらいね書き続けて、何度かの番組でもお伝えしております、今年の秋に、はい、このエッセイが本になります、はい、ね、私までは常駐下巻かなと思ったら、やっぱり十数年目でもなかなか文章とか言葉とか時代に合ったように編集しなければいけないということで、今その編集作業を丸さんがしております、はい、なんかね既存作品から150何本だからね 10品ぐらいになって、うんうんうんうん、で新作10作ってくるって言われてる、新作が大変だと、
1: しかも10
0: だってことは20話ぐらいが入ってるということなんでしょうけど、はい、ね、また発売日決まりましたらね皆さんと、共有もしくはねこの新札幌で、私が勝手にじゃあ、サイン会と握手会しましょうかって言ってるんだけどねいやどうします、サイン会には2人しか来なかったらみたいなね、そんな寂しいこと言わないよみたいな、ね、
1: 並びます
0: ね、いうことなんでね、どうしますの9割関係者みたいなねあるかもしれません、その時はぜひ皆さんね、まあ

0: エッセイも、はい、ぜひお楽しみいただきたいということでございますけどもね、はい、もうあっという間でございますが、はい、いやもうねさっき見た通りライブもそうですけどイベントもすごく多くてですね、はい、さっきね、よさこいの話来週からしたと思うんですけど、うんうん、6月はねそうだな一番大きなのはこのよさこいなんですね、はい、まあ今ファイターズがエスコンに移ってしまいまして、はい、エスコンでも花火大会が2回あるんですね、はい、で昔よく新聞社の花火大会ってなんか金曜日よくあったんですけど今同心 UHB の花火大会が7月の最終金曜日と決まっておりますんで、はい、今年は7月の31日が金曜日、はいね、これもこれ決まってるわけでございますが、その真駒内、はいねアリーナのところで上がるのが、7月の11日これが初っ端の大きい花火大会、はい、で今言った7月31日が同心 UHB、はい、で次バンケーが8月8日、はいはい、でですね、どこだったかな、
1: その日8月4日ファイターズも被るんですね、
0: うんはい、あれどこなかったの萌えれ沼どっかに書いてあるんだ萌えれ沼萌えれ沼萌えれ沼、どこだったかな萌えれ沼なんか見落としてるかなあ裏だった萌えれ沼はい9月5日これが、ね、札幌市内の大きなラストということで、ねはい、ございますけどもねおりちゃまの、ね、十勝出身でございますから、はい、広尾町も十勝港海上花火大会8月1日、そしてもう全有名な勝ち前、はい、74回ですって今年で、
1: はい、これは ね必ず日付が決まってるね曜日じゃないんで8月13日なんですよ
0: これ決まって
1: る
0: んですね
1: で雨になると翌日にず
0: れるあなるほど8月13日ね、うん、ということでございますんで、はい、これが大体あ、まあ、小樽もでかいですよね8月8日そうです、ね、大体お盆の時期に重なるのがね、うんうん、こうすると番慶エスコン小樽これ全部8月8日。さあなちは
1: どこでもどこからでも分かりますよ。
0: そうそう。ま真ん中のなんかタワーに住んだら全部見えるかもしれませんよね。
1: あれバンケーとか私見えんじゃないかな家から。
0: 見えるの？
1: 見えるかな。
0: 山じゃないの？
1: 山が邪魔して見えないから、まあ、逆に
0: 見える方にいた人は見えるよね。綺麗にね。だから本当にちょっとね、なんだろうな、夏の風物詩、ビアガーデンね、はい、もうそうです、これ7月23日からですけども、やっぱりできればね、すすきの祭りもそうだし、ビアガーデンもそうだけど、やっぱり浴衣の着てるね、カタカタが歩くと、なんかいいなみたいな感じですよね、はい、浴衣持ってます？
1: 持ってますよ、私、ちゃんと。
0: ちょっとシーズン何回か着るの？夏
1: 去年は久々に1回だけ来ました、
0: うん、あらいいね俺ももうないんだけどちょっとやっぱ着てみたいですよねなんかなんだろうなみんなでこうなんか浴衣着てカランカランしながらこう、
1: ね、自分で着付けできないんでね
0: あできない
1: んで、ね、着付け行かなきゃいけないからちょっと大変なんですけ どでももうだからその日は一日中着てたいんですよ、うんうん、
0: あ着てたいね
1: せっかくお金払ってきたし
0: いやどっかの水曜日浴衣デーにしてやろうかな、はい、2時間番組とかやっちゃおうかな
1: ちょっとあれなんですけど話変わっちゃうんですけど、うん、よさこい祭りと、
0: はい
1: 北海道神宮祭今年かぶってます？もしかして神宮祭って6月15ぐらいありますよね、うん、あら珍しいです ね、
0: うん、よさこいと神宮祭だって日に決まってるからそれこそ
1: 14、15、16とか
0: ですねよさこいは必ず週末から見ると決まってるから
1: そうですよね、うん、14、10… あじゃあ初日だけかぶるのか
0: そう それしか、うん、14、15、16だ
1: しか珍しい、
0: ね、そうそうそうということですねそんなこともあんなこともね、はい、あるよということでございますから皆さん本当に早めに予定を組みましょうと、ねはい、いうことでございますさああっという間でございます ね、はい、最後に
1: 私ですか
0: 私
1: ですね、うん、まあいつもだから一応キャンプ行くつもりで今月も考えておりまして、はい今月はですね地元の帯広の隣町の音更町にあるキュットの森に行こうと思ってますので、うんはい、
0: なるほど、はい、ということでございます、ね、
1: 多分
0: 行かないかもしれませんけどね、はい、行く予定は立てているということでございますので、ね
1: はい
0: まあ、またまたこれからね暑い日次も脱水症状にならないように、ねはい、多少の塩分は必要だということ、ねもう日中日射病にもならないようにぜひ皆さん気をつけながら、この、ね、せっかくなった暖かいこの日をお楽しみいただきたいということでございます、はい来週アシスタントは鷲津ソムリエ工藤さんでございますんでね、はい、1週間元気にバイバイ
1: バイバイ
2: 西あずま旬の今が旬この番組は札幌で育って115年お客様の応援団長お酒のことなら鷲津業務用酒類卸の鷲津の提供でお送りします。

0: 広田真由美のイノベーション北海道、広まるつながる NPO な仲間たち、本日も生放送でお送りしてまいります。私の声が皆さんに届いているのでしょうか。今日もですね、生放送でお送りしてまいります。5月はですね、北海道の自伐型林業ということで、お送りしてまいりましたけれども、6月はいつもおなじみのですね、スーパースペシャルアシスタント田辺さんにマンスリーコーディネーターも兼ねていただきましてですね、だいたい年2回は北海道のがん対策ということで特集をさせていただいております。ささやかですが、この放送を聞いてですね、いろんなご相談につながったこともあったりいたしますので、今日もですね、皆さんからご自身のがんにまつわるエピソード、ご家族でも構いませんし、ぜひお寄せいただけたらと思っております。それでは今日のゲスト、早速お声だけまず聞かせていただきましょうか。
1: はい、はい。北海道保健福祉部地域保健課がん対策等担当課長の瀬下と申します。1年ぶりの出演で緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。私もラジオね、もう、はい、2019年に始めてもう何年かになりますけれども、最初ね、同調の方に出ていただくの大変だったんですけれども、特にがん対策の担当課の方はですね、一応お声掛けすると心よく出ていただけるようになりまして、大変ありがたいなと思っております。なんか同調の人たちがね、なんか自らの言葉で自分のやってるお仕事をこうラジオとか載せてね、お話しできるっていうのもすごく大事なことかなと思っておりますので、どうぞ改めましてまたよろしくお願いいたします。
2: はい、
0: でここでですね、マンスリーコーディネーターでもあります田辺睦子さんからですね、改めて、はい、ご自身の自己紹介と、 あ、はい、あと瀬下さんとのお付き合いなんかも、ね、あ、瀬下、はい、瀬下でいいんですか。
1: 瀬下ですね。
0: 瀬下さんですね。はいはい。で、はい。
2: G ですね。
0: ごめんなさい。はい。ぜひ、はい、お願いいたします。
2: アシスタントさせていただいております。

0: 田辺と申します。私はですね、2016年に膵臓がんの患者さんと一緒にですね、患者会ということで、本部のね膵臓がんの会をやっておられるパンキャンジャパンの真島さんにですね、支部を立ち上げていただいたということでございます。それ以前にもですね、はい、活動はさせていただいてたんですけれども、はい、おばがねちょっと膵臓がんになったということを機に、うんうんうん、同じような時期に患者さんが、はいはい、膵臓がんの方って、イメージ的には、2年3年とかでよく言う方いらっしゃるんですけれども、元気な膵臓がんの方がいらして、みんなのなんていうの希望になりたいっていうことで、今の支部長もそうなんですけども、それで一緒に立ち上げたっていう感じですね。それで
1: パンキャンジャパン北海道支部ということですね。
0: そうなんですよね。それでいつも活動させていただいております。
1: 私と田辺睦子さんの出会いもですね、北海道のがん対策条例っていうのがですね、出来上がるときに、いろんな患者団体の皆さんのお声だとか要望を聞いて、条例が出来上がってですね、条例上は多岐にわたるいろんな項目が入っておりまして、で、難治性がんについても、対策をするというようなことでですね、この間も難治性がんの、キャンペーン、啓発キャンペーンありましたけれども、その時も結構同調の皆さんと一緒にやってらっしゃるってことですよね。
0: 同調と一緒に共同でさせていただいているという、イベントでございます。
1: 瀬島さんとはもう何年ぐらいですか？
0: 瀬島さんは課長になられて来られてからだから2年、
2: もう2年、いや去年からですが、2年目ですね。
0: 今2年ぐらいですかね。
1: ぜひぜひ、こんな、ね、今日はこういうメンバーでお送りしていきますので、メールアドレスのご紹介していただきましょうか。
0: メールアドレス申し上げます。 inv@776.fm、 もう一度言います。 inv@776.fm です。皆さんから のご感想とか悩み事があればですね、メールしていただければと思います。お待ちしております。
1: ぜひご質問や応援メッセージお待ちしております、告知はまだいいですか？
0: 告知言いましょうかね。いいですか、先に。ですね、膵がん教室がですね、毎月毎月やってるんですけれども、今回4月がですね、難治性がん入ってましたので、お休みさせていただいておりまして、5月もちょっと、いろいろ経費がね、かかるもんですから、なかなかできなくてですね、1ヶ月おいての6月の膵がん教室になります。次回はですね、6月の、13日、土曜日でございます。ですね、ちょっと待ちくださいよ、今開けますからね。
1: じゃあ後で告知ゆっくりします。
0: 大丈夫ですか、第59回膵がん教室になります。膵がんに対する抗がん剤治療についてという講演をさせていただきます。先生はですね、今国立がん中央病院に行ってらっしゃいます川本康之先生。もともと北海道北大にいらした先生で、難治性がんにもご講演いただいている先生でございます。
1: オンラインで
0: 先生ね、今回ね直接来られるんですよ。
1: そうですか。会場に、
0: なので本当に治療中の方ね、いろいろ不安や悩み抱えてらっしゃると思いますので、ぜひいらしてくださったらなと思います。我々は会場にいますし、先生も会場に来られます。でオンライン参加ももちろん大丈夫でございます。ズーム交流会も開催しますので、
1: ぜひよろしくお願いいたします。パンキャンジャパン北海道ということで検索していただきますといろんな情報が出てくると思いますので、ぜひ必要な方はつながっていただければなと思います。そしてこのイノベーション北海道、広まるつながる NPO の仲間たちという副題がついておりますけれども、NPO だけではなくいろんな実践をされている方のお話を、実践者の方のお話を聞くというところで、イノベーションというとね、技術革新とかっていうふうに直訳されたりするんですけれども、もともと地域にある資源を結合して新しい価値を生み出していくっていうことをイノベーションというふうに位置づけております。で、皆さんの日常の中でですね、いろんな発見とかも大事にしていきたいなと思っておりますので、ゲストの皆さんにですね、いつも 最近やった新しかったこと良かったことっていうのをですね、ちょっと自己紹介の

0: プラスみたいな感じでお伺いしてるんですけれども、瀬下さんいかがでしたでしょうか。
1: はい、ですね、まあ、最近ということではないんですけれども、はい、話題として、最近さつまいもが北海道で採れてるということで、うんうんうん、私の父がですね家庭菜園で実践している話をちょっと、はい、させていただければと思うんですよね、はいはい、でここ数年ですね、北海道産のさつまいもっていうことで話題となってまして、うんうん、はい、例えばその湯仁町とか栗山町でゆっくり、ああご存知ですね、はいはいはい、だとかですね、新聞で見たらですね胆振の方でもですね、今後ブランド化をしていこうとかっていうことで動きが出てきたり、うんうん、まあ、特に畑作が盛んな十勝の方でもですね、なんかやってるというような、話が聞かれてますね、うんうん、で、まあ、今日も6月に入って今日も暑かったですけど、北海道も最近夏が暑くなって、来てるんで、うんうん、まあ、昔ではですね収穫できなかった作物がまあ取れてるような状況ですね。で、5月の末にですね、近所のホームセンターに行ったんですけども、はいはい、種だとか花だとか苗を売ってる売り場でですね、さつまいものですね、切り苗そのものですとか、もうすでにポットに植え付けて根がきちんと出て、張った苗がですね大量に植えられてるんですよ。で店の人に話聞いたらかなり買っていく人があって、まあ、家庭菜園レベルでもポピュラーになってるのかなっていう気がしてます。で私の、まあ、親父の話なんですけど、はいはい、私出身は根室管内の別海町というところで、あははは、まあ、太平洋側の根仙台地というところです。ここは夏でもまあ冷涼でですね、はいはい、気温が上がらないと、
0: ま
1: あ、
0: それについこの間まではね、
1: それによっても、米もできないし、はいはい、畑作も当然ダメ
0: できない。
1: そうするともう暑いのが苦手な牛さんを飼う酪農でということで、ずっともう酪農がメインだったわけなんですよ。でですね、まあ、最近やっぱり暑くなってきてるということで、4年ほど前にですね私の父、まあ、もう年相応ですがとりあえず健在なんですけれども、突然さつまいもを試験的に植えてみたいなどと言い出しまして、
0: それはその、まあ、家庭菜園とおっしゃってたけど、なりわいにも、まあ、
1: ならないレベルで試験的に、そう、試験的に植えてみたいと言い出したんですね。これが令和4年のことです。でその後1年かけていろいろ調べてですね、翌年のにですね、令和5年ですけども、切り苗50本ほど調達して、
0: 家庭菜のレベルが違う。
1: いや、親父としてはそれが家庭菜園で、まあ、自宅の敷地で、まあ、初めて栽培してみたんですよね。でご記憶もあるかと思うんですけども、はい、令和5年の夏は、まあ、かなりの猛暑で、10月にはですね、そんな店で売ってるのは立派なものではないんですけども、小ぶりながらもそれなりのですね、芋が収穫できたんですよ。でこのさつまいもっていうのは結構手間暇かかるんで、切り苗をまず水につけて根を出してから植えるんです。植えるのが北海道だと大体今5月の終わりから6月の初めぐらいですね。でまあうまく定着して、苗が伸び、つるが伸びてくるんですけど、そのつるからですねまた根が出るんですね、地面に。そうすると栄養分が分散しちゃって、本来芋になるべきところに栄養が いかなくなって、
0: 葉っぱばっかり育ってもね、
1: ごぼうみたいな、
0: 細くなったよね。
1: なのでつる返しって言って、定期的にその引っ張がさなきゃならないんですよ。
0: 根を出さないようにしなきゃいけないんだ。
1: 出た根を地面から引っ張がすようなことを繰り返さなきゃならないんですよね。それがやらなきゃならないんですけど、
0: まあ、
2: 私
0: は50本すごい、
2: すごいわ。
1: で私、まあ、当時釧路に勤務してたんで、父親の様子見で、まあ、私ちょこちょこ帰省してたんですけれども、そのつる返するのは私の役目でした。親父は植えるだけ植えて何もしなかったという、まあ、これはあれです、でですね、翌年度も再度チャレンジしたんですけれども、その時はですね苗を購入してから根を出すまで気温が低い状態続いてたんですよ、だからうまく根が出なくて、植えたはいいけども全滅しました。やっぱりこれ温度管理がですね大切なんだなというふうに今思いましたね。
2: なるほど、
1: 地上
2: お芋の根って、お芋って根っこやんね。
1: 根
2: の土の中の温度が大事、
1: まあ、それもそうです、だから植えるときはマルチを張って土の温度を上げなきゃならない、
2: 上げなきゃいけないんだ、
1: とか、まあ、それちょっとねやっぱり北海道でやろうとすると厄介ですよね。まあ、それでも取れないことはないなということでですね、まあ、何か今年もまたチャレンジして、今年は何か150本ほど苗を調達して準備したらしい。
0: 家庭菜園じゃないと思うんだけど、まあまあ、
2: 150本のうち何個お芋ちゃんが、ね、
1: どこまでなるかわからないです。ただですね、うちの父はそのレベルなんですけど、やっぱり向こうの方の酪農家さんは乳代だけじゃなくて、やっぱりそういう

0: あの別なので収入を得ようということで、うんうん、なんかもう近所の農家ではヘクタール単位、うん、ヘクタール単位でなんかさつまいもを植えてるようなところもあるように聞いてます。
1: 別会で。
0: いや、ね、うん、隣町でしたね、うん、浜中の方らしいですけども、でまあそういったことでですね、温暖化っていうんですかね、こうそういうのの影響もあるのかもしれませんけれども、うんうん、昔は取れなかった、まあ、作物が取れているなと、それがちょっと驚いたなという、そういうお話でした。長くてすいません。
2: なんか喜んでいいやら、ね、でも喜びたいし、ね、みたいな、
1: 農業のに関わるお話で、うん、ちょっと意外でありましたけれども、ね、瀬島課長のね、一面をまた見せていただいたというような感じでございます。前見さん
2: のこのマルシェでぜひね。
1: そうです ね、 ね、じゃあただ輸送代で一応その近郊の、まあまあ、中心にっていう、
0: いや、お出しするほどのものでもののレベルは取れない。
2: でもそれがいいんですね。
1: ぜひぜひ、ね、はい、ぜひ味見させていただ
2: いて、味見したいよね。いくつか別会まで。
1: 意外に結構ね、マルシェで人気なのはビーツとかヤーコンとかですね、健康野菜的な感じのが割割と人気だったりします
2: ので。料理が難しいですよね、ビーツとかね。
1: あ、まあまあ限られるかもしれませんけど、野菜ソムリエの菊川さんに寄せると生でも、いただけるということでございますが、ね、はい、ということで、はい、ここで、早速1曲目のご紹介、うん、今日は、瀬島課長が、リクエストしてくださる曲をご紹介していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 1曲目ですが、ちょっと古い曲なんですけれども、ギルバート・オサリバンのアローン・アゲインをお願いいたします。はい、

0: 広田真由美のイノベーション北海道、本日も生放送でお送りしております。6月のテーマは北海道のがん対策ということで、コーディネーターにいつも大変お世話になっております、スーパースペシャルアシスタント田辺睦子さん、 NPO 法人パンキャンジャパン北海道の世話人をされております田辺睦子さんをコーディネーターにお迎えをいたしまして、1回目最初のゲストが瀬下光隆さんですね、ごめんなさい、
1: いいえ読みづらくて申し訳ないです。
0: 瀬下光隆さん北海道保健福祉部健康安全局地域保健課がん対策等担当課長ということで、がん対策だけじゃなくてですね、幅広くいろんなご担当されていると思うんですけども、今日はまずはがん対策に絞ってですね、はい、普段どんなお仕事をされているのかっていうのを教えていただきたいと思うんですが、はい、いかがでしょうか。
1: はい、わかりました。はい、ですね、私職名が、がん対策等担当課長ということで、はいはい、主たる仕事はもうがん対策になります。北海道のがん対策なんですけれども、もともとはですね、健康増進計画の中の一つで、がん予防のための普及啓発ですとか、がんの早期発見のためのですね、検診受診率の向上の取り組みっていうことがスタートになってたようです、調べますと。でその後ですね、国がもう平成19年ですか、がん対策基本法というのを制定しまして、北海道の方でもですね、平成24年になってますね、はい、北海道がん対策推進条例ができて、これと、あとそのがんの対策の推進計画というのをですね、これに基づいて、さまざまな施策をですね講じております、
0: はい、
1: で現在ですね、道では令和6年の3月に策定しました、はい、第4期のですね、北海道がん対策推進計画というのに基づきまして、大きく分けて3つですね、
0: はい、
1: がん予防、がん検診の充実ということと、患者本位で持続可能ながん医療の提供、これは医療で提供ですね、はいはい、で、がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築と、これは、サバイバーシップというんでしょうか、そういったものをですね、進めているところです、
0: はい、
1: で今日はその中でですね、まずはもうがん検診ということについてですね、
0: 皆さんにぜひ、ね、
1: ちょっと皆様に、知っていただきたいなという部分がありますので、お話をさせていただければと思います、
0: はい、
1: で日本のそのがんによる死亡者数っていうのが、統計を見ますと年間37万人超えですか、で死亡原因の第1位となってます、で、その中で20代から60歳代前半のですね、働く世代のがんの死亡者数は全体の約1割なんですけれども、40歳を過ぎると年齢とともにですね、がんの死亡者数が増えていってるっていう状況になってます、そういった中でがん検診を受けていただくことはですね、がんが無症状のうちに早期発見、早期治療につながりまして、がんで亡くなることをですね、防ぐということになりますので、ぜひこれは皆さん受けていただきたいなと思ってます、でここでですね、検診って2つ言葉ありますよね、健康の検の診と検査の検の診、これ結構私もですね、仕事やる前になかなか混同してたりですね、分かんない
0: 部分が、そう言われれば、
1: そうですね、で健康の健の検診っていうのは、これはいろんな定義もあるらしいんですけど、ざっくり言うと、健康づくりの観点から、病気のリスクがある方をですね、ふるい分けて、生活習慣の改善につなげていきましょうというのが目的になるわけですね。だから職場の健康診断、そうですね、健康の検診です、で検査の件の検診はですね、病気の疑いがある方をふるい分けて診断治療に導く、要するに
0: 検診、
1: 検査の件の

0: 診断、はいはい、要するにやっぱり病気の発見が主であるのが検査の検の診、検診だと。
1: がん検診の検診ってどっちの字なんですか？
0: あの検査の検です。
2: 検査の検ですよね。
1: そうなんだ。
0: 要するにがんを見つけるのが目的になってる検診なんだ。
1: じゃあ例えばその人間ドックただ受けてますとか日常的な健康診断を受けてますじゃあがん検診にはならないということですか？
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: それちょっと後ほどそれは説明しようかと思います。
1: ごめんなさい、先に聞いちゃった。
0: 大丈夫です、うんうんうん、はい。それでですね、あの日本のがん検診を大まかにあの分けますとですね、はい、あの市町村が実施するその住民検診ってあると思うんです、
1: はいはいはいはい、
0: 例えばあの札幌市さんだったら札幌市の広報とかチラシにですね、検診ってあの多分出てくるあの皆さんにお知らせされると思うんです、はいはい、まあ、そういう住民検診ですね、うんうん、それとあの事業者企業とかが実施する、まあ、職場の検診、はいはいはい、まさに職場の健康診断の中で検診が組み込まれているという状態のもの、うんうんうん、でその他今お話あったように個人が任意に受ける、まあ、あの人間ドックとかの検診ということになってます。で、まあ、その職場の健康診断ですとか、うんうん、あと人間ドックの中にはですね、うんうん、それにあの追加する形でがん検診があの行われることもあります、うんはいはい、だけどもその職場の定期検診を受けたり人間ドックを受けたからといって必ずしもそれがイコールがん検診だとは限らないんですね。だから定められたあの検査の方法でやってるかどうかっていうのをですね確認する必要があるということですね。
1: そうなんですね、はい、例えば道議会議員だと希望者になりますけども、はい、年1回なんか身長体重測ったり血圧測ったり、でプラス血液検査するわけですけど、うんはいはい、それだけだとがん検診にはなってないですよね、はい、もちろん。
0: そうですね、例えばですね、うんうん、国が推奨しているあの検診の内容っていうのは、まあ、ポピュラーなところで胃がんですと、はい、X 線、まあ、バリウム飲んでする X 検査か内視鏡の検査のことを言いますね、まあ、プラスお医者さんの、まあ、問診っていうのもありますけど、それはちょっと省略させていただくと、それが国が推奨している検査の内容なんです、ね、で肺がんですと X 線ですよね、X 線撮影。
1: それは部位ごとに全部受けてなきゃいけないっていうことですか、がん検診って。
0: それがですね、対象年齢が決まってるんですね、うん、若いうちはそんなに発見できないんで、例えば胃がんの検診ですと対象年齢が50歳以上
2: とかね。そうやね。
0: でただ X 線だと、X 線であれば40歳以上でもいいですよとかですね、なんかいろいろ国の決まってるというか国が推奨してるんです。
1: そうか、いやね、私もよくその議会議論でもね、検診率上げましょうって喋ってるけど、本当にみんな分かってその検診っていうことを使ってるかどうかっていうのは今初めてちょっと
2: 思いました。
0: これも私もこの仕事をやり始めてですね、気づいた点ではあるんですよね、はい、で、まあそういった点もありますので、職場でですね、そのがん検診が受けられないっていうことであればですね、はい、お住まいの市町村、まあ、札幌市さんだったら札幌市のですね、住民検診を、まあ、受診をしていただくのがいいと思うね。
1: 一応その自治体にはがん検診をやりなさいっていう義務的なものはあるんですか？
0: ですね、努力義務、まあ、努力義務ですね、確か努力義務のはずです。だから自治体がそれはまずやることになってます。
1: で、
0: は
1: い、がんって言ってもね、私も田辺さんからいろいろ教えてもらって分かるところですけど、様々じゃないですか。
0: そうです、そうなんです、そうなんです、
1: その様々なんです。部位にしろ、はい、そのがんの、はい、ありようにしろ、はい、なんか全然違いますもんね、はい、
0: でですね、まあ、今その点も重要なご指摘で、国が進めている検診っていうのはですね、はい、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんの、まあ、いわゆる五大がんと言われる部分のみなんですよ、はいはいはい、でこれは何かと言いますとですね、これも、まあ、私も勉強して初めて分かったんですけど、要は国としてはですね、その科学的根拠が確立したがん検診を受けてくださいというスタンスなんです。で科学的根拠が確立したというのは、本当に効果があったかどうか、手順を踏んだ研究に基づく結果が公表されて、がん検診によってで得られる利益が、がん検診による不利益を上回るというのがですね、明らかになったものを進めているという状況になってるんですね。
1: 例えば胃がんだとなんかピロリ菌によって、はい、の発見によってだいぶその、はい、亡くなったとかってい
0: う。あ、そうですね、それは検診そのというよりもピロリ菌がいるかいないかという検査だと。
1: あ、それでそれはがん検診って言わないんだ。
0: そうですね、
1: ピロリ菌がいるかいないかは
2: 検査も多分オプションっていうか、
0: そうです、オプション的にやるものです、あくまでもがん検診っていうと胃の X 線なり内視鏡の検査、はいはい、 でですね、そのそもそもじゃあ、うんうん、その検診の利益不利益って何でしょうかっていう話で、私もびっくりしたんですけれども、うんうんうん

0: まあ、がんので、がん検診の利益っていうのは、まあ、当然がんで亡くなることを、まあ、防ぐということになりますよね。で、まあ、結局その検診によって早期発見されて治療して軽度で終わる、で、治るというようなことがまあ利益になると思うんですよ、うんうん、じゃあ、 不利益って何でしょうかっていうことで、うんうんうん、なんで検診に不利益があるんだろうって私、うんうん、本当最初疑問だったんですけど、いろいろ調べるとですね、はい、いろいろあるみたいで、うん、実際には例えばですよ、実際にはがんがあるのに、精密検査不要って判定されるっていうことはあると思うんです。これ完璧じゃないんで、うん、やっぱり
1: 見つからないってことですか。
0: これをなんか偽の陰性って書いて偽陰性っていうらしいんですけども、やっぱりそれはどうしてもやっぱり 100% ではないので、はい、うん、そういうのはもう起こりうるんですよね、うんうん、で逆に実際にはがんがないのに、うんうん、がんの疑いがあるっていうことで精密検査
1: 診断されちゃう、
0: 精密検査が必要ですよって判定されることなんですね、うんうんうん、そうすると本来だったら受ける必要のない精密検査を受けなきゃならない、うん、であと僕も結構胃だとか肺だとかで精密検査何回もあってですね、
1: うんうん、あ、そうなんですか。
0: 結構その精密検査が
1: 心理的に圧迫される、
0: そういう、それも不利益ですよ、うんうんうん、そういうふうに、言います。で、まあ、ただですね、このがん検診の仕組みっていうのは、そのがんの疑いをある人、うん、まあ、要するに精密検査が必要な人をですね、うん、まあ、広く拾い上げる、で精密検査につなげるっていうことが目的なんで、うん、この今言ったようなですね、これ偽陽性っていうんですね、そのさっきの偽陰性と反対で、うん、それをゼロにすることもこれできないっていうような話ですよね、うんうん、それとあと過剰診断っていうのがあって、はいはい、
1: 検査ばっかりするってこと、
0: まあ、ですし、あと命に別状のないがんっていうのもあるじゃないですか。成長スピードが遅くてですね、別に治療をあえて今しなくても命に別状がないっていう銀っていうのがあるんですよね。それを検診で発見しちゃうとやっぱり治療しちゃうんで、そうすると本来は不要かもしれなかった受けて、金銭的心理的経済な負担、肉体的な負担もかかりますよね。そういったものも出てくると。であと、まあ偶発症って言って、検診や精密検査の行為による合併症ですよね。内視鏡でちょっとやってたら出血しちゃったとか、そういうのもあると思うんです、うん、そういったものがですね、なんか検診による不利益というふうに言われてるそうです、うん、
2: でなるほどね、はい、勉強になるな。なんか、
0: これ国のホームページ等から貼ったはずなので、それは間違いないと思うんですけど、それの不利益とがんの利益、うん、検診による利益を比較して、うん、利益が不利益を上回るというふうに、もう国としてそうだというふうに判断したものが今申し上げた五大がんの検診なんです。
2: なるほど。
0: そういう状況になってます。
1: 国としてこの五大がんの検診を、まあ、努力義務だけど自治体にも準備検診とかでやってるってことは、はい、それに関するその、はい、費用とかも、
0: あ、そうですね、
1: から、
0: そうですね、はいはい、それは当然
1: ってるってことですか。
0: そうですね。
1: それはその実績に応じて出されるのか、それとももうこう見合いで人口とかに、
0: まあ、主に交付税になってるんじゃないでしょうかね。
1: したらもう人口見合いでそこの予算措置がされてるってことですね。
0: そうですね。
1: お近く の、 そのお住まいの自治体のところで、まあ、そういうことが十分にされてないってことはちょっと残念なことになる。
0: まあ、ただですね、うん、検診やってないところがあるとは聞いたことがないので、
1: そうそうか、まずはお呼びかけは、
0: そう、当然当然
1: どういう形かは別としても、お呼びかけはしてるっていうところ、ね、
0: 検診自体をやってないところは ないです。ないと承知して
1: ます。道内の、はい、全国、
0: ね、そうですね。
1: ただその、はい、実際 の、 その市町村ごとで検診を受けられる方のこの
0: 差
1: は出てくるっていうことなんですね。
0: はい、それでですね、じゃあなんで、検診を受けないかということでですね、北海道のがん検診受診率はですね、先ほど申し上げた5つの大きながんすべてでですね、大体3割程度ですね、
1: はい、これ全国的にも結構低いんですよね。
0: そうですね、全国とから、そうです、ご指摘の通りで全国と比べて、低いので、まあ、我々としてはですね、検診の受診率がですね、非常に緊急的な課題になってます。でですね、検診の受診率が低い理由を明らかにするっていうのはかなり、まあ、難しくて、受けに来た人にアンケートを取るのは簡単ですけど、受けに来てない人にアンケート
1: をできない
0: でですね、一つ内閣府が令和5年10月に実施したがん対策に関する世論調査っていうのが、まあ、公表されててですね、それを見ますと、まあ、がん検診を受診しない理由として、大きくあったのが、まあ、費用がかかると、検診基本的に無料ではないはずなので、自治体によってまあ金額違うかもしれませんけど、いくらかの金額かかりますよね。で、あと受ける時間がないとかですね、あと、まあ、僕もそうですけど、がんと

0: 分かってしまうのが怖いとか、
1: 怖いね、
0: あと、いつでも医療機関を受診できるからというようなですね、回答がまあ多くなってまして、まあ、やっぱりその早期、先ほど申し上げた、早期発見早期治療の大切さですとか、あともう病院にかかれるからいいっていう、なんかあの検診と診療をなんかちょっとあの一緒に一緒くたにしちゃってるなっていうものがありますので、まあ、やっぱりあのがんの予防に関するですね、正しい知識の普及っていうのが今後も続けていかなきゃならないなというふうには思っております、はい、
2: 例えばその1秒息災じゃないですけど、まあまあ定期的にあの病院に通ってる方いらっしゃいますよね、
0: はいはい、
2: そういう方でもがん検診は個別に受けるべきっていうことなんですか。
0: それはあのあれですよね、あのそれを通ってるというのは持病でということです、やっぱりそのがん検診とその持病の
2: 診療は
0: また別だなので、やっぱり検診は検診としてまあ受けていただきたいなというふうに、
2: とすると持病があって通院されている方に対して、はい、その医療機関からはそういうがん検診いかがですかっておすすめとかはないってことですか。
0: あ、それは医療機関によるんじゃないでしょうかね、進めてるところもあるんじゃないですか。
1: そうですよね、まあ、私なんかも持病があって、3ヶ月に一遍とか半年に一遍行ってる病気がありますけれども、まあ、かといってね、関連があれば、例えばその、
2: 膵臓がんでいけば家族性だったりとかってことですか。
1: 先生も心配して乳がん検診しとくかとかいうのあるかもしれないですけど、まあね、
2: まあ、その日常 の, その通院とかでは、なかなかやっぱりそのがん検診に特化してその今の日本の中だとご自身がこう受ける機会を大事にしていくってことしかないってこと
0: ですね。そうですね。そのために我々も普及啓発というのに力を入れて、あの検診の大切さというのをですね、訴えてはきておりますが、まあ、ちょっと今後
2: ど
0: それもやっぱり ますます力を入れていかなきゃならないのかなというふうには思ってます、
1: だから結局何も自分の体に今何も起こってない状態で、誰もなんか病院に行かないじゃないですか。
2: まあね、
1: で結局なんかおかしいって、まあ、課長の口胃が痛いねとか言って、まあね、行くとか ね、でそれをきっかけに見つかる人もおれば、まあ、全然見つからないっていう、ね、多分ね、あのあれでしょうっていうことですよね。ね、難しいですよねこれ。今改めて聞いて、不利益利益って聞くと、なかなかやっぱりもっと行かなくなっちゃう気がするよね。
2: まあまあ、ただその検診率の向上っていうふうにの、まあ、スローガン的に、まあ、議会とかでも言われますけども、もうちょっとその具体のね、あの対策が必要なのかなっていうふうにちょっと思ったりいたしました。で、少なくとも五大がんについてはあの、まあ、自治体としても、まあ、住民の皆さんだとか、はいはいにあの受けるようにですね、はいはい、なってるってことで、はいはい、あの職場での方のには何かそこにもなんか努力組とかあるんですか。
0: あ、職場はですね、あくまでも職域の方になってしまうので、まあ、あのそこまでの強制的なものはですね、国としてはあの ないですね、ないです。ただあの国としてはあの、指針まではいかないです、ガイドライン的なものは職域におけるそのがん検診のあり方っていうガイドライン的なものは示してですね、まあ、各職場でも、あの対応してもらうようにというような動きはしてますね、はい。
1: まあ、でもなんか今の話聞いててあれですけど、死亡率の原因がまあまあ、死亡率の原因じゃない、死亡率が今1位ががんですよね。ね、でもまあ実際のまあ検診、項目、まあ大体5大が
2: ん
1: ですよね、何を言いたいのかよく分かんなくなってきましたけれども、
2: 膵がんとかが入ってないって意味ですか。ま
1: あ、もちろんそうですし、ね、利益不利益でね遅れていきますよねってなってくると、要するにその利益にあるものに関しての検診でしょ、ね、で
2: まあまあ、だから五大がんとしても検診として国が推奨してるっていうことは、その不利益を超えるっていうふうになってる、考えになってるってこと
1: なんだ。そういうことなんですけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、
2: 不利益についてあまり宣伝しすぎると良くないっていう意味ですかね。
1: いや、じゃなくてね、あの利益のあるように、あのちゃんとした検診が確立してたらいいなと思うんですよ。
2: あ、まあ、がん検診の制度とかについてはいろいろ議論があるっていう感じですかね。
1: もうよし、例えばこう検診行った時に、あ、違うかったねとかじゃなくて、あの結局はそこと結びつきますねみたいな、

なんかこれこの検診したらねみたいな、まあ例えば予備検診みたいなのがあって、で、まあ、今言ったら血液とか尿とか。

0: け、うん、あの検査してそれが確実なものであれば、うん、あのつながっていくわけじゃないですか。ということは利益のあるものになっていくわけでしょ、う
1: ん、そのご本人の受ける人にとってね、
0: 検診に関してもね、うんうん、だからやっぱりなんかこう行こうと思うその検診法みたいな、
1: うんうんうん、
0: が確立されてたら、
1: うんうんうん、はいはい、
0: いいなって言ってること分かります。なんかなんとなく分かりづらいですよね、
1: はいはいはい、おっしゃることは分かりました。
2: 要はあの気軽に何かそういう検査ができる方法が確立、
0: うん、確率あって
2: 、うん、まあ残念ながらちょっと現在はそこまでのものがなくて
0: ですね、これからねどんどん出てくればまあね、
1: うんうん、
0: いいなっていうふうに。
1: まずはこの五大がんっていうのはあのまあね、いろいろ不十分さはあるとしたとしてもあの科学的根拠があって、まあ、利益につながるということで、うん、あの地方政府としても推奨している、はい、特に推奨している五大がんの検診ということで、なんかまた改めてねなんか勉強させていただいたなっていう感じが。
0: これ例えば五大がんがね、
1: うん、
0: 罹患率ですよね、五大がんって、
1: うんうん、ここで一回ちょっと曲入れましょうか。はい、あ、もう、あ、でももう40分になっちゃいました。
0: 聞きたいことがあるから、
1: あ、じゃあもう曲を飛ばしてどうぞ。じゃあ、はい、どうぞ。
0: いやいやいや、五大がんっていうのはね、うんうん、結局あの罹患率が、まあ、1位から5位ぐらいまでの五大がんっていうんですけどね、いつも、まあ、膵臓がん大体7位とか、肝臓がんが大体6位ぐらいになってるんですけれども、まあ、その多い少ないっていうのは今度っていうか、これからどんどん変わってくると思うんですよ。
2: あ、なるほどなるほど。
0: 変わってくるとその五大がんっていうのも、うんうん、例えば変わってくるのかなっていう、う
2: ん、まあ、そうかもしれませんね。
1: そうかもしれない、
2: あるいはそれが増えてくるっていうことですかね、もしかすると
0: 、まあ、五大がんじゃなくて七大がん
2: なるとか、
1: うん、
0: なんかね、なんで五大がんなんかなっていつも思うんですよ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、あの確かにあの膵臓がんですとかは、うんうん、あのきちんとした推奨できる検診方法がないのは事実ですね。で、まあ、これもまあ先ほど申し上げたようにそのやっぱりその私も調べるとなかなかその膵臓がんに特化した検査の方法が確立されてないっていう、あの研究、大学の研究ですとかそういったものも含めてですね、確立されてないんでちょっともうなかなか新しい検診方法が出てくるっていうのがですね、難しいというふうには聞きました、はい、
0: そうなんです、そうなんです。まあね、今マーカーとしては CA99 がね一番と言われてますけれども、ね、まあ、先生方もたくさん研究されていて、はいはい、
2: まあね、すぐにということは厳しいかもしれませんけれども、そういった研究が進んで今そういうふうに行われているマーカーの検査というのが、まあ、これすみません、これ簡単に言えるかどうかわからないですが、いつかはそういう一つの検診のですね、はい、手法になるっていうことを期待したいなとは思ってはいるんですけどね。
0: だから多分国の予算もね、例えばね、あまりよくわからないのに言ってごめんなさいね、あの五大がんに中心にこう流れていくと、
1: うんうん、
0: ね、いやこっちとしてはさ、五大がんに入れてやみたいなね、
1: あの田辺さんはあのパンキャンジャパン北海道ということで膵臓がんですとか、あとあの同調の方とも共同して、はい、難治性がんの啓発キャンペーンということで肺がんとねっていうことをやられてる、
0: ね、
1: 肺がんはでも五大がんに入ってるんです ね、
0: ですね、やっぱりな、
1: 肺がんの検診っていうのはある程度その客観的に何て言うんだろう、あのその科学的根拠とかがあるというふうに見
2: そうですね、肺がんは、はい、X 線検査ですね。で、これ今国の方で検討作業を進めてるんですけれども、なんかちょっと私もすいません医者じゃないので細かい説明できないんですが、低線量の CT の検査を肺がんの検診に導入しようということでですね、今あの動きになってます。で今ですねちょうど、ちょうど今年ですか、全国の市町村でそのモデル事業っていうのをやって実績を集めた上で国の方の検討会で協議して、検診の指針っていうのがあるんですよ、今のこういう検査方法でやりなさいと、それを改正してその低線量の CT の検査を肺がんの検査の一つの項目にしようというふうに今動いている状況にあります。だからそういった面で国の方もですね、今先ほど申し上げた検査項目だけだというわけではなくて、常に科学技術の進歩ですとか、まあ、患者さんの状況ですか、患者の動向ですか、そういったのを含まえてですね、検診の項目についてついても適宜見直しをまあ図ってるという状況ですね、はい、
1: 田辺さんからご指摘あったように、あの五大がんで本当にいいのかとか

0: そこの見直しも含めていろいろと、まあ、検討されてるっていうようなことでしょうか、うんね、はい、どうしましょうか。一回曲ちょっとだけ入れます、はいはい、それもそのまま行っちゃいますか。
1: せっかくで用意してきてくれたから、ね、
2: からはい、はい、じゃあ入れますか、
1: はい、
2: では
1: 2曲目でいい。
2: じゃあしたら2曲目のいきますか、
1: はいはい、
2: ですね、2曲目です。これも古い曲なんですけど、岡村孝子さんのですね、あのミストラル季節風という、よろしいですか、はいはい、じゃあ、岡村孝子さんの、ミストラル季節風という曲をお願いいたします、はい。

0: 107.6 広田真由美のイノベーション北海道、生放送でお送りしてまいりましたが、本当にあっという間に終わりの時間ということで、今日は北海道のがん対策の1回目、北海道庁から瀬下光孝がん対策棟担当課長にお越しいただいておりまして、まあ、検診のあり方について大変盛り上がりまして、マスリーコーディネーターの田辺睦子さんもまだまだなんかお話したいことあると思うんですけれども、もうちょっと ね最後の方になってしまったので、改めて瀬下課長の方からこれだけは伝えたいとか、はい、言い残したことあれば、
1: はい、分かりました、
0: はい、お願いしたいんですが、
1: は
0: い、
1: ですね、がんの発症にはですね、喫煙、食事、運動など生活習慣が大きく関わっております、は
0: いはい、で
1: 耳が痛い生活習慣の改善がですね、発がんリスクを低下させるとともにですね、はい、まあ、先ずっと申し上げてきた定期的にですね、がん検診を受けることによって、
0: がん検診なんですね、はい、健康診断だけじゃ違うんだ、
1: はい、でがんをですね早期に発見して、まあ、治療をするということが可能になります、私ども行政としてもですね、はい、啓発活動を中心にですね、環境整備などに努めておりますけれども、はい、最終的に検診受ける受けないは、うんうん、ご本人の意思によるところが、まあ、大きい状況です。無理くり連れてく、我々が連れてくということもできなませんので、ぜひですね、こういった点をですね自分ごととして、捉えていただいて、行動に移していただければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。でここで、今月のゲストのご紹介を田辺さん、はい、マスリーコーディネーターの田辺さんからご紹介お願いします。
2: はい、ですね、今日はね、瀬下課長ありがとうございました。あ、いえいえ、本当にいつもありがとうございます。で、来週はですね、恵庭の方で活動されています NPO 法人お花の、はいはい、

0: 代表の、石上克美さんと、佐野聖子さんに来ていただくことになっております。で、以前にもね出てきていただいてたんですけれども、
1: はい
0: はい、2回目3回目かなひょっとしたらね、
1: はい
0: はい。で、6月17日第3回はですね、いつも難治性がんで一緒に活動してます、肺がん北海道肺がん患者と家族の会 の、 内山さんとうちの支部長の寺澤に来ていただくことに、なっております。はい。で最後はですね、一般社団法人 CSR、 北海道での活動っていうよりか、まあ、全国の活動なのかな、事務所は本部は東京にあってっていうことなんですけれども、そこの理事の、高橋みどりさん、北海道に移住してこられてですね、はい、またいろいろとお話を聞きたいなというふうに思っております。
1: はい、よろしくお願いします。はい、6月のテーマは北海道のがん対策ということでお送りしますので、北海道庁のがん対策のページですとか、今日もお世話役していただいておりますパンキャンジャパン北海道のページとかを見ていただきますと、いろんながん対策の情報、まだまだもしかすると不十分なところあるかもしれませんけれども、発信させていただいておりますので、つながっていただければなと思っております。どうぞまたね、
0: はい、
1: 今月またよろしく、はい、改めてお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 課長も、はい、ありがとうございました。はい、ちょっと今日難治性がんの話できませんでしたけれども、
0: あれですね、やっぱり、なんか難しい、今日なんかよく分かったような、なんか簡単に口でね、検診って言ってたような気がするんです
1: けど、そうなんですよね、私も
0: なかなか、ね、
1: 改めて、
0: そうですね、
1: はいはい、
0: はい、
1: まさに自分事として課長に語っていただいたので、
0: 肌にぶつかったような感じ、
1: はい、ぜひぜひ皆さんも、はい、私もちょっと改めて自分自身のがん検診ね、ちょっと考えてみたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日の素敵なゲストは北海道庁のがん対策等担当課長の瀬下光隆さん、お越しいただきました。ありがとうございました。
2: はい、こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい。

0: 週も始まりました。バテレの塩ですけども、今週はメイン MC のゆきさんが休養でお休みになったので、誰か助けてくれということでご紹介いただきました。何と呼びすればいいですか？
1: ピンチヒッターのワシコでございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ほぼ初めまして。
1: いや、2度目ましてですね。そうです、そうです、そうなんですよ。まさか急遽出てほしいっていう連絡をいただいてやってまいりました。
0: 風邪もひいてしまって、
1: これ、ね、なんかね、声がガサガサで
0: ほぼ出ないので、ワシコさんにほぼ1時間お話してもらおうかなと思ってます。
1: すごい大役ですね。
0: いや、世間話というかね、雑談なんで、
1: はい、
0: 雑談、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: そうですね、2度目ましてというのは、昨年の先週、つい日曜日、2日前の日曜日に行われた広がれ心のバリアフリーファッションショー、
1: はい、
0: 今年で5回目でしたっけ？
1: 4回目で、次が5回目で、ちょっと大々的な。
0: あ、そうなったんですか？
1: そうなんです。
0: 場所が変わるとこですか？
1: そうです。
0: あ、そうなんですか？
1: 来年の5月22日、うんうん、もう日にちも確定してます。
0: もう決まったんですね。
1: はい、
0: それは手伝いができやすいです。
1: しかも場所どこだと思います？
0: 東京ドームですか？
1: やばい、それには勝てないかもしれないけど、教育文化会館。
0: あ、なるほど。
1: なんか抽選が当たったとのことで。
0: そうなんですか？で、抽選は誰が行かれたんですか？
1: 毎回さとみさんが、抽選は、ね、なんか参加されてるようで、
0: あ、そうだったんだ。今年はなんか最低、はい、外れちゃったっておっしゃってたじゃないですか、
1: うん、
0: ね、本当は31日じゃない日を狙っていたじゃないですか。
1: そうです、そうです。
0: で、31日になってしまった、ごめんってなって、はいはい、で、私の苦渋が最悪でって言ってたら、
1: はい、
0: 来年はすごい
1: VIP のいいところが取れて。
0: 素晴らしいですね。
1: ねえ、なので、ね、もう規模もすごいでしょうし、
0: 来年はお手伝いちゃんとさせていただきます。

0: ぜひぜひ、もうサポートモデルでもね、絵になりますし、
1: そんなおじいさんですか。
0: いや何をおっしゃいますか、あとねなんかそれこそまあ裏方の部分とかもね、
1: そうですね、
0: 含めてなんか
1: お弁当配るのとか
0: やらせてください。いやお弁当配りめちゃくちゃもったいないと思うんですけど、
1: 本当、でもあれでしたよね、今回はどうでしたか。
0: まあ、私今回ちょっと着付けで参加して、ちょっとショーの時間ですね、残念ながらちょっと私一度抜けなきゃいけなくて、見れなかったんですけど、ただ、打ち上げとか参加させていただいた時に思ったのが、一体感がより一層強くなった。
1: そうですね、
0: はい、
1: なんかあの時間、一緒にまあ本当に1時間2時間しか一緒にいないわけですけどね、
0: はい、
1: 初めましてで知り合って、それでこうそのショーを作り上げるのに、いろいろコミュニケーション取らなきゃいけない部分が多いじゃないですか。
0: そうですね、
1: それでそれをやることですごく結束力というか、お互いに理解し合おうっていう気持ちになれるんで、でちょっといろいろね、まあ、まあいろんな障害っていうの言葉、ね、選ばなきゃいけないかもしれないけど、いろんな事情がある方たちの、僕にだって僕の事情はあるわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、ちょっと今日は声が調子が悪いとか、ね、今日は耳が聞こえが悪いとか鼻が詰まるとか、ね、それとそれの、ね、なんか大した変わんないと思いますよね。ね、弱視だったらちょっとか、車椅子ですよとかっていうのも、その人その人のちょっとした事情だからね、それ、まあ、理解してあげられれば、それであげられればじゃないな、こっちのことも理解してもらわなきゃいけないし、
0: まあ、お互いこう理解し合って、そのなんだろう、不便さを感じるところを、
1: そうですよね、
0: その補い合えれば、すごくこう、いい空気感とかが生まれるなと思って、で私もやっぱりそのひろここと、まあ初回からか参加させていただいてて、まあ、そのおかげでよりそのこう心のバリアフリーって何なのっていうことを、なんかちゃんとこう向き合って考えられるようになったなっていうのと、もうどんな事情があれ結局みんなもう一生懸命生きてるんですよ、なんかそこに対してもうなんかみんな応援し合って、よく頑張ってるねって、もう私たちもそうですよね、だってもう仕事大変とか、まあ、いろんな事情があるわけだから、なんかそういうところをお互いみんなで応援し合って、その応援してくれることにありがとうって言ってっていう、なんか優しい社会になったらいいなって毎回思います。
1: いや、先週ね、梢さんにご出演いただいていろいろお話伺って、
0: はい、
1: その時に、ね、まあ、広がれ心のバリアフリー協会の会長さんだから、はいはい、で、まあ、お話した時にすごく理解できたな、やっぱ養護学校の教諭をやってらした時に、まあそこでできることは何ていうか、何ていうかな、社会とのつながりの部分をもっと広げるためのことじゃなくて、何か養護学校の中で、その社会だけでしか生きていけない人しか育てないんじゃないかっていうような感じ方したのかなと思って、なんか、すごく分かる、うまく言語化できない部分がいっぱいあるんですけど、すごいやっぱ梢さんって すごいですよね、その考えてることが。
0: そうですね、やっぱり今回も梢さんのねファンの方がやっぱり全国からいらっしゃったりとか、やっぱりひろここっていうものを知って、来年はひろここに参加したいとか、なんかボランティアと立場で来たいですとか、まあいろんなお声があったんですよね。でやっぱり

0: こう小瀬さんがその弱視っていう、まあ、言ってしまえばまあ障害ですよね、を抱えた中で、でもあれだけパワフルに精
1: そうで
0: 力
1: す
0: 的に
1: ね。
0: ご活躍されていて、そうするとやっぱりこう自分はこういうものを、こういう障害を持ってるからっていうふうに、なんかちょっとこう後ろ向きになりがちな方とかの背中をすごく押してらっしゃるなと思っ
1: そうです
0: て、
1: ね。
0: でそれを見て私たちもやっぱり背中を押されるわけじゃないですか。だからなんかもっとね、やっぱりなんか理解のある、理解し合えるようにやっぱりなってほしいって思うし、もっと自分も理解したいし、
1: そうですよね。
0: そう、変わってはあげられなくても、なんか理解をするための、まあ、努力っていうとあれかもしれないけど、でもそれはできると思うから、なんかもう人の性格と同じで、そういうふうに感じたり。
1: やっぱ世の中がね、多分ね、僕ね、背の高い190センチ以上の友達とかと話した時には、背が高すぎるとやっぱりね、この世の中は生きづらいわけでしょ、とかね、逆に小さい人もね、生きづらい。で、左利きの人も生きづらいし、多分世の中って身長が160センチから180センチないぐらいの人たち、右利きで、しかもヘテロセクシャルの男性で、すごいね、なんかデザインされてるのはね、ターゲットが狭いなと思っているんですね。みんなだからそこにぴったりする人は、まあ、ぴったりするためにね、教育みたいなのとかあるのかもしれないけど、まあ、そういう小さなね、枠組みの中でしか生きづらさを感じづらいようにするにはね、本当大変なんだなと思って、本当なんかバリアフリー協会、まあ、小杉さんがなんかやろうとしてることはすごい面白いっていうか、すごいなと思って。
0: 確かに、なんか携われてよかったなって思いますよね。で、そこの中でできるコミュニティがまた、なんだろう、みんな前向きじゃないですか。だからなんか毎回こう元気とかパワーとかをいっぱいもらって、なんかもう次の日以降の活力になって帰ってくるっていう、なんて幸せなんだって毎回思って帰ってきてます。
1: お互いが分かり合わなきゃいけないから、やっぱりお互いの寄り添わなきゃいけなくて、それってなかなか難しいじゃないですか。
0: そうです
1: だ
0: ね。
1: からそこをなんか梢さんはもっとね、行こうよって、その当事者の方たちに言ってくれてるんだなと思って、どんだけね、社会がこうウェルカムだよってやったとしても、なかなかこう来てくれなかったら、それを何とかしてあげられなかったりとかね、してあげられないとか、そういう上からの言い方、なんかうまく言え
0: い
1: ない
0: や、
1: け
0: わ
1: ど
0: かり
1: ね、
0: ます、わかります。
1: そこがね、なんかね、難しいなと思ってね、なんかね。
0: なんか本当に向こう求めてることと、こっちはこうやってるって思ってることが、実は相手にとってはそういうことじゃないっていう場合もあるじゃないですか。だからやっぱりこうコミュニケーションですよね。
1: でもお互いなんていうかな、なんていうんだろう、例えば私とあなたやったとしても、こう、もうちょっとこうやってこういうふうなこと言ってくれたらいいのにとかって思ったりもするわけじゃないですか。なんかね、そういうなんていうんだろうな、まあ、五体満足ってね、言い方したらあれだけど、そういうすごく健常者だっていう状態同士でもいろいろと、ね、分かり合うのに大変なわけだけど、例えば視力がね、すごく何十メートルも先見える人と、すごく0.0何歩の人とかだと、すごくね、視界に差があるわけだからさ、分かり合えないんだろうけど、これはやっぱ分かり合えるように話し合いっていうかね、必要だなとは思ったな。
0: いや、そうですね。なん
1: い
0: か、
1: ろいろね、なんか。
0: やっぱりこう、なんだろう、やってもらいたいことは、そのやっぱり声を出

0: してもらわないと私たちももちろん理解できないし、で逆に私たちもやっぱり声を出さないとそこには飛び込んできてもらえないから、やっぱりお互いどうやってこう歩み寄ってコミュニケーションを取って、そこの自分たちのこう必要としているところにちゃんとこう近づいていって、お互い何がしたいのか何をしてほしいのかっていうことをやっぱり理解し合うことですよね。
1: 今回のそのひろこはなんかこうハプニングとかいろいろなんかありました、面白いこと。
0: ハプニング、
1: 僕ちょっと関川さんのインスタかなんか拝見してて、プロジェクターを発注し忘れたとかって書いてあった
0: いやなんかね、毎回トラブルっていうかなんかいろいろありますよね、ハプニング。
1: そう、前回もなんかあったような気がする、なんかし忘れたとか、なんかどうしようってなってたけど、結局今回なんかそうあったんですか、そのプロジェクターが。
0: そうなんですかね。でもそんなになんか大ごとになったっていうような感じでは私はそんな特には聞いてなくて、
1: やっぱり泣いてました。
0: いや泣かないわけがないもうなんだろう、話だけでも泣ける感じ。
1: まあ、そうですね、確かに。
0: そう、なんか本当に温かい時間だったし。
1: そうですね。
0: なんだろう、こう出演する方とそのまあ主催側が、なんか本当にこうみんなで一緒に同じ空間を作り上げるっていう方向性が一緒で、でその打ち上げとかもまたみんなで、だいたいこういうのって主催だけとかで打ち上げしてお疲れ様でした、反省会わーいとかあったりするじゃないですか。もう出演者の方たちも一緒にそれでこう打ち上げ参加して、でまたそこでもミニランウェイしたんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: ショーに出れなかった人で、その運動会とかとね、被ってたから。あ、
1: そうですね。
0: それでショーに途中から見に来て結局参加できなかったけど、そのミニランウェイを打ち上げでやった時に、もうニッコニコでランウェイ歩いた子がいたりとかして、そこでね、まあ、改めてこういう思いで出たっていうようなこととかを、こう自分たちの口 で、誰かに話してもらうんじゃなくて、自分の口で自分の言葉で話してくれて、だからそこがまたすごく良くて、
1: ちょっと思い出し泣きしそうになってます。
0: いやもうすごいいい空気で、なんかもう私たちも着付け舞台が私たち3人いるんですけど、もうペロンペロンに酔っ払ってすすきのスキップして帰りました。ダメだ、楽しいとか言って。でもそのぐらいの気持ちになれるイベントってなかなかないので、
1: 僕もそのね、打ち上げ参加させていただこうと思っていたのに、その日から発熱しました。
0: やっちゃったんですね。
1: でこの挙げさまです
0: 余韻が。
1: いつもはこの、
0: はい、
1: 着付け、
0: いつもはちょっとね話はあれなんですけど、まあ私着物関係のね、こともやりつつですけど、普段私店舗で働いてる人で、
1: 和モダンの家具の、
0: ですね、和モダン N6 北丸山っていうところが、西28丁目駅の、徒歩10分ぐらいですかね。これお店の宣伝です、
1: はい、お願いしますそれとなくこう、
0: そう、ね、なんかね、
1: 言いました、
0: さらっとこっちに流してくれ、ありがとうございます、でその和モダン N6北丸山ってい こう全国の、ものづくりの職人さんの、工芸品とか あとは私たちもこうものを作ったりとかしているので、そういうものと、あとはもう空間ですね、空間を、 リフォーム会社さんとか、
1: うん、
0: そういう、こうデザイン事務所さんとかと一緒にこう作り上げるようなことをやってます。
1: あ、じゃ、内装工事のプロデュースみたいな感じ
0: の、まあ、あのお手伝いというか、あのそこのこうチームにこう携わらせていただいて、まあ、建材の提供みたいな、
1: うんうんうん、
0: でそれのベースの空間イメージとかはお店に来ていただいて、なんかこんな感じのがいいとかっていうのをお打ち合わせしていただく場所、まあ、一つのショールームとしても使ってもらってますね。で毎月いろいろやってるんですよ、イベントを。
1: ここですね。あ、うん、なるほどなるほど。
0: それこそひろここの時もちょうどこうイベント最終日で、それで私こう途中抜けてまた戻ってっていうことしてたんですけど、でまたこう土曜日もですね、今度福本ゆめさんってしいう方が、
1: はい、
0: ニコ奏者さん、あの中国の楽器ニコので演奏会をあのされるんですよ。昼と夜と
1: 5月6日、
0: はい、
1: 今週土曜日の12時半と1、はい、あ4時半、
0: はい、今、もう夜の部はほぼほぼちょっともう埋まってきてるんですけど、昼の方がまだお席に余裕があるので、あの当日でも全然 OK なんですけど、あの4500円で、はい、あの素敵な演奏、
1: つまみ付きですか。
0: すっごい素敵なね、ニコの音色があの耳に心地よく鳴り響くわけですよね。でその時のあのゆめさんの着付けも私の方でさせていただいて。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: へー、
0: そんなこともやってます。
1: ニコ演奏会、
0: うん、
1: まあ、お昼の部は、
0: はい、
1: チケットが余裕があると。
0: あ、そうですね、まだ余裕が、はい、ありますので、もしよかったら。
1: これはバモダン N6 北山丸山で調べると出るんですかね。どうやって調べたらいいですかね。
0: あ、そうですね、チケット、インスタグラムが一番見てもらえるかなと思うので、う
1: ん、なんて検索すればいい
0: ですか。もう和モダン、和モダン札幌とか、
1: あ、
0: 和モダン N6 とかで、あの、うん、N はアルファベットの N に数字の6、
1: うん、
0: で検索していただくと、あのお店が出てきますので、
1: うんうん、
0: あのぜひねちょっと見ていただけたらなと思います。すっごくね癒される空間なんですよ、本当に。
1: うん、いや、なんか僕の友達が、
0: はい、
1: なんか興味持ってた。
0: あ、本当ですか。
1: 外国の友達が来た時に、
0: うんうん、
1: なんかこれどういう場所なんだって言ってた気がするな。
0: あ、嬉しい。最近あれなんですよ、まあ、海外のお客様
1: でしょうね。
0: 今日も海外のお客様もいらっしゃってて、
1: うん、
0: それでもうあの今週末もかあれですけど、うん、結構体験、あの着物の着付け、着物を着て、まあ、あのお店の中見れるよっていうような体験とか、うんうんうん、あとお茶会体験っていうのがあって、うん、あのお抹茶立てての
1: 素敵なね。え、これは売り場1階2階ともこういうなんか今こういう写真の感じになってるんですか。
0: あ、ですね、フロア自体は2階だけになります。1階が、まあ、玄関と、
1: うん、
0: あとお茶室があって、で2階の階段上がっていただいたら、150坪の店舗がバッと広がるっていう感じですね。
1: ここにあのニトリのなんかショーブルみたいな感じにこうちょっとした和のこう空間演出みたいのが何個か置いてあるんですか。
0: もうあのこの店舗全体自体が、もう本当に空間演出っていう感じで、う
1: ん、これだと家具が6畳ぐらいの和室みたいな感じでポンポンポンってなってるんですか。
0: ですね、これ櫓なんですよね。なのでまああの櫓のところには着物ので作ったカバー、ソファーカバーで作ったこうソファーとか置いたりとか、あとはあの家具も、まあ、一部取り扱いしてるので、
1: うんうん、
0: あのその家具を入れたりとかで、ここでイベントとかもやったりするので、いろいろとこう配置替えしながら、
1: うん、
0: あの結構いろんな表情を見せながら営業してます。
1: この民芸品とか、
0: うんうん、
1: この家具を売ってるんですか。こ
0: っち、あ、売ってます、売ってます。
1: それをそこの中でね、いいですね、
0: うん、
1: そう、
0: 居心地いいんですよ、
1: うん、
0: すっごく、
1: うん、
0: でここで毎月それこそ、まあ、今週末は演奏会ですけど、うん、 あのそれこそ陶芸の作家さんの個展をやったりとか、ね、水墨画の作家さんの個展やったりとか、うん、あとはあの蒔絵のワークショップとか金継ぎのワークショップとか、そういうのもこう年間の中に入れてます。
1: いいですね、
0: うん、
1: 金

0: 次楽しそうですもんね。
1: いや面白い、うん、でこの間の蒔絵のワークショップもやったんですけど、蒔絵、うん、がもうとんでもなく楽しくて、ね、もう仕事忘れて熱中しましたね、うん、
0: 仕事忘れるのは良くない
1: 良くない、確かに良くない、良くないんだけど、そのぐらいもう熱中して、もうお客様全員があのもうまたやりたいですって言って、あのもうリピート希望っていうお声が出たぐらい
0: でしょうね、
1: うん、
0: 出来上がるのを見てるとワクワクしそうですよね。なんか作ってでも
1: そうですね。
0: これもう一つのこれ、あスイカのって書いてあるように見えたけど小狐なんですね。
1: そうですそうです。
0: 達筆すぎて分からなかった。
1: これあの東京から、はい、あのいろは狐さんっていうあのブランドなんですけど、
0: はい、
1: あの真鍮を使ってあの帯につける飾り、帯留めとか、あのかんざしとか、うん、そういうものをこう小物を作ってる方がいて、で東京ではいつも狐の窓っていうイベントを組んで、うん、いろんな作家さんたちの作品とかをこう集めてイベントやるんですけど、うん、それの北海道版を、うん、あの北海道初上陸でうちで、
0: 小狐になって、
1: そうなんです。
0: なるほどなるほど。ちっちゃい狐の窓ってことですね。
1: そうです。あのちょっとこうなんだろう、いつもやってるイベントよりは、うん、
0: ミニチュア、
1: あのそうです、少しだけ、うん、あの作家さんの出店数が少ないので、まあ、あの小狐という意味で
0: 和装小物、
1: あそうです ね基本的には、はい、であとこのいろは狐さんのこのメインの方が、うん、まあ、リエさんっていうんですけど、その方のご実家があの福岡のやめ茶を作ってる、あのお茶屋さん、老舗のお茶屋さんの娘さんなんですよ。なのであの美味しいやめ茶をねちょっと販売したくて、いい、ね、持ってきてくださいって、なので着物がね、
0: あのお店であの、はい、いただけたりするんですかね。
1: あはい、それもちょっと今予定してて、
0: 和菓子なんかも
1: ちょっといろいろ準備を、
0: いいですね、はい、
1: してます。
0: この、ね、6日の日の、ね、
1: うんうん、
0: おつまみもどんなの出るんだろうなと思って、日本酒もって書いてある
1: あそうです、夜の部が ね結構、日本酒とそのおつまみ、うん、日本酒に合うおつまみを、
0: 日本酒とおつまみのことが気になるなと
1: それこそ、丸山にある和田さんっていう、うん、飲食店さんあるんですけど、まあ、そこのシェフがおつまみを今回特別にご用意いただけるっていうことで、まあ、ちょっと日本酒とおつまみを楽しみながら、あの2個の音色を聞いていただくっていう。
0: これは？
1: あ、これがその1階にある うちチョコレートも販売してるんですよ。もうね、うち何でもやっててもうね、もう宣伝の嵐でごめんなさい皆さん、でこれフリーズドライ、要は果物から水分を、はいはい、じっくり3日間ぐらいかけて取り除いて、でその水分取った隙間に美味しい美味しいホワイトチョコレートを染み込ませてるんです。めちゃくちゃ美味しいんですよ。これゴーヤとかもあるの。
0: 面白
1: い。そうゴーヤ苦いんですよ、チョコなのに。
0: ドライフルーツなのかと思ったら、そういうことなんですね。
1: そうなんです。なのでドライフルーツってなるとね、ちょっとまた別な種類、
0: 見た目がほぼ果物の
1: まま、そう
0: なのに
1: 食べたらチョコレート、これめちゃめちゃ美味しい。
0: ちょっと自転車で買いに行こうかな。
1: いや来てください、今日ねちょっと持ってこようと思ったんだけど、ちょっとタイミング逃して買えなかったから、
0: ちょっとじゃあ買いに行きます。
1: ぜひ。
0: それはこう看板商品なんですか。あそれがメインっていうか、これをお売りになってる。
1: これはもう本当チョコレートショップとして1階に店舗があるんですよ。でそれこそ大丸さんとかで、バレンタインとかね、
0: うんうんうん、
1: で出店させていただいたりとかもしてるんですけど、基本的にはもう店舗がちゃんと常設であるので、そこでもう全国各地のフルーツとかを使ったチョコレートとか、一番人気はイチゴですね。
0: まあね、
1: もう
0: そうですよ、
1: はい、不動の一
0: つな。
1: でもあれですよ、レモンとかねあるんですよ、皮付きの。
0: あ
1: それがもう

0: 酸っぱくて、いいですね、あと皮が苦くて、
1: うん、
0: お酒に合うんですよ。
1: 危険ですね。
0: いやもうやばいです、もう気づいたら手元になくなるみたいなあれ今開けたよねみたいな、え誰食べたのみたいな感じになるようなチョコレート
1: なるほど、
0: そう本当にそのぐらいなんかもうあっという間なんですけど、私結構全体的にウイスキーと合うと思ってて、
1: あでしょうね、うん、それは合うな、
0: うん、ウイスキーはもう間違いなく何でも合うし、前にソムリエの方にペアリングしてもらったんですよ、
1: うん、
0: やっぱりあのワインともあの結構フルーツは相性が良くて、まあいちごりんごあたりなんかはもうそうですし、キウイとかもあるんですけど、うん、もう結構あのワインと相性がいいねって言って、
1: このチョコレートのイベントもやってくださいよ
0: チョコのイベント、
1: あのマリアージュの時に行きたいな。
0: あでもあれですあれです、あの結構うちそのこういう飲食とかのイベントとかやる時には、うん、おつまみとかの中に必ずリピチョコ混ぜてます。
1: そうなん
0: だ。そうです、だからそれともペアリングできるようにあのご用意して。
1: 6月6日はまあ日にち的にちょっと忙しかったし、でプラスしてもうねお席が空いてないですもんね。
0: お席はねあのあと2席とかだかな、空いてるのは。
1: どうかな、いや仕事終わり、うん、厳しいかな、
0: ね、ちょっと時間が時間なのでね、うんうん、まあ、でもあの今後あの他の演奏会とかも控えてるので、
1: これこの和モダン N6 さんのインスタはあるんですね、
0: はい、あります。
1: インスタをフォローさせていただきます。
0: ありがとうございます。ぜひとも
1: よろしくお願いします。
0: 本当にぜひとも皆さんもぜひ。
1: そうですね、
0: はい、
1: あそうだ、あの斉藤さんに電話してみますか。どうですか。
0: あ、先ほど。
1: そうそうそう。あのね、いろんな人にこう助けてって言ってあの助けてもらえるようになったん
0: です。最高ですね。
1: いやいや全然あの自分の不出来をこうねこう露呈するというか。
0: いやいやいやいや。でもなんかこういろんな方がこう出てなんかこういろんなこうなんですかね。あの動きのあるラジオっていうのも私結構楽しくて好きだなと思います。
1: いやあの本当ねこんな声がね腫れないしねヒラヒラしてもう申し訳ない。あ、うん、あれかあれですよね、これしないとダメですよね、ヘッドホンしないと向こうの声
0: 聞こえない。あそうなんですね。
1: えそうなんですよ、あのとこん僕がいつも、最終土曜日に、
0: うん、
1: 東札幌にある
0: 岩
1: 井焼き鳥三船さんというところで、
0: はい、
1: 歌謡曲主体のイベントみたいなことをねやってるんですよ。その一緒にやっている、おっかさん、
0: うん、
1: 僕の母親っていうね設定の、
0: うんうん、
1: 方と今電話をつなげたと思うんですけど聞こえてますかね。
2: はい聞こえてます。
1: 静かだから全然つながってないのかと思いましたね。
0: はじめまして。
2: はじめまして、
0: わしこです。
2: あ、DJ おっかさんです。
0: いやおっかさん私会いたい。
1: はい、関川さんはね、
0: うん、
1: あのね、はい、関川さんはねあの先月と先々月といらしていただいて、
0: うんうん、
1: あの涼子さんと一緒に。
0: いやすっごい興味あります。いや
1: 来月ねビルが、うん、そこのあったビルが東札幌の再開発に伴って、うん、建て替えで壊すってことになってたんですよ。だけどもあの戦争とかのねことがあって先行きが不透明じゃないですか、
0: うん、
1: 建築資材のこともしっかり、うん、あの石油もしっかりでね、
0: うん、
1: これで見通しがちょっと立たなくなったので1年間延期になったんですよ建て替えが。
0: ね、おめでとうございます。
1: そうだよね。あれお母さん。
2: はいはい。
1: あ聞いてないもん。
2: 聞いてますよ。
1: それで5月で1回ね やめたっていうか、え5月でだっけ4月で1回4月のお母さんで1回ね、うんうん、あのまた休みますってなったんだ

0: けど、やっぱり休みませんってなっちゃって。
1: あ、いやでも嬉しいお話ですね。
2: なんで次、うん、7月からまた再開しようと思ってます。
1: あ、7月からですか。
2: はい、
1: うわ、
0: 6月はねちょっと差し迫ってしまったので、
1: うんうん、
0: で7月から、うん、7月は何日 になったんですかね。結局
2: 18日
0: です。7月18日の、
2: はい、いつも
0: 金土曜日の、うん、5時店オープンですよね、いつもね。
2: そうです。
1: 月
0: の なんでそんなこうタイミングの悪いところで笑ってるの。
1: 7月 18?
0: 7月18日です。 18?
1: 土曜日。
2: そうです、あの通常は毎月最終土曜日なんですけど、ちょっと7月だけイレギュラーで、うんうん、その前の週になってます。
0: ぜひいらしてください。
1: 今ここでねスケジュールにイベントとか入れるっていう、うん、
0: 善は急げっていう
1: ので、そうです
0: よ、あの入れといてください。
1: 入れときます。
2: お願いします。
1: 何時からですか。
2: 5時からです。
1: 5時から
2: 5時から12時です。
0: そうです、
1: 5時から12時ですね。
0: そうです、はい、12時になかなか終わんないんですよ。
1: いいじゃないですかっていう話。
0: そう、あの、うん、地下鉄の駅からね1分か2分ぐらいだからね。
2: 30秒ですよ。
0: あ、そんなに早足じゃないと気づかなくない。
2: 信号渡るだけだよ。
0: まあじゃあ信号が青だったらもっと早いかもしれない。
1: じゃあちょっとね信号分加味して1分って感じですね、
2: う
1: ん、すごい。
0: でその他にもね、うん、今週ね、あの福本夢さんの二胡演奏会の月の日、
1: うんうん、
0: 6月7日に、
1: うん、
0: おっかさんがすごい大型なびっくりするようなイベントを企画してる
2: んです。お知らせしてもいいんですか。
0: よろしくお願いします。
1: ワクワク。
2: はい、今東京で渋谷でめちゃめちゃ盛り上がってる歌謡曲のパーティーがあるんですよ、
1: うん、
2: それは2ヶ月に1回やってるんですけど、うん
1: はいはい、
2: レッツヤンっていうパーティーで、もう完全に歌謡曲しかかからないパーティーなんですよね。それでピチカート5の小西康晴さんとかがレギュラー DJ で
1: やってる
0: ものなんですよ。小西さんが始めたんじゃない違う。
2: まあ別語3匹っていう
0: 小西さんと
2: 美和子さん、田子さんっていう人と
0: 3名が始められた、今やもうね、モンスターパーティーっていうか、インスタとかで、うん、レッツヤンって検索するとね、はい、すごいその模様が出てくるんですけど、
2: そうなんです。それで毎回すごいタレントの、うん、千秋さんとかがいつもプライベートで遊びに来てて、すごい歌って踊ってすごい楽しそうな動画が、
0: 80年代のなんかね、時に青春だった人たちみたいな感じなのかな。
1: うわーこれ
2: なんかその動画がよく流れてくるんですよね。そうそうそう、みんなの元に。それで結構みんな知ってる感じで、
1: うんうん、
2: そのパーティーに私が遊びに行きたくて行ったんですよ、そのためだけに東京に、
0: うんうん、
2: それすっごく楽しくて、
1: うん、
2: でその、レギュラーDJ の方たちに札幌から来ましたって言ったら、もうみんな札幌に呼んでくださいってなって、
0: そうね、
2: 呼んだんですよ。
1: すごい。
2: そのピチカートの
0: 小
2: 西さんって札幌出身なんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
2: そうなんです。他にもそのレギュラーの方たちで、札幌出身と道南出身の方がいて、
0: うん、北海道に縁のある方が多かったので、
2: うん、それで札幌でレッツヤンを開催するのが目標だったんですって。
0: ありがたいですね。
2: ね、
0: 目標にしていただくなんて。
2: そうなんです。なのでそのパーティー丸ごと札幌にお呼びしました。
1: すごすぎる。
0: ぜひいらしてください。
1: いやね、
0: 入場料は
2: 3000円。
0: はい、そうです。それで前売りなしなのでね、
1: すごい、もう当日 OK ですね。
0: 当日のみなんですけど、 ね、

0: ても混雑が見込まれるという感じで、ね、東京だとね長蛇の列でって感じなんですよね。
1: そう

0: 北見、紋別、旭川、標津、苫小牧、小樽、には
1: いっぱい知ってますね。
0: そう、いっぱいね、いろんなところからね、行きますっていう声が、
1: うん、すごい、
0: 届いてます。
1: いやもう北海道でね、札幌でやるのが夢だったっていう言ってもらえるてるの夢を叶えたんですね、したおっかさんはね。
2: すごい。あの私おっかさんにちょっと聞きたいことがあります。
1: はい、
0: あの
2: この今レッツアンオフィシャルのインスタグラムちょっと拝見してたんですけどね、
0: はい、
2: あのサスポートディスクジョッキーのところに、
0: はい、
2: あの DJ おっかさんって書いてるんですけど、うんうん、
0: はいはい、
2: これっておっかさんですか？
1: そうです、
0: そうです。
2: いやーちょっとすごい。
0: あ、それで、うん、あのラブセックスマジックって書いてるじゃないですか、
2: はい、余興、書いてます。
1: 余興のね、素晴らしい。
0: これはまあもともとあの仲のいいダンサーの方たちなんですけど、うんうん、別屋にお呼びしようと思ったきっかけはこちらの番組ですよ。
2: へえ、
1: あ、そうだね、
0: うん、
1: ありがたい。
0: そのメンバーのいっくんとさとるちゃんって方が出て出た回を聞いてたんですけど、うん、自分たちは余興集団だって言ってたんですよね、うんうん、だからなんか私もね、普通のダンサーとは違うと思ってたから、余興集団って聞いてなんかすごい腑に落ちて、
1: うん、
0: あ、それならもう絶対レッツヤンに呼ぼうってその瞬間に思いました、
1: うん、ダンスのショーケースっていう、見せるっていうよりなんか周りを楽しませるような感じがして、ただ技を見せるっていうダンスじゃないダンスですよね。
0: そうです。そしてね、歌謡曲が大好きなんですって、
2: うん、あ、素敵。
1: でもいいですね、楽しかったですね、うん、あれはね、
0: 絶対に面白いと思います。
2: いや、これはもう、
1: ね、そっかそっか、なるほどね。あの時ね、そうだよね、ありがとうございます、
0: うん、ありがとうございます。
1: いや今ちょうどね、あのラジオの今放送の BGM でピチカート5さんの東京は夜の7時をかけてますけどね、うん、
0: はいはい、
1: あと他にピチカートだったら何ありましたっけ？ポルノ3003と、僕はあと何だっけな、あのシェリーに口づけだっけ、グーグーこなしみないシェリーは聞いたことあるけど、あと何ありましたっけ、
0: 何でしょうね。
1: この曲が有名すぎてね、
0: うん、
1: 小西さんが札幌出身とはね、知らなかったですよ。
0: あ、そうですか、うん、そうなんですって、南高ですって、
1: 南高なんだ、さすが、なるほど。
0: あ、個人情報を言ってしまいました。
1: あ、怒られるかもしれないですね。
2: 入れましょうか。
1: ね、今週は、今週もかね、イベント盛りだくさんですね。
0: はい、
1: ね、僕は明日からプレシャスホール33周年記念4日間が始まって、
2: ほら、
1: で、まあ、僕は2日目の日に出演させていただくんですけど、うん、で4日目がちょうど6月7日で、で、まあ、昼間はあの、ね、レッツヤンをお手伝いさせていただいて、
0: はい、お願いします。
1: で、打ち上げのところでちょっと乾杯会って言って、でちょっとしたらプレザソウルに伺おうと思ってます。そのままずれようと思ってますけど ね、
2: あら、
1: 大変忙しいですね。いや、でも どうですかね、何人ぐらい集まるですかね、
0: レッツヤンですか、
1: うん、
0: ね、
1: ドキドキしますね。
0: なんか、ね、たくさん来てほしいですけど、
1: 前売り券作った方が良かったですよね、なんか読めるから。
0: ああ。まあ、当日のお楽しみということで、う
1: ん、いや、なんかドキドキすんな。
0: ねえ、ね、よろしくお願いします。
1: 頑張ります。僕は、
0: はい、
1: 入り口で
2: もぎり、
1: も、うん、もぎりはないけど、うん、お金を受け取る役の、あと正の字をつけます、一緒
2: に。大丈夫ですか、
0: お願いしますよ。

0: だから、はい、あのお釣りのいる人といらない人に分けてやったがいいんじゃないかなと思って、今頭の中でいろいろ想像してた。
1: お、ね、私もなんかそんな想像してました、
0: ね、で僕はお釣りのいる人は苦手だから、はい、あのお釣りのいる人は知恵さんにやってもらおうと思ってました
1: 、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、まあね、はい、今ねラジオ聞いてくれてる方の中でね、あのうん、ねピチカートファイブ好きだからし、小西さんに興味あるから行ってみようと思う人もいるかもしれないし、ね、う
2: んうん、ね、
1: 小西さんがかける歌謡曲っていうのがまたいいですよ ね、
0: ですよね、
1: うんね、うん、そうです、
0: はい、時間帯とね、あの場所を言ってないんじゃないですか、
1: うんうん、はい、6月7日、
0: はい、
1: 午後4時スタートで、
0: はい、
1: 夜10時に終わります。場所は、
0: はい、
1: プロボ南7条東1丁目かな、
0: そうですね、
1: のプロボです、
0: うん、創成川沿いというかね、1階が、はい、カフェ、あカフェじゃない、家具屋さんカフェみたいなねところですよね、の3階まで、うん、あの階段で上がっていかなきゃいけないんですけど、はい、いらしてください。
1: はい、お腹が空いたら、あの風天食堂っていう新十津川で素敵なお店を出してる風天食堂って
0: 素敵なお店でボキャブラリーが少ない
1: そこの絶品カレーとブリトーが、
0: うん、
1: を出してくれます。
2: ブリト
1: ー、ブリトー、
2: いいですね、
1: はい、
0: いいですね、
2: うん、
1: いいですね、
2: うわー食べたい。
1: いらしてください。
2: ね、
0: ぜひ本当ね、レッツヤンとおっかさんと、
2: いや、ね、本当ですね。
0: あとレザーソウルもね来てください。
2: はい、
1: ね、はい、よろしくお願いします。
0: ね、プレザーソウル33周年ね、あのラジオを聞きの方もね、あのぜひいらしてほしいな。本当、
1: うん、
0: 僕は金曜日の日の10時から6時までの間ずっといますね。まあ多分4日間ほぼ全部いるだろうけど、
2: うんうん、
0: ぜひいらしてください。
1: はい、
0: おっかさんも来てよ。
1: 考えておきます
0: 2つ返事で来てって言ってもいい
1: じゃあどうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。よろしく、
1: はい、ありがとうございました、はい、どうも失礼します。
0: 去り際が上手、
2: うん
0: うん、上手だったな
2: あのここだなっていうところでね
0: 多分なんか髪ね切ってる最中らしいから、
2: あそっか、まだ髪切ってるのか
0: だからなんかちょうど流されるとかドライヤーつけられるとかそのタイミングだったんじゃないです
2: か。あ確かに、だからそろそろだなと。
0: なるほど、上手だったな。
2: なんかお話上手なのもそうですけど、イベントのそのなんだろう企画自体がすごく楽しいですよね。
0: まあ歌謡曲すごい大好きなおばさんですからね。
2: うん、素敵な曲多いですからね。なんかこうずっと
0: 当時のね、
2: うん、
0: 本当世代超えて聞かれてるというか時代をね、うんうんうん、超えてね。まあ分かりやすい音楽も多かったしね。
2: うん、
0: いや本当、なんか聞きたい曲なかったですか？最後あの終わりのね時に流しておきますよ。
2: それ前もって言っていただけてたらとか言って
0: 、まあ今ちょっと思いついただけなんであ
2: でもなんかこう元気な曲ちょっと聞きたいですよね。RC サクセションと
0: か。おすごいですね。 RC の何ですか？
2: 私雨上がり。
0: 雨上がり
2: やっぱり。
0: じゃあね、あの
2: 好きです、
0: ね、48分か9分ぐらいでねかけておきましょうかまあ49分でかけて終わりましょう、それをね。うん、あじゃああと1分ありますから、なんかまた宣伝かなんかあったら。
2: あはい、ありがとうございます。北6条西23丁目に和モダン N6 北丸山というあの工芸品ですとかものづくりに関するものをご紹介している店舗がございます。あの日曜日以外営業しておりますので、あのもしお近く通りの際はあの気軽に足を運びいただけたらと思います。
0: 営業時間は
2: 営業時間は10時から5時半ですね、うん、 でインスタグラムもやっておりますので、まあ、和モダン N6 ですとか和モダン札幌で検索いただきますとあのお店の雰囲気も見ていただけますので、うん、イベントなどもご確認いただけるかと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
0: 今週はどうもありがとうございました。
2: いやもう緊張しましたがあのゆるっと楽しかったです。ありがとうございます。
0: 皆さんもお聞きいただいた皆さんもどうもありがとうございました
2: ありがとうございます。
0: 声がすいませんでした。
2: お大事にしてくださいね。
0: ありがとうございますじゃあまた来週

0: とても確かな。もう時間 OK？ こんばんは。水曜日の夜9時になりました。どうやら水曜日の悪巧みが今から始まるっぽいですね。
1: なんか引く。
0: ね、なんか俺もさ、今引っ越しのさ準備でいろいろ忙しい。
1: 山登り疲れた。
0: いや、山登り疲れたよ。楽しかったよ、
1: ね、
0: もう
1: 始まりまーす、
0: はい、というわけで水曜日の悪巧み始まるんだけども、とりあえず今日はまず、はい、
1: まず
0: ね、ほら告知で、バスケットカウントの主催、はい、隼人くん、ね、とあとフリーキックの結城さんが来るって言ったんだけども、残念ながら結城さん、ちょっと病欠ですね、病欠で今日はちょっとお休みになっちゃって、はい、まあちょっと近いうちリベンジしようかなとは思ってるんだけども、とりあえず今日は俺とミスターと隼人と3人で、で今日、デースケさんがちょっと急遽ちょっと、
1: そこも病欠、
0: そこも病欠でお休みなので、なので今日はちょっと2時間またちょっとやろうかなと。
1: やります、
0: だから今までほらメール、ね、うちはそんな簡単にメール読まねえぞみたく言ってたけども、はい、今日はちょっとメール頼りになるかなっていう
1: たくさん送っていただいて、ね、ハッシュタグもねよろしくお願いします。
0: で、まあ、今からでも全然メールとかタグとか間に合うんで、例えばそのバスケットカウントっていうそのサーキットイベント の見どころとかそういうのとかね、行きたいとか行きますとか、このバンドどんな感じなのとか、そういう質問なんかもどしどし受け付けてるので、どんどん皆さん送ってください、
1: はい、
2: ね、ということで、
0: はい、そういうわけで水曜日の悪巧み始まります。イエーイ。

0: はい、今日で、まあ、また改めて水曜日の悪だくみ始まりますって行くんだけども、はい、ミスター仙台から帰ってきてどうだった、
1: はい、楽しい、暑かった、
0: 暑かった、仙台暑かった、あと札幌もねめっちゃ暑かったよ、
1: 暑かったでしょ、
0: 30度だ、30度
1: でも今日も札幌の方が高かったよ
0: でしょ、うんうん、30度、
1: そう、今それこそ涼しくなったじゃん、ちょっとね、うん、昼間やばかった、
0: あやばかったよ、それでほら、うん、やっぱり昨日とかおっといまでの気持ちでいるからジャージ着て家出るじゃん、でそれでうわ暑ってなって
1: さそうだからさ、なんとなくさ、まだ6月って上着着るじゃん、
0: そうそうそう、
1: まあ、でもさ、うん、まずハヤトを紹介した
0: ら、あそうだね、あうんと
2: でその前に大事なことをします
1: あ、はい、待って、うん、でも先にゲストの方が
0: 出したから、ゲストの方が出したからね、先ほどもお伝えした通り、うん、本日のゲストは、うん、ハヤトくんでいい、ハヤトサンクスくんがいい、うん、どっちがいい、
1: でももともとハヤトパンクス
0: だったよね、ハヤトパンクスだったもともとね、う
3: ん、パンクスで
1: パンクスからサンクスに変わって、うん、
0: まあその、うん、札幌バンドは割と中心に、うん、その札幌でそのねサーキットイベント、ライブイベントみたいのをちょこちょこやってるイベンターのイベンターの方ですね。
1: そう、偉い人です。
0: そうです。
1: 偉い人です。
0: はい。まず自己紹介。
3: はい。はい、北海道の札幌市をメインに、うん、一応全国でも、ライブイベント活動してます。ハヤトパンクスと申します。お願いします。
1: お願いします。よろしく
0: お願いします。ブーブーブーって見えてる。ね、誰だお前ブーブーって。
1: 今これね、とりあえず一番これが重要かな。
2: う
1: ん、
2: そうね。
0: そうだね。ね、うん、まずはこのカメラね。
1: この我らのほらマエスト、あと今日これなくなっちゃったフリーキック、あれはすればつなぎ着てヘルメットかぶってくればよかったか、メガネかけてお兄ちゃん体型ちょっとギリいけそうじゃないそう、まあ有名はそこだけど、うん、まあ
0: でもね、さよみおもまあまあ有名だよね、
1: 乗ったそう、あれじゃない、あれ発色が決まったバンドだよね、発色に出ます、
0: そう
1: あのこれもね有名だよね、
3: スナップパンチも、
0: スナップパンチも有名だよね、
1: うん、あとでまたね情報とか載せるんだけど、うん、すごい豪華なメンバーが、
0: ね、
1: まあ、うん、知らない人からしたらハーだけど、
0: 全員誰だか分かんないって感じだと思うけど、
1: 見やすい人ばかりだと、
0: うん、
1: まあちょっともう、マエストフリキはまあまあね、その、
0: まあ、ちょっと見づらいけどね
1: 見づらい、
0: でもフリキはフリキはまあまあ見やすいと思う、
1: いや見づらいよ、
0: そうかい、
1: だって大体まずさ、あのそ今日欠席のねそのヘルメットかぶった
0: あ、まあ、あのやってることはおかしいけど、
1: お兄ちゃんが飛んでくるから
0: そう
1: で人がどんだけいなくても飛んでくるよね、
0: でも音楽的に言ったらさ、マエストのそのメロコア系よりはフリキみたくちょっとあのちょっとファンク系な感じのさ、うん、ね、空気があるから多分一般の人にしてみれば聞きやすいかもしれない、
1: うん、そっか、うん、
2: でも、
0: うん、
2: マイストはハマったらすごいね、
0: そうだね、
2: うんうん、
0: あでちなみに今日はそのね、あのゆうきくん来れなかったから、うん、まあ、せめてそのなんていうの、EA じゃないけども、うん、あのマイスト、あマイストじゃない、あのフリキの曲をちょっと BGM で流していこうかなと思ってますんで、うん、まあ、あのまず提供読みをしますか、はい、じゃあね、
2: はい、じゃあ提供さんです、
0: はい、この番組は、
2: はい、

0: か。はい、
1: でね、衝撃的な事実が今一つあったんだけど、北区のデルがなんか水曜日はいつもファイターズが負けてるって。多分この番組始まる頃に多分勝ち負けがちょうど決まるぐらいじゃん。なんか負けてる印象が強いんだね。うちのせいかもしかして。
0: あ、いや関係ないんじゃない別に。
1: まあね、あのよくさ、ほらね、俺見に行ったら負けるから見に行かない方がいいみたいなさ、よくそういうの野球、
0: あ、
1: よくあるだろうね、うん、いや お前一人で多分関係ねえよと思うんだけど。
0: そんなんでさ勝ち負けが、
1: でもね、これなぜかね、行けば必ず勝つ人っているのさ。
0: あ、そう、
1: うん、まあ、だから多分その人が持ってるだけなのと思うんだけどね。
0: たまたまでしょ。
1: たまたま。
0: でも毎日行ってたら多分さ、そういうわけ。
1: あ、まあね、うん、
0: そうそうそう、
1: まあ、まあ、だから毎日行ってる人にはそれは当てはまないけど、例えば年に 7,8 回行く人で7回全部7勝しましたみたいな人、やっぱりそういう勝利の女神的な人ってね、やっぱりいるんだよ。
0: それでよく全然と違うけど、うん、どんなにガラガラのお店に入っても、うん、めっちゃ人いっぱいになるよ。
1: それ俺もそう、
2: 私もそうだね、うん、
0: だから、
2: う
0: ん、なんか空いてるなと思って喫茶店に入る、
1: うん、
0: だからそこからバラバラバラバラめっちゃお客さん来て、
1: うん、
0: なんかまあまあいいね、うん、とか満杯になったり、お昼と街が出たり、ね、
3: ちょっと早い時に行った。
0: いやでもそう
1: でも、ね、いやでも、
0: 関係ない。
1: それで前なんか誰かが言ったんだけど、そのやっぱり人を集める、うん、その生まれつきね、そういう人っているみたいで、まあ、うちなんかもそうなんだけど、そういう人って守護霊が寂しがり屋なのって。そう、守護霊が寂しがり屋だから、だからいっぱい人、だそういう人ってやっぱり人がそう
0: 寄せるのって。
1: 別に怖くないでしょ。
0: やだね。
1: どうして？
0: なんとなく、
1: なんか守護霊って言葉だけで怖がってるのかい。
0: 守護霊が
1: 本当
0: 怖い、
1: ビビってんのか。でも守護霊ってのはみんな誰にでもついてるもんなんだよ。
0: まあね、
1: うん、そうそうそうそう、うん、でほら守護霊ってのもその一人に一人じゃなくて何人もついてる人とかもいるし、だからね、ミスターの守護霊は多分寂しがり屋なんだ。
0: そういうこと、ね、
1: うん、そうだから人を一生懸命呼んで集めるみたい。でもなんか本当そういう、うちもさ、どっか店入ったりしたら急にお客さんバーって増えたりとか、あとほらこの店空いてるからいいなと思って通ってたら、そのうちのどんどんなんか混んでる店になってきちゃったりして、
2: う
1: ん、なんか居心地悪くなって居なくなったりとかさ、それ結構あるんだよね。
0: まあね、
1: うん、
0: そうだね、
1: そうなんですよ。
0: え、なんか、まあ、まずでも、
1: うん、そうだね、まずちょっとさ、ハヤトせっかく来てるからさ、その自分のイベントのさ告知をさ、ちょっと頑張ってしてごらん。うん、するがいいさ。
2: ハヤト君マイク使ってる、マイク。
3: マイク、ね、
1: あ、そう、
3: はい、
1: はい、ケッとしろとね。
3: まず。

0: 決めろ。
1: さあ、それ、それ、それ俺が持つわじゃん。
0: いいんじゃない、はい、
1: これ見なくても言える？
2: 多分いけます。
1: いける？
2: じゃあ、
1: 出すよ。
2: 6月28日の、日曜日に、フリーキック企画でクラブカウンターアクションで、道外からデッドストックというバンドが来て、うん、あと北海道バンドも、6組2ぐらいっていう、大型のイベントがあるんで、うん、ちょっと今日フリーキックのゆきさん来れなかったので、
0: はい、
2: 代わりに来るんですけど、こういうイベントもあるんでぜひ来てください。
0: はい、
1: ね、でもこれはあれだね、あのフリキも出るしマイストも出るし、
2: マイストも出ます、
1: うん、ね、まあ、マイルストーンはあのそれこそうち聞いてくれる人はよく分かってるかもしれないけども、まあ多分個人個人ではあれだけど、マイストって考えたら多分一番出てるかもしれないですよね、うん、各メンバーだってバラバラでそれぞれ3回上出るじゃないですか、うん、ね、だからまあそのご存知マイストーン、9月にビッグフェスも控えてるマイルストーン4点イヤーズが出るので、うん、ね、フリーキックも多分ね、このラジオを聴いてる人たちにしてみると多分結構ね、楽しめると思うんだよね、きっとね、うん、あの割と音楽もさ軽快な感じだしさ、
0: 何系なんかさ、私いつも思うんだけど、うん、何系って言ってもその系統がわからないから、なんかどう説明してあげたらわかるんだろうっていつも、うん、なんかフリキもそうだけど他の、うん、あの有名ね、まあ要はさ、ね、うん、聞いてくれてる人は、うん、そのバンド名を初めて聞くわけですよ、うん、はい、まあ、もちろん調べて聞いてくれようとする人はいるかもしれないけど、うん、聞きやすいと聞きづらいだけだと、私だったら調べるかなとかさ、うん、だからなんか経歴とかを調べてラジオ局って説明するじゃん。
1: あ、そうだね、う
0: ん、男女3人組のなんとか、はいはいはい、なんとかバンドみたいなさ、
1: そうだね、うん、
0: ああいうのをもうちょっとうちでやらなきゃいけないのかなと思った。
1: あ、そうだね、確かにね、
0: ミクスキャーバンドとか、
1: なんかオルタナティブロックとかね、
0: そうそうそう、でもさ、オルタナティブロックがまずじゃあ何みたいなさ、
1: オルタナティブロックってのはなんとなく、うん、口でどう説明したら言えないけど、こういうのですって言えないけども、でもこういう雰囲気みたいなのはなんとなく感覚的には分かる、
0: どういうか民族系、
1: いや、ちょっとオルタナティブな感じなの
0: だから例えばドラゴン足とかだと、うん、ミクスチャーでもミクスチャーって何、うん、
1: まあ、ミクスチャーは結局その例えばシムだったらレゲエと、ね、パンクのミクスチャーっていう感じで、そのミクスチャーって一言で言っちゃうと結構幅が広がっちゃうのさ、
0: そう、う
1: ん、だから何と何のミクスチャーだから、それこそフリーキックだって言ってしまえば、そのパンク系とそういうハードロック系のミクスチャーってのはミクスチャーだよね、言い方としてはね。ただ結局その音楽のジャンルなんてさ、本人らがなんていうかさ、
0: そうなん、うん、
1: ね、うん、僕らはハードロックですって言ったら、どんな遅い曲でもハードロックになるだろうし、僕らはメタルですって言っちゃえば、どんだけモヒカンでね、パンクっぽい格好してもメタルになるし、
0: だから青春パンクとかね、そうそう、うん、あるし、ほらオーリーは何だったっけ、オーリーは、
1: オーリーはメロディック、うん、メロディックパンクって言って
0: る、ロックパンクだ、ね、そうそうそう、パンクロックだから、うん、とかさ、みんなそれつけ始めるともうなんだか全然分からなくなるんだけど、でも聞いて、あ、そういう感じねって聞く人はいるのかなと思って、うん、そうそうそう、だから全部説明してたら出る人たち、
1: そうだねでも俺らも分かんないもん、でもマッピーは結構有名だよね、うん、
0: やっぱ一番主のやつ
1: だね、主のやつ、はい、じゃあメインのやつ、はい、メインのやつ、
0: これ
1: 見なくて分かる、
0: 違う違う、見ないとダメじゃない、
1: ダメもしあと俺出す、うん、
2: あ、じゃあちょっとまあ概要的な感じで、
0: そうだね、
1: はい、
0: うん、
1: 俺出すかよ、はいよ、うん、
2: 7月11日の土曜日に、うん、すすきの2会場サーキットイベントで、クラブカウンターアクションとクラブアニマの2会場を使って、うん、サーキットをします。12時から9時半まで9時間半あるサーキットなんですで、2会場なんで、うん、全バンド見れます。
0: おー、
2: かぶりとか一切ない、
1: かぶらないんだ、
0: う
1: ん、
3: あ、そっか、
0: 近いだっけ、これ
2: 徒歩5分
0: で、あ、そうか、う
2: ん、で、タイムテーブルが来週解禁なんですけど、
0: はい、
2: その、まあ、交互にあるんですけど、うんうんうん、その間、徒歩5分ですけど、間10分空けてある
0: んで、うん、あ、じゃあ全然見れるんだね、はい、
2: 見れます、
0: うん、ゆっくり
2: 急がなくても、
0: うん、歩けんだ。
2: で、一応前半、後半に分けて、
0: うん、
2: ハーフタイム、
0: そのバス
2: タイムちなんで、
0: はいはい、
2: ハーフタイムです
0: けど、
2: 30分
0: の、はい、うんうん、
2: なんで、まあ、
0: あそこでカレーを食えと、
2: カレーはないんですけど
0: カレーないの、
2: カレーは前夜祭にあるんですけど、まあ、
0: ご飯を食ってこいと、
2: 道外

0: だからお客さんもバンドがめっちゃ来るみたいなんで。
1: そっか、
0: めちゃくちゃ来るらし
1: い。うん、よかったね。あ、はい、ホテル問題ね。
0: ホテルめっちゃ高いんですよ。
1: そう、取れたのみんな。私なんかね、何人かにここだよって教えたんだけど、ホテル
0: 取れました。取れたみたいです。
1: あ、よかったね。うん、いやなんかこの出た時にホテルをすぐ見た、はい、だからかっこっと思って。
0: 東京の人です。
1: あ、そうそうそうそう、すごい高かったの。
0: そうなんですよ。
1: そう、
0: 今もうシングルルームで、うん、あの2万円とか一泊。
2: 計算
1: なんかあんのかな。
0: でカプセルホテルでもまあ安くても、
1: うん、
0: 8000円ぐらいです。
1: あー、そうなんだ。
2: 8000円、
1: 高いね。
0: そうです、もうほぼなくなってきてるんで、
3: うん、
0: まあ宿は早めに、
3: まあ、ちなみに7月の11日ね、
1: はい、
3: これ1日ね。
1: うん、
3: だよね、
1: それはね、うん、
0: で、まあ前夜祭も、
3: うん、前夜祭もあるんだ。
0: 前夜祭もあります、うん、
3: はい、
0: で、前夜祭は、その本祭に出てくれる動画バンドが7組中5組に来てくれて、
3: うんうんうん、
0: で札幌から、まあ、札幌代表みたいな、はい、代表みたいな感じで、うん、ヒステリアっていう、
3: うん、
0: これ何系って言ったんですかね、さっきの話になるんですけど、
1: うーん、
0: ハードコアって言った
1: ら、そうね、ハード
0: いいんですかね、わかんないですけど。
1: いやでもハードコアじゃないことで、ボエ
0: ー、まあ、うん、まあ、
1: ちょっとボエーって言うから、私ボエーっていうのが入るとハードコアだ
3: から、まあ、でもハードコアはまたねちょっと別なのさ、あのスラングとかみたいな
1: 感じ
3: だから。
1: うん、
3: でもどっちかというとコールドレインとかそっちの方よりでしょ。
1: いやでも、
3: そうでもないの、
1: そこまでおしゃんでもないよね。
3: あ、そうなんだ。
1: そのコールドレインほどポップ、ポップっていうかでもないよね。ちょ、もうちょっとなんか深いとか重い、うん、重い
3: 感じ。本当、
1: 私もなんか何個で見させてもらったけど、
0: でもすごい熱いバンドだ。
1: そう、なんか見た目に合わせて、
3: うん、
1: 重いよね。
3: あの見た目は結構なんかポップな見た目してる
1: よね。全然、
3: うん、
1: もう全然なんか、まあ、シャンクっぽい頭してるけど、
3: ね、
1: 全然シャンクじゃ
0: ない、
3: ヒステ
1: リア。あ、本当、男の人好きだと。
3: あ、本当、
1: うん、
3: あでも俺あれ系あんまり興味ないから
1: 。朝防衛系だもん、
3: 防衛系、
1: うん、
3: いや自分が若かった頃は、うん、防衛系のそういうかっこつけてる防衛系の人たち、
1: うん、
3: にかっこいいなって素直な気持ちで見れたけど、うん、今もう50何歳になったじゃない、
1: うん、
3: だから20代30代の人がかっこつけてるのを見るのを憧れることはできないのよ、もう今年になっちゃうと。
1: そうか、うん、
3: そうそうそうそう、若いうちは多分憧れられたと思う、きっと。
1: うんうんうん、うん、
0: はい、で、フードでカレー屋のテラコッタが
3: 出て
0: くれて、
3: はい、
0: うん、
3: テラコッタってなんか聞いたことある名前だよな。
0: めちゃくちゃ好き
3: な、ほんと美味しいの。
0: あの、またおまに、
3: うん
1: うん、
3: またおまね、例の
0: 出てもらって、
3: うん、
1: よくデートしてる。
0: いや、デート
3: してる。あ、デートしてる。またおまと二人でね、
0: うん、そう、
1: 付き合ってる、付き合ってる。いや、ほんと仲いい子ね、うん、
0: いや、まあ
3: ライブハウスでいつも2人でイチャイチャイチャイチャイさせるからね。
1: そう、
3: こうやってこうやって
1: ウィウィウィウィウィウィ、やめる
3: やめる
1: ずっとやって
3: るから。
1: 仲良しでしかないもんね、
0: う
1: ん、
0: で、まあ、チケット代が、
1: はい、
0: 本祭の方が4500円、
3: はい、
0: で、前夜祭が4000円なんですけれども、
3: はい、
0: 前夜祭の方が本祭のチケットを提示すると、
1: うん、
0: 1500円引きで、
1: うん、なんと
0: 2500円で入れます
1: 。あら、はい、
3: うん、
1: もう音楽にまみれてくれと。
3: そうだね、
1: ね。
3: でもこのタイガーリーとかもさ、デンスケが結構ねおすすめしてたバンドだからさ、
1: うん、そうだわ、
3: うん、
1: そう、デンスケはほらずっと女子
3: ばっかり、あいつの女ばっかりだからね。
1: そうなんです、
3: うん、
1: だから
0: 今回でも女性のアーティスト多い
3: ですね。そうだね、うん、でもさよならみおちゃんはこんな名前だけど男だけどね。
1: そうだ、
0: 女性入ってるのはタイガーリー、
3: うん、
0: 真夏
3: フライキャットが、うん、うんうんうん、フライキャットギャーガール、うん、いや俺もね、なんかあんまりほら勉強不足な人間だからさ、うん、そんな知らないバンドばっかりであれなんだけども、でもね、ちょっとせっかくまあ裏も行こうと思ってるからさ、
1: うん、
3: ね、これはちょっといろいろ新しいバンドを発掘する。
1: そう、
3: でもね、あの新しいバンドを見つけちゃうとさ、また、
1: そうなんですか、
3: ね、うん、
1: また行かないとい
3: け
1: ない、
3: うん、そう、なるべく俺はこう、なるべくこう閉ざすようにしてるんだ。
1: そうなんですか、
3: 新しいの好きになっちゃったら、うん、困るからさ、もう今年になってさ、
1: もうね、これ以上はもうちょっとね、増やせれ、ね、したくないんだけどね、うん、
0: まあ、ちなみに、道内が7組と、
1: はい、
0: 道外が7組、
3: うん、
0: 合わせて14バンドなんですけども、
1: うん、よく呼んだね。
0: この、道外7組中、
3: うん、
0: 4組大阪なんですけど、4組が初北海道
1: という
0: 感じになってます。
1: うん、初めて
0: 初めて
1: 来る歌、うん、すごいね。
0: 124組
1: 喜んでんじゃない、
3: まあ、

0: 北海道に来たバンドマンはさ、とりあえずセイコーマートの話すればさ、客喜ぶからさ、
1: そうだね、うん、セイコーマートの T シャツあげたらみんな喜ぶから、
0: そうそう、うん、そうセイコーマートのおにぎりめっちゃうまいですねって言ったら、ってみんなさ
1: そうだね、
0: セイコーマート褒めしとけばさ、
1: そう
0: 道民は喜ぶから、
1: 道民がねちょろいからね、
0: それだからちゃんと個性教えとけ、お前ら何かあったの、セコマートのこと言ったらみんな喜ぶぞって、
1: 困ったらセコマート、
0: 北海道ライブの鉄板ネタだから
2: ね、動画番号7組で紹介した
0: い、あいいですよ、はい、
1: ださ、
2: うん、知らない人も多いと
0: 思う、はい、
2: まず真夏っていう3人組のバンドが、
0: はい、
2: ここにいるんですけど、
0: はい、
2: ここにもいるんですけど、
0: はい、
2: まあ、ゴリゴリのファンクってわけじゃなくて、ゴマってちょっとポップな感じ、でどちらかというと、
0: うん、
2: ボイガルとかさよならみおちゃんとか
0: 好きな人がいそうな感じ、
2: うん、で、うん、はいはい、真夏北海道2回目なんですけど、その1回目の時がボイガルのサーキットで、で、っていう感じなんで、で、まあ、さよならみおちゃんとも仲いいみたいで、で、まあ、そういうギターロックとか日本語のバンドとか好きな人にも刺さりそうな、
0: だからでもこの真夏発表になった時さ、結構若い子たち湧いてたよね、
1: うん、
0: え、マジで真夏みたいなね、
1: ピュアポップパンクです、
0: はい、ピュアポップパンク、あ、うん、あ、じゃあまあハエとかしたことはまあまああってんだね、
2: うん、はい、で次ノットっていう名古屋のバンド、
0: はい、
2: ケーノットって書くんですけど、
1: うん、なんか見たことあるな、
2: 一回僕が北海道に誘って出てくれてますね、
0: うん、
2: 2年前の9月に来てくれてて、
1: うん、
2: その時にもトラストは出てくれてたんですけど、
1: うん、
2: でその時のノットがまた来てくれるっていう、
1: うん、
2: でこの翌日にトラストの企画があるんですけど、
1: うん、
2: これが1日目で、
0: はい、
2: トラストの日に2日目で、
1: うん、あ、出る
2: 2日連続で、
0: なるほどね、あ、じゃあ俺は一応2日連続で見るんだじゃん、
2: あ、そうです、
1: うんうん、そういうこと、
2: はい、
1: うん、
2: まあ僕のイベント2回目っていう感じ、
1: うん、
2: まあトラストに近いジャンルですね、
0: うん、じゃあメロコアっぽいような感じ、
2: そうです、うん、英語の早い感じ、
0: はい、
2: で次鹿児島のウィズっていう3人組なんですけど、
0: ウィズ
2: 鹿児島で高校生なんです、
3: へえ、
2: 3人中2人が高校生、
1: 今、
2: はい、今は高校3年です、
0: 高校生のくせに鹿児島から北海道まで遠征で来るわけ、
2: はい、ちなみに僕のイベントこれで3回目です、
1: そうだよね、
3: そうなんだ、
1: 前も来てるよね、
2: はい、前9月にも来てくれて、
1: うん、旅費とかさ、そのなんか親出してるのか
2: 全部自分でバイトして全部自分で、
0: あ、すごい、
1: ね、せるね、ちょっとなんか
0: それはちょっと
2: マジ全部です、う
1: ん、なんか箱置いといた方がいいんじゃない、
0: それはさ、やっぱ北海道に来たなんて思い出みたいのをさ、
1: うん、
0: ちょっと植え付けてやんなきゃダメだね、
1: いやでも3回目なんだ、
0: ね、
1: うん、
3: じゃあすごいね、うん、
2: で2回目が、うん、僕神戸でこのイベントした時に神戸に来てくれて、
0: うん、
2: で、今回7月に来てくれるんですけど、
0: うん、
2: 僕がまだ1回も行ったことなかったんで、彼の鹿児島に、うん、でこんな高校生が3回も来てくれるのに、
0: うん、
2: こんな大人が1回も行った
0: ことない、うん、ちょっとダメだ、ね、
2: ダメなんで、
0: うん、大人資格だ、
2: この前4月に、
1: うん、
2: ウォークインフェスっていう鹿児島の桜島である、
1: 行ってたね、
0: あ、行ったんすよな、
2: サプライズで行ってきます、
0: うん、
1: あれなんかメンツ良かったよね、
0: そうだよね、
2: フェイスミスとかボイガルも出 て、
1: ね、すごいよね、
2: めっちゃ
1: すっごい暑そうだった、
2: 爆心、あ、めっちゃ暑かった、
1: 暑かったでしょ、なんか
2: めっちゃ日焼けしました
1: ね、
0: そうそう、じゃあヘイとかさ、爆心とか出るようなフェスに出たんだ、その
2: なんか地元枠みたいな、
0: あ、なるほどね、
1: そうだわ、
2: で出てました、
0: うん、すごいね、
2: めっちゃなんていうんですか、まだ高校生なんですけど、うん、もう仕上がって
0: る、あ、もう仕上がってる、
2: もう仕上がってる、ここにいて、
0: まあそうだね、その早々たらメンツの中に入れるぐらいだからね、
2: 入ってるとか、まあ、うん、そういうぐらいなんで、
0: うん、ちょっとそれ注目してみろ、
2: 注目してください、で、
0: ね、
2: はい、次から4組は、うん、全部大阪なんですけど、
0: うん、
2: まあタイガーリーという
0: 、はい、北海道
2: でここにいる、
0: うん、
2: 女の子2人とサポートで一人男の子が入っているバンドです、で、はい、
1: そう、
2: 最近めっちゃ注目されてますね、
1: 女の子バンドね、
2: はい、すごい注目されて、
3: そうだそうだ、
4: しかもなんか割と撮ってるっていうのが最近だよね、
2: あ、そうです、まだ1年経ってないですね、
4: ナウエス東急で、
2: はい、
4: 今
2: タイガーリーちゃんね、タイガーリーは、
0: うん、
2: 去年7月に、
0: うん、
2: 神戸にライブハウス行った時に、
0: うん、
2: たまたまその他のバンドに紹介してもらったのが、うん、このおかっぱのあきほちゃん、
0: うん、
2: ボーカルなんです、
1: うん、
2: この子

0: その時なんかタイガーリーっていうバンドをやるんですって言ってて、
1: うんうんうん、
0: まだやってないのかぐらいの感じだったんですよ、
1: うん、
0: でなんかそこで連絡先だけ確か交換してて、
1: うん、
0: で、まあ、家帰って1ヶ月後ぐらいになんか急にバンドやります、タイガーリーやりますっていきなり全国ツアーしますみたいな、うん、で MV1 本出してドーンって出して10万回再生いって、もういきなりバズった、う
1: ん、すごいね、
0: はい、
1: うん、
0: めっちゃで熱い感じなんですよ。フリーキックも注目してます、
1: う
0: ん、
1: あ、そうだね、はい、じゃあ何そのうちヘルメットかぶってつなぎ系で飛び始める
0: でもフリーキックと全然ジャンル違くて、
1: 違うんだ、
0: 日本語の、まあ、ボイガルに近いみ
2: たいな、割と激しめだよね。
0: そうっ
1: す、うん、僕は最初に T シャツ投げてくるのかと思ったら、うん、スケボー投げてくるから
2: 女の子バンドって枠で考えたら、うん、あのちょっとちょっと重たいあのサバシスターみたいな、
1: あ、そうなんだ、
2: 多分雰囲気でそんな感じだよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: サバシスターよりももうちょっと重たい感じ、
1: うん、あ、私そっちの方がでも、
0: ね、もっと速くて、
1: うん、そう
0: 激しい、うん、激しい、まあそうですね、
1: だってほらサバシスターはさ、ほら私たちのサバプロの敵だから、
2: うん、あ、サバ
1: サバサバサバ、もともとサバプロがサバって呼ばれてたのに、うん、サバシスターがポンって出てケンさんがちょっと押しただけで、
2: もうサバだもんね、
1: もうサバはさ、
2: サバサバといえばシスターです、
1: サバシスターの、ね、うん、持ちになってるから、うん、敵ですから、
0: うん、で次、はい、大阪トラッシュオブアコーンというバンドで、はい、うん、僕とほぼ同い年なんですよ、うん、でジャンルがスカパンクなんで、うん、フリーキックと同じ、
2: フリーキックと同じ、
0: はい、ノットソーとかも、まあ、近くて、
1: うん、
0: ノットソーもフリーキックも対バンよくしてますね、ノットソーの方が最近よくしてて、もうまあ友達って言っていいか分かんないですけど、
1: う
0: ん、そこに近いぐらいのノットソーとトラッシュが、もうこれトラッシュオーバーコーンは、うん、名前もしかしたら北海道の人はあんまり分かんないかもし
2: れ、うん、なかった、全然
0: しないですけど、うん、フリーキックとかノットソーとか、
1: うん、あ
0: とスカダンスとか、うん、フジラとか好きな人はもう絶対好き、う
1: ん、あ、じゃあ好きだ ね、
2: そうね、あ、じゃあ今時の札幌の若い女の子たちは
1: みんな好き、
2: 好きだね多分ね、
0: うん、踊りまくりみたいな、うん、この日一番踊れるのがトラッシュオーバーコーン、
1: あー、いいね、
0: うん、ぜひ聴いてみてほしいですね、
1: 当初最初だったもうその一曲でも、ね、うん、ちょっともう一回マック行ってくるわとかなっちゃうご飯食べに行かない
0: で次、スライキャットガール、大阪のバンドで初北海道、うん、で、まあ、はい、さっきも紹介したんですけど、うん、女の子2人とサポート、
2: うん、
0: 男の子1人、
1: うん、
0: で来ます、
1: かわいい、
2: かわいいの、
0: かわいい、
1: かわいいの、歌も多分絶対みんな好きな、
2: まあ、とりあえず俺金髪の女の子全員可愛いと思う、
1: うん、黙れ、
2: うん、金髪女子全員好きだから
1: 黙れ
0: 僕が最初見たのが、うん、クジラと対バンしてた時で、
1: あ、そうなんだ、
0: その時ほんとオープニングアグで出てたんですけど、滋賀でやってたんですけど、うんうん、なんかだんだんでかいフェスとかに呼ばれるようになって、うん、
1: 名古屋出てなかった、フリーダムだ
0: と、あ、フリーダム名古屋、え、フリーダムは出てなくて、
1: 誰か出てた気がするんだけどな、
0: 去年のなんか見放題っていうの出てて、僕そこで声かけて、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、ナンパしたんだ、
0: ナンパしました、でそこから大阪には本当2、3ヶ月に近い気温になって、
1: うん、
0: 行くたびになんか会ってるんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、仲くなって、
1: うん、可愛いから会ってる、
2: あ、まあ多分ね、これが多分おっさんバンドだったらそんなに顔
0: つか
2: ぶらそんなにいかないよ、
1: ね、
2: うん、
1: LINE だけ、
0: 電気なんじゃない、
1: 可愛いから、可愛いから、
2: ね、
0: そんな感じになってます、
1: で、あと最後は、
0: 最後はロックストックマガジンっていう、
1: うん、
0: まあ40近い、
2: あ、おっさんバンドだ、
0: そうっすね、
1: うん、おっさん、もう40も最近おっさんじゃない、
2: でもおっさんバンドはやっぱりね、安定してかっこいいのよ、
0: あ、そう、
2: 大体、うん、
0: で、一応ボーカル変わってるんですよ、
1: うん、
0: ボーカル変わるってあんまないじゃないですか、うん、ファーストクラックも変わってる、
2: そうだよね、うん、
0: なんですけど、うん、やっぱその元々のメロコアの感じをして、うん、まあ、まあ見てほしいっすね、
2: ロックストック
0: は本当にかっこいい
2: ん
0: で、
2: う
0: ん、はい、ぜひ、
1: ね、
0: ロックストも前夜祭出るんで、
2: うん、
0: そう、まあ、その2会場、
2: うん、
0: でやって、うん、来週タイムテーブル開催するんですけど、はいはい、そのこの場所に出てほしいとか、
2: うん、
0: この時間に出てほしいとか、
2: うん、
0: このバンドの次に出てほしいとかもすごい考えて、
2: うんうん、あ、まあ考えなきゃね、
1: 熱い思いがあるのね、
0: もう本当に1ヶ月ぐらい考えて、
1: うん、どうしよう、
0: 仕事中も考えてました、
2: うん、いやだってさ、そういうことやっぱりそのタイムテーブルでさ、このバンドの後にこのバンドだと絶対盛り上がるなとかさ、やっぱりそういうのあるじゃない、どうでしょうね、で逆にこのバンドの後にこれ持ってきちゃったら逆にちょっと、
1: ね、
2: こっち寒くなっちゃったらかわいそうだなとかさ、そういうやっぱりね、 考えるのは多分大変だよねきっとね、
1: うん、でもどうする、それなのにタイムテーブル見て、うん、一発目に前袖出てた、うん、おいっつって何考えたんだよこれっつって
2: た、ね、でもね、前袖で一発目でかますっていう作戦もありだと思うんだよね。
0: まあまあ、
1: まあ、まあね、
2: まあ多分ないけど、
0: あんまないけど、
2: ないけど、ないけど、
1: だっていきなり10フィート出してるんだからね、
2: うんうんうん、でやっぱりほら年齢的にもさ、やっぱりおっさんバンド最初に出したらさ、やっぱりちょっとそれは失礼な当たっちゃうじゃ
1: ん、
2: ちょっと。
1: でまあでもどうなんだろうね、うん、北海道のバンドはそういうの気にしなさそうだけどさ、一番だからダメとかもないしさ、うん、
2: やっぱりマイストあれだね、あのアニマだね、
1: アニマだ、マイストと振り気がアニマだったら、うん、みんなで全力で DM しよう、ハヤト君どうなってますか、
2: ハヤト君なんかおかしいですよ
1: 本当にそれちゃんと考えたんですか、
2: う
1: ん、
2: 主催間違ってますってこうバンバンなんか荒れる。
1: いやでもさ、逆にさ、うん、売れてるバンドが小さいとこでやるっていうのも、うん、なんか楽しいじゃ楽しい
2: って、まあ一興だよねそれもね、
1: そう、うん、だからね、いやでも楽しみだね、こうなんかちょっとこうさ、いろいろ解説したりするとちょっと一歩さ、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: 前に出るじゃん、
2: あのただこう字面でこう見てさ、こういうフェスありますよっていうよりも、こうやって今話とか聞いて、うん、あそうそうそういうね、あの可愛い子ちゃんバンドがいない、行ってみようかなっていう、デンスケみたいな変なおっさんとかさ、うん、ねいるじゃないやっぱり絶対。
1: まあでもまあでもさ、可愛い、うん、まあ、正義だからね、う
2: ん、やっぱ あと多分デンスケ来るじゃん、うん、あのこれをもし聞いてる若い女の子いたら、うん、デンスケを見かけたら、あのおごってって言ったら、あいつも、もうニッコニコしながらあのお酒おごってくれるから、
1: 飲むか、いっぱいお金持ってこないとダメだね。
2: だからデンスケはちょっと貯金を少し下ろしてきなさい、うん、
0: チケットなんですけど、うん、はい、
2: 4500円
0: で、プレイガイドと紙チケットも今、はい、いっぱい作って売ってるんで、はい、うん、紙チケット手売りもできて、うん、他にはあのライブハウスでも取り扱いします。
1: どこで、どこに置いてる、
0: 札幌はバイパスとカウンターアクション、
1: あ、うん、
0: で苫小牧の L キューブと、
1: うん、
0: はい、と岩見沢の D クルーで、
1: あー、うん、
2: じゃあそこに行って、このバスケットカウントのチケットくださいって言えば、はい、一応買えるんだ、はい、そこ
1: で手数料なしか、
0: そしなしです。
2: あ、そうなん
0: です、プレイガイドはあの、ね、行くんですけど、
2: 手数料問題がね今ね
1: 高いもんね、
2: 結構バカなんだよね、
0: 500円以上します、
2: そうそうそう、だってそれこそ700円800円あの1000円弱ぐらいの金額になっちゃうじゃん、うん、なんだかんだ言って、
1: うん、でもそうしたらね、うん、ドリンク一杯、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
0: 買えます
1: ね、やっぱさ若い子にとっても、うん、チラだってね、
2: うん、
1: そうほら結構大事なことだよね、
2: そうそうそうそう、
0: であと一応チケットが、うん、
2: はい、
0: マイストとフリーキックも持ってるんで、うん
2: う
0: ん、
2: ああなるほど、
0: はい、はい、あのこの6月28日のイベントで、はい、
2: ああなるほどね、はい、
0: カウントアクションと僕も行きますし、うん、あとフリーキーマイストも出るんで、うん、あのこの日すごいチャンスだと思うんで、
2: なるほどね、はい、6月28日カウントアクション、
0: はい、あるんで、
1: うん、あ、私たちが行けない理由が今分かったわ、
2: 何だった、
1: ルッスが被って
2: そうだ
1: そうだ
2: そうだ、6月28日ルッス被ってんだ
1: ね、
2: それで行けないんだ
1: ね、え、
2: うん、
1: まあ、ルッスでやるフェスもね、
3: でも、うん、あれルッスは昼間、
2: 昼間、
1: いや戻って、
2: 一回戻ってきてから
0: いやきついですね
2: そんな過酷ない
1: やそれがさ、なんかね、うん、アコースティックとかなら私もさ
2: ルッスもラウド系
1: フリキとマイストで私たち昼間さボエーを聞いてくるわけでしょ、そうそうそう、で発光されてく
2: る、うん、ラウド系でブワーブワーブワーっての聞いてまあ多分で相手方も出るし、確かですね、
1: そう、相手たちも出る、うん、それこそ北海道のうん、コールズネーバーゲイン、SBE、うん、あと小家たち、
2: あ、そうだね、うん、小家ちゃんのバンドも、
1: そう、
2: ニューバンドあれ、
1: ニューバンド、
2: うん、
1: そう、あとテルも勝手に来る、
2: そうだそうだ、
1: テル何するんだろうね、
2: ね、まあ多分なんか誰か他のなんちゅうの、
1: いやもうだからさ、クロフェースやれよ、
2: そうだよね、どうせクロフェースやればいいんだよね、そのままね。
1: そうだから、そこと重なってるからどうなんだろうね、う28の方がね、
2: いや俺は最初さ、そのルッツはさちょっとスンってしてたけどさ、やっぱりその札幌でそのあの辺のラウド系が好きな人にしてみたらすっごい
1: やばいっつって
2: た、神イベ神イベみたいな感じでさ、うん、でしたよね、
0: うん、ちょっとだけいいですか、う
2: ん、はい、いいですよ、
0: この道外7組は、うん、はい、もう全部自分で会いに行って、
1: うんうん、
0: あの飛行機乗って、
2: はいはい、
0: 彼らの住む町のライブハウスまで行って、
2: うん、
0: あの仲良くなって、
1: うん、
0: 友達になって、
2: うん、
0: で会いに行ったから会いに来てくれるっていう、
2: ああなるほどね、はい、
0: で北海道なんでやっぱそういうことになるんですよ、
2: いや、そうだね、そうだね、北海道やっぱりね、あの、はい、向こうから進んできてくれる場所じゃないんだよね、正直ね、
0: そうなんです、うん、なんかやっぱでかいバンドとかだったら自分たちで来るじゃないですか、うん、フィートとか
1: 勝手に、ね、
0: 勝手に来てくれるじゃないですか、

0: はい、年に 2,3 回ぐらい、うん、でもやっぱ来ない、
1: うん、
2: 来れない、
0: 来れないんですよ、うん、レーベルとか入ってないと、
2: うん、
0: なんでやっぱ自分から会いに行って来てくださいって言って来てくれるっていう、う
1: ん、なるほどね。
2: でまあすごいその旅費とかが出せるわけじゃないじゃん。
0: そうですね、全部は出せないです
2: 、ね、だからやっぱりそのために向こうもセーブしてお金を貯めて、で機材とかもあるから ね、
1: そうね、
2: うんうん、だから物販とかを買ってあげるのが、
1: そうだね、
2: 優しさだよね。
0: 帰りの飛行機の荷物も軽くなるん
2: で、そうだよね、うん、
1: でまあとお酒をおごってあげてね。
2: そうだね、う
0: ん、だからやっぱせっかく北海道来てくれるの、うん、観光とか思い出もいいものして、
2: う
0: んて
2: う
0: ん、
2: そうだよね、
1: うん、
2: 山わさびラーメンを
1: 一
2: 人ずつ一個ずつあげればいい、
1: ね、山わさび増量でね、
2: 山わさび増量とかでね、うん、いやでも本当ね、その気持ちが嬉しいよね。そうやって行って仲良くなって来てくれるっていうと、うん
1: ね、
2: こっちもなんか熱いものがあるから客、
1: ね、
2: 集めなきゃになるしね、
1: うん
2: うん、だって恥ずかしいじゃん、うん、読んだのにさ、
1: そうな
2: のさ、5人しかいないとかさ、
1: せっかく北海道まで来たのにこの扱いかよってさ思わせたらやっぱりかわいそうじゃんね、うん、
2: でも逆に言えばさ、うん、自分たちだけじゃいけないから、うん、こういうので来て見てもらう、
1: うん、
2: またファンが増える、うん、また北海道に来る意味ができるっていうのはすごい大事なことだよね、
1: うん、
2: やっぱバンドとか大阪とかさ、まあ、仙台とかでやってたらねそんなに北海道って遠いとこではないかもしれない、
1: うん、
2: 大阪とか東京とかでやってたらマジ本当未知の世界だよね。
1: どっちみち北海道って海渡るから、あの飛行機乗っちゃえば一緒だから、うん、まあ、多分どこでもハードルは変わんないんじゃないそんなに。
2: でもやっぱなんかバンドマンにとって鬼門でしょ、やっぱ北海道って、
1: ね、そうそうそう、
2: 北海道
1: 海越えなきゃいけないから
2: そう
1: とか、ね、だからやっぱりその機材とかの輸送費もかかるし、
2: うん、
1: ね、やっぱりその道内あとあの同じ陸続きの場所行くよりはやっぱり2割3割ぐらい経費余計にかかるもんね、やっぱね、
2: そうそうそう、うん、だからちょっとでも好きなバンドが海を越えて北海道に初めて来たってやっぱテンション上がるもんね、うんうんうん、よくぞ来てくれた。
1: そうそう、だからね、それこそメジャーどこのバンドとかはさ年に1回とかさっきもねハヤト言ってたけどさ、うん、定期的に来てくれるけど、やっぱりそのあんまりメジャーじゃないバンドが好きな人にしてみれば向こうに行くしかないからね。
2: そうね、
1: うん、結局ね、
0: 結構なんかツイート見てた迷ってる人もまあいるんですよ、
2: う
0: ん、
2: あそう
0: で、やっぱ見に行くってなったらもう旅費とか食費とか込みでやっぱ 3,4 万絶対かかるじゃないですか、う
2: ん、かかるね。
0: でも 4,500 円っていうの、うん、もう安さ、
2: そうだね、うちらが例えば東京に見に行くとさ、
1: うん、
2: まあもう3万は確定、
1: まあ、かかるね、うん、
2: 飛行機がどんなに安くてもやっぱ往復1万5,000円はかかるでしょ、
1: かかる、ね、
2: ホテル泊まったら今 5,000 円で泊まれないでしょ、うん、そうそうって考えたらやっぱね4500円がね安いけど ね、
1: ね、
2: まあ、あと北海道の若い子たちに逆に来てほしい、
1: ね、うん、そうだね、
2: この値段でこのメンツが見れるから、
0: そうですね、やっぱ10フィートだったら本当3、4回来てくれますけど、うん、次このバンドって
2: 来れるかね、
0: もう2年後とかなんじゃないかなって
2: 、うん、そうだし、本当に言い方悪いけどもう解散してる可能性だったら、
0: ああ全然あります ね、 ね、うん、全然あります、
2: そう、うん、だからこういうイベントってすごい大事なんだなと
1: 思
2: って、
1: そうだね、
2: うん、そう、なかなかでもね近い、なんか徒歩5分で行ける
0: って
2: 、
0: ね、う
1: ん、でほらなんだかんだやっぱり出るバンドの数もさ質もさ結構高いじゃない、
2: うん、
1: だからやっぱりその4000円ぐらいでその若い子たちがそのなんていうの、今メジャーどころじゃないバンドたちをちょっと覚えたいなっていう人たちにしてみると、
2: うん、
1: 結構いいかもしれないね、うん、であの先物買いもできるじゃん多分、
2: そうだね、
3: だから面白いよね、
1: う
3: ん、今興奮してるだんだん売れていく姿、
1: そうそうそうそうそう
2: そう、
3: ね、楽しみってあるよね、
2: 夢を、
3: あそうそうそう、
0: 正直その北海売れたいのに北海道来るのってちょっと遠回りなとこあるんですけど、
2: あるあるあるある、
0: でもなんかそれでも来てくれるっていうのが、うん、やっぱそのなんていうか思いが感じますよね、うん、僕の思いありますし、うん、向こうも思いを持って来てくれるっていうのがすごいあります
2: ね、そうだよね、でもね、そう、いいよ、
0: これもサクッといいですか、
2: あ、どうぞ、
1: はい、
0: この僕のサーキットの翌日に苫小牧 L キューブでフリーキックの企画があります、
2: はい、そう
0: だ、でこの日はゲストでノーザン19が東京から
2: すごいよね、
1: すごい、
0: そうなってて、であと道内のバンドと、
1: うん、
0: あと僕が DJ で
2: 転換
0: 転換 DJ、
2: は
0: い、去年もこういうあのノーザン
2: やってたよね、
1: うん、やったね、
0: はい、初めて DJ やらせてもらって3時間やりました、うん、初めて3時間
2: 3時間
0: で、これ7月12日なんですけど、はい、 7と12で19という、うん、ノーザ19の19にかけて、
2: は
0: い、7月12日

0: ベントになってます。
1: そういうことね。
0: はい、
2: うん、4月12日お前の誕生日だよね。
3: そうだよ。
0: まあこの日ドラフトのイベントとも被ってるんですけど、うん、まあ
1: それでも農産ファンが多分行くから、うんそうだね
0: うん、多分道外からもいっぱい、
1: そうガラガラではないと思うけどね、うんうんはい、
0: こういうの夏

0: 間の休み取れて、うん、ここに合わせるんですけど、うん、これ終わってすぐ石川帰って、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
2: で金沢行くの、
0: 金沢行って、うん、その後、うん、大阪行って、うん、まあ、2週間いろいろして帰ってきます、ゆっくりできないです、
2: うん、でもいいじゃん、2週間もあると夢があるね、
1: う
2: ん、
1: ね、
2: 2週間の休みなんて怪我する以外ないもん、
1: そうだね、
2: うん、
1: 2週間でも2週間休んだら多分落ち着かねえな俺な、
2: 多分、ね、
1: まあ、ほら自営はさ、やっぱりさ仕事してないと落ち着かない
2: から、金にならないからね、
1: そうそうそうそう
2: そう、そうだね、うん、でも私ほら1ヶ月ね、あの足怪我してた時、うん、お休みしたけど、うん、あの人間ってすごいびっくりした、
1: うん、
2: そんだけ歩かない生活をすると、うん、靴履いて歩くじゃん、
1: うん、
2: いつも履いてる靴なんだよ、うん、靴ずれしたの、
1: あ、
2: 体がもう、
1: はいはい、
2: もう歩くようになって、
1: 靴を拒否してるんだね、
2: そうだから久しぶりにライブ行った時も、うん、体がこんなに動かないかと思って、
1: うん、
2: なんかアスリートの気分だった、
1: アスリート
2: だライブって休んじゃいけないんだなと思って、そうだから怪我をしないでね、みんな見てもらいたいね、
1: そうだね、
2: なかなか危険だからね、
1: うん、まあ、危険なバンドちょこちょこいるよね、
2: そうだね、う
1: ん、まあ、ただ、なんか例えばロットンダのテンフィザーを見たくさ、うん、要するに ああいうのはさ、もう500人600人規模の人間がガバーって暴れるから、うん、すっごい危険だけども、うん、多分この規模だとそこまで危なくはないじゃん、
2: そうだ ね、
1: ん
2: ね、
1: うん、ああいうでかい箱のライブに比べたらね、うん、
2: 油断して、うん、ただ隅にいただけなのに、うん、私L キューブですごいところまで吹っ飛ばされたことがある、急な箱をってなって、急にボーンってなって、
1: 向かい空いてると逆にさ発光するやつが出てくるから、ちょっとそれはそれで危ないんだよね、
2: L キューブになんかドラム缶みたいなのが中に置いてたんだ、
1: うん、
2: それにバーンってぶつかって痛いってなってさっていうのがあるから注意してください、
1: うん、そうですね、注意した方がいいですね、うん、まあ発光とかをする側の人たちが注意してください、
2: そうそうそう、う
1: ん、ね、どちらかで ね、
2: うね、うん、
1: 他の人たちは見たい人たちなわけだから、ね、その人方に注意させるのはお方違いね、
2: そうですね、
1: うん、そうそうそう、
2: でもさ、なんかこういう企画をさ、スパハヤトは最近やってるじゃない、もともとなんで始めたの、
0: もともとは、うん、なんか北海道来て今4年になるんですけど、
2: うんうんうん、
0: まあ、金沢によくずっと住んでて27年ぐらい住んでて、うん、で金沢の時知らなかったんですよ、こういう個人でできるの、で、北海道行って2年目ぐらいに知ったんですけど、うん、こういうのができるよ、
1: うん、
0: でまあその時に、ね、やりたいと思って、でもなんかせっかくやるなら、うん、例えばパンク好きなんですけど、うん、パンクバンドだけに出てもらっても、うん、出て誰かやってるじゃないですか、うん、例えばフリーキックとかファイトがやってるし、うん、そういうのでなんか自分でやる意味あんまないんじゃないかなと思って、うん、まあこれまでもずっとそうなんですけど、うん、いろんなジャンルごちゃ混ぜでやって、うん、なんか壁とかなくなったらいいなって思って、
2: うんうん、
0: まあ、やるようにしました。
2: そうなんだね。
1: で今度アイドルよ、アイドルもアイドル。
2: そう、今多いよねアイドル。
1: そうそう、フェスにアイドルは結構。だからほら今さ、鍵城ちゃんがさ、うちつながりでさ、あれだからさ、限りなく白くちゃんを出そう。どっかのフェス。
3: そう、うん、すごい難しいじゃないか。
1: ね、難しい、ね。でも多分アイドル出したら、やっぱり札幌のアイドルオタクたちもいっぱいいるから、うん、新しい客層はつかめるよね。
2: うん。うん、
0: アイドルもちょっと気になりますね、もともとアイドル好きでした、ね、
2: あ、そうなん、はい、であれでしょ、どっかのさフェス見たくさ、うん、ロットン、
1: そうそうそう、
2: 桜坂、
1: 桜坂、
2: ヘイみたいな感じで遊べばいいんでぶっ潰されるやつね、
1: あ、でもね、みんなそれよく言ってるけども、オタクたち7で強いからね、
2: まあ、そうなんだ、
1: そうそうそう、
2: へ
1: え、あいつもやっぱりなんていうの、それこそ普通のロック、パンクバンドの乗り方以上の激しい乗り方してるオタク、そのアイドルのジャンルによってはね、うん、桜坂とかはどうか分かんないけど、うん、だからね、そのオタクをなめんなよみたいな発言もちょこちょこあんの、
2: うん、そうなんだ、
1: お前らそうやってなのさ、何シムの後に桜坂大丈夫みたく言ってるけども、なめんなよって、俺らね、すごい激しいとこもいけてるよってね、
2: そうなんだ、うん、
1: そういう反撃してるオタクたちもちょこちょこいる、
2: なんだっけ、倍の倍の倍のんとかさ、
1: はい、
2: すごいリフトの数だったもんね、
1: そうそうそう、うん、キャンディーチューン、キャンディーチューンね、
2: あれさ、こうやってやってるでしょみんなね、うんうん、乗ってる時って、うん、そこにね、リフトの人たちいっぱいいたら、えってならないのかな、
1: どうなんだろうね、うん、
2: その棒で刺されないのかなとかさ、
1: うん、まあ、見えない見えないっていう問題とかね、
2: うん、ですごいね、こう後ろからのアングルだと撮れてる、うん、これ揉めないのかな、うん、みたいなさ、
1: まあ多分揉めてるとこあるね、ちょこちょこ、
2: そうだよね、う
1: ん、あれアイドル界隈の方、それこそジャニーズなんかはさ、タオルはここよりも上に上げちゃダメとかさ、そういう暗黙のルール
2: がある
1: よ、
2: うちわもあるでしょ、ここ、
1: そうそう、うん、うちわもここ、
0: うん、そうなんです
1: か、上に上げたら後ろから見えなくなるから、
2: 撮影許可が出ても、うん、ここで撮らなきゃいけないとか、そうそうそう、うん、そうそうなんです、

0: ロック界隈なんてずっとこうやってなって、うん、またその顔にくっつくぐらいね、うん、コールドレインとかもさ、そうだからそういうのとかのルールもやっぱ知らないとね、う
1: ん、ルールとマナーね、
0: うん、でもまあなんてオタク界隈は何よりも、うん、そんなルールいいから風呂入れだけど、
1: あーまあね
2: そんな汚いみたいな、
0: うん、臭い人多いのやっぱ、うん、
1: やっぱりね、
0: うん、なんかまあ男が多いっていうのがまずさ、
2: あ、まあ、確かに
0: 男が多いとさちょっとまあそうそうどうしてもね、
1: やっぱり独身者が多いから洗濯も多分下手なと思う、
0: そう
1: 部屋干しとかしちゃうとやっぱりどうしても匂い取れなかったりするしさ、ね、だからそれは多分もうある程度仕方がないけども、でもまあまあ皆さん気をつけようねとは思うね、
0: う、うん、入ってから来ようねとは思う ね、うん、
1: ね、
0: なんかメールが何、
1: メール読むかい、じゃあちょっとメールいっぱい来てる、なんか
0: ハヤトには質問とかないの、う
1: ん、ハヤトの質問ね、あの一応さほらあのゆうきさんとハヤトに質問っていうのはあったんだけども、あんまり来てないんだよね、
2: あ、
1: ほら結局よく知らないかと思うんだよね、
3: いや違うね、うん、あのライブの人たちは、うん、メールのあれがわからない、うん、そうそうそう、あ
1: のライブ界隈の連中はあんまりメールよこさないの、
2: う
1: ん、
2: あ、そう、
1: うん、くれるやつは、ね、ラジオ界隈のやつ
3: どうしていいかわかんない
1: よ、そうそうそうそう、うん、じゃあとりあえずさミスターさんお帰りなさいでも読んでみるかい、
0: うん、読んで、
1: はい、ミスターさんお帰りなさい、
0: ただいま、
1: はい、悪い人ネーム小山田下ネッタお花子55歳、
0: はい、
1: ミスターさん11時に牛タンつかさ、西口か東口かわからないけどそこから仙台空港行ってお土産買って14時35分のエアドインジャンプってすごいバタバタですね、よく間に合いましたねって、
0: うん、
1: で無事着いてよかったです、
0: そのあと前もいろいろ挟んでるから
1: 、ね、で10フィートなんか海外から見に来たファンもすごいいっぱいいたと聞いてます、
0: そうそう
1: そう、そう、はい、
0: 外国のファンが今多くて、うん、そう来てる、ね、
1: スラムダンク、
0: うーんっていうよりもフェス出たりとかしてるから、
1: あ、そっか、海外フェスもやっててるもんね、
0: でもともとほら今もうどこでも聴けるじゃん、まあね、音楽って、うん、だから
1: 日本のあのホーロック系のさ、うん、音楽って結構世界中で人気あるみたいなね、
0: そう花とかも人気あるし、そうそうそう、そうアメリカでもこの前フェスやってたしょ、
1: うん、だからそういうの考えてみたらさ、まあ、例えば韓国とかのさアイドルとかって日本にバンバンいうの結構入ってるけど、うん、韓国のそういうロックってあんまり日本に入ってこないよね、 あんまりいないのかな、
0: あでもほらガム X、
1: あガム X、 でもあれは韓国人ってだけで多分活動してるの日本でしょ、
0: ただ向こうもすごいしてる、
1: あそうなんだ、
0: うん、向こうが結構多いんじゃないか、
1: あそうなんだ、
0: うん、でこっちがそのカフェボムに入ってるから、うん、カフェインボムに入ってるから、
1: ね、
0: なんかそれで来るみたいな感じだと、
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあだからあんまりその韓国でロックって耳にしないから、そうやって考えたらやっぱりその日本のロックバンドみたいのを韓国人が聴いてるパターンも多いのかな、
0: 韓国のバンドなんだけど英語歌詞が多いかもしれない、
1: あーなるほどね、
0: 韓国語でロックってちょっとあんまり確かに、
1: あ、まあそうだね、うん、
0: 少ない
1: かも、ちょっと合わないよね、
0: うん、だカンナムスタイルがやっぱ一番有名、
1: うん、いやそういうこと、
2: アイドル多いんですかね、
1: アイドル、やっぱりアイドルやポップス、うん、がやっぱり韓国は、うん、K-POP っていうだけだとさ、
0: この人もほらやっぱみんな綺麗に、うん、なんか整形とかやって出てる系が多いよね、
1: あでもこういうこと言っちゃちょっとあれかもしれないけど、昔の20年ぐらい前かな、あの、うん、韓国のヒップホップとかをあの聞いて俺らゲラゲラ笑ったりはしてたんでね、
0: なんかちょっとさ聞き慣れない、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: うん、でも私カンナムスタイルで来た時なんだこれかっこいいと思ったけどね普通に、うん、
1: あでその今のメールの追加ね、
0: うん、
1: あの牛タンの他に何か食べ物で美味しいものありましたかって、
0: 仙台は、うん、仙台何が美味しいかな、うん、なんだろうね、仙台でもいつもね私も自閉症だからさ、
1: うん、
0: つかさにばっかり行くし、
1: あ
0: つかさって牛タン
1: 屋、同じもしか食わない人間だからね、
0: 有名なんですよ、11時ぴったりとかの前から並ばないと、うん、もうすごい待つの1時間とか、
1: うんうん、
2: 行ってみたいな、
0: なんかそれこそ仙台駅から近いから、うん、全然いつでも行けるけど、うん、
1: 牛タン以外で美味しいずんだ餅、
0: いや私ずんだ嫌いなんだ、
1: ずんだ嫌いなんだ
0: ずんだシェイク飲めない、
1: あ、ほんと、え、ずんだうまいでしょ、
0: いやー今度じゃあと飲みかけ持って帰ってきて、
1: あ、いや、いらないミスターの飲みかけは別にいらない、俺は
0: なんかね、毎回私仙台に行くと、
1: うん、
0: 行く居酒屋さんみたい、居酒屋っていうかちょっとパブみたいな、
1: うん、
0: そこが楽しいって感じ、
1: うん、
0: あとなんだろう、
2: 観光あるんですか、仙台、
0: 仙台観光のあんまないな、
1: あ、う
0: ん、
1: そうだね、
0: なんで行くのが、まあそれってそのライブ
1: が
0: 絡んでたり、
1: まあ、
0: フェスで中継地点が仙台だったりとか、う
2: ん、やっぱ都会なんですか仙台って
0: 、都会、
1: 別に札幌の方が都会でしょ、
0: 札幌の方が都会だけど、うん、クラスには多分仙台とても、
1: あ、本当、
0: うん、
2: 地下鉄あります、
0: ある、
2: あるんですか、
0: それこそ仙台ギグスまでは地下鉄1本で仙台駅から、
1: うん、仙台って地下鉄何本あんの、
0: 東西線しかないんじゃない？
1: あの、じゃあ1本で。
0: どんぐらいあるかな？
1: 片道。往復だけだ。
0: 戦国線だかもあるから。
1: あ、じゃあ日本
0: か3本ぐらいはあるかも。
1: あ、本当。
0: うん。なんか乗るのがさ結局いつも一緒だからさ。
1: あ、まあそうですね。
0: そうそうそう。
1: あ、でもね、あの親方がね、うん、タオルはね、うん、あの大相撲でも肩までっていうルールが
0: あって。あ、へー、うん、そうなんだ。まあでもそうだよね、後ろの人が見えないからね。うん、だからテンフェイトぐらいじゃない？
1: みんなこうやって
0: こうやって上げてさ。
1: パッパッパッパーってね。
0: そう。でもあれだってね、見えないとか言われるから ね、
1: でもあれはね、あの一応そういう儀式でさ、本人たちも望んでることだからさ、
0: うん、
1: そこは文句つけちゃダメな気はするよね。
0: そうだね、うん、
1: 積んだシェイクは飛行機に持ち込めない
0: って。あ、そうなんだ、うん、あ、持ち込めないんだ。
1: そうそうそう、
0: へえ、そうなんだ、知らなかった
1: ね。そう、まあ、どうだろうね。
0: 萩の月美味しいって言ってる。
1: うん、萩の、あ、そうさ、あのほら一応そのなんていうの、ミスターが仙台帰りだから、うん、あの一応ちょっと大喜利っぽい感じで、うん、あの仙台といえば、うん、ね、あの 3位ずんだ餅、
0: うん、
1: 2位牛タン、
0: はい、
1: さて1位は何でしょうっていうちょっと大喜利っぽいあれを出したんだけども、
0: はい、
1: なんかねあんまり面白いの来てないんだよね。何個かね来てたんだけど。
0: でもびっくりしたよ、もう9時50分。
1: あれやばい
0: ね。もう1時間過ぎるんだね。いつもならもうほら D にもう無理やり
3: 終わらず
0: 減られて
2: る。もう終わり。
0: さ、もう終わりだからね。うん、強制的に終わる時間だから。なんでうちらってちゃんと終われないんだろう。
1: ね、でもほら今日はまだまだこの後まだ。
2: 2時間ありますからね。
0: 二人とも悪いそうしたらまだもう1時間あります。
1: 暫定権部分があるからまあうまくいけるように。
0: いや、まあね、
1: うん、
0: そう、なんかでもね、
1: うん、
0: こうほら、あなたもほら話したいお話があ
1: るよ。山登りしてきたからね。
0: そう、ま
1: あ、それは、うん、それはもう後半のあの暫定権の時間にね、山々暫定権で
0: そうだね、山々暫定権と、
1: うん、そうそうそう、
0: 牛
1: タン、牛タンネキ、
0: そう、牛タンネキのね、うん、その奇跡のタクマと絡める。
1: ああ、そうだね、その話はしなきゃダメだよね、
0: うん、てか手をにぎにぎされてるから、うん、私
1: ね、
0: 妊娠してる
1: らしいよね。なんか俺もさ、さっき言ってさ、
0: すごいやばかった。なんかまあいろいろ奇跡があったんです
1: ね。うん、ね、
0: だからまあね。
1: ああ、でもほら、なんかそのさっきの仙台ね、
0: うん、
1: あの柏木津55歳は、
0: はい、
1: 3位ずんだ餅、2位牛タン、では第1位はあった青葉城恋歌って
0: それは
1: 瀬川のね、うん、なんかもうちょっとなんかさ、みんなさ、あのグハーってくるのなんかないのかな。
0: うん、
1: ね、
0: ないね、
1: ないね、
0: なかったね、
1: うん、まあまあ、まだまだ待ってるから大丈夫だよ、
0: 待ちしております ね。
1: あとほら、その一応その今日ゆうきさん来なかったんだけども、
0: はい、
1: あの親方が、うん、あのライさん、ミサさん、横地さん、ゆうきさん、こんばんは、我々ってね、
0: うん、
1: あのゆうきさんへの質問を考えたんだけども、親方だからね、うん、あの好きな力士は何ですかって、これ来なくても勝手に好きな力士だって聞こうかと思ってたんだけども、うん、でもなんか親方がその好きな力士だと避けたみたいで、
0: うん、
1: あの枝豆を2キロ食べた人がいるらしいんだよね、知り合いでね、
3: 2キロ、
1: まあ、多分お相撲さんだと思うけどね、きっとね。でゆうきさんが一番人生で食べたいもの、あ、一番食べたもの、たくさん量、
0: うん、
1: 食べたものなんですかという質問が来てるんだけども、ゆうきさんいないんだよね。だから隼人が今一番食べたものない、あの、あ、じゃあさ、北海道に来てさ、
2: はい、
1: あのそれこそ金沢と比べて、あ、これ北海道最高だぜふーと思った食い物とかなんかある？
2: 最高は、うん、やっぱ味噌ラーメン。
1: 味噌ラーメン、
0: 味
1: 噌ラーメンなんだやっぱり。
2: 味噌ラーメンしかなくないですか？
1: そんなこと
2: ないっていうぐらい味噌推しなんですよ。
1: あ、ちなみに金沢ってどんなラーメン？
2: いや、もう何でもある、多分、
1: うん、
2: 本州のいろんなところで、
1: あ、そっか、
2: 何でもあるみたいな。
1: 金沢独自のラーメンみたいなのもいないけど、いろんなところが入ってきてるとかですね、
2: は
1: い、
2: うん、北海道というか札幌はやっぱ味噌推し、
1: うん、味噌か、
0: うん、そうか。でも私どこでも塩食べるからな。
1: 本当ですか？あ、味噌塩か。
0: 私塩派だから。
2: 味噌ラーメンの店に塩があるみたいな感じですよね。
0: うん、うん、でも塩あったら塩食べちゃう。
2: 本当ですか？
0: だからどこでも味噌がいいよって言われて行っても、うん、自分がその日塩が食べたかったら塩食べて、なんか失敗したと思わないから。
1: ああ、これは醤油なんだよね。
0: ああ、そう。
1: 基本は。
0: うん。じゃあ3人で行った。
1: 3人で味噌醤油。
0: 全部食べる。
1: シェアし合えば。
0: ちょっとちょうだいって出てくるからね。
2: 味噌ラーメンは初めてうまいと思いました。北海道来て。
0: ああ。
1: 他のところの味噌ラーメンはそうでもない。
2: え？
1: か、そう、他の地域の味噌ラーメンはそこまで感じなかったんだ。
2: そんなに。
1: ああ。
2: なんか好んで食べてなかったんですけど。
1: はい。
2: これめっちゃうまいです、
1: ね。で、どこが好きな？
0: どこが好きな？
1: 札幌で言ったら。
2: 葉隠れとか、うん、皮膚とか、
1: 皮膚味噌うまいね、確かにね、
2: 好きっ

0: うん、その辺が美味しいだね、味噌、
1: うん、そうだね、エンジンとか
0: エンジン、
1: エンジンってのすすきのの味噌ラーメンの
2: そんなとこある
1: 、火事になったとこ、なんかね、あの炎の陣って書いてエンジンってとこで、
0: そうなん
2: だ、空とかも、
1: そうそうそう、あ、そう、空は美味しいみたいなね、俺行った食べたことないけど、
0: 私は、うん、北海道に来て、うん、味噌を食べさせられて一番美味しかったのが、うん、食べさせられた、うん、いや北海道は味噌だから、うん、みんながすごいうるさいから、
1: まあ、味噌食わせたがるよね北海道
0: に、
1: ね、
0: 食わせたがるのさ、うん、でもはいはいと思って、うん、でもなんかその、ね、し旦、あの旦那とか旦那の親とかと言ってた、うん、なんか言えないじゃん、うん、そうじゃないとか言えないから、うん、じゃあはいって言ってさ、うん、食べて、うん、美味しかったのが古木旭川の
1: 古木、うん、古
0: 木古木っていうねすごい有名なでもなんか並ぶのすごい、うん、そこはめっちゃ美味しかった、
1: うん、あ本当、まあ、でも旭川はねラーメン美味しいは美味しいからね、うんうん、
0: モルメンだったっけ
1: そうそうモルメンモルメンモルメン
0: モルメンモルメンってモルメン、
1: うん、モルメン
0: モルメン
1: モルメン
0: ホルホル
1: ホルモン入ったラーメン、うん、
2: あホルメンじゃないですか
1: ホルメンじゃないモルメンって
2: モルメン
1: 何ですかモルメンって呼ぶの、
0: うん、あれ美味しかったよ、ね、
1: 美味しいですよモルメンは、うん、あのいろんな店あるけどね
0: でもこれも味噌っちゃ味噌だよね違う
1: 味噌もある
0: あるよ、ね、
1: 醤油もある、うんうん、モルメン
0: いやでもラーメン食べたことあ食べたんだっけ私昼
1: そうだあの白樺さんと
0: 食べた後に、うん、
2: あいいな
0: 新千歳戻ってきて時間ありすぎるから、うん、ラジオ来るにしても、
1: うん、
0: ラーメン食いてんなと思って、うん、で一元並ぼうとしたらもうすごくてで外人めっちゃいて、
1: はい、空港の一元はね
0: そうであって、うん、それだったら本店行った方が美味しいだろうなと思ったから
1: まあそうだよね
0: そしたらもうなんかさだんだんさあなんかゆで物食べたいな
1: うん
0: そしたら白樺さんそうだなと思って、
1: うん、白樺さんそうだゆで卵、うん、食べ放題
2: そうなん
1: ここに住んであってそう、知らない。なんかまあ全然なんか北海道の全然分かってない。
0: 山岡屋じゃなくて次好きなラーメン屋でなんか行きやすいったら山あのそう
1: 白樺さん
0: か。白
1: 樺さんそう。あ、そうでもないな白樺さん。
2: どこにありましたっけ白樺
1: さん。ポツポツ何軒かある。新琴にもあるし、まこまないかどっかにも確かあるよね。あと街中にもあるか。うんう
0: ん、でなんかさ今日すごいゆで卵食べたいと思ったからめっちゃ食べようと思ったの。うんうん3個しか食べれなかった
1: 3個も食べたのに今めっちゃ詰まったんだけど
0: 3個5個食べたかった
1: ゆで卵3個
2: 体にいいっすよねゆで卵
0: ゆで卵は何本食べても、うん、ってバンドエイジが
1: 言う名古屋の人だもんな
0: そうバンドエイジ、う
1: ん、バンドエイジの子孫だもん
0: なんか昔さなんだっけコレステロールがとかさ あったんでゆで卵食べ
1: て卵って1日何個以上食べちゃダメみたいな昔言われてたよね、
0: うん、そうそうそう今別に何個食べてもいいんだよ、うん、
1: 俺は子供の頃はそうだったよね
0: 鶏肉と卵は別に何本食べてもいいって、
2: うん、塩かけるんですかゆで卵
0: うん、塩の時もあればマヨネーズもあるし、うん、これラーメンとかはでちょうど白樺山荘の卵ちょっと半熟なのその中いい感じなの、うん、だからちょっとこう箸でこうさ切れ目を入れて、うん、ちょっとつけとくと
1: あ、はい、ちょっと味がついて
0: レンゲでボンボンって食べると食べる、はい、なんかブレッブレッってならないから
1: ゆで卵は俺やっぱりマヨネーズじゃなきゃ、ね、食えない方だからね
0: あそう私でも醤油でも塩でも、うん、
1: あ本当
0: 何でも食べる
1: まあ食べれなくはないんだ、うん、やっぱりマヨネーズで一番食べたい俺は
0: え何派、
2: うん、塩とマヨネーズ交互に
0: あーまあまあそうねそれにちょっと醤油入れるとまた美味しい
2: あそうなんだ
1: 俺醤油は入れないな
0: あそう、うん、私はデュースクさんが来たのかなと思ってさ違ったギャルたちが帰る、
1: うん、今ギャルたちが帰る
0: ギャルたちが帰る
1: どっかの店舗のギャルがね
0: そうそうそう、うん、そうえママはゆで卵は
3: ゆで卵は年に何回か食べ
0: る 何で食べる
3: ね味塩がマヨネーズ
0: 味塩
1: は美味しい確かに、うん、味塩
0: 味塩か、
1: うん、
0: おー食べたことない
1: あ本当
3: 味塩
1: は、まあ、味塩って名前だけども要は味の素と塩が混ざってるだけだから
0: そうだよね
1: そうそうそう、うんね、味の素やっぱり中で最高にうまいじゃん
3: そう卵を潰して、うん、マヨネーズと鰹節を混ぜて、うん、おにぎりにしたら美味しいから醤油
1: あ
0: そうなんだ、うん、
1: なんか味ちょっと薄くない
3: いやだから醤油入れる
1: ああなるほどね
0: 私卵かけご飯に醤油と味塩入れる、うん、
1: ああ
0: ちょっとね
1: はいはい、はい、
0: 味、
1: うんうん、とりあえず今もう58分だから1回切るか
0: 切るって何どういう
1: 1回とりあえず終わるか1回ワイワイゾンデスケになる前にね
0: それでやるって言ってるからでも一応まあもう一回10時に言った方がいいのかな
1: そうだね一応でまあそうだね、うん、さわやわやリスナーもいると思うから
0: っていうのがね、
1: うん、とりあえず1回切るので、はい、水曜日の

0: ワールド組、この番組は
1: D が、
2: はい、はいはい、すいません、はい、すいません、
0: この番組は、
2: はい、
0: こっちなんだ
1: あっちの方かと思う。

0: 間遅く飛んで、
1: はい、そうだね、
0: はい、
2: あ、
3: うん、あら、
2: 時刻は10時になりました。わやわや暫定付けの時間
3: ですが、
2: 森谷伊ですけど
3: そうだ、
2: わやわや暫定付けの時間ではあるんですけども、
3: ちょっと今日お休みみたいなんで、はい、1時間私たちがやります。
2: だから暫定付け楽しみにしたみんなざまあみろーでね残念でした、俺らです、
3: 俺らでしたでももう私は遠征帰りで疲れてるの で、
2: う
3: ん、
2: で
3: 本当は帰りたい
2: まあそんなことやん、あのね、デースケさんには世話になってる
3: から
2: ね、
3: 社長のためだからね、
2: そうそうそう、お宅の社長だから、
3: ね、
2: うん、
3: そ
2: う、じゃあとりあえずちょっとあの水割る宛てに来たらメールでも読むか、
3: う
2: ん、じゃあ ね、
3: そうね、
2: でほら俺今回その前回さあの山登りをしてきてさ、
3: はい、
2: すごい楽しかったんだよね。であのほら一応俺からのお題みたいな感じで、うん、あの山登り山頂で食べる美味しいご飯食べたいものないかっていうのをね、うん、結構俺募集したのさ、
3: うん、
2: それがなんか意外に結構来ててね、
3: うん、
2: あのいいですかまず、
3: はい、
2: はい、水曜ワールスターズの皆さんこんばんわるわる、
3: こんばんわるわるオールスターズ
2: ラジオネーム悪の七味野菜人、
3: おお、
2: うん、なんかラジオネーム変わったねこいつね、うん、で明日はちょっと遅いから最後まで聞く予定、もうだから俺10時過ぎてから今これ読んでんだけど、ね、山で食べたい山ご飯はプリマの香薫をおかずに白飯です。
3: あ、美味しいね、うん、
2: 深い意味はないけどただ好きなだけで、それにウインナーはウインナーっぽいからですって。あ、でも香薫と白飯は山で食うの可能だよね。
1: 可能だね。
3: まあね、
2: うん、
3: てか別にウインナー自体はさ、うん、もう加工されてる食品だから、
2: うん、そうそう、
3: そのまま食べれる
2: からね、うん、だから山ご飯としては可能な方です ね、
3: そうね、
2: うん、
3: まあでも香薫はマジでうまい
1: よ。うまい、
2: 香薫はうまいね。
3: うまい。
2: あ、香薫のさ一番おいしい食べ方知ってる？
3: ちょっとフライパンにお湯を少し入れて、
2: そうそうそう、
3: 焼いていくでしょ。
2: そうそう、あ、知ってんだね。
3: 知ってん、うん、シャウエッセンで、
2: あ、そうね、
3: 日本ハムがよく言ってた
2: もん、うん、俺はあの香薫にあの、ね、お湯をちょっと半分ぐらい、香薫が半分浸かるぐらい入れて、うん、でそこにあのちょっと油をちょっと垂らして、
3: 油入れる
2: の、そうそう、してこうじゅっとこうお湯が全部なくなるまでやって、その後炒めらさる形にして食べると一番美味しい、
3: うん、でもめんどくさいから結局ラップかけてチンして、
2: うん、あ、本当、俺は必ず
4: そうやって。めんどくさいですけど、
2: あ、そう、
3: 朝とかだと時間ないから3本お皿に入れてラップ軽くかけて30秒チンして食べちゃう。
2: あ、本当、俺は必ずそうやって食べてる、
3: うん、
2: ただパリッとするし、
3: ただね、チンして食べる時の恐怖があって、うん、プシッて
2: な
3: る。
2: あ、
4: 飛びます。
3: そう、いやでもそれでいうと昨日ね、
2: うん
3: う
2: ん、
3: この1軒目、まあおしゃれなとこでさ飲んでさ、
2: あ、仙台でかい、はい、
3: さ、うん、2軒目まだ帰りたくないねってさ、うん、さ言ったんだけど、うん、なんか24時間やってるその居酒屋さん、
2: うん、
3: なんとか水
2: 産、あの磯丸水産、
3: 磯丸水産に行ったの、うん、で私タコさんウインナー好きだから、うん、タコさんウインナーを頼んだの、
2: うん、
3: たらなぜかなんか来たやつがもうあったかかったから、うん、そのまま食べれると思ったら、うん、銀紙に入ってたんだけど、うん、なんか炙って自分で食べるようだったらしくて、うん、うちら油まみれまあまあみんな食べててその油も入ってるから、うん、ちょっと火入れたらちょうどカリカリになる、
2: はい、
3: もうそのまま食べてなんかベタベタするねって言って、うん、っていうバカだったなって話をね、そう、面白かったんだよね。
2: あ、でもなんかあの鎌倉があれまだやってるって言ってるわ
3: 間違ってないよ。
2: 間違ってない、
3: 大丈夫だよ。
2: あ、まだまだ今時間9時だよ。
3: あ、まだ
2: まだ9時、まだ9時、
3: うん、やってるけど酔ってるわけじゃないよ、うんう
2: ん、いやちょっとねメールサクサクいくよ俺ね、
3: はい、
2: あの俺の問いに答えてくれた人が長女がいるからさ、
3: うん、ハートに読んでもらえばいいじゃん。
2: そうだね、
3: うん、
2: だこれちょっと読んでみ、はい、そんな長くないから、
4: うん、あ、これですね、
3: うん、
2: そうです、そっか、
4: スイワルネーム北区のデルスさん、
3: はい、
2: はい、
4: ラリさん、ミサさん、ヨコディ、
2: はい、
4: こんばんわるわる。

0: こんばんは、まるまる。
1: お岩山登山の様子を SNS で見ました。
2: はい。
1: ピンクのおじさんのデレデレぶりが良すぎて笑いました。
2: はい。
1: そんな山頂の山ご飯、はい、やっぱりおにぎりかな、うん、できれば竹の皮に包んだ昔スタイルのおにぎりを山頂で食べたいです。疲れてるので梅干しがいいな。
3: ああ、そうなん
2: だ。でも竹の皮に包んだおにぎりはいいよね。
3: うん、いいね。
2: でもやっぱり山頂ご飯さ、俺は思うのはさ、ほら、あ、まあその時期にもよるけど、俺この間登ったときすっごい暑かったんだ。
3: うん、
2: で、あのもう上登るときはもう結構喉もかいてヘドヘドだったね。うん、だからあの冷たいそうめんとかいいなと思うんだよ
3: な。あ、うん、
2: で、あの冷凍した麺をタッパーに入れて持ってって、うん、で水筒にあの冷たいね、スープ、あのつゆかいを用意して、で山頂で冷たいそうめん食うと俺は最高にうまいと思うんだよね。
3: う
2: ん、どう思いますか？
3: いや、美味しいと思うよ。
2: ね、それかあの手巻き寿司ね。
4: 手巻き
2: 寿司ほら、ネタ凍らせて持ってったら山頂に着くとちょうど溶けて、
3: あ
2: と思うんだね。で、あの酢飯はあのタッパーに入れて、うん、まあちらし寿司でもいいんだけど、
4: でも酢飯だから腐らないよね。
2: そうそうそう、う
3: ん、でもなんか酢飯なんかぬるくなったらまずそう。
2: え、酢飯は
4: 酢飯 だ
2: ってあったかいでしょ、寿司とかの酢飯。
3: いや、そうだけど、なんか持ってって熱くなってるのが嫌だな。
2: あ、
3: なんかツーンとしそう、ツーンとした匂い。
2: じゃあミスター山頂、まあミスターそもそも山登んねえよな。
3: 私はもう別に登ってたよ。
2: まあ、
3: 中学校の時、
2: まあ、ミスターでね、あの、なんていうの、お前これやんねえよなって言ったら絶対なんかあの悔しいのか知らんけど、いや、私それ一応やってたよみたいな。
3: いや、でも
2: 絶
3: 対言ったのね。すごい大マウントを仙台で取って
2: たから、後でね、
3: マウント話すいや、なんかそうだけど、いや、中学校の時私すごい田舎に住んでたから、高校を卒業するまで、うん、山に囲まれた生活をしてたから、はいはい、そこ城跡があったの、
2: うん、
3: 近所、
2: うん、
3: で城跡の頂上まで登ると誰もいないから、
2: はいはいはい、
3: みんなそこに何かをしに行ってたさ、うん、みんなで若い子たち、うん、人目がないからさ、
2: はいはい、
3: ここの若い子たちがベンチいるように、
2: うん、あ、そうだね、そこいつも
3: カッコイイからね、顔イチャイチャイチャイチャしてるの、その山頂でしてたから、うん、なんか山登ってたよ、
2: うん、ほんと。
3: すごい低いけどね、そんな、
2: まあ、
3: ガリちゃんがね、うん、登って
2: る。この間俺なんだか言って朝の9時集合して、うん、で帰ってきたの3時ぐらいだから結構長い時間登ってたよ。
3: どれぐらいなの？あ、その
2: もいわ山はね、一応531mなの。
3: でもさ、登るとさ、うん、すごい距離なんじゃない？
2: そう、距離はね、やっぱり20キロぐらい。
3: 20キロもあるの？
2: 20キロじゃねえな、あの中腹のとこで18キロって書いてあったから、
3: う
2: ん、多分二十何キロ、25、6キロあるのかもしれない。
3: 元気だね。
2: 元気でしょ、うん、
3: うん、
2: でもしかも俺はあのなんちゅうジャージとジーンズで行ってるからね、うん、他の人はほらみんななんかリュックとかしょってさ、うん、結構あれだけほら、そう、俺さ、その軽装は別に山を舐めてるわけじゃなくって、俺まずリュック持ってないんだ俺、で、あの、じゃあなんかバッグでも持ってこうかなと思ったんだけど、うん、だけどバッグを持ってこうと思ったんだけどもさ、よく考えたら水はペットボトルこうやってここに下げていくし、お弁当とか頭になかったから持ってくもなんもないのよ、
3: うん、
2: だから別にリュックいらねえじゃんと思って、テーブルでほぼ手ぶらで、うん、行ったんだよね。で、まあ、水はほらどうせ頂上行ったらペットボトルで帰るし、うんうん、頂上でちょっとあのおやつとかも食べるって言ったから、だから俺は手札で行って、山を舐めるなよ小僧って言われるようなスタイルで、でもね、ちょこちょこね、やっぱりね、そのあの、うん、それこそ短パン半ズ、あの半ズボンに T シャツで、あのなんちゃう、ちょっとダッシュで山登って降りていくような、うん、若い子とかも、ね、結構いた。
3: いや、うん、どうなんだろうね。まあでもその必ずしも清掃しなくちゃいけないわけじゃないけど、なんかまあ何一応とかトレッキングシューズ、
2: あ、まあ、靴ぐらいはね、うん、ちゃんと。でもサンダルもいた、
3: うん、舐めてるね。
2: でもなんか多分相当山登り慣れてる人なのね、多分、
3: うん、
2: うん、
3: そうか。
2: で、あの
3: 例えば全然話変わるけど、うん、あのほら、あの前通信中の時に寝てた青森の子いたでしょ、
2: うん、ああ、ヤッキーね、ヤッキー、うん、
3: ヤッキーに会ったよ。
2: あ、本当？
3: そう、
2: そう、ヤッキー10フィート来てんの？
3: ヤッキー10フィート来てた。
2: へえ、
3: 散らかしてたわ。
2: とじゃ、まああいつはね、散らかしてまんだからね。
3: そう、
2: うん、
3: 前ね、うん、その青森から北海道に遠征に来てた男の子にずっとロックオンされて、
2: うん、
3: 全曲飛ば
2: そうそうそうそう、
3: ダリちゃんが飛ばしてたの、その子、男の子、
4: 上手なのね、上がるのね。
3: そう
2: そうそう、
4: すごい上手。
3: そう、上がるのみんな上手だわ。
2: なんかみんなファイターズ負けてる。
3: ああ、そう、ファイターズ負けたんだって。また
2: みたいだね。なんかやっぱり水曜日負ける。あ、でもこれはな、あの隼人宛てに来てるわ、メール。
3: あら、
2: うん、まあ、またお前かなんだけど。またお前かなんだけども、 はい、ラジオネームしのろの清宮幸太郎、
3: はい、
2: はい、水丸の皆さんこんばんわるわる、
4: こんばんわるわる、
2: そしてゆうきさんお久しぶりです。
3: ゆうきさんお休み
2: いません、はい、今日の放送回は7月11日に開催されるバスケットカウント2026がメインかと思いますが、うん、僕個人としては全てのバンドが好きで全て見れるか心配になるぐらいです、
4: はい、
2: さてそんなゆうきさんと水丸の皆さんに質問ですが、ハヤトに質問しねえんだ、
3: ハヤト
2: にバスケットカウント2026で楽しみなバンドを教えてください。あと主催のハヤト君、
1: うん、はい、
2: 当日の1杯目はテキーラでいいですかって、 2,3 秒置いてくださいって指示まで書いてあるからねまあそれはどうでもいいねまたお前かだから、そう、楽しみなバンド、
3: 楽しみなバンド、うん、
2: この中で
1: 14組います、
2: うん、どれが楽しみかな。
3: いやもうだからまあね、そのマエストフリキはもうね、
2: またまあまあマエストフリキはでもそれ楽しみかって言われると、やっぱりその見たことないのとかになっちゃうよね。
3: 私はだからもうこのスライキャット
2: が、あれタイガーリーかな、
3: あとこれもさっき聞いたフラッシュオブ、
2: そうだよね、まああとさっきのその補足が入ったおかげでその鹿児島の高校生、
3: うん、これね、
2: まあうん、それは結構楽しみにしてる、
3: うん、うん、
2: ハヤトはどれ楽しみ、まあ、主催の立場、主催の立場でもそんな言えないよな、
3: 逆に言うとどれが一番楽しみじゃないっていう。
1: タイガーリーは唯一ライブ見たことなくて、
2: あ、そうなんだ、
1: なんか神戸で出てもらったんですけど、なんか体調不良で出れなくて、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、まだ見たことないのが唯一タイガーリー。
2: なるほど、じゃあタイガーリー楽しみにしとくか、
1: はい、
2: タイガーリー2票です。
3: うん、いい ね、まあ、でも全部ね、
2: うん、
3: 見よう、ね、入れるやつが、
2: うん、
3: 体力が持つ限り。
2: じゃあまたちょっとメール。
3: 9時間半だよ。
2: 9時間半やばいよね。
3: 一旦家帰って2時間ぐらい寝てもないとダメだよね。
2: まあ誰の時に寝るかだね。
3: そうだね、ここ寝てましたとか言えないからね。そうそうそう、うん、言いづらいからね。ね、
2: 後からチェックされるからさ、多分。
3: そうだね。
2: ミソさんあの時に残った時。
3: でもさ、このね、マエスト振り切の時にいないのはさ許されないじゃん。
2: まあね。
3: あいついねえなってなるでしょ。
2: マエスト振り切。こうでどっち取り見たくなるよね。
1: うん。
2: どっち取り
3: にするか。でもそれはそう、うん、ほら多分カウンターでどっちかがどっちかじゃない？
2: え？じゃあどっちか
3: にも。アニマじゃないか。アニマで取りはやらんしょ両方は。
2: だよね。なんかカウンターでどっちかが取りでどっちかが取り前。
3: 両方ともアニマで取りと取り前かもしれない。
2: うん。ただちょっとあの取り前になった方にさ、あのハヤトにちょっと文句言えてさなんで俺のが格下だって言いたいのかって
3: でもこのそうなってくるとカウンターがガラガラになるっていうね。
2: そうだよね、
3: うん、まあ、でもカウンターでやるしょ。
2: まあカウンターでしょ、中田もどっちかが取りでどっちかが取り前でしょ。まあそのタイムテーブル考えてる人を前に予想するのもおかしな話なんだけど。
3: いやわかんないよ、もうさ、うん、できてるから。
2: あ、まあね、
3: もうずっと心の中全然違うし、
2: 全然違うよ振り気はあの
3: そう一番だし、
2: アニマでまああの、ま、真ん中ぐらいだよとかね
3: 中途半端なとこ、
2: うん、
1: まあ来週出るんで、
3: う
1: ん、
3: そうだね、楽しみだ ね
2: 楽しみだね。
3: でももうチケットはもう結構売れてんの。
1: まあぼちぼち売れてます。
3: あ、そうかそうか、そう、なんかお金ないってラーメン食べれないぐらいではない感じ、
2: うん、
3: 大丈夫、
1: もう全然大
3: 丈夫、うん、味噌ラーメン食べれなくなったら困るから、うん、ただライちゃんに奢ってもらってみ
2: たいな、ね、そうだね、うん、まあ、でも、はい、カウンターだったら美味しいラーメン屋さんありそうだよ、なんか近くにね、うん、
3: あとでもほら近くに油そばあるから、
2: あーあのベーフテあるから、ベーフテね、ベーカテ
3: ベーカテ
2: ベーカ町はあれだ、コナンの家だ。
3: ベーフテは行きやすいからいいんだよね、うん、あのあーちょっと次休憩だなと思ったら行って食べて戻ってくれ
4: る、ね、うん、私食べたことないの、
3: え、行こうじゃん。
2: これベーフテライジングでちょっとつまんだぐらいかな、
4: 食べたことない、
2: ほんの店では食べたことない。
4: 油そばだよね、
3: うん、最初に食べた油そばがベーフテで、
4: うん、なんか田中じゃない、
2: あ、まああの、うん、中であの油そばさ、あの一番美味しいのは田岡だからね
3: いやまあね、うん、
2: あの手軽で美味しい、あの山岡屋と同じ美味しさ、
3: うん、いやでもね、ベフテ大好き。
2: 本当。ベフテも食べ、店で食べたことないから今度行ってみようか。
3: うん、今度。
2: そこそこの時に。
3: この時にね、うん、行けるから
2: 。ね、
3: うん。美味しかったら2回行っちゃうかもしれない。ね、2バンド、
2: うん、
3: 蹴って。
2: じゃあ山頂で食べたいご飯ね、またね。はい。ワルオバネーム柏木ゆず。
3: はい。
2: あ、さっきもゆずの読んだな。こんばんわるわる。
3: あ、わるわる。
2: 山頂で食べたい山ご飯悩む。っていうか山登りした山頂で食べるなら何食べても絶対美味しいよね。定番のおにぎりもお湯が沸かせるならカップラーメンも美味しそうだし、
3: これもいいな、
2: ね、メスティンでご飯炊いて卵かけご飯にしてもきっと何でもうまいと思うな。これからの季節だと山登りでも行楽でもおすすめなのが、あ、そうめんって言ってる、そうめん、 茹でて冷ました麺をタッパーに入れて水筒に氷と麺つゆ入れて持ってくる、うん、あ俺と同じこと言ってたら2.7な感覚かな
3: ね、ダメ、うん、
2: でヒヤヒヤの麺が食べれますよで食べ終わった汁は水筒に戻して持って帰ってね
3: 飲むでしょ、
2: うん、山に捨てちゃダメですよおばちゃんとの約束って
3: え何食べたい山登り
2: 山登り山登りしないべ
3: しない
2: どうせどうせしないだろ
1: したことな い,、うん、したことない
2: 登ろうとも思わんしょ、
1: うんうん、でもなんか機会やったらマジ会いたいですよ
3: なんかね
1: 一緒に
3: 富士山とかいいんじゃない、うん、
1: いきなりですか
3: いきなりそうだそうだ
2: でも山登りいいもんだよなかなかいや確かに俺も自分一人で山登るかって言われたら多分ごめんだぜって思うと思うんだけど
3: どこの人たちって、うん、ある一定の年になると、うんまあ、ゴルフやる人
2: ああそうだ、ね、
3: 山登る人に生まれない、
2: うんまあ、釣りとかね、うんうんまあ、釣りと山登りをセットでやる人もいる、うん、そうそうそう
3: じゃなんかあのライブに行くような、うん、もうバッツリしたスパッツとか履いてみて
2: ああそういるいるいるいる、う
3: ん、ねえ本気だもん、うんあともうすぐ男の人釣りね暇だと釣りするよね
1: うん
3: そうなんかね、うん、なんだろうねあの趣味分かれるの
2: ねまあ多分その人がなんどの道に行きたいかみたいなさ憧れとかさ子供の頃に見たアニメの影響とかさいろいろやっぱりあるんじゃない人の
3: そういうことね、うん、女の人って何に分かれるんだろうね
2: 女の人と老後何やるとかねまあ男だとそば打ちもいるね
3: いるね、
2: いる、そば打ち、そして定年退職してそば打ちを始めて、うん、あの山小屋とかであの、ね、あのそんなに重要のないそば屋さんを始める
3: そうだ ね,
2: ね
3: そんなに儲けなくていいね、
2: うんまあ、あと DIY もいるか
3: そうね、うん
2: まあ、あとバイクか
3: なんかでもアウトドア好きだよね男子
2: そうだねうん、うん、だから多分ほら会社でさずっとさその中にこもって仕事してて、うん、やっぱりちょっと外の健康な行動をしたくなるんじゃないやっぱり年取って
3: そういうこと、う
2: ん、そっちを求める人もいるんじゃないきっと
3: あバスケットカウントが盛り上がるといいなって思うし、
2: うん、
3: いつかラリタロックフェスが開催されるとなったら真っ先にチケット買う自信があるのでお願いです、
2: ま、た
3: ラリタロックフェスか公開生収録を開催してくださいだって、
4: うんねね、やってみたい
3: また、
4: ね、
3: また
2: いやでも本当ラリタロックフェスは本当にやりたいと思ってるからその時本当ハヤトを助けてね
1: いやもう、
2: ね
1: うん、
2: そこでバンドをつなぐのもねぜひお願いしたし
3: じゃあ俺歌いますって
2: ことあでもハヤトってバンドやってないの
1: やってない
2: やってないんだ
1: でも、う
2: ん、
1: 大学で軽音部やってました
3: あそうなんだ 何で歌えるの
2: 何やったの
1: そのベースをちょっと
3: あいいじゃん2
1: 年ぐらいして
2: へ
1: ぇ全然
3: ですよでもねなんかね年とともにギターじゃなくてベースがかっこいいから、
4: う
3: ん、
4: まあ
3: ね、
4: う
3: ん、気づき始めたもんね、うん、なんかギターの方がさやっぱ音がさ、うん、すごい聞こえてくるし、うん、目立つじゃん、
2: うんうん、
3: だけどあなんかベースの音があるから、うん、なんかここが引き立つんだみたい な,
2: であとねやっぱりね40年ぐらい前って、うん、ベースって、
3: うん、
2: あの地味なベースやっぱ多かったのボンボンボンボンボンボンボンボンぐらいの、ねうんうんうん、そういうリズムねでもここやっぱり30年ぐらいからその攻めたベースファンキーなさ、うん、ポッピンポッピンしたベースとかが、うん、スラップとかで弾くのが増えてきたから、うん、だからやっぱりベースの良さが最近またこう上がってきてるみたいなの俺あると思う、
3: うん、
2: 昔やっぱりさ俺らがさ子供の頃40年前ぐらいのバンドってさベース単調じゃん、うん、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンみたいなさ
3: 40年前
2: いやまあわかんないでも昔のアーティストは知ってるでしょ
4: ああ
2: ねえ、はい、うんそこで昔のさそのロックと言われるバンドのさベースって本当に単調で結構つまんないバンド、まあうん、海外とかでは結構ねあのポピンポピンしてるベースの人がいたけど日本人のベーシストであんまりね攻めたベース弾く人ねあんまりいなかったのさ
3: あそうなんだ
2: なんだかんやって、うんうん、それこそ割と昔で言ったら、うん、まあ割と昔でもちょっと最近になるけどもあのウルフルズジョンビーチョッパーとか、
3: うん、
2: あのバックスランプ の, あの江川法人とかは結構あのスラップバンバン聞かしたあの攻めたベース弾いてたんだけども、うん、やっぱりそれ以外のバンドとかって結構やっぱりね単調なベースのバンドが多かったやっぱり、
3: うんうんうん、
2: だけど今なんてさ結構さケンケンとかにしてもさ割とボッピンボッピンのさ、
3: ね、
2: 攻めたベース弾くバンド多いじゃん、
3: う
2: ん、だから多分そういうのもあると思う多分最近そのベースがかっこいい感じ
3: そうだねそうなんか目立つようになって
2: るそうそうそうそう、
3: ねうん、そう耳に入ってくるから、うんそうまあ、ケンケンの影響はかなり大きいかもしれない
2: そうだねやっぱりケンケン大きいね、
3: うん、なんかもう変態だと思って
2: そうそうそう
3: なんかあの、うん、エロい意味じゃなく、
2: うん、
3: わ変態だこれと思って
2: でケンケンぐらいから日本人でもああいうさあのポピュンポしたようなさあの攻めるベースを弾く人が目立つようにはなってきたよね、
3: う
2: ん
3: そうだよう
2: ん、まあ多分いたとは思うんだけどいっぱいそういうのは、
3: うんうんうんうん いやでもねそうベースいいなと思
2: って、なんかちょっと音楽番組みたいな話してない、なんか、ね、うん、ちょっとかっこいいんじゃない今日ね、
3: まあ、大してかっこよくはない、
2: かっこよくはないかい、う
3: ん、かっこよくはない、うん、あだってこっからほら私の気持ち悪い話、
2: そうだね、あのキモバトークね、
3: キモバトークだから、うん、でも

0: のなあれだあのまたお前かがね、うん、あのスイワルフェスやったらチケット買うというか出演したいって言ってるわ。それはどうかな。
1: それはどうかな。
0: どうかな。
1: でもだってほら、うん、清宮さんはまたセキュリティだから。
0: あ、そうだね。
1: 全アーティストのセキュリティ、
0: うん、そうそう。セキュリティ&ダイブ係。
1: ダイブ係で、そうそうそう、マイクのさ、うん、コードを直すの上手だから。うん、そう。でも本当すごいちゃんと見てるよねいつも。
0: ね、うん。
1: あいつはね。本当にね。うん、あ、お前はいいやつだなって思う。
0: ああ。
1: そう。そう、あとね好き勝手に飛んでるようでそうでもないの。
0: そうなんだね、ちゃんと見ながらね、うん、あの安全な場所をちゃんと見て飛んだりとかね、
1: そういうとこが好きなんでしょ、うん、
2: いいえ
1: 違うの、うん、ね、
0: ちょっとミスターの気持ち悪い話でも聞くか。気持ち悪いババアな、ね、あのミスター、あ、そういえばミサトさんね、
1: はい、
0: あ
1: ミサトさんね、
0: ミサトさん、ミサトさん、あ、こちらミサトさんも、はい、あれだけども、はい、こちらのミサトさんね、はい、どうやらなんか今日仙台から帰ってきたって話を聞いたんですけども、
1: そうなんです。
0: 仙台には何しに行かれたんですか。
1: 妊娠しに行った。
0: 妊娠しに行った。なるほど、はい、妊活しに行ったんですか。
1: 妊活しに行ったんですけど、はい、やなんか10フィートの、ね、ライブが仙台が当たりまして、うん、はい、まあそのまあ年次 3,4 回来るとしても足りないんですよ、うん、そう毎月見たいんで、はい、まあ浴びに行ったんですけど、うん、あと仙台とかって震災があったので、うん、はい、その時に作ったシガードッグを必ず遠くではやる、うん、あんまりこっちではあんまりやって
0: ない、ね、こっちでも聞かないよねシガードッグ、ね、
1: かないとかやらないんじゃない。
0: やらないんだ、
1: うん、
0: で東北用なんだ。
1: あ、そう、東北用なのか、やっぱりその思い入れがある曲だから聞く機会が多くて、うん、そう、まあ、それも聞きたいから仙台は行くんだけど、うん、行って、でもなんと、まあ、その今日だとあるやつ0時に正版が出るんだよね、
0: うん、はい、
1: 別になんかそのね、うん、売ったり買ったりしないチケットなんだけど、うん、でも63番だ、
0: うん、
1: ね、1500ぐらい入るキャップ、うん、
3: すごいよね、その
1: せい。でもまあ63って最善も取れない、
0: うん、
1: まあ2列目だな、まあまあまあまあ、それじゃあまあダメなら遊ぼうと思った、
0: はい、うん、
1: そしたらなんか女神様がいて、
0: 女神様がいた、はい、
1: 私15番です、
0: はい、
1: 会ったことないんですけど、うん、私の代わりに15番行きませんかと、
0: うん、
1: そう、私が10フィート
0: したなんか脅した
1: 違うよ知らない。
0: あんた15番私63番なんだけどとか
1: 会ってなくて、全然初めてでお会いしたことないんですけど、うん、私遊びたいので、うん、取っとくので、うん、入って取っとくので、うん、変わりましょう、
0: そこまでの待遇をしてくれたんだ。
1: そう、なんだろう、どうしたんだろう、
0: 北海道から来てくれたから。
1: まあ、でも東北の人はそういうところはあるけど、うん、本当に多分嫌いじゃなかったんだろう、うん、今までの見てて、
0: はいはい、
1: それでまあありがとうございますって、うん、行って、そしたら本当に土星に行って、うん、だいぶあの餌食やないかと思って、うん、もう めっちゃ見えるしと、うん、でさあ私行きますって、
0: うん、
1: もうちょっといないよ、
0: はいはい、
1: ご挨拶して、うん、そっからでも抜けれるから、
0: うん、まあね、そうだね、う
1: ん、改善を楽しもうよ、
0: うん、
1: でまあいた人にごめんなさい私も入るからちょっと狭くなるんだけど、うん、いいですかったら、うん、みんないいですよって言ってさ入れて、
0: 私入りたいから狭くなるのいいよね入りたいんだけどさ
1: すいませんちゃんと言ってちょっと誇張してるこれあとで、ピンタしますそして入って始まってさ、でリクエストが必ずあるんだよ10フィート、
0: はいはい、
1: 行きたいのあるから、うん、さあみんな、まあ、わーわーわーわーすごい言
0: って、うん、
1: でもなんかね今回はもう最善だけで幸せだったから何も黙ってたんですよ、うん、もういいです、みんなの願いを叶えてくださいと思って、うん、ずっと黙ってたんだけど、で、まあ、1曲目、まあ、すごい古い曲、はい、ライセンスって曲をやって、
0: うん、
1: めったに弾けないから、うん、嬉しくて、
0: うん、
1: わーってなってたんだけど、うん、でまたもう一曲ぐらいやろうかって、
0: はい、
1: でなんかわーってまたみんな、
0: うん、
1: 黙って、
0: うん、
1: でも全然決まんなくて、
0: はい、
1: シーンってなって、
0: うん、
1: でその時に好きな歌を言ったの、
0: うん、
1: アンドハグって言ったら、うん、は何
0: 反応してくれたんだ、
1: 反応が来て、
0: うん、愛しのたくま
1: だから、うん、アンドハグって言ったら、うん、うんうんうん、うん、で下がってって、
0: うん、
1: いやでも叶うと思わない、みんなもまだそこからバーって言い出したから、ああ、まあでも1対1で目が合って、
0: うん、
1: 私の好きな歌のアンドハグを言えただけでもうそれだけでいいと思う、もうこれでもう死んでもいいやぐらい思ってて、
0: うん、
1: そしたらアンドハグやりました、
0: はい、
1: そしたら周りが
0: ミスターやったね
1: っ、うん、やったやったってなってて、もう私ずっとありがとうありがとうってずっと聞いてて、そしたら前来て、だから、いや、お前やでみたいな、
0: お前
1: が言
0: ったから、お前やったぞ、今やってんやで
1: やってんやでってやって、うん、で、その後ギター弾

0: きながら、うん、弾きながらみんなの手をこうやってなんか触っていくんですよ。でそれがなんかずっとこの辺でやってるから何回も何回もさ、うん、手にぎにぎにぎにぎってて、うん、これ誤解に行ったなとそれなんかもさぶっ潰されるよな前って
1: ハンドハグかけてます。
0: え
1: ハンドハグかけて
0: やばで来るたびに最善ごめんなみたいな、うん、みんなきついよなみたいな、うん、大バカばっかりが、うん、バカばっかりやでって言ってて、うん、でもすごい謝ってくれるけどみんなイエーイとか言って、うん、嬉しいからやってる、うん、ただなんか私なんかで直撃して、うん、行ったってなってて、うん、それをちょうど見てて、うん、でもそれでも面白いから笑ってた、うん、イエーイとかやってたら、うんって言って、うん、で頑張ったなって、うん、でイエーイってやってて、で最後みんなにねピック投げたり、はい、でここまで目の前に投げたのに、
2: ね、お前やで
0: お前やで
2: そのまたお前かって鳩に餌やるような感じで
0: 来たのに落ちたの取れなくて、うん、でああと思ってでセキュリティのとこって入っちゃダメって思ったから私の中で、うんもうでだ私だけど取ってくださいって言ってもセキュリティさんがなんか取れませんみたいなそれはダメみたいな感じになってまあでもしょうがないと思ったら別の人が拍手で取ってくれたでもだよね、うん、前もえっって言ったら、ね、私にくれてるの
2: だっていわばその鳩にあげた餌をさ落としたからって他の鳩がくるくるくるって取るのもんですよ
0: そうで、うん、次なんかえっみたいな、うん、周りも仲間だからさ、はい、えみたいな、うん、でいいのいいのいいのいいのそしたらその人がいや拾ったんだけどな、うん、くしちゃいました
2: うん、嘘だね、嘘だね、嘘だね。
0: 多分嘘。うん、多分ポッケに
2: ちょっと体裁悪くなったから。
0: そう。うん、でもあいいんですよ、うん。大丈夫ですよ。うんってうん、大丈夫大丈夫、うん、拾えてよかったですね。うん、私いっぱい持ってるんで。26年好きなんでいっぱい持ってるんで。
2: うん、いやな女。
0: すごい。
2: 超マウント。
0: あんまりマウントとか取らないんだけど、うん、ちょっとやっぱ腹立ったんで、うん。絶対それは私のだよ。だけど、見苦しい自分を見せたくなって言ったのが、うん、私いっぱい持ってるって言った
2: から一応子さんなんだよって
0: 言ったら周りが、いや大人だったね
2: っ大人かそれは
0: でもあれがもう私と最大の抵抗
2: 最大限の抵抗
0: でももう拾ってもらってやってもらっただけでもいいから、
2: まあ、でもでもね、絵付けしてもらえただけでさ別にそのピック自体が手に入らなくてもその思い出があればそれでいいちゃいいじゃ
0: ないいいちゃいよくて、うん、別にピックとかまたすぐなくすから、うん、私、うん、もういいやと思って、うん、だからこの花瓶は19日までやって、はい、これで今度、うん、札幌は飛び散らかそうと思って
2: ああなるほどね
0: そう、うん、みんなの全力を使ってあげてもらおうと思って、うん、何かあればすぐ、うん、
2: まあその時は俺以外でしょ多分ね
0: いやじゃたまにはあ片足持って
2: あそうだねたまに
0: はねランちゃんはもっとね若い子をいっぱいあげない
2: そうそう、うん、俺はやっぱり若い子をだいぶバージンの子たちを、うん、初めては絶対俺が向いてると思うんだ俺の相方ね何だかで結構優しいからね、
0: うん
2: うん、あのお姫様抱っこでふっとこうふわっと上げるから、ね、割と初心者にね、うん、向いてるのさ俺の
0: 向いてるね
2: そうそうそう
0: 私なんかそのダイブが怖いってなってもやる、うん、どうせなら楽しい、うん、ダイブ楽しい、ね、ダイバーするのいいっていうのが、うん、なんか若い子にやってほしいから全然いいのさ、うん、もちろん別に乱暴に投げられても慣れてる
2: から俺がやっぱたくまだったらっていうかあの演者側の気持ちになってみたらやっぱりミスターって結構さいつもニコニコしてるじゃん、
0: うん、
2: やっぱりその踏まれても蹴られてもニコニコしてる子とか見たらやっぱりね好感はやっぱり持つと思う
0: あそう、
2: うんたくまもいやこの女あのこのバッバーあのあれだなとかと思っててもあでもまあニコニコしてるしいいかって、ね、あの5割ぐらいちょっと許すかもしれない
0: そう、うん、ずっとねずっと楽しいって
2: 楽しい
0: 楽しいって途中に分かんないけど光一さんにこうやって手振ってたらこうやって覗き込んできてめっちゃ笑っててでみんなでさお前皇后様かって直樹にもう直樹直樹
2: 直樹さんなとか言
0: われたゴーズオンは後ろがね、うん、サークルできる
2: はいはいできるね
0: だけど私さ、ね、最善だからできないから一、うん、人で回ってたから、うん、で2人で 回ってたら、うん、みんながめっちゃ笑ってますって感じでえって言ったらたくまが
2: まあこのバー
0: お前はみたいなさ感じでなんかすごいいじられたの
2: だ かなりたくまにお近づきになったね今回でね、
0: うんうん、だからみんながでも見たことあるぐらいはある
2: だと思うよ多分だってそれこそ前さ 釧路で会った時もさ、うん、もうなんていうのもう本当になんかの泣き崩れて泣き崩れてさね、多分さあのなんだあのババアみたいな感じで拓磨も印象には残ってると思うんだよきっと、うんうん、ましてやその一緒にいる中の一人がさあの拓磨にさ10フィート進めてるおっさんたちさ、
0: この話知ってるかやっとそれ、はい、この人ね、うん、拓磨に10フィートを進めようとし
2: たからね、うん、すごいでしょ、
0: 横でってか、うん、横向かい
2: 後ろだね、
0: 後ろで
2: ね、
0: うん、タクマが飲んでたんだよ、
2: うんうん、
0: でしょ、
2: そうそうそう、うん、俺の鉄板ネタの一つだからねこれね、う
0: ん、だからスーパービーバーとそのテンフィのエドワ映像の時、うん、後ろで、
2: うん、
0: そしたらねあのお兄さん誰見に来たのとか言ってね、
2: うん、そうそうそう、でスーパービーバーとかって言うからなんかえビーバーっすか俺テンフィで見に来たんですよほらほらって背中のさ見してさ、うん、したらなんかタクマ笑いながらこうやって顔を向けてね
3: ていうか、
2: うん、
3: ずっと前向いてたんだけど、うん、途中から多分聞いてられなくなったの横向いたの横向いてあら綺麗な顔ですごい優しそうに笑ってるなと
2: 思って、多分たくまはさ、うん、こいつなんで本当に俺に気づいてねえのかって多分思ったと思うんですよね、うん、
0: 本当にだけど、うん、でどうしたのその後ね、まさか天府進めてないべねって言ったら、うん、なんかもうママたちが外にいたから出たんだよねって、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そう
0: 本当さってタクマに10ビート進めたら
2: 思ったこいつらいなかったら多分俺横にしたらいいかお前らよく言って
0: 10ビートかなみたいなねそうでもそれで私ほらロットンのユイチがその辺で飲んでたのに、うん、だって響きがさ寒くてとかずっと言
2: 響きがダメ出ししたんだ
0: そしてうちら帰る頃になってくるって振り返って、うん、ってなって
2: ユイチだ
0: と思ってそしたらどうもったらずいぶん面白おかしく喋ってたねみたいな感じでなんか
2: あちょっとちくりとされたんだ、
0: いやでもなんかちょっと楽しそうだったよ、
2: あ本当
0: そう別にうちらギラギラやってたさ、そうそうそう、いや本当本物がいるってダメだよね、
2: うんそうだね、
0: そうそうそう、
2: でさあのやっぱり東京とかさ札幌とか都会と違ってさ、例えば釧路なのさそういう田舎の方のライブってさ、うん、やっぱ行く店の数も少ないし限られてるから、うん、割と会う確率高いんだよね結構ね、
0: うん、
2: うんでほら時間帯も合っちゃうからさ、
3: でさ今日さ、うん、あのみんな知らないと思うんだけど、うん、あの昼のラジオ番組で、うん、あのカーナビラジオで有名人に会ったことがあるかないかっていうメールで送ったんだよ、
2: 送ったね、読まれたかどうか知ら
3: ないけど、読まれたかどうか分かんないんだけど、うんうん、読まれてればいいね、
2: そうだね、読まれてないんじゃないか、読まれたら多分誰か教えてくれると思うん
3: だよ、そうだ ね、
2: うん、ねでほらあ長くなっちゃうからさ、
3: うん、
2: この話さ、
3: そうだね、
0: うんうん、本当だよ
2: ね、うん、まあでもとりあえずさ山登りとセンター、でもミスターやっぱり気持ち悪いねミスターね
0: 気持ち悪いかな、
2: いやでもね俺はねおじさんもおばさんもさあの若い子やっぱりそのおっさんのきしょい行動とか、うん、きっしょとかと思ってたけども、逆になんか俺はねおじさんとかおばさんってきしょくなきゃダメじゃないかと思ってる、
0: 必死で生きてるから、
2: うん、ね、あの
0: なんかもう一日を必死で生きてる、
2: 逆になんかスマートなおじおばの方がなんかねあのなんちゅうのダメだと思う、
0: 冷た
2: そうそうそう、やっぱりちょっとおじおばあさちょっと気象若い女の子見て鼻の下伸ばしてデヘデヘしててさ、ね、それがやっぱり気象い方が健全かなと思う、ね、う
0: ん、1名しか浮かばない、
2: うん、あ1名あの全助全助全助
0: 全助しか浮かばないんだけど、
2: ね、まあ、だあれぐらい気象い方があのやっぱりなんちゅうの自然なんだよね、うん、
3: これ来てるよ老害黙れって
2: 本当、うん、あのなんちゅうの気象くない、俺は気象くないぜって真摯にしてる人の方が逆になんか気象いかなって、
0: ね、いやそうだね、うん、
2: ちょっと俺は思う、
0: おじおばがはしゃいでる方が、うん、あの日本は平和だと思う、
2: ね、なでも俺はしゃいでるおじすっごいうぜとかと思うけどね、あの居酒屋とかでさあのちょっとリーマン風のさおっさんとかさすっごいなんかあの大きな声でさあのはしゃいでるおっさん方いるじゃない、あれはちょっと、ね、うるせえなと思う、
0: ほん
2: と若い女の子とかキャッキャうるさいのは全然女と思わないけど、多分おじさんが好きじゃないから俺ただただ
0: に、あそういうこと、
2: ねうん、そうそうそう、自分がおじさんだからね、おじさんのことあんまり好きじゃないのさ、
0: あ
2: おじさんなんてこの世からいなくなればいいと思ってるもん
0: そうだ思い出した、うん、今日ねその仙台空港で待ってる席とか、うん、ちょっと離れたところにおばさん2人座ってたの、
2: うん、
0: おばさんマダムかね、うん、上品そうなマダムが、うん、でなんか話してたからちょうど聞こえちゃったのさ、
2: うん、
0: そのつもりなかったの、
2: はい、
0: だからさあのね、うん、私昨日びっくりしたことがあって、うん、どうしたんだろう、うん、どうしたのって
2: 聞いたの、
0: あいからね、あのね、うん、カルピスソーダって知ってる、
2: うんうん、
0: あれカルピスなんだね。
2: カルピス
0: ソーダ。カルピスソ サラ炭酸やと思って、うん、でもカルピスやと思って、うん、もうその時点でさ、そうでしょと思ったけど、うん、まあ笑えないからさ、ずっと聞いてさ、また知らなかった
2: 知らなかったんだカルピス、そうだなカルピスだって、
0: え、飲んだの、
2: うん、飲んだの、
0: うん、喉が、うん、喉がシュワシュワするのや
2: あ炭酸の存在すらも知らなかった
0: でも

0: ピスって、うん、そのマダムが知ってるカルピスって、うん、あ喉がちょっとイガイガするカルピスは、うん、昔
1: なんかさ、あの白いの できるよね。
0: 今あれできないように開発されたので、うん、そう昔って白いの出てたみたいな、
1: うん、そう、なんかあれ脂肪かなんかが、うん、あの固まるんだって。
0: そう、う
1: ん、
0: であのイメージでマダムは飲んだの、うん、カルピス、うん、だけどシュワシュワするから、うん、あれできない の、うん、のあの白いあーってならないのよ、うん、って言ってたら、うん、そのマダムがそれ私いつもできるんだけどって驚いてて、うん、いやだからできて当たり前なんだよと思いながら、ね、ずっとその先輩
2: で、そのお二人のマダムはさ、どんだけお嬢様というかさ、箱入り生活をしてきたのか
0: な。でも
2: なん
0: かいいのも着てらしたから、
2: うん、あ本当は、うん、じゃあもしかしたらね、あのそれこそあのまだ伊達政宗がいたぐらいの時代 あのお姫様とかの末裔なのかもしれないね。
0: でもなんか本当真剣にそのカルピスソーダの話をしてるのが、うん、もうおかしくておかしくて変なお笑いよりおもろしかったもんもうちょっと聞いてたかったもんね、マダム
2: すごいね、
0: うん、
2: カルピスソーダ飲んだことない人いるんだね、やっぱりね。
0: カルピスはきっと飲んだこと
2: ある。カルピスは知ってんだね、きっとね。あの子供の頃はその、それも多分さ、なんかなんとなくさ、あの、うん、勝手なイメージだけどさ、着物を着たあの素敵なマダムがこう風呂敷に包んだ素敵なカルピスをこうやって持ってあ夏とかにこうお歳暮代わりにこう持ってくるような、そういうカルピスなのかなってね、勝手な想像してしまうよね。
0: わかんない。さっきのさ、うん、ラジちゃんビンタしますって言ってた時、はい、ビンタかましちゃえ花子さんが
2: 花子が
0: そう、
2: あでもあゆちゃんがね、うん、あの多分さっきのミスターの、 あの、うん、気持ち悪いおばさんの話だとね、うん、素敵な話聞かせてくれてありがとうだって、うん、聞くだけで幸せだし、うん、ミスターの気持ち考えたらあゆも嬉しすぎるって。
0: 嬉しか
2: った。絶対あれだろ、嫉妬の炎でメレメレして
0: もっと言われる、うん、私のがピック持ってるって言われる、
2: うん、私の方が絶対タクマと目合ったらあの手に入れてもらえるからあんたのおばさんでしょって
0: でもね、昨日すごい投げキスとかもすごいしてて、
2: ほんと
0: 多分妊娠した人いっぱい。
2: あ、ご機嫌よかったんだろ。じゃあな、
0: すごいよかった、
2: うん、ね。
0: もうあんな、
2: あ札幌いつだっけ、19、今月の、うん、あちょっと開くんだな。
0: そうね、うん、そう、もうでももう本気で行かないと。
2: あのそういうの、隼人ってその10フィートとかあの辺のライブは行く？
3: あもうめっちゃ行ってました。
2: めっちゃ行ってた。でも今は、
3: 今は
2: 主催する側だから
3: ね、
2: うん、そんなのに行かねえぜって感じ。
0: いやそんな
3: ことないですけどあんま見なくなりましたね、
2: うん、
3: フェスにあんま行かない。
2: あフェスのすぐあんまり行ってるイメージないもんな。
3: めっちゃ行ってたんですけどね。
2: あ
3: 石川行った時は。あ
2: ミリオンロック。
3: あはい、
2: その頃まだあった。ミリオン、
3: ミリオンははい、
2: あった。
3: ミリオンが多分、うん、10フィートがきっかけになったんですよ、
2: うん、あそうなんだ。
0: うーん、
2: ミリオンに10フィートが出た時、
3: あなんかそのミリオンのができたのが10フィートきっかけです多分。
0: へ
3: え。石川でも大きいフェス作った方がいいんじゃないみたいなタクマが、
2: うん、
3: 言ったっぽくて、
0: うん、あそうなんだ。
3: から多分解禁賞なんです
0: よ。うん、
2: そうだ。あ10フィート毎回出てるっけ。
0: 出てる。
2: あ本当。
0: 私行こうとしたもん。
2: お
3: ー、話聞いたことありますね。
0: うん、多分ミリオンの時点の辺が、うん、ディグフェスと被るんじゃなかったかな確か。そうでや
2: っ、あそんなやったっか、
0: うん、
3: ミリオンいつも6月頭っす。
0: あ6月
2: 6月か、はい、じゃあもう
0: 今だ。
2: 次までしょうね、まさにね。
0: あ違う、このテンフィが入ったからやめたんだ。
2: あそっか、
0: 仙台入っちゃったから、うん、早々は飛べないし、今月もう一回飛ぶから、
2: うん、どこ行くの。
0: 新潟
2: それもテンフィ、
0: それも統計、
2: え
0: まだチケットなくて。
2: あチケットないけど統計チャレンジで行くんだ。
3: いい、取れなかったら観光になります。
0: うん、うん、そう。
2: でも割と天竜はいけるんだよね。
0: 夢があるから、
2: うん、割といけるんだよね。
0: そう、う
2: ん、
0: 今回の仙台も全員入れてる。
2: あ本当、
0: あのギグスは結構入れてくれるんだよね。
2: うん、
0: でもだから、でもすごいの、みんな優しいの。その結局刀剣、うん、番号でね、本当に抽選で呼ばれる時もあって、うん、そういう時でも、うん、みんなね、みんな入りたいじゃん、うん、みんな天竜見たいじゃん、
2: うん、まあそうだよね、
0: 早く入りたいじゃん、うん、もう始まってるから、
2: うん、
0: 流れてさ、え何1曲目風じゃんとかなりながら入ってんの、
2: うん、
0: みんなね、おめでとう、おめでとうって。で入ってく途中のスタッフとかも、
2: うん、
0: こうやってやってくれ。ほんと私前の仙台ギグス泣きながら、うん、入ってったんだ、うん、もう嬉しくて、うん、入れると思ってなかったから泣きながら、うわありがとうございますって言ったら、もうみんながこうなんかもうハイタッチみたいになって、はい、でなんか入ってもなんか、あ、入れた人たちだってなるじゃん。
2: あ、はい。
0: だから、うん、前行きな、前行きなって、ほら、その人たちは後ろで見たい人たちだから、うん、どんどん押されて、私3列目にいたから。
2: ほ
0: ん
2: と。
0: いや、すんって。
2: やっぱりその、なんちゅうの。タクマ10フィートのそのタクマの趣旨みたいのに、
0: うん、
2: ファンとかもやっぱり
1: 合わさるよねやっぱね。
0: そうだからそのファンも、
1: どんなバンドもそうだけど、
0: まあ、今はちょっとね、うん、いっぱい増えちゃったから、うん、その第ゼロ巻以降ね、
1: まあ、そういうこと言っちゃうとあの小山マウントになっちゃう、
0: ね、じゃマウントっていうか、うん、そこで新しい方がいっぱい増えたから、うん、ちょっといろいろねフロアも変わったけど、うん、でもそれでも、うん、やっぱり
1: まあやっぱりね、うん、やっぱりそのたくまがさやっぱり人には優しくせなあかんで

0: うでもよすぎて、うん、
1: はい、じゃあ隼人君、
0: はい、
1: 今日は隼人に初、
0: はい、
1: どうでもいい話バージンを捧げてもらいます。
2: はい、はい、極悪ネームシーチャさん、
0: はい、
1: はい、
2: こんばんわるわる。
0: こんばんわるわる。
2: 眠れなくて羊を数えてたらジンギスカンが食べたくなったシーチャです。どうでもいいですが手が玉ねぎ臭いです。
0: 知らねえよ。
1: てかあの 羊数えてる時って多分あの羊が一匹でこうピュンピュンピュンピュン、羊が可愛い可愛い羊だったん
0: ですね。ちっちゃいやつ ね。
1: でもそれを
0: ジンギスカン
1: 解体して食べたくなるところまでやっぱり発展したんだ。あれだ、羊柵越えるじゃん、
0: うん、
1: 柵越えた後あの多分屠殺場に入ってる
0: とやってないイメージじゃん。
1: で皮こう、ね、あの剥がれて毛刈られて
0: 寝ないじゃん。
1: でこう釣られて血抜きされて
0: やだ、
1: そこまでで出来上がった美味しいジンギスカンラム肉を想像して食べたいなってなった。
3: じゃあ玉ねぎはそのジンギスカンのための
0: ジンギスカンに入れる玉ねぎを切ってたんじゃない。
1: ああそうか、ああ羊は今勝手に飛んでなってくれるから恐ろしいね。しーちゃんね、
0: しーちゃん恐ろしいね、うん、しーちゃんの怖い話じゃん。
1: しーちゃんの怖い話
0: よかった。だからねいつもね嘘とか書いてくる。なんか突然
1: そうあの
0: お題、今日のお題が例えば今日はさ、
1: うん、
0: その仙台の美味しいものとかだったじゃん、
1: うんう
0: ん、なのに、うん、なんだっけ前なら
3: 今日とか、
1: まあ、あのミスタードーナツの好きなメニューとか、
0: うん、誰も
1: 誰もそんなこと誰も言ってないのに、
0: うん、私はこうやってね、
1: うん、あの
0: 好きなドーナツ
1: ピンクといえば何とかでさ、
0: そう
1: であのしかもそれに対してあどうせラリタロは1位は俺だろうとか言うに決まってるけどとかねあのそんなことまで予測してね書いてくる。
0: そう
1: 恐ろしい女の人
0: ちゃん。恐ろしいの。
3: でねコーナーができちゃったの。
0: うん、そうこの人のための今ね、
3: そうそう、う
0: ん、コーナーだったから。
3: いつも終わり近くに出す
1: んだ。でもそのしーちゃんどうでもいい話に対抗する人現れないなかなかね。一時期野菜人ちょこちょこさ、
0: うん、
1: なんか対抗して送ってきてたよね。
0: うん、してたけど負けてたよね。う
1: ん、負けてた。やっぱりしーちゃんかなわないのさ。まああと。勝手に
0: 唐
1: 突で始まるね、うん、勝手になみんなコーナー作っても全然構わないんだけどさ
0: ミスターの威嚇ってことで合ってますかね
1: なんかあそのあのさっきのピックの人の マウント
0: 威嚇っていうか、うん、てか違うさ、そんな嘘までついてもらったピック嬉しくないじゃん。
1: まあそうだね、う
0: ん、そうそれもさ気持ちよくお姉さんに投げてましたよねって渡した方が女前やん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうだね。あ、
0: それ
1: こそピックといえば俺もあのなんだっけ、あのロットの時かな、多分割と前の方にいて、うん、でピックゆういちかなかな、
0: うん、
1: 投げた時にあのペッて飛んできてさ、前のお姉さんのこの肩とパーカーのとこにペッて乗っかったのさ、うん、でお姉さんがこうやってキョウキョウしてたから俺こうペッて取ってさ、でやっぱりちゃんとそのお姉さんにこれ、
0: ね、
1: 投げたよ、うん、
0: いや優しいよね。
1: 優しいでしょ、うん、
0: でもなんか
3: ミスターに読んでほしい
0: なんか醜い争いしてる人とかもいるよね。
1: あ、いるいる、あの、ね、たくまと A ちゃんね、うん、もうこう地面にこうやって押したらこうやって取り合ってね。
0: どうした、
1: うん、
0: ハヤト
1: 君、
0: うん、
2: ね、
1: はい、
2: 僕読むんですか、
1: うん、はい、
2: 名前は書いてないですね、
1: うん、
0: 名前書いてるの、
3: うん、ね、ラジオネームリュウタさん、
2: リュウタさん、
3: はい、
2: お疲れ様です。
1: はい、
2: この琥珀に琥珀によくいるメドカキッズ高校生のリュウタです。
0: はい、あ、リュウタ、
1: ね、あ、リュウタだ、はい、
2: わ、
1: はい、
2: うん、かります、はい、
0: うん、
2: バスケットカウントめちゃくちゃ楽しみにしてます。
1: うん、
2: ミッサさん仙台から帰ってきてたんですね。
1: うん、
2: セトリン見たけどエグかった。
0: エグいよ、
2: 札幌も楽しみです。
0: やばいって、
1: はい、うん、
0: うん、
1: やばいって、やばいって、
0: やばいって、
1: エグいって、やばいって、エグいって、やばいって、う
2: ん、なんかリュウタくんは、うん、話したこと多分ないんですけど、
0: うん、あ、そうなの、
1: うん、
2: 僕ちゃんと認知してて、
0: うん、
2: でこの前のオーリーの、
0: あ、いたいた、
1: あ、いたいたいた、
2: あの子が最初にダイブを
0: した、そう飛んだ、
2: そっからなんか流れができた気がして、
0: うん、そうだね、
2: なんかあの時の MVP じゃないですけど、
0: うん、
2: なんか一番かましたのが、
0: そうだね、うん、でもまあ結果飛んじゃダメだったっていうね、うん、
2: まあでも
0: 空気感良かったけどね、はい、フロアの ね、
1: まあ、だからあの運営側があれをどう取るかだよね。
0: うん、
1: ダメだっていうことをやったからこいつは失格だみたいな感覚になるのか、もし

0: はそのやっぱりライジングって結構やっぱりダイブとかありきのもんだから、 あれだけ盛り上げれる、ダメだと言われても盛り上げれるバンドなんだっていう評価をする可能性もあるわけじゃない。
1: ロックだからね、
0: ロックだからね。
2: でもね、うん、ライジングのようにって言ってたからね。
0: そうそうそうそう、ライジング同様って言ってたから、
2: 同様って言ってたから、
0: だからいやライジングは普通にバカバカダイバー出ちゃうよねっていうことだから、ダイブモッシュは全面的に禁止ですって言われたら多分やらなかったと思う、うんうん、
1: そうだね。
0: でもあの RS、 普段の RSR 同様って言われたら、これは黙認しますよって意味なのかなっていうふうには取れちゃうよね。
1: いやそうなんよ、うん、
0: ね、まあでも
2: そこだね。でも
0: それで飛んじゃってダメだって言われて、あ分かりましたってやめてたから、
1: やめたから、
0: だから
2: みんな、
0: うん、そんなにそんなにマイナス評価にはならないのかなって気はするけどね。
2: うん、うん、そこはちょっとね、なんとなく、うん、オーリーのことを考えると、
0: そうだね、
2: なるほどね、
0: うん、まあでもほらオーリーが煽ったわけじゃないから、
2: そうそうそう、
0: 客が勝手に飛んだわけだから、だからオーリーの評価には俺関係ないのかなって気がするんだよね。その、あの、マイナス評価にはならないのかなって。これが、例えばオーリーがさ、お前らほら来いよとかって言ってたんなら、多分オーリーのマイナス評価になっちゃうと思うんだけども、ね、客が勝手についつい飛んじゃっただけだから、して、それもダメだって言われたとやめてるから、だから、そこまで、なんていうの、マイナス評価にはならないんじゃないかなと思うけども、うん、俺、あれ終わった次の日に、どっかのツイートで見たんだよね。なんかそういう、あの、ああいう場所なのに飛んじゃってね、あの、すごい嫌な思いをしたみたいなことをツイートしてる人をね、見かけたのさ。
1: うん。
0: うん、で、あの、その後、その、なんか飛んだ人がね、あの、大丈夫でしたかって謝ってくれたけども、そんな張本人に大丈夫ですかって言われてもね、みたいなことをツイートしてる人がいたのさ、誰か。
2: まあでもそこはいろんな考え方がある、うん、ここまでにしとこう。うん、ということで、うん、
0: はい、
2: この番組は、
0: もうその時間、まだ40分。

0: 盛り上がり方では盛り上がってたと思うけど、
1: ね、盛り上がって多分一番盛り上がったのは王林だと思う、
0: うんうん、
2: まあまあ、うん、まあまあいろんな意見があることで、
1: ね、まあね、まあそのやっぱりその大分も首論争とか世の中にあるだけあってさ、まあね、やっぱり、ね、まあ、ただね、あそこは俺だよ、大分も首論争が、うん、あのいつまでたっても落ち着かない理由は、まあ、ダイバー側の意見はその例えば一応人によってはね、あのいやお前ら、ね、あの俺らしたいんだから我慢せよっていう横暴なやつもいれば、うん、ね、あのいや僕ら一応気を使ってますよっていう人もいるわけじゃない、うん、だけどだいぶ反対派の人ってダイバー全員滅びるのさ、
0: う
1: ん、意見が、
0: そうだね、う
1: ん、だから多分、うん、それはもう結局あの交わることがないと思うんだよ、うん、そう当然あの喫煙問題もそうさ、
0: そうだね、
1: あの多分タバコ禁煙家の人たちは、うん、あのタバコ吸ってる人全員滅びろってのが基本なのさ、
0: いやまあね、
1: うん、あのマナーどうのこうのとか言うけど、タバコなんか誰一人吸うの人がいなくなればいいんだっていうのが基本にあるから、
0: まあ、もちろんさ、うん、その最善とかに行ってさ痛い思いをしたくないとか全然分かる、
1: うん、当然分かるよ、
0: うんうん、私だって今これ首右首動かないからね、うん、だからさでもそれをもってしても、うん、近くでも見たいし、うん、まあ、なんだろう、自分もするからかな、うん、許せるというかさ、
2: だから難しいよね、
1: ね、そうそうそう、
0: しない人からしたら、うん、半々に分けてほしいとかあるよ、ね、うん、
1: まあね、
0: きっとね、
2: う
0: ん、
2: だから両方の意見があるから、そこはもう多分平行線のような気もする
1: し、そうそう、だから両方がそのなんて自分らの主張しかしないで、だからお前我慢しれよみたいなことを相手に押し付けるじゃない、多分それが論争収まらない理由だと思うんだよね、
0: だってだいぶしてる人が悪いんだよ、うん非人道的行為をさ、
1: うん、の
0: 人様の上にね、
1: う
0: ん、自分のケツを乗せるなんて頭おかしい行為だから、そうそう、うん、だからそれは申し訳ございませんっていう気持ちで、うん、まあ、飛んだ後戻る時もなんかもうこうすいませんって戻ればいいんだけど、
1: う
0: ん、俺飛んだぜみたいなね、
2: ガンガン
0: やるから、おいってなるのさ、
1: うん、でほらその ダイブする側もさ、うん、あのいやこれがもうこのバンドの文化なんだから、お前ら我慢せよみたいなさ、うん、そういうこと言う人がいるわけじゃない、やっぱり、うん、ね、
0: それはダメ、
1: それを言い出しちゃうと、うん、結局はこの論争は収まらないよって、
0: そうだから、うん、あのあれなのさ、ね、優しさは想像力なんです、
1: うん、どんな論争もそうなんだけど、結局極論言う者同士が勝手に争ってるだけで、多分ねそんなの全体の何割かであって、
0: そうだね、
1: 他の人間は全員あのうまく迎合してて、大体大体本当はねうまくね、やうまいことやれてんの、
0: そう、
1: うん、その一部の声高い極論、うん、

0: の人たちが
1: 大きくなっちゃうのか、ね、
0: うん、そう勝手にこう騒ぎ合ってるだけで、
1: そういやでも私最近でそんなの揉めてたので、うん、それはまあそうですよと、うん、子供が前にいる、はい、っていうのはちょっとね、
0: あ
1: いやまあ小箱でさ、うん、ちっちゃい子いる時あるけど、でもやっぱりちょっと避けてほしい時あるよね、
0: あまあね、
1: ちょっと危ないよっていうさ、うん、
2: まあ尽きない論争ですけど、うん、今日はとりあえずここまでということで、
0: そうだね、う
2: ん、はい、皆さん2時間ありがとうございました。
1: まだまだ5分あるよ。
2: いや
0: いいの、いいの、
2: うん、
0: なんかあるんだね、
2: うん、はい、
1: 何があるの、
0: わかんない、
2: うん、いいの、うん、はい、じゃあ皆さんまた、はい、
0: ちょっと時間早いけども、はい、今日は、
2: うん、はい、
0: また来週で、
2: はい、どうもまたさよなら、おやすみなさい、
0: おやすみなさい、
3: ありがとうございました。

0: 北海道の新鮮な食材を使った料理と全国の日本酒を堪能できるのが十法恵比寿台です。店内は間接照明を生かした上質な大人の隠れ家、屋久杉の一枚板で作った大きなカウンターをはじめ、掘りごたつの個室もあり、人数やシーンに合わせられるすすきのの和食の名店です。中央区南6条西2丁目フォレストビル1階、お問い合わせは522-7121、 522-7121、 十法恵比寿台本店。
1: 北海道の生乳に生クリームを入れてとろりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

皆様こんばんは、ダンシンです。 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティ、札幌市厚別区新札幌、この新札幌のショッピングビルサンピアザ、このサンピアザ3階の FM ドラマシティメインスタジオよりお送りするのは厚別音楽やわという番組です。この番組は毎回私ダンシンの選曲でお楽しみいただくという音楽番組です。ぜひともリラックスしてここからの1時間お楽しみください。で、番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組に対するご意見ご感想などございましたらこちらのメールアドレスにお願いいたします。やわ@776.fm、 やわ@776.fm、 yawa@776.fm、 yawa@776.fm、 すべて小文字でお願いいたします。

0: 改めましてこんばんは、ダンシンでございます。6月3日水曜日夜11時を回りましたということでございまして、6月に入ったんですが、なんといってもこの台風ですよね。皆さん本州でお聞きの方いらっしゃると思いますけども、大丈夫だったでしょうか、ご無事だったでしょうか。雨があったり冠水があったりというのは方々でニュースでは見ましたけども、あまり大きな災害になってないように私は感じました。ちょっとそれは良かったかなという気はするんですけども、皆さん本当に大丈夫だったでしょうか、ご無事で、あることを願いたいのですが、で今日ですね、札幌市雨が降りませんでしたので、予定通りこれをやりたいと思います。今日雨が降ったら雨ソングやるって言ってたんですけど、今日は雨が降りませんでした。札幌市内雨降りませんでしたので、本日は久々にこれやりますね、この空の明るさよということでございまして、青空ソング2026ということでやってみたいと思います。ちょっと台風でお疲れだったと思いますけど、この後こう音楽でですね、ひととき、ちょっと青空を思い起こしていただけるような形になって、ちょっと心が軽くなっていただければということを願って、今日はやってみたいと思います。あつみつ音楽屋はこの空の明るさよということでございまして、青空ソング2026やってみたいと思いますということでございまして、本日も飲み物でも飲みながら最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。
1: 今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経てついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにてとびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは011-887-6985 011-887-6985 ピッコラフォレスタへ。

77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマシティ厚別音楽屋は、本日はですね、札幌市内雨が降りませんでしたので、本日はこれにしてみました。この空の明るさよ、青空ソング2026ということでございまして、青空ソングやってみたいと思います。結構このなんか雨が降ったら青空ソングやりますよ、雨が降ったら雨ソングやります、雨が降らなかったら、青空ソングっていうのをですね、私この番組始まってから結構初期の段階からこれをこのこういうのを特集としてやってたんですけど、ここ数年なんですけど、例えば台風とか、こう大雨っていうのが続くとね、昔は線状降水帯なんていう言葉もありませんでしたし、大雨ってこれそれほど大きな被害になることほぼほぼなかったんです、昔は。ただ最近ですね、いろんな意味で季節がこう、季節の中でのこういうその気象状況みたいなものがかつてよりもかなり巨大化、大きくなってきたことに伴って被害も増大した、という印象がすごくありまして、雨の曲やるって言ってもなんかこう今一つね、ちょっとシャレになんないような大きな被害をたくさん日本が受けるようになりまして、ちょっと

これは不謹慎だなって思うようなことがあって、急遽、この特集をやめますっていう形にして、別なプログラムに差し替えたっていうことが数年あったんですよね。そんなこともあって、ちょっとこの特集に手を出すのがちょっと怖くなっちゃったっていうところがあったんですけど、今年もですね、例によって先週この話をした途端、あの来週あの雨降ったら雨ソングやります、あの雨降らなかったら、青空やりますって言った途端に台風発生してきて、うわー今年もぶっかったと思って、大きなことにならなければいいなっていうふうに思ってました。ということで、まあちょっと冠水したとことか、水ついちゃったところ、水使っちゃったとことかね、多くありましたけども、まあ大きな、災害に今のところなってないっていうことで、まあこれだったらやっても大丈夫かなっていうことに、して今日、この特集をやることに、至ったわけでございます。なんかちょっと言い訳がましくなっちゃいましたけど、いうことでございまして、本日はパッとは晴れなかったですけど、朝方そしてちょっと夕刻になるとちょっと雲の多い一日でしたけど、雲の切れ目からちょっと、日が差したりっていうことが、朝そして夕方にはありました。ただちょっとやっぱ台風の余波なんでしょうか、これからだと思いますけども、天気が悪くなる、雨と風が、ついてくる。まあちょっとあれかな、昼間よりはちょっと風が出てきたかなっていう感じはしますね。ちょっとこれから北海道そういう感じになっていくのでしょう、ということでございまして、それじゃあ早速じゃあ次の曲いってみましょうか。この曲もう久々にかけるな、ということでございまして、ゲローという連中がおります。さあ行きましょう、ゲロー。まあちょっとこのグループに関してはですね、後で解説をきちんとしましょう、ということでございまして、ゲローというグループの曲でございます。極楽楽土。

ゲローというグループでございます。ゲローの唯一のアルバムでございます、ゲロー三条の中に入っておりました極楽楽土という曲をお聴きいただきました。私の番組をお聴きの方でしたらね、まあ、ご存知だと思いますけども、一度これご紹介したことあると思うんで、これもともとですね、泉谷しげるのロックバンドでございます、バックバンドでございました泉谷しげる&ルーザーのメンバーの変名バンドです。キョンちゃん、現在あれですね、あれなの、違う、現在じゃねえや、佐野元春さんのホーボーキングバンドにいたキーボーディスト、キョンちゃん、その前はあれか、ボガンボスにいたキョンちゃんですね、がもう大活躍、この12弦ギターもそうですね、それと、ハモンドオルガンなんかもそうです、いい音してますね。そして、元ルースターズのギタリスト、下山淳、そして、藤沼さん、これはザ・ロックバンドだからアナーキーか、もう昔で言うところの、のギタリスト、現在も泉谷さんのところに藤沼さんいますけどね、泉谷しげる、そして泉谷しげるさんのこの4人で、やっております。ゲロ、まあでもこれベース弾いてんの吉田健ですし、ドラムポンタでしょ、もうほぼルーザーなんですよね。ルーザーのまあ別名というか変名、バンドでございます。そしてこれな、なんていうんですか、私これまあもちろん泉谷しげるさんの曲なので、泉谷しげるさんのバージョンをたまに、私かけてます、ので、まあ、これ、あれこれ泉谷の声じゃないって思ってびっくりした方もいるかもしれませんけどね、これもともと泉谷さんの曲です、でございまして、ゲロー三条ということでございました。非常に男臭くてかっこいい、ね、ザバンドみたいな、音でよかったでしょ、いうことでございまして、まあ、それと私、言い訳ガタガタ、一曲かけた後に言い訳方々ガチャガチャ言ってる間にですね、一曲目にかけた曲を紹介忘れてましたね。アルバート・ハモンドのカリフォルニアの青い空をかけたんですよ、一曲目にね。カリフォルニアには、カリフォルニアには、雨は降らないよっていう曲でございますね。日本語は難しい、ということでございまして、アルバート・ハモンド、カリフォルニアの青い空、そしてゲロー、ということでございまして、若干男っぽい、男臭い感じになったんで、じゃあこんな曲を選んでみました。あいみょん、空の青さを知る人よ。

あいみょん空の青さを知る人よ、お聞きいただきました。私のような世代があいみょんになんかこう感じるものがあるっていうことはですよ、自分でもその自覚してるんです。何のことかというとね、要はそのギター女子、若い世代のねギター女子として、なんかこう自分がその自分の世代から見てもその理解のできるタイプのミュージシャン、そして、ギター弾きながら歌う女の子として、そして歌ってる内容とかも非常に、個性的でとっても素敵な、曲をたくさん歌う人だっていうイメージがやっぱものすごくあってね。だから自分にとってのその若者像としての何かこう一つの理想

というかな、そういうものをこうあいみょんという女の子に見てるんだなっていうのを自分の世代から見て思ってるんだっていうことを自覚してるってことなんです。まあ、あと6個欲しいでしょ。こういう人がいるうちは大丈夫だっていう、まあ安心感というか、大丈夫だなっていう感覚がちょっと自分の中にあるっていう、ことなんですよね。いうことでございまして、ただあの子髪切っちゃったんだね。びっくりしましたけども、でもなんかなんだろうな、髪切ってもあんまりイメージ変わんないの、なんかイメージ変わんないって言ったら、なんか本人はちょっとショック受けるかもしれないけど、あんまりその印象が変わんないっていうかな。そんな気が私はして、そんなこと言って、あれか、言わない方がいいのか、まあいいや、いうことでございまして、あいみょんいいですね、空の青さを知る人よ、ということでございまして、CM の前にもう一曲いきましょうか。先日ね、彼がやってたグループの、グループトラフィックのメンバーだったデイブ・メイソンが亡くなってしまいました。彼はちょっとショックだったのかな、全く声明を出しません。ただ、なんて言うんでしょうね、でもまあとってもその2人とも生い立ちが似ていたので、若い頃にやっぱりその10代の頃にもうこいつはもうなんだ黒人かって言われて、声だけ聞いたら、ギターだけ聞いたら黒人かって、黒人のジジイかって言ったら10代の若者だったっていうことで出てきた人でしょ。だからまあクラプトンなんかの方がボンとものすごく大きく売れちゃったから、ちょっとそこの影に隠れちゃった感じはするけども、とにかくものすごく実はまあクラプトンとも親交があったから、もうあいつの才能にはかなわないってクラプトンがずっと思い続けてた人の一人だから、そしてこれから紹介するこの人もそうだった。それじゃあ CM の前にスティービー・ウィンウッド、この人もだから10代の頃スペンサーデビューズグループでデビューして、もう黒人のジジイかって言ったら10代のね、細面の若者だったっていうね、いうことでございまして、この人もかっこいいね。でオルガン弾いてね、リズム&ブルースをずっとやってた人だと思ってたら、80年代に入ったらパーンとシンセサイザーに移行して、シンセサイザー取り入れて、ものすごく先鋭的な音楽をやった人でもありますね、いうことでございまして、これもその時の、時代の曲ですよ。それじゃあ Talking Back to the Night、 あのアルバムも大好きだったな、いうことでございまして、じゃあ CM の前に、このスティービー・ウィンウッドの曲聴きましょう。77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティ、アツベツ音楽屋はこの空の明るさよ、青空ソング 2026CM の、後もどんどん続いていきますよ、楽しみにしていてください。じゃあ CM の前にスティービー・ウィンウッド、青空のバレリー。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、 JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

77.6 MHz レディオ山ショー FM ドラマシティ、あつ別音楽屋はこの空の明るさよということでございまして、青空ソング2026やっております。どうでしょう、お楽しみいただいておりますでしょうか。 CM 明けに、ただいまお聴きいただきましたのは浜田省吾、青空の行方、お聴きいただきました。年

を取ったという私がね、年を取ったっていうことなんでしょうか。いや、彼の歌声、そして、彼の歌ってる物語は染みますね。なんだろうな、その夢しかなかった季節っていうやつがですね、どんどんどんどんその遠くなっていってっていう、まあ世間的に言う大人と言われて久しいわけだけども、大人おっさんと言われもうかれこれじじいなんて言われる世代になってくるとね、なんかこう青空が染みるっていうのはすごいわかるんだよな、なんかあるねそういうのが、いうことでございまして、浜松の曲染みますね。この人のなんか持ってるそのなんて言うんだろうな、その音楽に対する真摯さとか、こう人を思う気持ちの聡明さだとか、そういうことっていうのがなんかこう音楽に現れてるっていうかな、そういう気がしますね。やっぱりそういう音楽がやっぱりそばにあった時代であり、そういう世代の人間なんだなっていうことを本当につくづく私は思います。あ、本当にだから浜松の声聞いてるとなんか本当にいい時代だったんだな、そういう気がしますですね。いうことでございまして、浜田翔吾をお聞きいただきました。そしてこの人たちも本当に、息が長い、デビュー鮮烈にデビューしたのが1974年だからね、もう本当にこの人も長い、あの浜田翔吾と同じぐらいかあ、そうかもしれないね、だいたい同じぐらいの年代だ。いわゆる、音楽にシンフォニーみたいなとこ、本当にストリングスを混ぜちゃったりとかするっていうタイプの、音楽で鮮烈に出てきたエレクトリックライトオーケストラだね、ジェフリン、もう天才ジェフリンがですね、弾きますバンドエレクトリックライトオーケストラ、お聴きいただきましょう。ミスターブルースカイ。

エレクトリックライトオーケストラミスターブルースカイお聞きいただきました。お聞きいただいたの通りでございます。いわゆる中期ビートルズ、サージャントペッパーズ以降ですね。サージャントペッパーズ以降のあのビートルズが撮ったちょっと組曲形式のもう本当にあのジャンルレスのカオス、あれをですね非常に贅沢な音を使って、表現した、のをこのそあのサージャントペッパーズのあの感じを70年代にバンド、そして、オーケストラ、そして70年代に大きく発達したシンセサイザーを、融合させて、もう本当に贅沢な、音を作ったグループでしたね。いうことでございまして、エレクトリックライトオーケストラミスターブルースカイ、もう本当にジェフリン天才です。いうことでございまして、じゃあもうちょっと行こうか。いうことでございまして、それじゃあこうな、あこうどうしようかな、これ行こうか。そうそう、よっこれだ。いうことでございまして、今年あれなのかな、フォーリンスターズの40周年、40周年かがあるのかな。まあそれでなんか書籍が出るんですね。音源が出るかと思いきや、書籍が出るんだ、本が出るんですよね、あのナイアガラ関係の、いうことでございまして、相変わらずナイアガラは忙しいぞということでございまして、俺はとっくにこっちにいるのによっていう感じでですね、多分、青空の上から、見てですねクププと笑ってるところではないかと思いますが、それじゃあミスターナイアガラ、大滝栄一行きましょうか。いうことでございまして、大滝栄一、青空のように。

大滝詠一、青空のように、アルバムナイアガラカレンダーからお聴きをいただきました。ナイアガラカレンダーの6月の部分ですね、6曲目に入っております、青空のようにお聴きをいただきましたということでございまして、この曲短かったのでもう1曲いけるなということでございまして、それじゃあもう1曲いきましょうか。じゃあこの曲いこうか。今日かけられてよかったということでございます。無理かなと思ったんですけど、かけられて嬉しいやということでございまして、オールマンブラザーズバンド、ブルースカイ。

ザ・オールマン・ブラザーズ・バンド、ブルースカイ、お聴きいただきました。ということでございまして、ディッキー・ベッツの、あの金色の、まあ、くすんだ色だったけど、オールドの、レスポールですね。いい音しました。私の青空という歌やドラマもありましたというふうにいただきました。男子さんこんばんは。やっぱり雨男かもしれない進むです。札幌は本日晴天なりでした。窓の外の夕焼けも赤かった。だから何にも心配いらないし、降ったとしてもこれは偶然なのかもしれないのですが、青といえば今月はサッカーにわかが増えそうな4年に一度のワールドカップがあります。日本のユニフォームが青なのは空の色とか海の色とかいろいろ解釈がありますが、単にユニフォームの色が赤の時は全然勝てなかったけど青にし

たら勝てたかららしいのです演技もジンクスも気の持ちようなのかもしれない。なので雨男雨女の件も深く考えず楽しむのがいいのでしょうか。かっこそう自分に言い聞かせている今日この頃。そろそろ日付が変わる時間なのでこの辺で。週末は冷え込みあるそうです。どうかご安全に良き季節を。ではまた。いただきました。あー、そうさんありがとうございます。そうそう、ワールドカップまあこの春ね、あの春っていうか、WBC があったりとかもしたでしょ。まあ今年は負けちゃったんだけど、とはいうもののね、ここのところね、そもそもオリンピックもあったでしょ。オリンピックもあって WBC もあって、国際試合っていうかね、スポーツでもその外国を相手にして世界規模で、戦うっていうことが増えた、ね、日本ってさ、ずいぶん強くなったですよね。本当にそれは思います。優勝を目指す皆さん、そうサッカーのね、ワールドカップの方々、代表の方々、口々に言ってます。いけんじゃないかなっていう気がしちゃうんですよね。これが20年前だったら、何バカなこと言って、誰もそんなこと言う人いなかった。選手たちもそんなこと言うのが大変、とてもじゃないけど、そのぐらい世界との差っていうのが大変広かった。だけどまあスポーツの世界だけじゃなくて音楽の世界もそうかもしれないけど、なんだろうな、世界との差っていうのがそんなに感じなくなってきた。やっぱだからインターネットの時代になって、まあそれはこういうことに関係あるのかどうかわからないけど、やっぱり世界でその世界と互角に戦えるようなそういう人たちが現れてきたのもあるじゃないですか。まあそのなんだろうな、気が早い、まあその優勝だなんだっていうのはちょっと気が早いかもしれないけど、でもきっとなんかいい戦いをしてくれる気がしますよね。なんかそんな気がします。だから今回もね、楽しみですよね。やっぱ青いユニフォーム、この前もちょっと親善試合私も見てしまいましたけど、なんかやっぱりみんながやっぱりユニフォーム着てさ、みんなこう国立競技場なのかな、あれそこね、わーっと全部が青のユニフォームの青い空、青い色に染まってね、そのジャパンブルーって言われてるの、あれはやっぱりちょっとやっぱり単純にサッカーあんま詳しくないけど、なんかこうグッとくるものはありますよね。なんか楽しみだな。すもさん、すもさんのメールにもあったけど、ちょっとまた週末ガクンと、気温が十何度とかになったりとかするでしょ。そういう予報出てるんで、どうぞお互い風邪ひかないように気をつけましょうね、ということでございまして、いつも本当にお帰りの忙しい時間、気づかしい時間に、いつもいただけてありがとうございます。本当に嬉しいです。またください。すみません、本当にいつもありがとう、ということでございまして、ありがとうございました。この空の明るさよ、青空ソング2026、やってみました。どうでしょう、お楽しみいただけましたでしょうか、ということでございまして、この空の明るさよ、青空ソング2026、今日最後の曲はもちろんこの曲です。チューリップブルースカイ。

シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティを。

0: 入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷東

市1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウィング。

追っかけでメール到着しておりますよ、元祖司令塔さん、司令塔さんいつもありがとうございます、それじゃあ読みますよ、男子さんこんばんは。私は生きております。最近思うのは、寂しくなる前に自分が元気なことを誰でもいいので伝えること、何かしら楽しいことを見つけること、それをひしひしと感じています。青空ソング、雲一つない青空の下では、すがすがしく生活している人もいれば、逆に大きな事件が起きたりもする。かわいいパンのような雲が浮かんでいる空の方が、みんなの心も和む気がします。かっこ個人の感想です、というふうにいただきました、司令塔さんありがとうございます。今日青空ソングやりましたけど、青空ソング聞いててどう思いました？必ずしも幸せな曲ばかりではなかったでしょ。案外そんなもんなんだろうなっていうのは、どういうことを言ってるかっていうと、本当に抜けるような本当に綺麗な青空って、みんな誰もがあーって和むんだけど、その中になんていうか過去の幸せみたいなものが投影されてしまうことが長く生きてるとあったりするわけですよ。そういうことなんだと思うんですよね。その時に、幸せだったことが今自分のなんか胸の痛みになったりすることがあるっていう曲も結構あったでしょ。そういうもんなんだとは言いませんけど、どうですか、こういうね、今の世の中 SNS なんかで、そのいわゆるその生存確認ですみたいな感じで投稿してる人たちとかいて、俺らの年代になってくるとね、これ俺の個人的な感想ですよ、俺らの年代になってくるともうそれね、本当にシャレにならないんですよ。本当にそういうことがあるんですよ。とりあえず生きてんだなとかこれ本当に笑い事じゃなくて本当にそういうことあるんです。元気なんだな、生きてるんだな、でこの年になって本当に思うことは、会いたいと思う時に会っとかなきゃな、元気なうちに元気ですって言っといた方がいいよなっていうことっていうかな。だからそうですね、私の番組16、17年やってるんですけど、いろんな方々からメール来ました、でいろんな方々からメールいただくんですけど、来なくなった、メールが来なくなった方もいるんです。だからそういう方々ね、いつも思うんですよ、時々、あの人どうしてるかなとかって思ったりすること本当にあるんです。で、だから私は1年間通して自分のプログラムっていうのを基本的にあんまり季節ごとに新しい企画も入れなくして、1年を通してこの時期にはこれ、だからね、6月にはこの特集をやって、7月にはこれをやって、8月にはって、で12月にこれやって、2月にこれやってって、もう大体決めてるんです。で歳時期みたいにやって、で何かの時に、皆さんがそのパソコンを開いて、サイマルを見たり、そうですね、ラジコとかで、この番組を、聞いて、久々にやってんのかなあいつ、生きてんのかなって思って

やった時に、ああいつまだやってんのか、相変わらずバカだねって言われたらいいなって思ってんですよ。だから、時々なんかそういったものにこの番組活用してもらえたら嬉しいっすよ、いうことでございまして、司令塔さん、あの元祖司令塔さんね、ありがとうございます。またそういうことに使ってやってくださいよ。お元気そうで何よりです。またください。司令塔さん、いつも本当にありがとう。お送りしてまいりましたアツレツ音楽へは、この空の明るさよ、青空ソング2026やってみました。どうでしょう、お楽しみいただけましたでしょうか。さあ、そういうことなので、今週はまあ北海道というか札幌ね、札幌は雨降りませんでしたので、青空ソングってなりましたけど、来週はねやっぱりその雨の季節ということで、あの逆にね、雨の曲っていうとまあ憂鬱な曲ばかりでもないんで、雨素敵じゃねえかっていう曲もあるのでね、今日の話とはちょっと対照的に、青空だからってちょっとなんかその明るく楽しい曲ばかりではないっていうのと同じで、雨だからって憂鬱な曲ばかりとは限らない。ロマンティックでとってもいい曲、あの素敵な曲もいっぱいあるんで、そういう感じでやってみたいと思います。来週は、雨ソングやってみたいと思います。どうぞ楽しみにしていてください。本日もですねメールいただきました。進むさん、元祖司令塔さん、ありがとうございます。そして、先週番組が終わってからまあみさんからメールいただきました。まあみさん聞いてるかな、ありがとうございます。あのちゃんと届いてました、ちゃんと読みましたよ。バンプオブチキンかけたの、あの喜んでくれて嬉しいです。いうことでございまして、ありがとうございました。来週は雨ソングということで、やってみたいと思います。いうことでございまして、あの線状降水帯だのなんだのっていうのはもう本当にこれ避けようがないんですけど、まあ、自然のやること、神様のやることには逆らえません。本当に人間、どうしようもないのですが、あの雨に濡れた後のエアコンってのはきついっすよ。これは気をつけたい。なので、まあ、体が濡れない準備なんてのは今の時代必須なのかもしれないですね。北海道も暑くなってきちゃったんで、この時期エアコンなんかがちょっと必要な感じになってきちゃったりので、どうぞ皆さん、急な天候の変化で、お体、ね、体調を崩されないように気をつけてください。ということでございまして、来週も元気で笑顔でお会いしたいと思います。来週も元気で、お会いできますように。お相手は丹心でした。それでは皆さん、また来週です。おやすみなさい。ありがとうございました。

0: 魂のラジオ、彫刻家原田美堂、人生を芸術を人を語る魂の叫び、ノンストップトークレディオ魂のラジオは月曜夜7時から9時まで。毎日の感動の中にいるみんなへ、さあ集まれ。
1: FM ドラマシティのホームページが完全リニューアル。これからも新しいコンテンツが続々登場。アドレスはドラマシティ .jp。 FM ドラマシティのホームページ DRAMACITY.jp ドラマシティ .jp に今すぐアクセス。
2: 火曜の夜9時は口コミ天国、今夜はギャラリモト、
3: アツベツの口コミ情報バラエティ。
4: 皆さんからの秘密の情報をお待ちしております。
2: 火曜夜9時、口コミ天国、
3: 今夜は
5: ギャラリモト。
6: レディオ D FM ドラマシティ、金曜日夜7時からは新札幌ナイトジョッキー、
7: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
6: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談。
7: 皆様のメッセージで作られるナイトジョッキー、
6: 今夜もどこまで行くのやら、
7: メッセージお待ちしています。
8: 毎週日曜朝10時からの1時間はクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の朝10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

I'm a working. I keep a weapon, keep a working.

colors. Smile, tenderly. Well, all right now.

0: 厚別区役所厚別警察署公園子どもたち見守り隊キャンペーン。
1: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家会社にいらっしゃる方は一旦家事お仕事の手をお休めいただき、外に出るもしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。